0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

Det är inte remix, men det är någonting däremellan. Fel jingle kom det in i alla fall, så stark start på den här tisdagen. Det är Alma här i studion ensam den 13 oktober när klockan har slagit 23 morgon ska dra igång. Vi har en sån situation idag. Titus och jag, vi båda nere för räkning igår och dagen blev inte riktigt som vi hade tänkt oss den här morgonen. Så kan det gå ibland. Allt kan hända innan klockan 7. Jag borde dock få sällskap i något skede under den här sändningen. Jag ska inte jappa ensam, så mycket kan jag lova. I alla fall inte 4 timmar, jag är ju inte käll. Du får jättegärna hålla vid sällskap på WhatsApp 044-7800-180 numret, alltså 044-7800-180 eller via vår arena-chat som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Extrem Morgon ska det bli, vi har lovat 4 timmar. Det blir live. Hur det blir, det vet jag inte ännu. Men häng med, jag vaknar tillsammans med dig. Och vi ska hjälpa oss att komma upp i sängen här med Ariana Grandes låt Pedal.

Ariana Grande var det som sagt med Pedal, och om ni missade 3 minuter sen när jag inledde den här sändningen, så är jag alltså ensam. Jag har också aldrig sänt ensam för någonsin. Så vilken bra idé att börja 7 på morgonen då man är pigg och alert som vanligt. Nej, men det ska väl nog bli bra. Jag ska inte vara ensam hela sändningen, för jag är som sagt inte knäpp. Men någon slags sällskap ska det bli. Vår producent Fanny är på väg in. Hon ska bara, jag vet inte, vakna. Det blir lite ändringar här på morgonkvisten. Sen borde också Anna komma in det här om en stund. Hon ska ju leverera nyheter 8:00. Men månne inte hon också kan hålla mig lite sällskap under tiden. Vi ska se hur det löser sig. Men eftersom att jag är ensam, så blir det inte riktigt en vanlig sändning här av Extrem morgon när vi inleder morgonen. Utan det kommer bli mera musik än vanligt. Är det något särskilt man vill höra för att kanske sätta igång den här tisdagen? Jag säger inte allt för mycket, men jag säger kanske att man kan önska. Eller kan man? Jag vet inte. Jag ska inte lova för mycket. Men man kan såklart också bidra till den här sändningen, och det kan du göra via att kika in på WhatsApp 044 2800 180, eller via Arena-chatten. I Arena-chatten där hänger redan Rättlav och Beata, mina två trognaste tjänare, tänkte jag säga. Jag vet inte om tjänare positivt eller nedlåtande. Men kul att ni har vaknat och att ni är med oss. Det blir lite sådär musik, scrolla husis framsida och Svenska Yles webbplats, se vad som har hänt i världen. Jag ska försöka hålla dig uppdaterad, du får hålla mig uppdaterad. Och sen ska vi nog klara den här morgonen tillsammans. Har du några särskilda planer för dagen? Arbetsintervju? Ska du på barnens teaterframträdande och grämer dig redan för att det kommer vara fruktansvärt dåligt? MBH, en som var med i en teatergrupp och tvingade sina föräldrar att gå på alla dåliga föreställningar. Har du något så här skoj planerat idag? Jag vet att jag ska titta på Finland-Serbien-matchen som kommer ikväll 18:00. Så jag funderar om jag ska gå på lokal, som det heter, och titta på den, eller om det är bäst att göra det hemma. Man vet aldrig. Finland spelar ju väldigt bra mot Serbien i fredag, så nu ska de då, alltså nu är det returen, så nu ska de spela igen, men nu är de på bortaplan. Och om det är någonting man vet om finska fotispelare, så är det ju att de är skit på bortaplan, och sen med lite tur så är de bra på hemmaplan, vilket de var i fredag. Så ska vi ha tur 2 gånger i rad, det är det vi får se ikväll. Har du något skoj planerat, hör av dig. WhatsApp 044 2800 180 eller Arena-chatten. Det här är Fontaines DC.

Justin Siver här med Marianne. Klockan är 7:10. Du lyssnar på Extremmorgon med Alma. Punkt. Ensam i studion. Än så länge, jag lovar, jag ska få sällskap. Men tills dess så har jag verkligen det bästa sällskapet någonsin. Du som lyssnar, du håller med sällskap. Det värmer vissa mer än andra via WhatsApp och Arena-chatten. Där jag slängde ut en fråga. Har du något du ser fram emot idag? Jag nämnde att jag ska se Finland spela mot Serbien i fotboll ikväll. Det ser jag fram emot. Och Amanda skrev in på WhatsApp där. Du också kan skriva in på WhatsApp. 044-7800-180. Är det någon som sa att jag vet att om det är på WhatsApp som jag sa? Amanda skriver in. God morgon, jag längtar till om 8 timmar då jag får få hem och nappa. Gigatrött. Alltså, det känns som när man har vissa dagar då man får till jobbet och det enda man ser fram emot är att fara hem från jobbet. Jag tycker det är fair, -1 grad och tandläkare imorgon. Ha en bra dag. Tack Amanda. -1 grad. Alltså det var så kallt, det var så kallt i morse. Jag har dock också, jag tycker ju inte om att vara ful. Det skulle man inte tro med tanke på hur jag ser ut i flesta dagar. Nej, jag skojar. Men jag har som en fin höstjacka. Men den är lite för tunn för hur kallt det är nu. För vi är verkligen inne i frosten. Men den är som tur lite, det här är så ointressant, den är som tur lite oversized. Så nu är som satt en ful fleecejacka under min snygga höstjacka. Så att när jag kunde ha fashion show på väg till jobbet i morse 5:30, nej, ni ska inte överdriva, 5:50, där det är så många människor som tittar på mig, så då kunde jag i alla fall känna mig snygg och varm på en gång. Otroligt bra. +4 i Pargas har vi enligt Walter och -4 i Kristinestad enligt Sebastian. Så det är väl till Pargas man får styra kosan den här morgonen. Beata har hört av sig på Arena-chatten och skriver att hon väntar på ett samtal gällande en potentiell arbetsplats. De skulle ringa med den i fredags, men ingenting har hörts hittills. Varför gör arbetsplatser alltid sådär? Eller liksom när man är i någon slags intervjuskede, man söker ett jobb, någonting. De lovar alltid att sådär, vi ska nog få det inom den här veckan. Det är aldrig inom den här veckan. Varför kan inte de liksom ta lite höjd på det hela? Säga att okej, vi borde förklara det inom den här månaden eller någonting. För det finns inget värre än att man har blivit utlovad någonting, speciellt just så här innan helgen som för Beata, och så hör de inte av sig. Jag tycker det är fruktansvärt irriterande. Så jag verkligen sympatiserar med det här, Beata. Hoppas det går bra. Och du får jobbet såklart. Du får hålla oss uppdaterade. Ikväll ska jag på promenad och simma, skriver också Beata. Och en konstig detalj är att vår simhall är militärområde. För hallen ägs av försvarsmakten och kommunen hyr den för allmänt bruk. Ja, allt händer där uppe i Lappland där Beata bor. Där kan det gå hur som helst. Sabababa har skrivit in på Arena-chatten att hen ska storhandla mat, veckans höjdpunkt. Jag vet inte om det är ironiskt eller inte. Men vissa älskar ju verkligen att handla mat. Jag kan tycka det är så fruktansvärt tråkigt. Rättlav ser fram emot att få dona. Det är bra. Vissa ser fram emot att få jobba för att få hem. Och andra ser fram emot att få jobba. Samhället hålls upp oavsett. Jonathan, han har hört av sig på WhatsApp och önskar Kickstart by Heart för att sparka igång denna sändning, och han hälsar att den är Titus approved. Men vad kan jag mer än att spela upp lite Mötley Crüe då för att kickstarta den här tisdagen. Klockan är 7:13 och jag inledde sändningen med att hälsa att kanske Ariana Grande ska kunna ta dig upp ur sängen. Men om inte Ariana Grande har lyckats få dig upp ur sängen, så kanske Mötley Crüe kan det. Det här är den enda rocklåten jag tänker spela, för jag vägrar ha en Kjell-sändning. För Kjell är den som är bäst på det här jobbet på att sända ensam. Alltså det kanske han, Malin Ivars och Alva Stenman som är absolut bäst. Och jag kan inte sälla mig till liksom att spela rockmusik. Det är inte min jam. Men det här är Mötley Crüe, Kickstart My Heart.

alltså till jobbet, så kommer man inte säga till jobbet. Och det har jag full förståelse för. Vi har alla varit där. Så jag kör ensam. Jag kommer få sällskap av vår producent Fanny om en stund. Och även Anna som ska läsa upp nyheter borde göra mig sällskap här i Notched. Någon ska ju hålla koll på vad som händer ute i världen. Och så har jag ju gott sällskap av dig, bland annat via Arena-chatten där du kan höra av dig. På arenan under direkt när du scrollar ner till Extremmorgon och på WhatsApp 044-2800-180. Men det är också dags att få koll på det viktigaste den här tisdagen, nämligen dagens namnsdagsbarn. Heter du Ebba, Ebbe, Ibba, Taja, Taina eller Tanja? Varmt, varmt grattis på namnsdagen. Vi brukar ju skriva en namnsdagsvisa varje dag för att fira dagens namnsdagsbarn. Ebba är ju ett bra namn att rimma på, tänkte jag säga spontant, för det känns som tydligt. Men vad rimmar på Ebba? Ingenting. Gud, vad rimmar på Ebba? Kanske du får hjälpa mig. Jag försöker skriva något extra. Jag har en gitarr. Jag har ju ingen musikalisk förmåga. Men hjälp mig. Skriv in en strof, någonting, en rad med någonting som rimmar på Ebba. Och så komplierar jag ihop. Det blir ett lapptäcke. Okej? Så jag behöver verkligen din hjälp. Du skriver in någonting som du tänker ska passa i en namnsdagsvisa för Ebba. Och sen alla jag får in så skriver, sätter jag ihop. Och det blir veckans namnsdagsvisa. Så får jag bara in ett bidrag, så blir det en strof. Får jag inte in någonting, ja, synd för Ebba då. Då får hon in namnsdagsvisa. Och får jag in flera så blir det någon slags potpurri. Ebba, jag vill ha alltså en strof. Ebba behöver inte vara med i strofen, men någonting som kan bygga på en namnsdagsvisa kring Ebba. Okej, kan du snälla hjälpa mig? 044-2800-180 eller Arena-chatten. Jag ska plocka fram gitarren och så ska vi lyssna på en annan som kan plinka bra på gitarren. Det gör hon inte i sina nya låtar. De är producerade med Shellback och Max Martin. Så det är lite mera, ja, mera. Det är väl rent ut sagt någon slags pop som Taylor Swift sysslar med här med Patient Zero. Men sin start, den fick hon ju med gitarren och då var jag big fan. Alma, 10 år.

Ja, då är ju Taylor Swift ganska långt borta från hennes ursprungsdagar när hon sjöng You're the reason for the teardrops on my guitar. En en gammal Taylor Swift banger. Jag hämtar en gitarr. Jag kan ju inte spela gitarr. Det låter så här. Okej, och det där är kanske ett D. Det, som sagt, finns det några ackord jag kan. Jag tror jag kan D, jag tror jag kan A7. Och jag tror jag kan G. Är det här kanske då, är det här månne E-moll? Nej, det där är lite skit. Är det här? Är det där? Nej. Okej, vi håller oss till D, A7 och G. De lät fina. Och så ska vi skriva en namnsdagsvisa till Ebba som har namnsdag idag. Jag har fått hjälp med att skriva dagens namnsdagsvisa. Tusen tack alla som har hört av sig. Problemet är alltså inte att jag inte skulle ha fått bra hjälp. Problemet är att Ebba tydligen är alltså rent ut sagt omöjligt att rimma på. Men vi har fått ihop någon slags text. Tack alla som har skickat in bidrag. Vi har fått in bidrag här från Fanny, från Jonas, från Linda och Beata var till stor hjälp också i Arena-chatten. Jag har inte läst igenom den här texten och jag kan inte stå för den heller. Men dagens namnsdagsvisa till Ebba som har namnsdag idag, den går så här. Ebba, Ebba, Ebba. Jag trodde du var straight men sen började du läbba. Och nu ska jag inte stå här och bjäbba. Jag ska hänga ut dig på World Wide Webba.

så du får stå ut enbart i mitt sällskap. Jag behöver inte stå ut ensam, för jag har fått gott sällskap bland annat i Arena-chatten. Där skriver Kulla Gulla in: dagens höjdpunkt är att få träna och känna mig stark tillsammans med andra. Alltså vilket otroligt meddelande, jag blev inspirerad. Jag såg en TikTok, och jag vet att det här är det sämsta sättet man ska börja en diskussion, för nu är den hälften stängt av. Men det här stannar i mina tankar, och jag skulle vilja prata om det lite nu. Det här med saker som föräldrar säger i förbifarten som stannar med en hela livet. Det här väckte verkligen mycket tankar både hos mig men också hos väldigt många andra som har kommenterat. Och om man inte är bekant med appen TikTok så ska man veta att kommentarerna är liksom 80% av nöjet. Ett riktigt bra kommentarsfält på TikTok. Där kan man ligga länge och scrolla. Och med det här saker föräldrar säger i förbifarten som stannar med en hela livet, det kanske kan exemplifieras bäst med en av de här kommentarerna. Alltså där är en som sätter i kommentarerna till den här TikToken att min mamma sa en gång att svart och brunt går inte tillsammans. Så hela mitt liv har jag inte matchat svart och brunt i mina outfits. Och sen någon gång när de då är vuxna så har den här mamman svart och brunt tillsammans i sin outfit. Och då säger dottern: va? Det var det enda du sa att jag inte fick göra. Och sa mamma: va, jag har aldrig sagt det där. Just det här som föräldrar sen, när man märker när man blir äldre att det där kan inte riktigt stämma. Eller sånt som visar sig när man blir äldre, när man pratar med sina föräldrar, så är de blånekar att de har sagt de här idiotiska grejerna. Om du har något sådana här exempel, något som dina föräldrar har sagt till dig, just så här lite i förbifarten, som antingen blev väldigt avgörande för dig i hur du såg på världen eller hur du tog dig an, jag vet inte, om världen. Eller någonting som efteråt har raserats för att ni har haft någon diskussion eller dina föräldrar har betett dig på något sätt som strider mot det de sa. Hör jättegärna av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten. I väntan på det så tänkte jag läsa upp lite flera exempel från det här kommentarsfältet, för det är faktiskt otroligt roligt. Här är en som skriver in: min mamma sa att hon var oskuld och hon träffade min pappa, och sen försökte jag spara mig till äktenskapet men jag misslyckades. Hade väldigt mycket ångest över det här, att jag då hade gjort det för första gången. Jag pratade med min mamma som sa: va? Jag var inte oskuld. Jag hade en annan man innan din pappa. Varför gör föräldrar så här? Och det var också föräldrar i kommentarsfältet som var sådär: det här är den största rädsla, att barn skulle hålla fast vid något man säger, för man säger så mycket alltså skit hela tiden. Jag har ju från mitt eget liv det att man fick inte liksom gå kring för shabby hemma. Nu är definitionen av shabby liksom lite oklar, men jag och mina syskon, vi fick liksom inte vara för shabbiga hemma. För att, och det här var det som min mamma sa, att man måste vara liksom i chic för presidenten kan komma. Och det var ju Tarja som var president hela min barndom. Så då var det alltid så att om, vet du, man inte hade bytt om från pyjamas länge på morgonen på helgen, så var det så här: men nu måste du liksom klä på dig för Tarja kan komma. Jättekonstigt, sa varför drömmer det också vad det skulle vara personen man har mest respekt för, att man måste skärpa sig. Sen en annan grej som kanske inte riktigt, ja, det var kanske lite på tema. Och det här är som en grej jag gör nu, för att min mamma alltid sa det här och sen började jag göra, jag vet inte, jag hör hennes röst varje gång jag reser. Och varje gång man reser så är man ju i gaten om man ska flyga, före man sitter i planen. Man kan ju veta ganska länge i gaten, för de flesta har ju någon slags tidspessimism när det kommer till flyg, så man är ofta där i god tid. Och min mamma tyckte alltid då att man ska stå i gaten för att man kommer sitta sen i planen. Så alltid när man var i gaten så sa mamma: man ska stå nu för sen måste ju sitta. Och det här är ju ett fruktansvärt drag, och det här har jag börjat med. Så jag kan ju alltså resa med folk och vara så här: jag ska stå lite nu för jag kommer ju sitta sen. Alltså, vad är det för sätt att leva? Jag vet inte. Men det här sa mamma till mig och nu håller jag på med det. Jag lovar att om jag ska se på henne nu i något, vi reser ju inte så mycket tillsammans någonsin, knappt mera, att hon skulle knappast stå i gaten. Jag lovar att det här var bara någon sån här grej hon hade då, och sen har jag levt enligt det motto. Har du något liknande exempel? 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chat där du kan hänga med mig.

Jag snackar lite om saker föräldrar har sagt i förbifarten som sen på något sätt stannar med en hela livet. Jag har en del exempel från ett kommentarsfält i TikTok där det var en tjej som först yttrade det här konceptet. De här sakerna som föräldrarna på något sätt slänger ur sig och sen tar de tillbaka i vuxna livet. Och så hade jag några egna exempel. Jag hade bland annat det att man måste liksom vara vettig klädd hemma. Man fick liksom inte slafsa omkring i någon slags pyjamas hela dagen. För att då sa min mamma att Tarja kan komma på besök. Alltså president Tarja Halonen kan komma på besök. Och därför måste man vara i chic. Och jag minns alltså det också så i den utsträckningen att om det ringde på dörren så var det sådär, ja det kanske är Tarja. Alltså att man fick liksom inte öppna dörren i oskick. Och vi hade ett sånt trapphus. Jag bodde i höghus, liksom där vi hade liksom folk som, vi sprang i trapporna så att säga. Vi var kompisar med andra familjer där och typ barnen sprang i trapporna. Så det ringde verkligen så här spontant på dörren. Lite landekänsla men i höghus. Att man kunde bara ringa på dörren utan att meddela innan. Jag antar att lektionen här från mina föräldrar var att man liksom inte fick öppna dörren och vara klädd hur som helst. Utan när man öppnar dörren måste man liksom se till att man ser i chic ut. Men då var referensramen för det här att presidenten kan komma. Nå, vem är det som lyssnar på Extrem Morgon om inte min mor? Som nu alltså skicka in för några sekunder sedan och bevisar hela poängen med det här att föräldrarna säger saker förbifarten och det stannar med en hela livet. Min mamma skriver in till mig. Jag har absolut ingen minne av att jag skulle ha sagt något om presidenten. Det låter ju mycket märkligt. Alltså en märklig sak att säga. Och det är en jättemärklig sak att säga. Men nu var det som var liksom budet i hemmet. Och det var så roligt det här kommentarsfältet just online. Det var mycket föräldrar som också var inne och sa det här är min värsta mardröm. Att barnen minns allt skit man säger till dem. Vi har ett annat exempel från det här kommentarsfältet. Och det var en tjej, hon var helt övertygad om att det är olagligt att tända in lamporna i bilen på natten. Alltså olagligt. Inte bara sådär att man ska inte göra det för att det stör föräldrarna när de kör. Utan att det är olagligt att tända innerlamporna i bilen på natten. Sen har hon sin pappa i bilen. Och pappan försöker tända innerlampan. Och sen säger den här dottern, det är olagligt, du får inte göra det. Sen säger pappan, vem har sagt det åt dig? Pappa! Det var du hela tiden! Du sa åt mig att det var olagligt att tända in lampan i bilen. Just sådär beteende, det är så bra. En annan tjej skrev att hon var rädd för spindlar när hon var barn. Och sen sa hennes mamma, spindlar kryper inte på sängar. Ah, okej. Okay. Så somnade hon om och var nöjd.

Har dina föräldrar sagt någonting i förbifarten till dig som sedan stannar med dig hela livet? Det är det jag försöker ta reda på. Har du alltså något som du minns, skicka in på Arena-chatten. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extremmorgon eller på WhatsApp 044-2800-180. Jag har ännu några sista exempel. Det sista jag har kanske ur mitt eget liv är att, och jag vet inte riktigt, jag ska skylla på min pappa här. Jag tror att han får skulden. Och det var någon gång när min pappa har tagit en huvudvärksmedicin. Så har jag väl frågat om jag kan få... Jag vet inte riktigt hur det här kom upp. Men oavsett så har resultatet varit att han har sagt att värkmedicin är starkt. Alltså att det smakar starkt. Och jag vet inte hur du minns din barndom. Jag minns, alltså jag hatar ju starkt. Typ starka tuggummin till och med. Stark, man, alltså man vill ju inte att någonting ska vara starkt. Och speciellt just att jag tänkte väldigt länge att en värkmedicin smakar starkt. Som typ ett tuggummi kan smaka för starkt. Jag hade svårt med sånt när jag var liten. Och jag vet inte riktigt vad pointen var. För det tog mig alltså jättelänge innan jag första gången tog min första värkmedicin. Och då snackar jag om sådana när man sväljer hela. Alltså säkert den vanligaste formen i Finland. För att jag var så övertygad om att det på något sätt skulle ha en smak. Och sen när jag tog det första gången så smakade det ju ingenting, såklart. För att det var en värkmedicin. Så jättekonstig grej att säga. Jag antar att det var för att jag inte i misstag skulle äta värkmedicin. Men det känns också jättelångsökt. Och sen, det roliga med föräldrar är att de ju aldrig rättar en. Alltså de, eller rättar sig själva. De går ju aldrig tillbaka och säger så att det var inte sant. Sen lever man bara med det hela livet. Jag har två favoriter ännu från det här kommentarsfältet online där de diskuterar saker föräldrar har sagt i förbifarten som sen stannar med en hela livet. Det ena var det här. Det var en tjej som vars mamma hade sagt henne att man inte ska raka bena ovanför knäna. Man ska bara raka knäna neråt. Man ska alltså inte raka låren. För att om man rakar låren, då är man en, alltså, H-ordet. Och inte hurrig. Ja, så man får bara raka benen då nedanför knäna och inte ovanför knäna. Det här har man sagt. Sen när dottern är vuxen så säger mamman till barnen, varför rakar du inte låren? Varför beter hon sig så här? Jättekonstigt beteende. Sen är det en annan, hon hette Hope. Och hon hade fått veta av sin mamma att mamman hade drömt om namnet Hope. Och därför hade hon fått namnet Hope. När hon var vuxen och pratade om det här så, med sin mamma, så sa mamman, jag minns inte att jag sagt det här och det var din pappa som döpte dig. Va? Jättekonstigt beteende. Galna föräldrar. Men det här är ju säkert ångestingivande nu för alla som har små barn och varje dag går omkring och säger dumma saker. Vad är sånt som kommer stanna? Som tur är det ofta som Beata skrev in på Arena-chatten. Jag tror att de har sagt något bullshit när jag var liten, men jag kan inte minnas något. Och oftast går det ju så. Det mesta glöms ju bort. Slater ska vi ta och lyssna på med Brand New Chanels. Efter det är det dags för Nostalgitus. Men eftersom att jag är ensam i studion än så länge, åtminstone fram till åttans nyheter, så blir det Nostalgalma. Vad catchy. Jag ska spela en låt från mitt förflutna.

med Brand New Chanel när klockan är 7:50. Du lyssnar på Extrem Morgon tillsammans med mig, Alma. Och jag kommer få sällskap av vår producent Fanny Lundin lite efter 8. Och klockan 8 jämt, då blir det såklart nyheter tillsammans med Anna. Nu är det dags för Nostalgitus. Men i Titus frånfälle så blir det inte Nostalgalma som jag först sa. Utan helt korrekt så som väntas nu. Isak skrev in på WhatsApp Galma låtar istället för gamla låtar. Det blir Galma låtar. Det här är alltså en låt från mitt förflutna och jag har verkligen grävt långt, långt bak. Och den här låten kom till mig för att jag minns den från att jag har sett på typ något barnprogram eller något. Det kan ju inte ha varit MTV, men liksom på något sätt har den här kom i något barnprogram. Jag måste ha varit riktigt liten. Och den, jag minns alltså inte vem som sjöng den eller vad den hette. Jag minns bara Big Big Girl in a Big Big World. Och sen jag googlade den textraden. Och då har jag fått fram Emilia, Big Big World. Och jag minns det så pass mycket att jag minns att Emilia var liksom en svensk artist. Och det var väldigt stort att en svensk artist hade liksom gjort en internationell hit, vilket ju den här låten då var i tiderna. Sen har jag massa falska minnen. Jag försökte verkligen googla det här, men jag hittade ingen info om det här. Något falska minnen av att hon skulle ha varit tillsammans med någon svensk annan kändis, gjort slut och sen skrivit den här låten om sitt breakup. Men nu börjar jag, när jag pratar högt nu, så inser jag att är det månne så att den här låten är med i en serie där det händer. Typ så här, livet är lite rosa. Alltså inte nu livet är lite rosa, men liksom i den stilen. Och det är därför jag tänker så, jag ser det så tydligt som en breakup och sen är det någon som sjunger i regnet. Men jag vet inte riktigt nu vad som är verklighet och vad som inte är verklighet. Och så här är det ju med nostalgit galma låtar. Att det är svårt att nysta exakt var liksom minnena börjar och var saker bara har levt vidare i någon slags nostalgi. Men oavsett, Emilias Big Big World, den kom ut 98. Då var jag 1 år gammal, så den här måste ju på något sätt ha levt med i min barndom. Jag har inte hört den här låten på alltså säkert åtminstone 20 år, så jag är också spänd på om den är så bra som jag minns den knappast. Och jag vet inte heller, alltså jag måste faktiskt googla om den har figurerat i någon serie som jag har sett på, därför ska jag bli introducerad till den. Om du aldrig har hört Emilias Big Big World så är du in for a treat.

Emilia var det här med Big Big World. Gud, det var verkligen alltså, typ bättre än jag mindes. Jag minns den här låten så tydligt från min barndom, men samtidigt extremt otydligt. Så att jag vet liksom att det har skett någon breakup och sen kom den här låten. Men sen när jag försökte googla så var det liksom inte så att den här Emilia-artisten hade varit någon breakup. Så jag tror, min sanning, Almas sanning, är att den här måste ha varit med i någon serie. Och så tror Isak också, som skriver in, jag har samma känsla, skulle kunna vara så att den är med i Eva och Adam. Alltså känslan av att den är med i någon serie som man såg som barn. Det här har varit Nostalgitus, alltså galma låtar, en låt från min barndom som väcker mycket nostalgi. Hanna skrev in bästa nostalgin och singalong låten på väg till jobbet. Ha en bra jobbdag, Hanna. Var skönt att få verkligen sitta i bilen och sjunga med i den här. Man var också så stor när den kom. Man var sådär, eller inte stor när den kom, jag var ju ett år gammal, men att när man har sjungit den här så har man sjungit på sån här, vet du, fake engelska, för att man inte kunde engelska och verkligen haft stora känslor. Jag älskar den. Emilias Big Big World var det. Vi ska nu lyssna på Fyrk med Länge leve Fyrk. Efter det, när klockan slår 8, då är det dags för en nyhetsuppdatering tillsammans med Anna.

0: Klockan har slagit 8, vilket betyder att jag säger god morgon till Anna. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för Anna att se till att vi har full koll på vad som händer i omvärlden.
2: Extrem nyheter.
1: Vi börjar den här nyhetsmorgonen i Mellanöstern. Saudiarabien meddelar att Riyadhs internationella flygplats kommer att hålla stängt fram tills lördag. Det här efter fortsatta robotattacker från Houthi-rebellerna i Yemen. Och flygplatsen har alltså varit stängd sedan en robotattack på lördag som dödade 13 personer och skadade över 300. Och den här attacken var den dödligaste mot Saudiarabien på över 10 år. Mm-hmm. Och på söndagen så dödades också en till person i en annan attack. Så att, ja...
0: Med risk för en lite dum fråga. Riyadh, liksom, det är en flygplats i Saudiarabien.
1: Ja.
0: I orten Riyadh?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay, i alla fall liksom i närheten av Riyadh. Orten Riyadh.
0: Jag är väldigt dålig på Mellanösterns geografi. Men, men då förstår jag. Okej, just det.
1: Ja, precis. Och omkring hälften av alla flyg till och från Saudiarabien har nu ställts inne på grund av de här attackerna. Och de här attackerna har alltså pågått nu i flera dagar. Och de orsakar också störningar i internationella flygtrafiken då flera flygrutter måste omdirigeras.
0: För det är många flyger inte över.
1: Precis. Speciellt om man flyger från Europa till Asien så är det många flygrutter som går över Saudiarabien. Men eftersom det inte uppmanas att man ska flyga över luftrummet i Saudiarabien just nu, eftersom det finns lite så här, det är förknippat med risk just nu, så måste flygrutter helt enkelt omdirigeras. Och det här påverkar ju hela flygtrafiken. I stort sett.
0: Yes.
1: Finlands utrikesministerium uppmanar också att undvika onödiga resor till Saudiarabien just nu. Sen flyttar vi oss hit hem, för här hemma så närmar sig influensasäsongen och det börjar vara dags att vaccinera sig. Institutet för hälsa och välfärd, DHL, bedömer att årets influensavaccin kommer att vara bättre än förra årets vaccin, det vill säga ett mer heltäckande skydd. De har några nya mixturer eller vad det sen är, som ska vara ännu liksom bättre och mer så här...
0: Täckande,
1: precis. Influensa brukar komma till Finland i slutet av året. Det bedöms att det brukar komma där i någon gång i mitten av november. Brukar det vara som kanske värst. Och vaccinet måste tas minst 2 veckor innan man blir smittad för att det ska kunna fungera och ge det här skyddet. Så att det lönar sig att ta det i god tid. Och under förra influensasäsongen så vaccinerade sig totalt 1,7 miljoner finländare, vilket är en klar ökning jämfört med föregående åren.
0: Så att det här som vi läser om vaccinskepticism med influensavaccinet så syns det ingen sån nedgång.
1: Nej, tvärtom. Här i Finland så ser vi en ökning i influensavaccin. Och ett influensavaccin kostar omkring 50 euro och det inkluderar också insättningen. Men det är gratis för bland annat riskgrupper, barn och personer över 65. Mm. Och på vissa arbetsplatser får man det också via företagshälsovården. Sen till sist har vi ett dödsbud. Skådespelaren RJ Meady har dött vid en ålder på 34 år. Han är mest känd för sin roll som Walter Whites son i tv-serien Breaking Bad. Och Meady led av cerebral pares, det vill säga en funktionsnedsättning som beror på en hjärnskada. Och det var också vad hans roll i Breaking Bad hade, en sån typ av funktionsnedsättning.
0: Ja, alltså det som också ofta kallas en CP-skada. Eller det Precis. Som är en CP-skada. Sen används det ordet också totalt fel i massa sammanhang. Men det som är en CP-skada är den här cerebral pares.
1: Exakt. Han var aktiv i flera av sina filantropiska organisationer som uppmärksammar olika typer av funktionsnedsättningar. Han var en stor aktivist för då. Funktionsnedsatta människor. Någon dödsorsak har inte uppgett, så det är oklart hur han har dött. Tills vidare i alla fall.
0: Vad tråkigt.
1: Ja, vi skickar tankar dit till hans anhöriga. Hör ni, mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter, det får man igen på den här kanalen 9:00.
2: Extrem Nyheter.
0: Nu är det dags för en annan Alma att ta över. Alma här med Summer Really Heard Us.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Ibland vaknar man på morgonen och så har man alla intentioner av att ta sig till jobbet och sen går det liksom inte riktigt så. Men jag klarar mig den här morgonen. Jag kom till jobbet själv och sen så tänkte jag att men jag kan inte göra det här själv heller. Sen så ringde jag upp min producent Fanny. God morgon Fanny.
1: God morgon.
0: Jag tänkte att själv vill jag inte vara Fanny, jag har gott sällskap. Fanny är morgonpigg och också producent. Så.
1: Ja, morgonpigg. Men ja, det är mitt jobb att dyka upp. Och sen så nu har jag insett, nu har jag ju ett barn hemma. Ja. Fan, man är inte alls lika spontan sådär. Men tidigare så var det sådär att okej, jag måste hinna typ lite sminka mig och sådär. Det har jag nu också med, men jag har också liksom, jag kan inte sådär bara sticka hemifrån.
0: Nej, så du har dealat med ditt barn och nu är klockan 7:50 och du är på jobb.
1: Ja.
0: Ja. Samtidigt som Fanny dyker upp på jobb så väljer Titus också att dyka upp. God morgon Titus.
2: God morgon, god morgon.
0: Du behöver inte avslöja allt för mycket, men nu är du här.
2: Ja, jag var på Shitfest 2026. Hela helgen.
0: Är det dags kanske att riva av plåstret? Det är det som Titus och jag har blivit drabbade av.
2: Jag skulle vilja få veta. Hör du på WhatsApp 0447-00-180 har du också varit på Shitfest 2026.
1: Det är roligt för att Alma har försökt hålla låg profil kring det här.
0: Så jag har verkligen varit liksom sådär diskret, som det heter, demure.
1: Men är det nu okej att säga?
0: Ja, jag har sprutat
1: från alla håll hela veckoslutet.
2: På båda två. Och alltså idag på morgonen så ska jag komma på jobb och typ se, vad är det nu, 5-6:00 ringar min veckoklocka.
0: Ja.
2: Och 5:59 hör jag att Ellen kravlar till vässar. Igår sa hon, jag mår lite dåligt. Så, nej, det går ju, du skulle ha haft det. Vad är det? Det var nog matförgiftningen och går inte att över. Och sen idag 5:59 så säger hon, nu börjar det. Och sen har jag ett vattenfall.
0: Nej, jag har varit här i en timme och försökt vara sådär, det är en privat situation, men för det är en sak att jag ska älta ut liksom Titus magsjuka, men din frus magsjuka, vet du, det angår inte mig. Men du menar nu att hon är så pass inkapaciterad att hon ändå inte kan lyssna på det här?
2: Jag tror det, jag tror hon sover som bäst. Hon somnar bort sen.
0: Hon somnar bort sen. Hon gick till sällare marker.
2: Nej, men jag kanske hellre ska känna mer om mig då än henne. Det är nog bra idé. Ifall hon går tillbaka och lyssnar sen. Det här bandas ju. Nej, jag har inte sagt något. Ellen mår jättebra.
1: Har vi handsprit tillräckligt nu?
0: Jag har också verkligen wipe down. Vi har sån här desinficerande dukar. Som, här står det att de är tuberoluxidala. Men kom igen då,
1: alltså, det var ju så att det började exakt vid samma klockslag för er två på veckoslut. Och då tänkte vi att, okay, eller jag i alla
0: fall.
1: Förlåt,
0: alltså, också om du har emetofobi. Ja. Lyssna på Vega idag.
1: Vi behöver inte gå in på supernära detaljer om inte Titus väljer att overshare ännu mer. Men så vi tänkte att det är matförgiftning, att ni är något vi har ätit här på jobbet.
0: Ja, för vi lunchar tillsammans på fredag.
2: Och sen försökte vi fundera på att vad har vi ätit och vad kan det ha varit? Vem var skyldig? Ja. Vilken maträtt?
1: Ja, och Titus har också hört av sig till hälften av kollegor och frågat om de har haft något.
0: Får jag säga också att vi har haft väldigt olika sätt att ta till oss det här. Vi ska absolut gå igenom med Titus och Fanny nu. Titus och mitt gemensamma trauma som vi har genomlevt under helgen.
2: Det är hemskt, men det är alltså, vidrigt.
0: Ja, för att det är så hemskt och vidrigt och jag vet hur folk får som liksom stress och panik och nu alla som lyssnar här på det här börjar må illa nu. För att det är så det funkar, för det är så mycket psykiskt också.
2: Så jag
0: sa till och med till Fanny just liksom innan du Titus dök upp här på jobbet att kanske vi ska hålla låg profil för jag vill inte att det blir sån här spytta panik. Och då sa Fanny, ja, det är den förstört för Titus har skickat till halva kollegiatet och frågat, mår du illa? Vad har du ätit? Har du tvättat ändarna? Hur går det?
2: Nej, man måste ju kartlägga. Du måste veta hitta patient zero, varifrån kom det? Och ska vi skylla på den här lunchrestaurangen? Ska vi bygga ett case mot den? Då måste vi ha tillräckligt med vittnen.
0: Ja.
2: Och första som du börjar med att fråga, att har du också varit med om det här? Och skulle du vilja dela med av din historia? Problemet var bara att jag frågade, har du varit med om det här? Ingen annan hade varit med om det.
0: Mer om Titus som mitt gemensamma helig trauma. Vad var det du kallade det? Shitfest
2: 2026. Shitfest 2026.

0: säger god morgon. Titus och jag har haft ett kollektivt trauma den här helgen, vilket har varit att vi båda har blivit magsjuka. Yay!
1: Yay!
0: Och nu är vi på jobb. Yay!
2: Jag är så stressad nu.
1: Jag sprider glädjen.
0: Titus tydligen sprider bobba, för jag har varit väldigt sådär att okej, jag har kontaktat min kompis som är läkare och jag har varit sådär att okej, hur länge ska jag stanna hemma från senaste incidenten? Och liksom, du vet du, var hemma en extra dag igår även om jag mådde bra igår och vet du, tog den där extra dagen. Sen kom

0: sig.
1: Ja. Kanske mer än en timme i alla fall. Ja. Baserat på vad du berättade om bitten i morse.
0: Jag sa att det var total vätska, men det tar ju en stund för kroppen att...
2: Varför är du på jobb?
0: Nej, men det tar väl en stund för kroppen att samla ihop sig. Jag mår helt bra.
1: Ja.
0: Förutom när jag tittar på Ellen på morgonen, men...
1: Ja, det var stackars Ellen
3: som gjorde Titus på scenen då, att han har gått och smittat sin nyblivna fru.
1: Men jag förstår ju vad du Titus säger. Det här så många läkare lyssnar på nu och är sådär, far hem gärna.
0: Men det här är en stor studio som tur, det borde ju inte i det här utrymmet.
1: Men det är ju också skillnad, det är också skillnad på, nu ska jag säga en äcklig sak. Det är också skillnad på konsistensen och att man kan hålla in det.
0: Mm, det är sant.
3: Aha, du tänkte, ja, för att
0: om det, du kan hålla det inne så då är det ju inte sjuk mer. Det är bara att kroppen måste rehabba sig och börja producera lite fast massa.
1: För ibland kan man ju ha väldigt vätske.
3: Man kan ha ripp utan att
1: ha ripp utan att ha magsjuka.
3: Ja. Många som lever med konstant kronisk.
1: Jo, sådana som aldrig får gå i allmänna polar för att de aldrig har varit längre än 2 veckor utan diarré, de människorna. Men när har du inte haft det? När har du
0: När jag spydde senast?
1: Ja,
0: spydde var ju på söndag.
1: Ja, okay.
0: Ja. Det är bara svårt, alltså, jag har inte riktigt haft aptit och sen har det varit sådär vätska i munnen. Vem är känslan när det bara rinner saliv i munnen? Just före det exploderar i munnen.
3: Fanny, jag stiger upp och tagit några steg bort från Titus.
1: Hur känns det, Fanny? Du, också att du är med som någon slags medlare i den här situationen.
0: Ja, alltså, just det, och sen det att du har barn, det är ännu hemskare.
3: Ja, men och sen, och hon var med här på jobbet på fredagen en sväng. Så
1: ren, fräsch.
3: Ja, och hon fick skulden för det här. Alltså det hade spridits rykten om stackars Elsa på hela redaktionen. Att hon skulle vara patient zero. Och nej, jag tror inte att det är hon. Nej. Men vi kommer ju säkert nu aldrig drabbas.
0: Och är det inte nu hemskare alltså det där med att ha barn? För att, alltså, att ha det själv är hemskt. Att ha en partner som har det är också hemskt. Men jag har förstått att ha ett barn som har det är absolut det hemskaste som finns.
3: Ja, men sen också kanske att både du och ditt barn har det samtidigt.
0: Ja, okay.
3: Hon har ju ändå blöja.
0: Med varandra.
3: Man får låna sen.
1: Ja, blöja. Men därför, alltså Fanny är med oss i studion för att vi var osäkra på om Titus skulle ta sig till jobbet idag eftersom att han har gått och smittat ner sin fru. Och
0: då måste
1: han måste lite dela med det. Vi tror att Patient Zero är en lunchrestaurang på jobbet för det är det mest sannolika att det ska komma någon smitta via det. Men vi vet alltså inte varifrån vi är smittade. Kan men vi har varit hemma, vi var sjuka på helgen och vi var hemma en extra dag igår. Det vill jag ha sagt.
0: Det är sant.
1: Ja.
0: Så då borde vi ha blivit friska äntligen. Och söndag så då hade jag var nu svag och så där mådde dåligt. Och nu var jag på igår också. Nej, jag mår jättebra idag. Jag är frisk. Men kan vi ringa den här lunchrestaurangen och fråga att har ni haft andra case av det här?

0: 8, välkommen in i Extrem morgons terapi och debrief efter helgen. Det är så att Titus och jag båda har varit magsjuka i söndags. Därför var vi borta från jobbet igår. Och därför är vi på jobbet idag. Men det här är min värsta rädsla med att få magsjuka. För jag får verkligen... Jag vet inte när jag senast ska vara magsjuk. Alltså som barn kanske. Det var verkligen en upplevelse för mig. Det var en fruktansvärt negativ upplevelse.
1: Har du inte varit matförgiftad någonsin?
2: Nej.
0: Alltså, man blir ju inte om man äter typ malig köttfärs och bolognese. Eller?
3: Nej, men då blir
1: man ju... köttfärs.
3: Man kan ju bli ren av bara vatten.
0: Ja, men jag har haft en stark mage. Så jag har inte varit magsjuk. Jag minns att jag var magsjuk en gång när jag var 12. Det tror jag är senast jag har varit liksom.
1: Det är nog imponerande.
0: Ja, alltså för att jag har nog haft liksom spyttis efter det, men då hade antingen varit alkohol eller mensvärk. Jag har aldrig haft den här typen av att liksom det håller i sig. Men min värsta rädsamhet för magsjuk är att det börjar spridas rykten om en. Och det är ju helt klart det som håller på att hända. Jag kommer till jobbet och får veta att det florerar rykten. Det här är varför man inte kan bli magsjuk. Och det värsta med när man är magsjuk, då tänker man, ingen kan må så här dåligt. Man tycker synd om alla som någonsin har mått dåligt. Jag tänkte på alla mina vänner som någonsin haft gravid illamående och jag sympatiserar. Alltså det fanns verkligen så här, jag var så ödmjuk inför min magsjuka och tänkte, det är bara synd om mig. För att komma till jobbet och veta att jag är fienden, nummer ett.
1: Nej, du var faktiskt, vet du vad, jag tror nog att nummer ett var Titus, sen min dotter Elsa, sen den där lunchrestaurangen. Nej, lunchrestaurangen var nog den. Det var någon som var sådär, det var Albin här på redaktionen som var med igår. Är det någon som åt remouladsåsen som inte har Ripoli nu?
0: Jättebra, jag har kartlagt. Ja, men jag skulle bara säga att det är en otrevlig upplevelse att vara magsjuk i stunden, men det är också en otrevlig upplevelse när man kommer tillbaka till jobbet och får veta att ingen litar på ens hygien.
3: Men jag tycker det är spännande med sådär spyende överlag, för att det verkligen sådär symboliserar yin och yang i samhället. För att alltså, det goda är ju det att när du spyr när du har krabbis eller när du är full, så det är typ det bästa som finns. För då vet du att det kommer att bli bättre.
1: Ja, jag kan nog komma på bättre saker som finns.
3: No, men om du måste veta, det är det bästa som finns. Därför dricker jag långhylsa. Nej, men, och sen det värsta och onda som finns är att spy när du är magsjuk. Alltså det är verkligen typ det värsta man kan uppleva i hela sitt liv.
1: Men lättare inte illamående ändå då för en stund.
3: Nej, för det är ju det det inte gör.
0: Man gör ju sig redo för nästa, alltså att det ska komma ut över nästa hål.
3: Ja, att man kanske kan sova en halvtimme eller en timme och sen springa upp.
0: Att det är bäst att inte lämna badrumsgolvet, den känslan.
3: Ja, och sen det där att om du har krabbis så kan du vet du, det kanske händer två gånger det där. Men sen efter det så börjar vet du, en ny sol stiga upp, en ny känsla, din kropp vaknar, du börjar känna dig som människa igen, det känns som att livet blommar och snor knopp.
0: Så medan jag har legat på badrumsgolvet och verkligen hatat mitt liv, så har Titus legat på badrumsgolvet och liksom så här haft varma minnen om krapula.
3: Nej, för nu hade jag magsjuka. Nu var det hemskt bara, för att om du spyr i magsjuka är det värsta som finns.
0: Ja, men ändå att dina tankar har gått till trevliga spyttor istället.
3: Nej, då tänkte jag bara att oj vad det kunde vara roligt att spy, men oj vad det är hemskt att spy nu för att jag har magsjuka. För att magsjuka är det värsta som finns alltså i hela världen. Jag börjar fundera också på det att med sådana här covidar och SARS och sådana här. Yeah. Så det skulle vara helt fine. Jag är helt fine med att dö i en flunsa, för att då börjar jag hosta sen dör jag. Men att dö i någon sorts typ, vad heter det? Kolera.
0: Ja.
3: Att dö i det, att dö i vätskebrist och att rippla och spy. Jag tror det är alltså, jag skulle hellre brinna upp.
1: Jag höll ju på att dö en gång.
3: Är det sant?
1: Ja, jag hade fick salmonella på Kreta.
3: Salmonella är just den här kakaspysjukan.
1: Ja, och då kom jag ihåg att det var liksom veckor av att det kom bara vatten från liksom.
3: Och det tar inte slut väl här förstått?
1: Nej, det tog inte slut och det var liksom så här, oj, jag vet ni, nu det här är 10 maj men vi har redan förlorat alla liksom. Men jag minns att jag sket på mig varje gång jag skulle bryta. Och gjorde det i mammas och pappas tvättstuga.
0: Just det.
1: Och det här och då började jag gråta hemma hos dem.
0: För det är så hemskt, det är så hemskt.
1: Ja, och då och jag bönade bara, min pappa är läkare. Ja. Så jag sa, put an end to this, pappa. Jag behöver medicin nu. Jag behöver antibiotika. Ja. Så var han så här, nej. Pappa har varit väldigt sträng alltid med antibiotika. Det är inte något som man tar i onödan.
0: Resistent.
1: Ja. Så då så var han så här, du ska till hälsocentralen och du ska ta det här bajsprovet och allting.
0: Du bara, det finns ingen bajs att prova.
1: Det fanns ju inte. Så jag fick den, jag fick till hälsocentralen och fick den här skålen då, som man då först skulle bajsa i. och sen ska man ta det och sätta det i något rör.
2: Du kan ju pipetta det i det.
1: Ja, alltså jag har en vän som gjorde hygienpass en gång när man ännu måste bajsa. Hon skickade hela korven och det var... Men det ska man då alltså inte göra.
0: Nej.
1: Men jag ljög till pappa att jag har skickat in det, men skulle du nu ändå snabbt kunna ge någonting? Ja. Att det kommer nog det här snart, men att jag skulle behöva nu skicka aldrig det.
0: Nej.
1: Jag gjorde aldrig det där.
3: Du skickade
0: och det
3: får bort.
0: Ja, men det finns av tiden.
1: Men det är just det att, för det finns olika antibiotika beroende på vad det är.
0: Ja, ja,
1: så att då måste man ha rätt.
3: Ja, finns det olika salmonella ännu? Det är inte bara en salmonella.
1: No, men det, jag hade ju det aldrig bekräftat. Det är ju min sanning som jag har kommit på i efterhand.
0: Beata
1: det
0: två sammanfattade väldigt bra i Arena chatter och Beata skriver så här. Med en väldigt hemsk magsjuka så är man först rädd att man kommer att dö och sen blir man rädd att man inte dör.

0: eller Extrem.
1: Vi på Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november. Och nu samlar vi in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
2: Och genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka vad som sker i studion. 100 timmar med Extrem på arenan, i radion eller på plats i Vasa.
3: Den 2-6 november.
4: Vi går vidare med Carol G, Judeline Rudolfsky med låten Baby Wow. Fanny, Titus och Alma som väcker dig idag. God morgon!
5: God morgon!

0: är det vi ska tävla i. Äntligen en paus från allt som kommer ut ur alla hål. Det här har bara kommit ut från min hjärna. Jag har en finlandssvensk ord och jag har gömt den i ord. Du ska hjälpa mig och skriva in vad det är för ord jag söker. 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer och där skriver du in namnet på orten som du tror vi är ute efter. 044-7800-180, är du först med rätt svar så vinner du priser. Med mig har jag Fanny och Titus, god morgon.
1: God morgon.
0: Ni kan inte vinna något priser, men ni kan gärna tänka. Får vi tänka? Ja, ni får gärna tänka.
1: Yes. Okay. Yes. Det är jättebra på.
0: Jag brukar nog ha jag ska inte säga att jag brukar ha svårt att gissa vilken ord det är, men vi får se. Grejen med ord i ordet, jag tycker det är så roligt att göra det och varje gång någon gör det åt mig, för det gör ju folk ibland, jag skickar in och så här, hej, jag har tänkt det här, kan du lösa det här? Jag fattar ju aldrig dem. Jag tycker ju det är hemskt. Jag tycker ju det är en fruktansvärd tävling och jag vill inte bli utsatt för den. Jag var ju på Titus bröllop och då kom Titus äldsta bror Isak till mig och sa, jag har en ord i ord till dig. Bröllop är förstört.
1: Det var roligt tills dess.
0: Ja, ungefär. Jag tänkte på det sen i en timme och bondades. Dagens ord i ord låter så här. Kex som är i land. Kex som är i land. Jag söker en finlandssvensk ord. 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Var är vi i världen i svensk Finland alltså? 044-7800-180. Kex som är i land. Titus, ringer det någon klocka hemma hos dig?
1: Kanske lite något smått, men jag tänker att det här är för självklart så det kanske inte är rätt svar.
0: Fanny? Kaknäs. Kaknäs. Finns det något?
1: Kaknäs finns i Stockholm.
0: Kaknästorne. I Stockholm.
2: Jo, i Stockholm, det finns.
1: Du hade rätt. Det var bara fel land.
0: Ja, jag tror inte att det var det. 044-7800-180. Var i svensk Finland befinner vi oss? Tipset idag låter så här. Kex som är i land. Det är alltså en finlandssvensk ord som vi är ute efter. Kex som är i land. 044-7800-180. Om du är först med rätt svar så har du en chans att vinna priser.

0: ord är det vi tävlar i. Vi är ute efter en finlandssvensk ord som är förklädd i orden kex som är i land. Jag kan också ge credit where credit is due. Jag har inte kommit på den här själv. Utan den här har Malin Enqvist som man ofta hör i extrema ibland, eller varje vecka hör i podden Allt är sant. Det är hon som har kommit på den här. Kex som är i land. Det var många, många som fattade vad vi var ute efter. Ingen av dem fanns i den här studion. Fanny och Titus trodde både det var Kexholm.
1: Men vänta nu.
2: Kaknäs, gissar jag
0: på. Men Kaknäs finns inte. Jag är i Sverige.
1: Kaknäs var i Sverige. Det är Stockholm. Men du sa just att du inte vill ta ord i ord från andra. Och min bror Isaks ord i ord dög inte. Jag kommer ihåg att berätta den också, men jag tyckte det var helt shit.
0: Nej, jag tycker att det är jobbigt att behöva lista ut dem. Jag skulle inte vilja vara med och tävla i den här tävlingen, även om det är roligt att göra den.
1: Okej, nu förstår jag.
0: Ja, men sen, och sen kanske det är också så att man har ett eget sätt. Och ett sätt att tänka är inte samma som andra sätt. Men Malins sätt var ganska likt mitt, så jag förstod vad hon hade tänkt. När hon
1: lever
0: kom fram
1: i
0: till det här. Vi lever i någon slags
1: symbios.
0: Som det heter. Kex har alltså inte rätt svar, utan rätt svar är Mariehamn. Mariekex i land, kex i land. Hamn, Mariehamn.
2: Såklart. Jag började tänka liksom i kexmärkesväg.
0: Ja, det var ju så du kom fram till någonting.
2: Men domino. Någon ord.
0: Oreos.
2: Ja, Mariekex är inte de jag liksom sträcker mig efter. Nej. I butiken direkt.
0: Det är ju ingens favorit.
1: Muminhamn eller Karnevalhamn.
2: Ingmar Bergman hade Mariekex som favoritkex. Eller favoritföda överlag.
0: Han var ju också generellt suspekt som människa.
2: Ja, jag tycker jag minns att Alex och Sigge pratade om det, att han var otroligt laktosintolerant hela livet, och sen så hade Sigge kommit på att det var de här Mariekexen som man åt som innehöll laktos.
0: Mariehamn var det vi var ute efter idag, och först med rätt svar idag, det var Emmy. Grattis Emmy, du ska få applåder och så länge jag kan klippa.
1: Hurra! Hurra!
0: Bra Emmy, vinsten går alltså inte nödvändigtvis till Åland, även om svaret är på Åland. Mariehamn, tror du ålänningen blir provocerade när jag sa att det är en finlandssvensk ort?
2: Nej, vadå?
0: För ibland kan de ju vara väldigt såhär, vi är inte finlandssvenska, vi är ålänningar.
2: Är det så?
0: Ja.
1: Om du är från Åland, det, hör av dig.
2: Vad är det samtidigt förstår det?
0: Ja. Jag var ju på strömmingsmarknaden i lördags, vilket jag först trodde var boven till min magsjuka, tills Titus också fick den. Och det var så mycket ålänningar där, och det såg man ju på långa vägar. För de flaggar på ett sätt.
2: Varför ska alla plötsligt låta sig att de tycker om strömming? Alltså förlåt, men jag såg vänner som har jobbat här på Extrem också, som hade varit på strömmingsmarknaden, och de var där för content och inte så det vackert ut på bilden.
0: Mer om strömmingsmarknaden strax. Det här har varit ord i ord. Dagens vinnare var Emmy, svaret var Mariehamn.

0: Keisha, vem du än är, när Titus och jag drabbades av magsjuka natten mellan lördag och söndag så visste jag ju först inte att Titus hade drabbats av magsjuka. Jag trodde ju jag var ensam. Och då måste man ju direkt börja leta. Varifrån kan den här ha kommit? Vem kan ha smittat mig? Vad kan ha gett upphov till den här? Och eftersom att jag hade spenderat min lördag på strömmingsmarknaden så fanns det ju en lätt misstanke om att magsjuka skulle ha kommit därifrån. Det var ju inte så svårt att på något sätt leta då. Strömmingsmarknad, ja, det känns verkligen som en bov vad gäller magsjuka. Främst också för att jag var sista dagen och då hade de här fiskarna sålt sina produkter redan i 8 dagar.
1: De har kört den, de startar ju säkert 5 dagar före
0: från Åland.
1: Från Åland, så den är färdigt 12-13 dagar gammal.
0: Ja.
1: Och säkert den där, vad heter det, kylmäketju.
0: Ja, har brutits.
1: Kylmäketjun har säkert felat där ganska hålella.
0: Så pass mycket hygienpass har man ändå tagit. Ja, det är ju min misstanke direkt.
2: Ja, gatukök i allmänhet, ja, är ju nog.
0: Det minns vi från corona.
2: Mm, ja. Ja, ja, och från många resor också.
0: Men sen var det ju på något sätt en lättnad att det inte var strömmingsmarknaden, för jag älskar strömmingsmarknaden. Det är ett så här evenemang, lite som en julmarknad, men för fisk. Och jag äter ju inte strömmingsmarknaden fisk, men jag tycker om att vara där. Och ibland har det så här smakbitar också som man kan prova. Och det är ju de man tydligen, då, eller det var de jag misstänkte. Att det kunde vara något äckligt i dem. Men jag brukar köpa senare på sånt. Och så blev jag ledsen, för då tänkte jag, nej, nu kommer strömmingsmarknaden färgas av min magsjuka.
2: Mm.
0: För att jag hade en gång när jag var liten, så åt jag metripizza och sen kastade jag upp den på natten. Och då kunde jag aldrig äta metripizza igen. Och jag älskar metripizza.
2: Ja, det är nog. Metripizza kan jag förstå med sorgen. Men sådär att, oj nej, jag kommer aldrig mer kunna gå på strömmingsmarknaden.
0: Men sen fick jag ju veta att Titus också var magsjuk, och då kunde vi ju ganska lätt spåra att vår mest sannolika smittokälla, vare sig det är matförgiftning eller magsjuka, är lunchrestaurangen. Buffé. Det vet man ju. Där går ju ett och annat. Och då tänkte man att den sorgen kanske skulle bli större, för vi har ju bara 2 lunchrestauranger på jobbet och nu är en av dem utesluten. Men det var inte min favoritlunchrestaurang i alla fall. Så det ska väl bli någon lunch idag ändå.
1: Jag måste ju tracka ner min, eller hitta sourcen, vad heter det nu? Hitta källan till min sjukdom. Ja. Och det började ju snabbt med att, eller på fredag åkte vi dit till vårt nya.
0: För det här var också innan du visste att jag var sjuk.
1: Ja, jag visste inte att du var sjuk. Jag fick veta på söndag att du också var sjuk.
2: Ja. Så det var så, får jag snabbt flika in, för det var roligt för att Alma var ju diskret med det här. Hon ville inte skriva i vår gemensamma chat.
0: Nej, för jag ville inte skapa sån här panik.
2: Nej, ja. Så hon skrev till mig att hej, nu jag har mått lite dåligt, mått lite illa, så här. Att, hur kan du bedöma lite att vad tror du?
0: Hur länge ska man,
2: stanna hemma och så här? Och så tänkte jag, fine, okej, jag börjar hitta någon som ska hoppa in.
0: Ja.
2: Efter en timme skickade jag Titus. Det sprutar från alla mina hål!
1: Åtminstone skickade jag till.

0: Titus och jag har båda varit magsjuka i helgen, så har vi inte vetat att den andra har varit magsjuk när vi har legat i våra våndor, utan det här uppdagats först på söndag eftermiddag, och det här satt igång någon gång natten mellan lördag och söndag, ganska exakt på klockslaget samtidigt för oss båda.
1: Klockan 2 på natten smällde det.
0: Ja, då gällde det. Men det här vi vet först på eftermiddagen, så då har vi båda liksom grävt i våra hjärnor att varifrån kan det här komma. Jag har spårat det till strömmingsmarknaden som jag hade besökt, för det känns som en sån här obvious misstanke. Men Titus hade sina egna tankegångar kring vad liksom källan var.
1: Ja, för det första började jag fundera. Matförgiftning, åt lunch på jobbet, säkert matförgiftning, det känns som det. Sen snabbt funderade jag, inte kan det vara så lame. Så funderade jag på sorkfeber, vi hade varit på nya ställen som vi hade köpt. Putsa, städa massor, eller min fru hade sopat så 17. Mm. Utan munskydd, jag gick in i det rummet och det bara liksom dammar runt med muskacka, råttkacka, allting. Det ställde helt alltså total infiltrerat av bajs.
0: Yeah.
1: Och sen sista kombinationen, så måste jag fråga Ellens syster som är läkare då, att är det här nu, liksom kommer jag dö nu, har min lever kollapsat? För jag fick förra veckan, det här är så nolla, jag fick fotsvampsmedicin. Jag är inte sån som har fotsvamp.
0: Det är så lustigt att Titus tycker någonting är pinsamt, för att han med glädje berättar om vad som kommer ut ur alla hål och vad han har för trauma från sina föräldrar. Men fotsvamp?
2: Hur har man fotsvamp? No. Förlåt, för jag har någon gång trott att jag kanske har nagelsvamp.
0: Ja.
2: Men jag vet inte, vad är fotsvamp? Jag vet vårtor på foten.
1: Ja, men fotsvamp,
2: men hur ser det ut?
1: Alltså fotsvamp typ är bara att huden slutar växa. Det blir bara sår. Det är bara så där faller sönder.
2: Nej,
1: det
2: nu. Du har sår på fötterna.
1: Men det är oftast lilltår.
0: Du tror att din fotsvamp hade spridit sig till din magsjuka?
1: Nej, för att sen fick jag medicin för den. Och sen stod att du får inte dricka alkohol. Men sen tänkte jag att det är nu samma med alla mediciner. Drick inte alkohol, men sen får man dricka hur mycket man vill. Inte väl egentligen, men att det är inte så paha. Men sen måste jag googla. Och sen stod det att i vissa fall kan din lever kollapsa.
2: Nej, men nu slutar du dricka.
1: Titta om du har gula ögon, så får jag titta i spegeln. Sen såg mina ögon lite gula ut, just lite gult. Om jag har gul hud, typ. Jag tror det här var grejerna. Och sen på natten började jag fundera på, nej, håller jag på att dö nu? Vad ska jag göra?
0: Ja.
1: Och sen fortsätter jag spydde och sked.
0: Men hur mycket hade du druckit ihop med din fotsvamp?
1: No, det var nu bara en stor lång hylsa, en liten kort hylsa.
2: Alltså, död av fotsvampsmedicin.
1: Plus alkohol.

0: Steve Lacy var det här med låten Oh Yeah när klockan har slagit 9. Vi har fått sällskap av Anna. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: En SFP-politiker i Raseborg misstänks för sexualbrott mot barn. Det handlar om Mikael Nyberg som har varit aktiv inom lokalpolitiken sedan början av 2000-talet och har haft flera förtroendeuppdrag för SFP längs med åren. Och nu har han alltså uteslutits från partiets fullmäktige grupp i Raseborg där han har då varit aktiv.
0: Okay.
1: Nyberg misstänks för innehav av olagligt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Och det här är då misstankar fortfarande, det är ingenting som har bevisats. Mm. Men polisen har utrett fallet sedan augusti och den här fullmäktige gruppen fattade det här beslutet om att utesluta honom den 6 oktober, det vill säga för ungefär en vecka sedan.
0: Okay.
1: Och Nyberg själv han nekar till anklagelserna och menar att något sånt här har han inte gjort.
0: Okej, men det kommer väl klarna ju med att en undersökning är...
1: Och ju vet du vad alla finlandssvenska medier hoppar på det här nu. Nu är det liksom, det kommer att komma så mycket info om det här ännu.
0: Intressant att man går ut med hans namn i och med att han inte nu är dömd.
1: Ja,
0: men han kanske har haft en sån offentlig roll.
1: No, han har ju en så pass maktposition i princip, så det har väl med det att göra att de går ut med det här namnet. Och det var så att Yle Västnyland har tidigare rapporterat om att det fanns sådana misstankar inom den här gruppen, men de har inte berättat vem det handlar om förrän nu.
0: Okay.
1: Så att nu vet vi i alla fall det och att han har uteslutits ur den här riksdagsgruppen och den här fullmäktige gruppen. Ja. Och det var så att de hänvisade också till att eftersom håller på att brottsutredas så utesluts han därför.
0: Okej.
1: Sen går vi vidare till USA där minst en person har dött och flera skadats i en olycka på en berg-och-dalbana. Den här olyckan inträffade igår, alltså på måndag, i en Six Flags nöjespark utanför Atlanta i delstaten Georgia.
0: Mm-hmm.
1: Och Six Flags är en sån här kedja med nöjesparker i USA som finns på olika ställen. Och hur det hela gått till så det är nu oklart. Flera amerikanska medier rapporterar att en person hade setts falla från berg-och-dalbanan från en ganska hög höjd. Och därefter så hade då andra personer som hade suttit i den här berg-och-dalbanan hade evakuerats bort därifrån. Och flera personer ska också ha skadats i samband med det här. Men det är ganska lite uppgifter som vi vet hittills i alla fall. Men det vi vet är att Nyhetsparkens personal samarbetar nu tätt med lokala myndigheter för att då utreda den här händelsen och vad det var riktigt som hände.
0: Absolut.
1: Och det här, det har ju förekommit också för några veckor sedan så stängde Six Flags en berg-och-dalbana i Kalifornien på en av sina nyhetsparkar på grund av påståenden om att en av de berg-och-dalbanor ska ha orsakat hjärnskador. Så
0: det har varit mycket kring den här ena berg-och-dalbanan där på något sätt knycken och rycken.
1: Ja, precis.
0: Till så här efterhand hjärnskador.
1: Ja, så att den här Six Flags de är nu i lite så här i stormens öga kan man säga.
0: Mm.
1: Till sist ska jag berätta att en flygtur ställdes in i lördags på grund av vägglöss. Den här händelsen inträffade i lördags på ett av flygbolaget Qantas plan som var på väg från Rom i Italien till Perth i Australien. Det var så att det var åt andra hållet, att de var på väg från Perth till Rom. Och det var så att under fredagens flygtur så från Perth till Rom så klagade några av de här passagerarna över att de blev bitna av insekter.
0: Det är ju en väldigt lång flygning.
1: 17 timmar, precis. Yeah. De fick antihistamin, men det här läkemedlet det räckte inte till alla som skulle ha behövt. Och det här ledde sen till att flygturen tillbaka till Australien på lördagen då ställdes in eftersom det här planen behövde saneras. Och de berörda resenärerna som skulle resa med det här lördagens plan så de erbjuds en övernattning och ombokning av till ett annat flyg då.
0: Så att, nu börjar det klia hos alla som lyssnar.
1: Ja, det är också när jag skrev den här nyheten så kände jag att oj, nu känns det.
0: Det kliar nog. Det finns ju den här filmen Snakes on a Plane.
3: Ja,
0: men vad är
3: plane.
0: Värre? Jag tror nog att Snakes ändå.
1: En vägglös.
0: En gång så trodde jag att vi hade fått vägglös för att vi fick utslag hemma då på hela kroppen. Men det var en smutsig jacuzzi. Då hade vi slängt våra täcken och allt möjligt.
1: Och så var det att ni borde sanera er jacuzzi.
0: Ja.
1: Nej, det var inte vår jacuzzi. Det osäkra skulle jag säga.
0: Ja. Ja. Mm. Och hoppa inte in i jacuzzin.
1: Nej. Så vi hoppas nu att det här planet blir rent och att man kan använda det på nytt. Hörrni, mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna.
2: Extrem Nyheter.
0: Vidare med den här megahitten Ash Stop the Wedding heter låten.

0: sällskap här vid 8:s nyheter. Då berättar hon om den här skådespelaren RJ Mitts, eller Mitties, jag vet tyvärr inte hur det uttalas. Hans dödsfall, den här skådisen som man främst känner till från Breaking Bad, men som sen efter den rollprestationen också har jobbat mycket med att förespråka för rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Har alltså spelat Walter Wrights son i Breaking Bad, gått bort bara 34 år gammal. Jag vill inte prata om dödsfallet i sig, utan jag vill prata om Hufvudstadsbladet. För att Husis har då som rubrik på sin hemsida, utan bild, så att man inte kan veta vem det handlar om, så har de Breaking Bad-kärna död. Och jag kan som tänka att, alltså det är ganska hemskt att dö som 34-åring, men det är nästan värre att ens död blir clickbaitad, för att man var inte tillräckligt känd för att de ska skriva ut ens namn.
1: Ja, alltid när det är sådär, det är någon kärna som liksom just, till exempel då Breaking Bad-kärnan eller vem det skulle kunna vara, Gossip Girl-kärnan, så då vet man ju att det är en mindre roll.
0: Men det,
1: för att det är det enda den förknippas med.
0: Ja. Alltså, och jag tycker det är, så, alltså för det första tycker jag det är noll av Husis att göra en sån rubrik för så här, hur mycket ska man clickbaita någon död, eller liksom, jag vet inte, antingen trycker man ju på det för att man känner igen namnet, alltså, folk dör varje dag, sorry nu för att vara sån. Men måste man liksom sen också få klick, alltså generera reklamintäkter på att någon dör som man kan koppla till en känd serie, och det är nu en sak.
2: Men det var ju ändå lite hedrande att de skriver om honom, att de inte bara skriver om de här kändiskändisarna från serien.
0: Jo, men först så var ju rubriken bara hans namn, men sen byter man det för det fick inte riktigt med klick.
2: Okej, det är savage.
1: Jag kan inte vara så sur på HBL, för jag är lika kall.
0: Jaha, du tycker det är så? Att du vill inte höra om inte är någon kändis?
1: Nej, utan jag kan ibland bli för... Jag kommer ihåg då under covid... Alltså när det har varit större kriser eller dödsfall eller sådär. Att jag blir jättesådär journalist, liksom sådär.
0: Men liksom nya vågens journalist.
1: Nej, men vet ni sådär att jag ser det som en händelse mera att sådär... varje gång som jag ska skriva en rubrik för någonting, det händer inte så jätteofta. Nej. Men så tänker jag ju alltid clickbait.
0: Ja.
1: Hur fan ska man annars nå ut? Du tänker ju ändå att nu får ju ändå folk reda på att han har dött. Kanske på grund av att HBL skriver så här. Mm. Så kommer folk klicka på den och sen var så att okej, han gjorde massa för välgörenhet. Mm. Han hade liksom sådär att man tar till sig det. Annars skulle man bara scrolla förbi.
0: Ja.
2: Alltså för mig är det ju en tjänst att de berättar om var han var med. För att jag, men utgående från namn så har jag ingen aning om vem det är. För jag känner
0: kändisar så bra. Det är ingen skillnad.
2: Nej, men jag känner inga kändisar. Jag är så dålig på namn. Vet du... Jag kan typ George Clooney, det vet jag vem det är.
0: När George Clooney dör, då kan
2: de skriva namn. Då behöver de inte skriva han, den där skådespelaren från Ocean's Eleven.
0: Vad han är. Men den där premissen då som du Fanny presenterar, att när de skriver ut varifrån någon är när de har dött, så betyder det att det var en mindre roll.
1: Ja.
0: Då blir det också, då kan man ju fundera på var man själv hamnar. Vet du, för att om Janne Grönros dör så är det ju nog så här Janne Grönros död.
1: Definitivt.
0: Men om jag dör så är det ju nog så här... extrem programledare.
1: Ja, men det kan ändå vara extrem kärnan. Vet du så här?
0: Att plötsligt kallar du en kärna, men man är inte...
1: Jo, för att då kan folk tänka, hej vitsi, är det Janne Grönros som har dött? Och så klickar de.

0: Klockan är 8:15, tisdagen den 13 oktober. Lyssna på Extrem morgon med Titus, Alma och Fanny. God morgon!
1: God morgon!
2: Jag har aldrig haft ett husdjur i hela mitt liv.
0: Inte något?
2: Nej, jag fick ju inte som barn. Fast jag väldigt, väldigt gärna skulle vilja ha ett husdjur.
0: Har du något så här allergiska föräldrar?
2: Jep, pappa var allergisk. Obs, var. Lever idag med en hund. Det är fortfarande något som vi inte har diskuterat.
0: Okej, men var det självmant liksom att han sen skaffa en hund?
2: Nej, han lever med en person som har hund.
0: Alltså det handlar bara om hur mycket man måste älska den personen.
2: Exakt.
0: Som
2: vill
0: ha djur.
3: Det var kärleken som botar allergin.
2: Plötsligt så kan man ha en labrapoopel.
0: Men det dög liksom inte med kärleken till en dotter.
2: Nej, det dög inte. Nej, och det var nog också mamma som var sådär, orkar inte liksom. Eller det, sådär, inte kan du klara av en hund liksom. Inte kommer du ta hand om den.
0: Nej, det har man ju sett. Barnen som lovar att de ska ta hand om hundar som de sen inte tar hand om.
2: Jep. Och det som jag alltid försökte liksom säga till mina föräldrar, att men den här grannen har en hund. Min kompis Dina har en hamster. Dennis har ett marsvin. Liksom att alla mina vänner har djur. Att varför kan inte jag snälla få ha ett djur? Jag lovar. Ja. Det jag borde ha sagt, och det här är nu ett tips till alla barn som lyssnar nu.
0: Okej, så om du är 12.
2: Jag vet vad man ska säga till sin mamma eller pappa. Anders Bering Breivik har husdjur. Han har 2 marsvin. Breivik har 2 marsvin.
3: Va? Men det betyder ju att man blir massmördare om man har husdjur.
2: Nej, han har dem i fängelse.
3: Ah.
2: Att norska staten tillåter Breivik att ha husdjur.
0: Ja, att om du mamma inte ger mig en hamster så tycker du jag är sämre, mindre värd än Breivik. Nu förstår jag, för jag var först in på exakt samma spår. Jag tror att om man är 12 så måste man kanske presentera argumentet på ett visst sätt.
2: Ja,
0: man måste kanske säga att mamma tycker du är världens sämsta människa.
2: Ja, att okej, du tycker, ja okej.
0: Okay. Den är ju alltid stark på att dra på sina föräldrar. Mamma, du hatar mig.
2: Ja, men att en massmördare får ha, obs, först hade han undulater i fängelse. Och de tyckte han att det var så störande. Så då bytte de ut dem till marsvin. Det har inte de i alla fall sagt eller så här.
0: Nej.
2: Men att tänk det, att det han får inte tillåts inte ha kontakt med någon annan ens andra mördare i fängelse. Nej. Men han får ha marsvin.
0: Okej. Man tänker att han inte kan manipulera dem.
2: Nej, men att jag inte fick ha djur.
0: Okej, men då tycker jag så här, om du ska prata med din mamma då, och du är 12 år gammal och du vill ha en labrapoopel, så då tycker jag att du ska inte börja med Breivik och marsvin. Jag tror att inledningen är inte
2: så
0: bra.
2: Det här var för jag inte fick
0: för jag kunde inte övertala. Jag tror du ska börja med, mamma, vem tycker du är en sämre människa, vem är mindre värd? Jag eller Breivik? Det är en ganska stark inledning. Okay. För om hon sen säger att Breivik är sämre än du, då kommer du säga okej, men det är inte så vi blir behandlade.
2: Nej, okej, för det är ju inte någon som man ser upp till Breivik. Liksom.
0: Nej, så då kanske det

0: Fanny ville alltid ha ett husdjur som barn, men det fick hon inte på grund av något påstått allergiska föräldrar och att man inte litar på att Fanny skulle kunna ta hand om det här djuret. Och det är en sån här klassisk barndomssorg.
1: Ja, alltså jag tror nog att min pappa var allergisk eller är allergisk.
0: Mm.
2: Men varför är han inte allergisk nu då?
0: För att han älskar sin nya partner mer än han älskar sin dotter. Ja, det här är ju så uppenbart.
2: Ja, men fan, ju allergin bort och det låter inte alls. Och han är ju ändå läkare, så det låter som helt vaxalveri.
1: No, men vet ni, det finns ju vissa sådana hypoallergen. Jag vet inte, alltså sådana här hundar som man inte är allergisk.
2: Ah, ja, spansk vattenhund.
1: Ja, men jag föreslog ju sån. Men inte, eller Bichon Frisé, eller vad den heter. Men
2: de att,
1: inte blev det någonsin av. Nej.
0: Och Titus har inte fått något husdjur.
2: Nej, jag ville alltid ha husdjur. Vi hade akvariefiskar, men det räknas inte som husdjur. Men jag ville
1: vadå räknas?
2: Men det är inte lite, sådär.
1: Jag ville ha fiskar till och med. Jag ville ha vad som helst.
0: Påstod din pappa var allergisk för fiskar?
1: Nej, men det var väl att de där fiskarna skulle... Men plus alla mina grannar hade ju massa djur. Så jag fick liksom leva med massa djur.
0: Ja.
1: Eller umgås med dem.
0: Ja.
1: Och mata fiskar och sådär var typ varannan dag.
0: Ja.
1: Så att jag fick nog...
0: Men jag tycker det är intressant det här som Titus sa med att hade akvariefiskar och det räknas inte som husdjur. För jag brukar säga samma som ni säger. Jag säger att jag hade inga husdjur. Men vi hade en hel del djur.
1: Varför säger du det då?
0: För att jag tycker inte att de djuren vi hade räknas
2: vad
0: till
2: hade
0: husdjur.
2: Vad hade ni för djur? Okay. Vandrade pinnar?
0: No, nästan. Inte riktigt, det skulle vara så hemskt. Vi hade höns.
2: Höns!
1: Men det är boskap.
0: Och sen hade vi sköldpaddor. Vi hade tre sköldpaddor, en per barn.
1: Men det är ju jättebra.
0: Somrarna
1: husdjur.
0: Så bodde de i en tunna utomhus. Och det var så glädjefyllt för mamma och pappa, för de hatade att ha dem inne. De var vattensköldpaddor, så somrarna flyttade ut i en gammal tunna. En sån där vattentunna som man har på landet sen. Så där bodde de istället. Men det räknas liksom. Och sen hade vi så här sommarkaniner som ju efteråt har uppdagats vara helt förskräckligt oetiskt. Såna kaniner som man hade en sommar och sen skickade man tillbaka dem efter sommaren.
2: Vart skickades de?
1: Nej, men man åt väl upp dem.
0: Kaninerna?
2: Ja, ja. Nu, i Frankrike äter man kaniner. Nu äter man säkert i Finland också.
0: No, inte, i Sunne åt vi inte kaniner. Vi skickade dem tillbaka till
1: det. Det här är vad din mamma och pappa sa.
0: Men när jag serverades en liten ny rätt på fredag kväll.

0: Tina Leine, klockan är 27:28 minuter över 9 och du lyssnar på Extrem morgon med Fanny, Alma och Titus idag. God morgon!
1: God morgon!
0: Det började som så att jag var ensam i studion och sen skulle Fanny komma och hjälpa, men sen kom Titus på jobb och nu är vi alla tre i studion. Jag ville fara ännu. Det var så kiva att ha med Fanny och vi brukar ändå ha med Fanny vid 9:30.
2: Ja.
0: Så vi sa att du kan lika gärna sitta kvar här.
2: Ja.
0: Ja. Och sen innan vi ska snacka varje gång så sa Fanny, lägger du på min mick också?
2: Får jag vara med ännu?
0: Får jag vara med? Jag kanske har saker att säga.
2: Ja.
0: Men det är så trevligt, det är skönt med en full studio. 9:30 varje tisdag brukar vi ha med Fanny för då är det dags för sökhistoriken. Och sökhistoriken är ett quiz baserat på Fannys senaste Google-sökningar.
2: Japp, min sökhistorik helt enkelt. Det är mycket shopping och sånt där fortfarande, men att däremellan så är det saker som, jag kanske avslöjar mig själv lite, ja, när det gäller saker som jag har sökt på.
0: Ja.
2: Jag har en grej som är riktigt pinsam som är sån där.
0: Alltså, vad kostar ett all inclusive till Rhodos?
2: Det är jag i och för sig, fast det är inte pinsamt, det är ju bara trevligt och det tror jag att många söker på just nu.
1: Var det inte där du fick salmonella?
2: Nej, men ja,
1: vill
2: det
1: du bara tillbaka dit? Ah, Kreta, det just Kreta. Det. Sorry.
2: Nej, men det var tjejerna i Ryggradslös, alltså Alva och Lisa, som skickade ett meddelande till mig och jag förstod inte, för jag förstod inte det där ungdomliga språket.
1: Aj, det var nog skibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibriskibri
2: så coola tjejer.
0: Jag kan berätta att det händer ganska ofta när man modererar arena, så att inte kanske extrem morgons, men just för någon sån här Eurovision eller liknande, hur många meddelanden man måste googla för att man inte vet vad cooked betyder.
2: Ja.
0: Eller jag vet inte vad chopped betyder.
2: Yep.
0: Måste man googla det. Okej, så det är kanske lite sånt.
2: Det är nu, sånt, men det är gott att blanda. Det är mycket annat också. Det är lite sport och lite, lite ja. Det är det andra.
1: Men det är ju fint, det är ju public service. Så lär sig alla vad alla skibidi skibidi ris 6-7 betyder.
2: Yep.
1: Via det där.
0: Och Titus, du är ju bra på sån här ungdomsspråk.
1: Visst är jag. Alltså jag är jättebra på ungdomsspråk om det är ungdomsspråk som är 16 år gammal.
0: Sökhistoriken ska vi tävla i efter Benjamin Ingrossos nya singel Waste My Time heter den.

0: Sökhistoriken.
1: Sökhistoriken ska det tävlas i. Titus och jag kommer ställas mot varandra i Fannys frågesport.
2: Yes, jag har sökt på saker under veckan som gått. Och Titus och Alma ska få frågor baserat på mina sökningar helt enkelt. Och vad är era svarsljud?

0: jag berätta att jag har haft lite problem med ungdomligt språk som tjejerna i Ryggradslös har skickat till mig. Och jag måste googla vad tear betyder. Tear. Det är fråga nummer ett alltså. Vad betyder
1: tear? Ah, du, det var ditt svarsord.
2: Det var mitt svarsord. Ja. Får jag svara nu?
0: Ja.
2: Okej, det betyder att man gråter som från kynet.
0: Nej, okej.
1: Det betyder rangordning eller en viss nivå. Nivå.
2: Ja, inte sådär som en tår skrivet, utan som jag förstår nu.
0: Det är sådär tier.
2: Tier.
0: Alltså som det där, det som finns den där sparkcykeln.
2: Skut, skut.
0: Och sen så, men alltså, man talar också om top tier. Att man är liksom högsta skikte. Mm. Skiktenivå, lager, typ
2: ja,
0: så.
2: Jag har alltid tänkt att alla är löjliga som säger att kan du stava ut eller använda det i mening. Men det är ju det jag borde ha använt nu.
0: Jo, mm. Men sen så var jag också till Alva och Lisa och tänkte sådär att säg bara nivå. Varför måste ni säga tier?
2: Sluta prata rotväl.
0: Ja, jag fattar inte vad ni menar. 1-0 till Alma och vi går vidare till fråga nummer två. Okej, vi talar lite om Breivik här tidigare. Och jag skulle vilja veta, vad heter Anders Behring Breivik just nu? Han har bytt namn flera gånger. Jag kan säga att han har bytt namn åtminstone 3 gånger. Ja, ja.
1: Anders Larsson.
0: Det är fel svar.
2: Jag skulle säga att han heter så mycket som Bo Börjesson.
0: Du var inte alls en dålig gissning. Han heter Jan Johansson.
2: Ah.
0: Sångaren Jan Johansson.
1: Jan Johansson.
0: No, han har tävlat med Pernilla Wahlgren i Mello till exempel.
1: Så han är högst aktuell som man hör.
0: Men så vet ni den där, se på mig och håll min hand i nöde. Inte Jan Johansson. Jag tror
2: jag inte.
0: Jag håller käften.
2: Kan du sjunga vidare hur den går så kanske vi vet hur den går.
0: Se på mig. Han har också hetat Fjotolf Hansen. Det bytte han till 2017.
1: Ja, det fattar jag. Jag skulle nog, hur snabbt böt han bort Fjotolf?
0: No, han bytte sedan 2025 bytte han till Farskaldig Grimmer Rauskjoldor av Nordriki.
1: Oj, hur ofta får man byta namn?
0: Alltså det är så för ofta.
1: Ja, förlåt också grejen med Breivik. Alltså det värsta han gjorde var ju det han blev fängslad för. Men att han som har fortsatt vara störande i alla år efter det.
0: Ja, och att han orkar gnälla ut hur dåligt han har det.
1: Blir så irriterad.
0: Ja. Nej, men nu heter han Jan Johansson. Vi skickar styrkekramar till den riktiga Jan Johansson. Och går vidare till fråga nummer 3. Det är utdelas alltså inga poäng där, som Alma leder 1-0. Fråga nummer 3. Hifki och Jokerit möttes för första gången på länge i en ligamatch på förra, alltså på torsdagen. Hur länge sedan är det de spelar mot varandra senast? Okej, Titus.
2: Vad kanske Alma var för det. Okej, jag kan nog gissa. Jag kan nog gissa för jag vet ju det här. Alltså, det är ju 16 år sedan.
0: 12. Det är 12 år sedan.
2: Gissa du?
0: Ja!
2: Universum är i dina skor idag.
1: Universum är i mina skor, det är också ett bekant uttryck.
0: 2-0 till Alma. Jo, Jokerit har ju varit på lite egna äventyr i KHL och sen måste...
1: Det är hockey, va?
0: Det är ishockey, ja. Förlåt, det kanske
2: jag glömde säga. Det? Men du gissar ändå rätt.
1: No, yeah.
0: Fotbollslaget Jokerit. Du kan ju ändå att det finns. Men Jokerit har varit på egna äventyr i några år och nu är de tillbaka då i ligan. Så jag såg massa fans på tåget faktiskt. Okej, fråga nummer 4. Vem gör den svenska rösten till Stinky i den gamla Mumin-serien? Vem gör rösten till Stinky? Vi hade ju Rico Eklund här på besök, alltså rösten till Sniff. Men vilken, det jag kan säga att en känd finlandssvensk som gör rösten till Stinky.
1: Ja.
2: Oj nej.
0: Har ni någon gissning?
2: Jo, men
1: det var någon kvinna.
0: Det var någon väldigt känd. No? Var det där ett ljud?
1: Jo, det var ett ljud. Lasse Pöysti.
0: Det är fel.
2: Nej. Det är Mumin.
1: Aha. Nä, det är Mumin i teatern.
2: Är det
0: Marie som är?
1: Jag tror Lasse Pöysti spelar Mumin när de lägger upp det på teatern, okay, på Lilla teatern i riktiga människor.
0: Ja, men jag menar nu den här
1: animerade. Jag vet, men hade inget bättre.
2: Det är Sue Lemström.
0: Det är det inte.
2: Right.
0: Det är faktiskt Peik Stedberg, alltså Kopp.
1: Va?
0: Som gör rösten till både Stinky och Hemulen.
1: Varför har inte vi haft med Peik i Extremmorgon då?
0: Jag har en plan. Men jag säger inte mer än så.
2: Men han verkar alltid som den farliga i Sås och Kopp. Jag tycker att Pasi verkar mycket snällare.
1: Nu klarar han inte i alla fall att komma hit på besök.
2: Jag kommer vara rädd för honom.
1: Planen cancelled. Okej, 2-0 till Alma. Och det är sista frågan. Vi har en utslagsfråga också, men nu kommer det inte att bli jättefastigt. Det gräller alltid att han vill ha utslagsfråga.
2: Det är ju femman som jag nu får 2 poäng i båda, så då kommer jag ju...
1: Du kan inte få i båda. Ja, ja. Okej, okay. Fråga nummer 5. Vad heter Jakob Norrgård i mellannamn? Viktor. Ja. Fel.
2: Johannes.
1: Fel. Han har 2 mellannamn.
3: Jakob Johannes.
1: Och nu är det här Wikipedia, så jag hoppas att de har...
3: Det är bra.
1: Vet du vad, de har varit där. Fansen har varit där.
2: Jag kommer ihåg det, Mattias.
1: Nej.
2: Per.
1: Han heter Per.
2: Är det sant?
1: Han heter Per Anders, efter Anders Behring Breivik. Och numera heter han Jakob John Johansson.
2: Och de har 2 marsby.
1: Han heter Jakob Per Anders Norrgård.
2: Oh, ja.
1: Så inga poäng till någon av er. Och vi har en segrare som heter
2: utslagsfråga ännu.
1: Yeah.
2: Utslagsfråga.
1: Men Titus, vet du vad konceptet utslagsfråga betyder? Det betyder att det blir jämnt och jag ska slås ut.
2: Men tänk att Fanny har jobbat på de här frågorna jättelänge. Hon har suttit och skrivit dem. Och nu skulle den sista frågan vara helt onödig.
1: Okej, vi kan se vad det hur det skulle ha gått då.
2: Ja, för att annars vet du går inte i spillo.
1: Det här är sista gången.
2: Okay,
1: det här är sista gången du får den
2: utslagsfråga.
1: Okej, okay. Hur lång är musikalen Änglagård på Svenska Teater inklusive paus?
2: Ja. Cirka 3 timmar.
1: Vad tror du, Alma?
3: 2:50.
1: Och den som gissar rätt på utslagsfrågan är Titus!
2: Jag vet inte! Jag har sett den.
1: Har du sett den?
2: Jag har sett den.
1: Så du också att det var lite långt?
2: Jag var där på premiären, hej.
1: Aha, just det.
2: Drack det champagne med alla möjliga viktiga människor. Jag tror inte det var champagne ens.
1: Men Alma, du är den rättmätiga vinnaren.
3: Jo, jo, jo, ja.
2: Men 2-1, inte så paha.
1: Det är inte 2-1.
2: Vilket poäng just.
1: Vi säger så. Det har varit sökhistoriken.
3: Vad roligt det har varit att jobba Titus lärare och försöka ordna så här frågesport i klassen.
2: Jag hade faktiskt rätt just, hej, vadå? Sökhistoriken.
1: Utan att lyssna på Post Malone, låten heter Better.

0: var Post Malone med Better Now. Klockan är 9:15. Du vaknar med extrem morgon. Alma, Titus och Fanny har hållit i sällskap. Vi fortsätter på turmis med Titus.
1: Yle Extrem.
2: Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11.
3: Extrem dag med Kjell.

tillsammans med oss kan du höra av dig på WhatsApp 044-7800-180, numret alltså 044-7800-180, eller via Arena-chatten. Den hittar du på arenan, antagligen i din Arena-app, via direkt när du scrollar ner till Extremmorgon. Jag sa antagligen i din Arena-app, för jag antar att du är en vettig människa som har Arena-appen.

0: jag har legat nere för räkningen här helgen och jag lovar att vi inte ska prata om det mera, men...
1: Men här kommer konsistensen sin färg.
0: Men det är ju intressant.
1: Det är samma grej som kan komma ur munnen.
0: Yes! Att det är något när man tror att man är ensam i sitt lidande och sen möter man en frände, alltså en själsfrände. Så vi har verkligen här, medan du har fått lyssna på Genom natten i himmelhelvete, så har Titus och jag gått igenom just de här detaljerna som jag inte ska säga i radio. Men Titus, vet du vad du missar? Nej, vet du vad du missar när du inte var på jobb första timmen?
1: Okej, berätta.
0: Det var att jag körde nostalgitus.
1: Är det
0: jag
1: sant?
0: Kallade inte nostalgitus, jag kallade nostalgalma. Men sen skrev Isak in, det heter ju inte nostalgalma utan det heter ju galma låtar.
1: Mm.
0: Så vi har spelat galma låtar.
1: Nice. Mm.
0: Och
1: det var ett klyftigt namn.
0: Ja, och jag tänkte fråga om du var bekant med min galma låt, för jag spelar Big Big World av Emilia och den här var väldigt stor i min barndom. Men samtidigt har du ju också varit liten. Den kom 98. Den lät så här.
1: Det var ett

0: när
1: du... Det var ju ett år då när den kom ut. Tänk ja, att du mindes den.
0: Jag tror att den var med i någon serie. Det var flera som hade gemensamma minnen av att den har varit med i någon typ, kanske Eva och Adam, vet du, någon sådan, den har varit med i någon serie på TV.
1: Ja, det är sant. Den här fanns också på vår första dators Winamp, alltså nedladdade.
0: Vad är Winamp?
1: Winamp var väl ett sån en föregångare till iTunes som Windows Media Player. En sån här som...
0: Windows
1: Media Player, eller vad hette det?
0: Ja.
1: Hette det så?
0: Det lät jättebra. Googla inte.
1: Jag måste kolla bara Winamp faktiskt. Winamp, ja, det finns fortfarande. Alltså det var en sån här som spelade MP3-er. Och sen kunde du ladda ner grejer. Vi laddade ner aldrig grejer, utan vi hade andra människor som laddade ner grejer åt oss, för vi hade så skit internet.
0: Ja.
1: I början före 2000-talet fanns det ju knappt internet. Så var snabbt. Men vi hade inte det.
0: Tänk alltså hur mycket tid... Förlåt, det här är en parentes i din parentes.
1: Ja.
0: Jag kan ibland bli chockad när jag försöker minnas hur mycket tid man satt på att vänta. Alltså på datorn. Nu blir man ju galen om någonting tar en sekund. Men jag minns alltså uttryckligen som barn att mycket av tiden satts på att vänta in hemsidor.
1: Ja, när de loada.
0: Ja.
1: När bilden långsamt byggdes upp så den skulle ha printats ut. Samma var det ju när man laddade ner grejer som man inte ska göra. Mm. Men det gjorde man då för man visste inte bättre.
0: Ja.
1: Så du måste ju vänta ett dygn på att få ner en film.
0: Ja, ja, precis.
1: Och det tog otroligt länge. Jag kommer ihåg dagen då äntligen, jag var ett stort Nirvana-fan, och så hade With the Lights Out-dokumentären om Nirvana laddats ner, och du milde, jag var lycklig.
0: Mm.
1: Jag var så glad när det hade nått 100% och jag fick titta på piratmaterial.
0: Så du inte mer behövde lyssna på Big Big World av Emilia på repeat, för du hade den nya Nirvana-dokumentären. Men den fanns på er Winamp?
1: Den fanns på Winamp, ja. Och det var en sån där som... jag gillar inte den låten mycket.
0: Nähä.
1: Den är lite gnällig och störande och simpel.
0: Den var så bra. Jag tror den är en bra låt för många att sjunga på låtsas engelska. Har du tidigt sjungit musik på låtsas engelska?
1: Visst gjorde man ju det när man var barn.
0: För att det enda jag känner till som jag kan texten i Emilia är ju I'm a big big world in a big big I'm a big big, big girl in a big big world. It's not a big big thing if you leave me. Och sen kommer det ju And I want you to
1: daddy do I love you me who ha.
0: Det är verkligen simspråk. Jag älskar att sjunga på låtsas engelska. Jag brukar också skriva låtsas skrivstil, för jag förstod ju inte att skrivstil var riktiga bokstäver, så jag bara gjorde såna cirklar i rad.
1: Olesa krumelurer.
0: Och så sa jag till mamma, titta, jag kan skriva skrivstil.
1: Det är min mammas handstil än idag. Olesa.

0: isn't ready. Så var det för mig när jag skulle på jobbet i morse. Nej, igår morse. Men idag är jag i skick.
1: Så är det nog för min kropp fortfarande med att äta. För aptiten har man inte fått tillbaka. Nej. Och aptiten kommer nog ta länge, känns det som. Och det som man har ätit på veckoslutet före man blev magsjuk, så är ju liksom, det är haunted.
0: Alltså jag tror vi måste sluta prata om vår magsjuka, för jag tror inte att det kliva för någon.
1: Nej, det är sant.
0: Men det är faktiskt, det var en stor upplevelse för mig som aldrig har varit magsjuk. Och det jag vill säga är att verkligen, medan jag liksom, det kom ut, men som när jag var illamående, känslan av illamående, det är en ganska jobbig känsla att uppleva. Alltså det är verkligen, det är en av de få känslorna som gör det, man kan distrahera sig själv från. Jag upplever att jättemånga andra fysiska känslor och smärtor så kan man distrahera sig själv från, eller liksom brana bort. En kombination av båda.
1: Och det där influensa kan ju vara så riktigt mysig och rolig ibland. Men en magsjuka är aldrig mysig.
0: Nej, man är så närvarande i sin kropp, det är obehagligt. Man är gisslan av sin egen kropp.
1: Jag har ännu dåligt samvete från när vi var i Odense för kanske 6 år sedan och hälsade på en kompis som studerade där med Ellen. Och sen vaknade vi på söndag och Ellen började spy och mådde dåligt. Och sen sa jag att du har ju bara krabbis, kom igen. Men det bara fortsatte och fortsatte. Nej, du har en lång krabbis. Och sen nästa dag när vi landade i Finland så exploderade för mig.
0: Ja, och då lärde du dig att du måste ha en viss sympati.
1: Ja, det var inte krabbis.
0: Men jag tänkte verkligen på sådana här människor som har just, alltså, gravidillamående. Det finns ju väldigt grov gravidillamående. Senaste åren hade kommit någon vettig medicin mot det här, men man har ju länge bara tänkt att det här är en del av livet, att man ska leva med den här fruktansvärda illamående.
1: Du måste bara trust the process.
0: Så om du som lyssnar är gravid, och kanske just så här tidigt gravid, att du inte ens har berättat till någon ännu, för det är ju det värsta, när du mår som mest illa är du ofta så tidigt i din graviditet att du inte nödvändigtvis har berättat till folk. Så du måste gå omkring och liksom vara illamående utan att få spyrde, alltså verbalt spyrde i radio till exempel. Så ska jag bara säga att mina sympatier är med dig. Jag hoppas det går om snabbt för dig. Det finns ett liv på andra sidan om illamående.
1: Vi är inte gravida.

0: Åström och Eva, det är med Des Flörs. Klockan är 10 och vi har fått sällskap av Anna. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Jag blev så stel där över mitt uttal av Des Flörs, för det kan ju inte uttalas Des Flörs.
2: Des Flör.
0: Men det känns också jättepinsamt att tala en sån här liksom.
3: Det är som när folk säger we are going to Paris.
0: Ja. Mm. Have you heard the news about Venezuela?
3: Eller har du hört om ett företag som heter Yves Saint Laurent?
0: Ja, det är svårt att på något sätt äga det. Man bottnar inte riktigt i det.
3: Det är lite så här samma som att människor som har varit typ på utbyte, så att jag kommer tillbaka från utbyte, så att jag var i Barcelona.
0: Barcelona. Ja. Jag är tortilla ungefär, max man kommer undan med i det här landet. Så jag fortsätter säga att det var Tove Låström och Des Flörs.
3: Det är jättebra.
0: Det är så att vi har fått sällskap av Anna, inte bara för att reda ut franska uttal, utan också för att reda ut vad som händer i världen.
4: Extrem nyheter.
5: I USA så har federala agenter utfört en husrannsakan hemma hos kongressledamoten Ilhan Omar i Washington DC. En talesperson för USAs justitieministerium säger att den här insatsen är en del av en pågående brottsutredning mot henne. Enligt nyhetsbyrån Reuters källor så handlar den här utredningen om ett påstått bedrägeri i hennes immigrationspapper.
0: Okej, är inte det här en så här klassisk grej som dras upp i politiken i USA? Det var väl samma med Obama också, man ifrågasatte hans
5: att säga birthright. Amerikan, exakt.
0: Ja.
5: Ja, det här är tyvärr sånt som händer.
0: Mm.
5: Omar är född i Somalia och kom som flykting till USA som tonåring. Hon valdes in i kongressen 2018 och ställde upp till omval för demokraterna i mellanårsvalet, som för övrigt bara är 3 veckor iväg eller bort. Mm. Hon är den första amerikanska flyktingen som har valts in i kongressen och är en uttalad Trump-kritiker. Hon är alltså amerikansk medborgare, men hon är alltså en flykting i bakgrunden.
0: Ja, alltså att hon är första generationens flykting.
5: Ja, precis, för att hon är själv, eller jag vet inte om hon är själv hit, men hon är i alla fall, hon är född
0: och vuxen i ett annat land. Jag blandar flykting och invandrare också, för man kan tala om andra generationens invandrare.
5: Precis.
0: Men både första generationens flykting och invandrare.
5: Och på grund av hennes flyktingstatus har hon utsatts för många verbala angrepp av president Donald Trump och andra politiker längs med åren, som har då ifrågasatt hennes bakgrund, kritiserat henne och så vidare, tyckte att hon inte har någon plats i politiken. Husrannsakanen, den görs bara 3 veckor nu innan mellanårsvalet som äger rum den 3 november och har fördömt starkt av demokraterna. De tycker att det är ett sätt att försöka liksom på något sätt flytta fokus från republikanska partiet och lägga mer fokus på att titta vad demokraterna håller på med och försvaga deras chanser.
0: Mm.
5: Och Mars själv skriver på X att hon inte kommer låta sig tystas av det här.
0: Mm-hmm.
5: Så att,
0: okay, men vi får se hur det hela utvecklas.
5: Vi får se,
0: vad det fanns för grund.
5: Ja, exakt. Vad den här utredningen nu egentligen, har det någon grundade sig på något som faktiskt skulle kunna vara någon slags att misstankarna skulle faktiskt grunda sig i någonting vettigt. Sen ska vi över till Sverige, där 38 bussar som tillhör Stockholms kollektivtrafik är spårlöst försvunna.
2: Hela bussar?
5: Ja, det här
0: är det någon som har ringt den här norrmannen, den här 14-åringen?
5: Det här rapporterar Aftonbladet. De här bussarna var planerade att säljas då till en tredje part, alltså kollektivtrafiken skulle sälja dem till en tredje part, när de plötsligt försvann för ungefär en vecka sedan, den 6 oktober. Och de har ju registrerats som stulna hos Transportstyrelsen i Sverige.
0: Okay.
5: Enligt Stockholms lokaltrafik SL så är den misstänkta stölden nu polisanmäld, men de kommenterar inte saken vidare i nuläget.
0: Förlåt att jag skrattar, men hur sker man 38 bussar? Det är väl det de försöker reda ut.
5: Hur
2: kan man gömma dem?
5: Var gömmer man dem? Det är också, jag har så många frågor.
2: De är ganska stora.
5: Vi vet inte hur och var det här skett eller vem som har gjort det här. Eller vi vet, eller det kan de vet, men de vill inte svara på det. Exakt. Så ganska lite info i nuläget, men en väldigt uppseendeväckande grej nog att 38 bussar lyckas försvinna på det här sättet.
0: Jag tror att det är den här norrmannen, den här killen som stjäl bussar både från Sverige och Norge.
2: Han måste ha en hel liga i så fall.
5: Kanske vi får veta det. Vi får antagligen någon uppdatering här i något skede när vi vet mer om var de här bussarna kan tänka sig befinnas och vem som har tagit dem och
0: om
5: varför.
0: Om du ser 38 bussar så hör av det till Stockholms lokaltrafik.
5: Ja, eller till polisen i Sverige kanske. Hörrni, mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyhetsuppdatering får man på den här kanalen igen klockan 12.

0: Länge har vi tänkt att det ska komma självkörande bilar och sådana finns väl i USA lite grann på något sätt. Men nu håller man på att utveckla självstyrande båtar i Finland. Mm-hmm. Det är Peter Ostbergs egna företag,
1: Ostberg.
0: Paul Boats. Ja, det är Ostberg.
1: Det är så hemskt att ha ett sånt namn. Att man inte kan prata om någonting han gör utan att ta en paus och säga Ostberg.
0: Man börjar fnissa lite.
1: Ja, det är så avväpnande att ha ett sånt namn. Vi kan prata mer om efter att som får den att stanna till. Men,
0: han var inte från den här under förfinskningen så att han skulle heta Justovuori och bytte sen till Ostberg. Nej, då skulle det gått andra vägen faktiskt. För de hade ju fin, de hade
1: det
0: svenska namn.
1: Det beror ju på om man var slekoman eller fenoman, ja.
0: Ja, just det.
1: Ja, man måste beakta det. Fråga,
0: kanske var fransk
1: egentligen. Ostberg, är du slekoman eller fenoman?
0: Eller är du från Frankrike och det var mon fromage?
1: Mm.
0: Det kan ju också vara.
1: Viktigt.
0: Men i alla fall, han utvecklar sina självstyrande båtar och säger att det här är jättenice, de funkar bra, allting ska vara cool. Och det är jätteroligt, de ska faktiskt testa en sån här på Pörte Kalkstrand färgsträckan som finns i Sibbo.
1: Okej, för de alltså, för det är ju så fel, de måste ju fan gå, det är det jag funderar att de måste ju fan gå etablerade farleder.
0: Ja, det gör de ju. Och då börjar ju fundera på att GPS störs ju ibland. Men de har ju en massa olika sensorer, så jag tror att de styr sig med hjälp av sådana här drönare som du kan köpa själv. Är du bekant med sådana?
1: Alltså drönare sådär som när alla killar skulle börja fota.
0: Ja, just sådana som har kameran. Så de har många olika sensorsystem plus GPS, plus GLONASS och alla möjliga andra sätt som den styrs med. Ja. Så fast ett system går ner så borde den ändå inte köra på grund.
1: Nej, okej, okay, just det. Ja. Sen måste man ju kunna manuellt typ overrida den.
0: Ja, så att den inte...
1: Det måste ju vara någon slags autopilot egentligen.
0: Ja, det finns en sån här stor nödstopp som det finns på min stora cirkelmaskin.
1: Mm-hmm.
0: Eller i slöjdsalar.
1: Mm.
0: Men det är jättefint och trevligt och sådär. Men jag menar, teknologin går framåt och det är jättekul och alla är glada.
1: Ja.
0: Men ett av argumenten som man säger då är att personalkostnaderna är över hälften av utgifterna när det kommer till sån här färjetrafik. Och om man använder det här argumentet
1: vänta,
0: i allt...
1: Vänta, stanna upp.
0: Ja.
1: För att jag har ju nu suttit här och tänkt på hur jag inte ska behöva sitta i en båt och min sambo ska fråga, ser du nästa remmare? Ser du den?
0: Mm, nästa
1: var
0: prick,
1: den?
0: Det borde vara en
1: ser
0: öst.
1: Ser du nästa prick? Det borde vara en, ser du den borde vara gul? Naja,
0: det finns inte gula
1: prickar.
0: Gul svart.
1: Var det kanske inte pointen med storyn?
0: Jag måste bara
1: ser du om den är grön eller röd eller om den är väst eller ost? Men jag trodde jag skulle slippa det, men du menar att det här handlar om liksom färgtrafik främst. Att man skulle kunna ha en automatisk, alltså självstyrd fjärrtrafik som tar folk av och an.
0: Ja, inte så att du har
1: din... trafik.
0: Just så, inte så att du har din egna...
1: Inte fritidstrafik.
0: Nej, kanske inte ännu kommer till det, men säkert strax finns det där också.
1: Börja med att riskera flera människor och sen kan vi börja ta det på individnivå.
0: Ja,
1: nice.
0: Det är bättre att testa det den vägen så många dör för en ensam dör.
1: Exakt, ja, jag förstår. Det är så här trolley problem.
0: Ja, kör in i Viking Line när de kör ut från Helsingfors.
1: Yep.
0: Det kan ju hända. Men,
1: ja, förlåt, så att man ska spara pengar på det här.
0: Ja, inom färgtrafiken står personalkostnaden för över hälften av utgifterna, säger Ostberg. Och då börjar jag fundera på att vad ska vi alla göra i framtiden? För om AI nu har tagit alla våra konstnärsjobb och musikgrejer och sånt, vet du? Först tänkte jag att alla tråkiga jobb kan göras av AI och vi får göra roliga grejer och skapa konst.
1: Mm.
0: Nu för att sen, då blir det ju bara för mycket också av det som det nu händer när alla genererar en massa trams.
1: Mm.
0: Så om de också tar det där jobbet liksom sån här, vet du, riktiga jobb, så att säga. Så vad ska vi göra i framtiden?
1: Mm. Jag tycker
0: hur får man tiden att gå?
1: Jag tycker ju det här är igen helt fel sätt att använda och tillämpa AI. För sådär, en stor del av färgkostnaderna är personalen. Jo, men det finns ju inget trevligare än att man kör en liten puttfärg och har van. Och man vet att det sitter någon med sin termoskanna och kör en över en synd för att man inte vill bygga en bro. Jag tycker det är så hederligt, det är fint, det är ju mänsklig kontakt, det är ju trevligt, det är nice, jag gillar, det är bra. Det jag vill att AI ska göra är diska min disk, laga min mat, tömma min diskmaskin så att jag får mer tid att se på Netflix.
0: Tvätta mina kläder.
1: Ja, men AI gör ju inte. Det enda AI gör för tillfället är ta bort sånt som kanske är lite jobbigt, men ändå så här helt givande.
0: Vad är det som det har tagit bort för dig?
1: Nej, men typ sån här att om vi tänker formulera text. Det kan jag använda AI till att hjälpa mig med. Och det är sant, det är liksom effektivt. Om man har lite begränsat med tid så är det ganska skönt. Men samtidigt, om man sitter och skriver en egen text och läser igenom den efteråt, så är man såhär, det var ganska nice, jag gjorde en liten ansträngning och jag blev liksom bättre för det.
0: Jo, det är ju det som ger en lycka. Det där att du lite har pressat dig och gjort något tungt. När jag var sjuk tittade på en YouTube-video med en gubbe som hade massa vatten i sin källare, och sen sa han att ni undrar säkert varför jag inte har en grävmaskin här.
1: Ja.
0: Så sa han att när du gör tunga grejer så blir livet lättare överlag, för när du har gjort något tungt så har du kommit igenom det och då blir allt lätt.
1: Ja, eller också hela idén med att ha, vet du, någon slags självstyrd fjärrtrafik för att spara pengar. Bygg en bro i så fall. Hela idén med att vi har färjor är ju redan lite korkat, och det är därför det är så mysigt. Att man vägrar bygga en färja över Nagupargas färjefäste. Det är ju jättetrevligt.
0: Men
1: Burt
0: är ganska långt ut. Jag tror inte det går att bygga en bro dit.
1: För att man,
0: det ska typ, vet du, vara den längsta bron någonsin i hela världen.
1: Okej.
0: Tror jag.
1: Längsta bron någonsin i hela världen.
0: Absolut.
1: Tror han.
0: Ungefär.
1: Det vet du vad, det är ingen risk i alla fall att AI kommer att ta ditt jobb, för de har inte lärt AI att vara så korkade nu.

0: lördags så var jag och hälsade på min mormor och morfar, vilket jag försöker göra när jag har tillfälle. De tycker det är kiva, jag tycker det är kiva. Det är som en mysig grej att göra.
1: Du var smittad ner dem med andra ord?
0: Med andra ord, ja. Nej, jag var väl inte, man är väl inte smittsam innan man har symptom. Det var någon sån här grej.
1: Är det så?
0: Jag tror typ att det är så. Det är ju därför det tog så länge nu innan din fru blev sjuk.
1: Just
0: för att det. Om du skulle smitta direkt från när du blev smittad med magsjuka, så då skulle hon ju ha börjat.
1: Ja, det krävs den här inkuberingstiden.
0: Inkubationstiden. Det bästa med det är att det finns jättemånga ord liksom, i världen.
1: Och sen hemskt finns lite det, snack.
0: Nej, men sen finns det liksom dubbelt så många ord om man beaktar alla dina formuleringar, alltså ditt sätt att säga de orden som finns etablerade.
1: Det finns rikligt med fantasi i den här kroppen, vet du.
0: Det finns inte så mycket annat i den. Eftersom att du inte kunde hålla inne någon mat sen i söndags.
1: Nej, och ingenting vill hållas. Nej, faktiskt, nu hålls saker lite inne.
0: Jo, det är mer kanske att man inte har matlust.
1: Nej, det är sant.
0: Nu ska jag inte alls prata om det. Jag ska prata om morfar, men nu fick jag inte lust att prata om morfar, för nu pratar vi om spysjuka istället.

0: med Loser när klockan är 20:10. Lyssna på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Där hänger vi med dig under hela sändningen. Där är också vår stream så du kan titta på oss. Jag hade mikrofonen på.
1: Tror det var min mage, men det var någon som åkte på jul här förbi. Nu kommer det.
0: Det var faktiskt någon som rullade någon kärra utanför. Jag skulle prata om min mormor och morfar. Mm. Som jag besökte i lördags. Och jag hade en liten mission. Inte med själva besöket, men jag var så här, nästa gång jag ska till mormor och morfar så ska jag reda ut det här. Och det är för att Kjell nämnde till mig att han alltid har varit nyfiken på hans hemort Lindkoski. Mm. Varför det heter Lindkoski, varför det liksom Koski finns, för det inte heter Lindfors, för att det ändå liksom är en relativt svenskspråkig ort. Och nu råkar det sig så att jag är en tacksam släkting i min morfar som har spenderat hela sitt yrkesliv till att studera finlandssvenska ortsnamn.
1: Mm, din morfar alltså har gjort
0: ja.
1: Det. Nice.
0: Och det här gör ju det väldigt
1: det var
0: bekvämt.
1: Hans jobb, det var inte en hobby.
0: Nej, det var hans jobb. Han jobbade med det. Han var forskare.
1: Nice.
0: Eller han jobbar på... Nu ska man, han blir rädd om... Alltså jag är rädd för... Vet du, för att han är så yrkesstolt. Så jag är rädd att jag säger något fel.
1: Fel.
0: Han är forskare. Han jobbar ju på institutet. Whatever. Han var expert på det.
1: Okej.
0: Och då hade Kjell frågat det här. Så då när jag får till mormor och morfar så frågade jag min morfar. Och jag började så där med att... Ja, att min kollega han är från Lindkoski. Och han undrar varför Lindkoski, varför det så finns. Och sen börjar jag muffa på ett väldigt muffa sätt och säger... Ja, det finns ju flera ordsnamn som inte har någon svensk motsvarighet. Mm-hmm. Då sa jag, okej, vad tråkigt svar. Men sen väcktes det ändå en liten låga. Och då började han gräva i olika böcker och på telefonen och datorn och sådär. Nu ska han ta reda på. Det är ju inte som att han är... Det är inte som att min morfar i sig har alla svar, men han har liksom, han vet hur han ska ta reda på.
1: Just det, och det är det man ofta lär sig när man studerar.
0: Jag tänker
1: du kan
0: generellt,
1: hitta svaren.
0: Ja, alltså det är väl också så här, de flesta utbildningarna handlar ju inte om att lära sig allt, utan att lära sig var man kan få veta allt.
1: Ja,
0: det är ju typ att din läkare som... din läkare sitter inte och googlar, men hon är på något liknande Google, vet du, som de har.
1: Ja, de får sitt sjukhus Wikipedia.
0: Exakt.
1: Och får sitt användarnamn efter 6 år av studier. Sen får de kolla där. Om vi också bara skulle få så skulle allt vara lättare.
0: Exakt. Och då har sen min muffa grävt fram någonting som han kallar en doktorsavhandling, vilket ser ut som ungefär andra utgåvan av Bibeln. Alltså, så verkligen en bokbunden. Det var länge sedan jag hade sett en doktorsavhandling som verkligen ser ut som en gammal bok. Så grävde han upp en doktorsavhandling som någon har skrivit, vänta, vad hette han? Gustav...
1: Den andra Adolf.
0: Jag kommer inte ihåg vad han hette.
1: Gustav den tredje.
0: Åke Gustavslund, kunde hette något sånt. Whatever, Åke kanske han hette. Som hade skrivit en doktorsavhandling om det här. Och han hade skrivit om östnyländska ortsnamn. Och då har han inte skrivit om Lindkoski.
1: Mm-hmm.
0: Vilket då min morfar blir väldigt upprörd över. Och är sådär att hur har den här gått igenom när han inte skriver om Lindkoski? Först börjar det med ett lite avvisande svar, men sen börjar man nysta. Mm. Och sen kan man ju spendera en timme med sådana här. Jag älskar gamla människor, de är så roliga.

0: så sa jag att hur har opponenten då liksom låtit doktorsavhandlingen gått igenom? Ja. När man inte har skrivit om Lindkoski. Alltså om man skriver om östnyländska ortsnamn och sen lämnar man bort ett ortsnamn. Och då så sa Muffa, opponenten är död. Så man kan inte fråga honom. Och sen frågade jag, okej, men ta kontakt med han som har skrivit doktorsavhandlingen då. Nej, han är död. Och sen så sa Mommo, hon sitter då i en gungstol där bredvid. Ja, så här är det att vara gammal, alla vi känner är döda. Det är därför det är så kiva att ni är här på besök. Hon försöker ändå på slutet muntra upp stämningen som du ser. Att först börjar med att säga, alla vi känner är döda. Men därför är det kiva att ni är här.
1: För snart är vi döda, sa du det nu.
0: Nej, men vi är ju levande liksom än så länge. Så fick jag liksom inte riktigt, jag fick liksom ett halvt svar på det här Lindkoski, han skickade lite olika grejer och sånt här.
1: Alltså ännu efter att ni hade farit därifrån så började han ännu reda ut nystan.
0: Jo, han spenderade hela dagen.
1: Det är ju så fint, egentligen säkert gav du livsmening åt honom och han kunde egentligen få fördjupa sig i något.
0: Ja, och sen så skickade han en screenshot då från suomalainen paikan nimi kirja som cirka Paikkala har skrivit. Och då skriver Muffa så här. Screenshot och skriver, nu har jag hittat det jag sökte. Författaren är min levande goda vän, cirka.
1: Oh.

0: Stars We See. Jag berättade att jag hade hälsat på min mormor och morfar i helgen och att det var så trevligt för vi fick diskutera lite med morfar om varifrån Lindkoskis ortsnamn, varifrån det här stammar.
1: Men hade han något svar någonsin?
0: Jo, men jag ska gå igenom det med källen nu, tänkte jag. Så jag vet inte om jag ska spoila allt för mycket här. Det var ju kanske inte jätteintressant om inte man specifikt är från Lindkoski och bryr sig.
1: Jag tror det är jättespännande. Berätta.
0: Det var väl det att att man inte var säker på om det kom från Linko, Linna eller Lina eller Lintu. Alltså var det från Lind kom. För det var, ja.
1: Så det fanns ingen svar egentligen.
0: Så det som, Muffa tyckte var intressant var att det inte kom från Lind. Utan att det kom från kanske Linna eller Lintu.
1: Just det.
0: Det tyckte Muffa var mer intressant. Och att det är något som det här var i Lindkoski, men sen hade det blivit så finskt så därför hade det blivit Lindkoski.
1: Ganska spännande nog.
0: Alltså det är spännande om man är brydd, det är det jag menar.
1: Ja, det är sant.
0: Alltså, om...
1: Jag börjar förstå att alla kanske inte bryr sig om Jorvas.
0: Nej, vill du veta, vill du veta vad din nya by som inte är Jorvas?
1: Ja, Ingvallsby.
0: Ja, varifrån det kommer.
1: Jättegärna, ja. Du frågar honom.
0: Jag ska få träffa Muffa igen någon gång och sen ska jag se om jag kommer med ett svar.
1: Kan du ta två flygor i en smäll och ta både Jorvas och det här Ingvallsby?
0: Ja, men Jorvas, det hittar du nog på nätet. Det är väl så pass stort.
1: Är det så?
0: Det är de här mindre man inte hittar. De här, alltså man hittar som en sån här allmän, SLS-upprätthållare, en sån här finlandssvensk ortsnamnsgrej. Så man hittar en sån här allmän, men man hittar inte här mera detaljerade då. Så de som Muffa letar i någon doktorsavhandling från 1932.
1: Från Bibelns början.
0: Alltså jag kan inte förklara hur gammal den här doktorsavhandlingen såg ut och bara, det var så roligt. Också att någon säger så här, det här är en doktorsavhandling och det ser på riktigt ut som Bibeln. Det var så lustigt.
1: Det är så att du måste skriva den först och sen så måste du själv trycka, placera ut de här Gutenberg-texten-delarna. Sen trycka upp den på, egentligen göra pappret säkert också.
0: Ja, pergament var det.
1: Bleka cellulosan.
0: Ja.
1: Sila fram pappret. Ja. Sen binda din egna bok.
0: Exakt. Så var det förr när man skrev doktorsavhandling. Nu är allting en PDF eller något annat bullshit.
1: Tryck på print.
0: Vi ska lyssna på Aaron LeCount med The Cinema.

0: för dagen så ska vi prata om Shitfest 2026. Tycker du inte om sånt här snack, lyssna in. Det här kanske är en morgon för Vega överhuvudtaget för dig. Titus och jag drabbades helen av Shitfest, som vi båda med högst sannolikhet kan spåra till lunchrestaurangen på jobbet. För vi måste ha fått smittan på fredag. Och det enda vi har gjort på fredag är varje studion och äter lunch tillsammans. Sen får vi ju båda hem. Och jo, den här studion kan innehålla Bobbo, men ingen annan kollega har blivit sjuk, vilket gör det mer troligt att vi har fått det via lunchrestaurangen, någon slags serveringsbestick, någonting sånt. Alla vet att bufféer är liksom smittozoner.
1: Men hur många timmar tar det att få det? För om vi åt lunch kanske klockan 11 så klockan 12.
0: Det kan nog ta över ett dygn.
1: Alltså, ja, det tar ganska länge då för att det skulle komma igång.
0: Men jag märkte nog på lördagen att ett dygn. Ja, okej, jag märkte ingenting på lördag, men ofta är det inom ett dygn, men det kan gå över ett dygn också. Det beror lite på vad det är för boba. Mm. Och vi har ju fått det samtidigt, för att vi har ju båda blivit sjuka samtidigt.
1: Det, ja, för det var ju så givet. Konstigt för att jag har varit så peppad över mitt rusthålle och varit
0: att
1: så...
0: Att du har köpt hus.
1: Ja, och stora fina gamla gården som jag köpt tillsammans med min bror och hans sambo, och vi ska vara där och börja renovera och fixa allt, och jag var så väldigt psyched och peppad för att dit. Och sen på lördag när vi kom dit så det bara kändes övermäktigt, jag orkar inte göra något, jag försökte kratta lite, allt var helt vad händer? Sen förstår jag inte varför, vad gör min kropp, varför, vad är det som har hänt med mig? Varför tycker jag inte det här är spännande mera? Och sen 2 på natten så kom ju svaret.
0: Ja, och det kom ut, så att säga, alla hål och kanter. Men nu måste vi göra det som man ska göra när något sånt har hänt, och det är ju att Titus och jag måste mejla restaurangen. Man måste mejla restaurangen, för man måste 1, låta dem veta att det finns en misstanke som de kan utreda, och 2, att de kanske ska gå till botten med det här liksom. Alltså det handlar ju också om att så här, inte klaga, utan man har ju en skyldighet att meddela att nu har det gått så här.
1: Just det, och måste vi skriva på finska eller svenska?
0: Men du är ju bättre på att skriva finska, men vi kan ju börja formulera oss på svenska. Vi kan skriva ett utkast på svenska och så kan vi översätta det.
1: Okej.
0: I restaurangen. För att man vill inte heller gå dit, för då kanske det är någon man pratar med som inte hade på allvar och inte skickar det vidare. Så därför vill man mejla. Så det finns i skrift.
1: Ja, jag funderar, ska vi börja med det att snopet nog gick det som så att i fredag så åt jag lunch hos er. Och på lördag flög allt ur mig.
0: Nej, man kan inte vara lustig. Det
1: är samma problem.
0: Man kan inte vara så lustig, okej? Okay? Man måste säga så här. Hej. Ämne, det är ju ett mejl.
1: Ja.
0: Misstanke om...
1: Jag fick Ripoli.
0: Nej.
1: Okay.
0: Rubriken kan inte vara jag fick Ripoli.
1: Jag fick Ripoli. Hjälp.
0: Rubriken är typ misstanke om magsjuka vid, och sen måste du skriva restaurangens namn då.
1: Mm.
0: Ja, och sen så skriver du att hej, jag och min kollega har båda lunchat hos er på fredagen och vi har båda varit magsjuka i helgen. Vi har pratat med andra kollegor och vänner och vi kan inte spåra den här magsjukan till något annat. Eller inte kanske spåra. En av våra stora misstankar. Vi misstänker att vår magsjuka har fått sin start vid er buffé. Du behöver inte säga allt för all. Och du behöver inte nu diktera vad jag skriver, utan nu har vi en diskussion.
1: Ja, det var jättesvårt. Den där jag kunde skriva var jag och min kollega blev sjuka, frågetecken. Vi fick inte vara en bra sekreterare.
0: Vi fick ett meddelande från Maja som skrev att matförgiftning är kanske mer korrekt term än magsjuka. Men vi har alltså inte blivit matförgiftade, för att i morse så började Titus fru spy. Och det betyder att det är något smittsamt. Och det betyder inte att det är restaurangens fel. Det kan ju också ha varit en kund som har varit magsjuk och rört i en av de här serveringsbesticken.
1: Alltså, det måste hosta ju också... på handen och sen göra sånt.
0: Och vissa magsjukor liksom går ju via restaurangen för att någon i köket är magsjuk eller är sjuk.
1: Kocken nös i maten.
0: Nej, men på riktigt. Och då betyder det inte att det är en matförgiftning, för maten i sig är ju inte dålig, utan det fanns bobbor i maten. Så det är ju någon slags virus istället. Det är Maja, min förklaring till... Men vad är den medicinska termen? Spysjuka?
1: Är det inte magsjuka då?
0: Magsjuka tror jag.
1: Ja, för matförgiftning är då bara en person. Om jag sätter i mig ett farligt ämne så säkar jag.
0: Ja, matförgiftningen, maten var dålig och jag blev förgiftad.
1: Ja, och då kan det inte vara så att om jag matförgiftar pussar Ellen så skulle hon inte bli matförgiftad.
0: Nej, om inte liksom actually aktivt alltså kastar upp maten i henne.
1: Ja, matar henne.
0: Och den är nu har bobbor i.

0: Titus och jag har båda varit magsjuka i helgen. Det har inte varit trevligt. Och nu måste vi göra det som man måste göra när man misstänker att en magsjuka har kommit från en restaurang. Vi måste mejla restaurangen. Jag har varit otroligt diplomatisk här. Försöker fundera på rätta formuleringar och sätt man ska skriva. Titus har varit sekreterare men inte så bra. Vad allt fick du ner av allt jag sa?
1: Jag har skrivit hej, jag och min kollega blev magsjuka, frågetecken. Du sa något vid ämne, men jag glömde vad ämne var. Misstanke för... jag har sparat ämne också. Misstanke om magsjuka vid den här restaurangen.
0: Ja, okej, bra. Vi fick in ett tips från Hugo som skrev att vi ska göra som alla andra och använda AI. Men det vill jag inte göra för jag tycker det ska komma från hjärta.
1: Mm. Ja, jag får verkligen till hjärta.
0: Ja.
1: Jag börjar med Öde Maria. Vad i hela fridens namn har ni stoppat er mat?
0: Har du gjort ett eget utkast?
1: Visst har jag gjort det.
0: Ja. Öde Maria.
1: Öde Maria, vad i hela fridens namn har ni stoppat er mat?
0: Ja, okej, bra.
1: Jag och min kollega.
0: Ja, där är vi på samma plan.
1: Ja, jag och min kollega och lunch hos er både i torsdags och fredags, så vi stöder er frekvent. Men ändå vaknade vi på lördag söndag natt med att det sprutar vätska ur alla våra hål. Hur kan ni förklara den här saken? Så långt har jag kommit.
0: Hur kan ni förklara den här saken?
1: Ja.
0: Jag vill kan du sätta in då att vilken av era anställda har kackat i maten och jag vill prata med henne face to face.
1: Har ni mera människor som har spyttat skit i på sig?
0: Har ni noterat det här sambandet mellan er skitmat och skit som kom ut oss på helgen? Det värsta är att den här lunchrestaurangen är typ lite dålig också.
1: Jag vet, det är ju det.

0: Simple Life. Vi håller på att formulera ett mejl som vi ska skriva till restaurangen som vi misstänker som källan för Titus min magsjuka. Vi fick in ett bidrag från Michelle. Titus, där kan du ta med i ditt utkast. Vi jobbar ju med varsitt.
1: Mm.
0: Mitt är lite vänligare formulerat och Titus inleddes med...
1: Öde Maria, vad i hela fridens namn har ni stoppat er mat?
0: Michelle tyckte vi ska skriva så här: vi stöder er frekvent och enda vi får är bokstavlig skit tillbaka. Så det kan du sätta in.
1: Ja, 100%.
0: I mejlet.
1: Det är nu inte så jävla svårt att laga mat som man inte får ripoli av, eller är det? Det kan jag lägga till där.
0: Lägg till det.
1: Med blöt hälsning.
0: Vad äckligt. Vad mer vill man ju ändå liksom, man vill ju ändå på något sätt vara vänlig mot dem och vara så här, jag förstår.
1: Jag tycker hårt mot hårt. De har väl du.
0: Vadå hårt mot hårt? Det fanns ju inget hårt. Det var ju helt, det var ju ballus.
1: Get me less.

0: Pontus och mig att desinficera hela studion och avlägsna oss. Alltså jag
1: trodde... måste ni göra det?
0: No, för grejen är ju den. Jag trodde att det var mest synd om oss som hade blivit magsjuka. Men våra kollegor beter ju sig som att det är mest synd om dem som måste vara i vår närhet. Vi har till och med varit hemma, alltså långt över det dygnet som sägs att man ska vara hemma sen man har slutat ha symptom. Alltså vi är ju good to freaking go.
1: Ja, absolut. Alltså klockan 6 idag på morgonen, då har det gått 48 minuter sedan jag spydde senast. 48 minuter är det ju vad det ska gå.
0: Hallå, det är 48 minuter?
1: Ja, hallå.
0: Hallå? Jag tycker det är jättespeciellt.
1: Inte någon slapp typ som du sätter flinen i reven och inte kommer på jobb. Jag har absolut kommit på jobb och är flitig.
0: Ja, fingret är i reven för att kunna hålla inne.
1: Ja, bara vänta på att den här sändningen står slut för att snart flyger allt ur mig.
0: Uj, verkligen. Hallå. Nej, men jag tycker det är fascinerande faktiskt. Jag är rädd för att gå ut i den här studion för att det har varit en sån konstig aura.
1: Jag tror att det kommer vara kära och fjädrar som väntar oss.
0: Alltså på riktigt. Men vad ska man göra? För det första, vi är offre. Det var vi som blev magsjuka. De har ju alla varit friska.
1: Mm.
0: De har ju alla bra.
1: Jag tycker det här det lyser fram det här att du är inte människan så god utan man är självcentrerad och tänker bara på sig själv.
0: Ja.
1: Om du träffar någon som är magsjuk, också nu när Ellen, min fru, är magsjuk, så min första tanke är bara bleh, och hon skrattar ju åt mig när jag spydde och skett.
0: Ja, karma.
1: Ja.
0: Tror du att det är så att min sambo inte är magsjuk för att han inte skrattar när jag spydde och skett?
1: Jag tror det, oberoende så kommer det börja. Men ja, det visar det att människan är jättesjälvisk och vet du är bara rädd om dig själv egentligen och är rädd att oj, jag vill inte hamna i den där situationen.
0: Mm. Och så. Därför behandlar man oss dåligt.
1: Ja, och skrattar åt oss.
0: Det är inte alls kul att vara vi.
1: Nej, det är ju inte.
0: Nej, nåja. Ska vi gå och äta lunch tillbaka till lunchrestaurangen?
1: jag har ingen aptit.
0: Jag har ingen
1: ännu mindre aptit att gå dit.
0: Nej, verkligen. Vi ska formulera klart vårt mejl till lunchrestaurangen i fråga. Hej, det har varit en spännande morgon. Jag börjar själv i en timme. Bästa sällskapet man kan ha.
1: Hur kändes det?
0: Både för dig som fick ha mig som sällskap och sen jag som fick ha mig själv som sällskap. Det var ganska spännande, men man måste ju göra någonting... nya saker måste ju alltid någon gång göras för första gången.
1: Det är sant.
0: Så det var bra att riva av plåstret och bara sända lite själv. Det är också överraskande att jag varit så länge på extrem och aldrig sänt själv.
1: Alltså jag tycker det verkar som den mest traumatiska grejen man någonsin kan vara med om.
0: Okej, men om du måste sända själv nu kommande 12 sekunder, säg hej då.
1: No, jag kommer att få ripoli, få spina dig. Okej, jag ska hålla mig kärpt. Hej, jättetrevligt att du har lyst på extrem morgon. Det här går in, du måste säga något allvar.
0: Vi hörs igen imorgon klockan 7. God morgon, ha det bra. Been trying to live right, would you please do? Vi ska ta lyssna på Redrama GFG part 1. Efter det blir det Petter och Sherry med Alien. Sen kommer Kjell Göransällskap här i radion. Han ska sända extrem dag ända fram till klockan.

0: Extrem.
1: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
3: Genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka det som sker i studion.
4: 100 timmar med Extrem på arenan, i radio eller på plats i Vasa. Den 2-6 november.
5: Stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Nå, eller hur? Där slutar den låten med en riktig lärdom av gamle gode Petter och unga Fräsa. Fräsa. Cherie. Nu ska vi se till att SNA är

klockan är 11:03 jag heter Chell from Hell, detta är Extrem Dag och en gäst har med mig idag från Lappträsk faktiskt. Vi ska snacka extremt stora grönsaker med extremodlaren Linda Virtanen.

vad Chucky gick igång igen på låten nummer 2. Det var ju System of a Down och Aerials. Men någon av er kanske till Stockholm möjligtvis på sommaren och kollar på den här. Jag har extremt FOMO över det. Förhoppningsvis har jag ens en chans till i livet att se System of a Down live. Jag ska direkt börja berätta om dagens gäst. För idag har jag bångat dagens gäst så där via egna kanal. Okej, det är många av de här gästerna. Jag själv står för bokandet av mina gäster. Så gott till 100%. Och det där gästen idag faktiskt är en gäst som jag har känt personligen en väldigt stor del av mitt liv, alltså i över 30 år. Hon kommer från mina hemknutar. Hon bor faktiskt i Lappträsk för tillfället. Och det var här för några veckor sedan som jag liksom scrollade lite somme. Och så såg jag en bild på min gäst idag och en gigantisk gurka. Och jag tänkte att det där är en zucchini. Men liksom, det var inte... Det skulle vara en enorm zucchini också. Men nej, det var en gurka. Och så började jag kolla, vad håller den här människan riktigt på med? Det är alltså en människa som jag har känt i många år. Och så började jag kolla, att vad håller hon på med? Och jag ser bilder på jättegrönsaker. Och att det tävlas i jättegrönsaker i Finland. Jag tror att det var något sånt som man bara gör i USA. Jag har själv försökt odla det här tomater på min balkong. Och det blev inte docent i något. Linda Virtanen är min gäst idag. Och hon har många titlar. Hon ska själv få rada upp dem. Men den som var simplast för mitt mjuka huvud var extremodlare. Hon har också tagit med sig sin jättegurka. Och så kallade bajstomater. Har ni frågor eller kommentarer så vi har en väldigt spännande gäst med oss idag. Extremodlaren Linda Virtanen ska ta och bjuda in i studion.

0: ska vi tala, som man säger just nu, om stora keikkor. Och det där, det finns risker för att det blir en hel del, det vill, vet du, breda östnyländska, för jag har ju en lappträskbo med mig. Linda Virtanen, välkommen.
1: Tack ska du ha.
0: Inte ursprungligen lappträskbo, men inflyttad, var det så?
1: Inflyttad,
0: jo. Men det räknas ändå.
1: Från Pärnu.
0: Jo.
1: Det är nog likadan dialekt där. Och.
0: Jo, precis. Det allt godkänns. Rätt sidan av spåren. Jag har inte bjudit Linda hit nu enbart för att tala byajutton och vet du se vem har granngumman rymmit med det här gången, utan jag har följt med dig. Vi har känt varandra väldigt länge. Jag kan säga så pass mycket, vi går riktigt nu in liksom bakom kulisserna här, jag kan berätta att lyssnarna också. Alltså Linda har gått på samma klass som min syster, så du har varit på hemmafest hos oss när jag har varit i lågstadieålder.
1: Stämmer.
0: Och jag kommer ihåg att du var liksom, för att du var intresserad av min syrras kaverin, vet du, de var sån här, vet du, blä. Men du tyckte om AC/DC och rockmusa. Så jag var direkt liksom godkänd, vet du, 10-åriga Chelsea, som var sådär att hon är bra. Och sen har vi nu råkats via vet du, gemensamma svängar och sånt. Men nu, här för någon vecka sedan så såg jag i sociala medier dig och en gigantisk gurka. Nu rekommenderar jag att ni går in på streamen och kollar, för den här gurkan är med dig här i studion. Och så tänkte jag, vad håller hon på med? Och så bläddrar jag lite och såg vad du håller på med och det där. Du har varit och tävla också i någon sån här jättekassvis tävling i Mäntsälä här för någon vecka sedan. Kan du själv med egna ord, Linda, berätta vad det är som du liksom sysslar med? Vad är hela den här hobbyn eller jobbet?
1: No, alltså att odla, det är ju det är liksom en sak som, ni vet när man jobbar till exempel med hårt fysiskt arbete eller någonting, eller fast sitter i kontoret bara, så man kanske vill ha något annat att göra då, liksom på fritiden. Och för det här är kanske ett litet jobb, det är ju ändå att stå och putta i trädgården så att säga, men att fysiskt kan det vara tungt och så här, men psykiskt så tycker jag att det är ganska lugnande att sitta dit och prata med sina plantor ungefär då. Men att det där det att jag nu liksom vad heter det, odlar sådana här lite större grejer och så. Så det är mest det att man vill liksom kanske utveckla sig och sen liksom också försöka få det där, hur ska man nu säga, liksom att alla vet vi ju att det finns röda tomater i butiken. Och det är ganska trist emellanåt, de bara äta röda som inte riktigt kanske smakar heller något inte. Men då som jag liksom, det var, vad ska det nu ha varit, 2009 ungefär, när jag fick första växthuset, eller vi byggde på vår backa då, ett växthus, och dit började vi odla de här tomater, eller jag mest, men att det där. Så lite senare fick jag ett större växthus, och då kom jag in i det här att jag har mera möjlighet och större utrymmen att det där odla, och då odlar jag liksom, vill inte bara ha röda tomater, utan då hittar jag gula tomater förstås, och det kanske finns ju nog i butiken och nu, men sen också svarta och gröna som är helt fullt ätbara, och det där svarta, de här tomaterna är otroligt delikata. Och det där. Och sen finns det då olika färs, liksom multicolor, sån här helt extrem färgade liksom, som man inte hittar i butiken, ska vi säga. Och det där, då kom det här igång att jag vill liksom odla på sånt som inte andra odlar. Att jag vill liksom visa att det finns olika sätt att odla eller olika grönsaker.
0: Och har det någon egen term hela det här som du håller på med? För om vi nu liksom adresserar inte elefanten i rummet utan gurkan i rummet, som är närmare en meter lång och ganska så grov, så sån där skulle jag inte få odlat på min balkong till exempel. Att vad liksom, vad gör du som vi andra inte gör?
1: Det här att just den här gurkan, den har en gen i sig som gör att den blir stor. Så det är lite fusk kanske.
0: Okay.
1: Men jag kan berätta så här att var det 2017 när jag var med där i det här, det som heter på finska jättekasviyhdistys, den här tävlingen. Så jag var där som det där försäljare då för vårt företag vi hade på Kashi produkter som vi sålde där. Och det där, då, den morgonen så tänkte jag att jag nappar med den där ena gurkan, en riktigt vanlig växthusgurka. Och det där, den nappar jag med från växthuset, och jag deltog i tävlingen med den då. Och så det där. Så den blev tredje faktiskt. Den missade med 2 cent.
0: Okay.
1: Och den här gurkan som här nu, så den är 73,9 cent. Att den är lite längre än vad den här 55,5 som jag hade då. Men att, med tanke på att vi, vår familj, åt 2 veckor på den där gurkan då 2017, så är det ganska häftigt, för den här går inte att äta. Att jag tänker inte äta, men den blir bioavfall. Mm. Så det kommer till nytta.
0: Kolla in på Arenan-streamen på arenan.yle.fi eller din Arenan-app, så kan du se, förutom Linda och mig emellan tyvärr, men så kan du se den här gigantiska gurkan som var det brorsan som den heter?
1: Brorsan, ja.
0: Brorsan. Brorsan och Linda är med mig här ännu en stund, så har ni frågor åt Linda angående det som hon håller på med, så WhatsApp-numret är 044 2800 180. Vi fortsätter efter Agnes.

0: frågade min gäst att här för några veckor sedan när jag bokade henne hit till dagens sändning, att vad ska jag använda för titel? För att använda nu bara liksom säga att trädgårdsmästare kanske inte känns riktigt där rätt. Men då sa du, Linda, bland annat extremodlare, för att du odlar bland annat extremt stora grönsaker. Vi har en gurka på, så har du 70, hur många cent?
1: 73,9.
0: Och vad väger den?
1: 6 kilo och 345 gram.
0: Mm, och det är alltså en gurka. Gå in på arenan och kolla. Och du har alltså tävlat också med grönsaker i sån här jättekassvis, alltså ja, jättegrönsakstävlingar som ordnas i Mäntsälä. Det var här riktigt nyligen. Men så har du också nämnt en term som du får, jag har läst på lite, men det är bäst att du får klara, för då blir det rätt. Bokashi är något som du håller på med. Vad är det?
1: No, bokashi är egentligen fermentering av bioavfall.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det är, alla som komposterar vet ju att man ska kompostera bioavfall. Och det där, och de flesta för ju sin kippo dit till det där kompostorn dit ut. Mm. Ja, liksom där ut och där in och så här. Att liksom bokashi, det liksom är att du samlar bioavfallet i en sån här särskild bokashi-ämbar.
0: Mm-hmm.
1: Och där tillsätter du även sån här bokashi-strö som innehåller levande mikroorganismer.
0: Okay.
1: Och det är de som fermenterar det här bioavfallet. Och i och med att du sätter de där mikroberna dit, så att konservera betyder ju det att det luktar ju inte heller inte.
0: Mm.
1: Det konserveras helt enkelt. Att du kan ha till exempel bioavfallet där, om det är en lufttät hink. Du kan ha en vanlig hink, du kan ha särskilda just de här bokashi-ämbarna då, ja. Men att huvudsaken är att det är luftet.
0: Mm.
1: Och när du sätter bioavfallet dit och de här mikroberna, och det fermenteras och hinken är full, eller ämbare, den är liksom full, så kan du fast förvara det 2 år.
0: Okay.
1: Utan att det ändras.
0: Okay.
1: Utan det är som sagt, det är som surkål eller kimchi eller så här, vad man ska säga.
0: Okay.
1: Och det speciala med det här är det att de där mikroorganismerna är, de är så otroligt många, och de liksom förökar sig dit, att när du sätter den där bokashin då i jord, så här jordfabrik som vi kallar det, eller en vanlig kompostor då, för man måste ha det att det är gnagsäkert, man får inte gräva ner det i jorden direkt.
0: Mm.
1: Så på 2 veckor är det färdigt.
0: Okay.
1: Alltså, det betyder att som snabbast kan man då få på en månad det här jord, som superjord.
0: Okay.
1: Som du kan använda. Alltså det är vanlig kompostjord, men den är ännu lite bättre. Det är det som jag tänker, att det här med att göra lite extremt, att det, du får så otroligt fin jord, och när jag ser att växterna mår så otroligt bra där, så det liksom är det bästa.
0: Och det här är liksom bland annat sådana här metoder har använts till exempel att få den här enorma gurkan som är här på bordet, plus jag har sett också bilder på jättestora rödbetor och morötter och allt möjligt vad du har haft, och är det just de här bokashi-metoderna bland annat som alltså har resulterat i det här?
1: Jo, okay. Jag skulle säga att bland annat, jo, att jag använder ju mest liksom, eller jag använder inte så här kemiska, syntetiska eller så här ämnen, utan jag vill ju så naturligt som möjligt odla, för vi äter ju, och vi är ju det som vi äter.
0: Mm.
1: Eller vad man blir.
0: På tal om naturligt, så det där, nu får du kommentera eller ja, som du vill. Jag såg nämligen en intervju med dig i lokaltidningen i Östra Nyland, som man alltid passar på att bläddra igenom när jag tar mig dit. Och där var ett tag sedan en intervju med dig, och du berättade lite om metoden och sådär. Och då nämndes urin. Alltså helt då, så vitt jag vet, människourin. Att det är också bra till diverse växter och sådär. Går du själv då strelar i blomrabatter eller liksom?
1: No, i princip, urin är ju bra.
0: Jo.
1: Det, för det första så är det gratis.
0: Mm.
1: Och för det andra så är det kväverikt. Alltså

0: det får ju växterna åtminstone i början av säsongen att liksom bli stora och gröna. Mm. Som det är det som är det här urinets verkan. Men det där, då själv använder jag nog inte så hemskt mycket av det.
1: Just.
0: Men det finns ju de här, man kan skaffa sån en special sprutkanna som man kan sitta på då.
1: Ja.
0: Men att, no, bisarna har ju lite enklare. Men,
1: ja.
0: Men det samlas nog inte hos oss. Inte. Vi har en utedass som det sätts nog före det.
1: Jag tänkte sådär att det skulle vara lite sådär, tänkt att ni skulle ordna lite kalas hemma hos er till exempel. Att ni skulle ha mycket inbjudna gäster och sen skulle vi säga att nåja, bästa gäster, att där får ni nu varsågoda, kaffe är färdigt och där får man ta det och där är smörgåstårta. Jo, en sen en liten grej att om man ska få kissa idag så skulle vi vilja helst att ni både män och kvinnor, gamla och unga använder det där embare där. Tack så mycket. Du har inte tänkt på det här ännu.
0: Det var nog en bra idé, vi ska ha kalas i lördag så.
1: Nåja, där ser man. Varsågod bara. Hej, vi fortsätter med Linda Virtanen efter Svart Ridå.

0: odlaren har vi här. Alltså Linda Virtanen är med mig här i studion. Och som sagt, kolla in i chatten på arena.yle.fi eller Arenan-appen. För att Linda har med sig en dryga 6 kilos och över 70 cents gurka. Hon håller på med då att odla stora grönsaker. Säkert kanske också delvis helt vanliga grönsaker. Vem vet. Men både dina döttrar är här på chatten också. Adele och Belle. Och det där Belle säger här att jag vet inte om jag vill göra mina besturiet enbart på mitt kalas.
1: Vi frågar inga dig.
0: Nej, just det. Eller kanske om det är hennes kalas. Kanske hon slipper, men alla gäster får då göra det.
1: Vi kan göra så.
0: Tänk på familjen nu, hör du, det där dottern där hemma. På tal om bestyr, så du har tagit, förutom den här gigantiska gurkan, så har du också tagit med något som du valde att kalla bajstomater. Vill du förklara vad handlar det om?
1: No, det var så att det var 2016 var jag i skogen och kollade efter svamp, men jag hittade en skithög. Och det där, inte var det är ju förstås ditt djur som bajsar och så här. Det är ju klart att det finns utav de här, men jag lade märke till att det var en planta. Och så funderar jag...
0: Vid bajset eller det, liksom...
1: Det växt ur bajset. Alltså
0: vet du, det var skit och så växte det planta från skiten?
1: Jo.
0: Okej.
1: Så tog jag med fingret alltså på plantan, inte jo. Skiten, jo. Utan på plantan. Och så doftade jag på fingren och så tyckte jag att nej, men det här är ju tomat. Det är ju helt solklart att det är en tomat.
0: Så det växte alltså. I skogen, fanns det bajs varifrån det växte en tomatväxt?
1: Jo.
0: Okej.
1: Okay. Och det där, jag förstod ju att det är mårdhund. Mårdhundsskit.
0: Okay.
1: Som det där fanns där, och för där var lingon med. Mm-hmm. Björn var det inte. Ja. Det kan jag nog säga. Men det där, så tog jag det plantan. Jag satte den i kruka med lite skit.
0: Mm-hmm.
1: Inte så hemskt kanske hygieniskt, men det där, så tog jag in den och så var den där in hela vintern helt enkelt.
0: Klaga inte familjen att du tog in en skitkruka.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Ja, men du frågar inte av dem.
1: Ja, nej, exakt. Okay. De brukar blanda sig med mina odlingar.
0: Just det, okej.
1: Okay. Sen våren då, så den hade inte fått någon liksom ljus och ingenting. Och den var 2 meter lång, den där plantan. Den var riktigt skranglig och den såg ju helt fånig ut.
0: Ja.
1: Men det där, men jag kapade den och så satt jag den i vatten så att det började bilda rötter.
0: Ja.
1: Och så till vappen åt jag första tomaterna.
0: Och när var det som du hittade det här
1: Jag tror bajsväg? Att det var september då.
0: Så för ett år? Eller nu?
1: Nej, 2016.
0: Ah, ja, just det. Okej. Så väntas nu. Du får till skogen. Du hittar djurbajs, vilket vi antar att det är mårdhundsbajs. Från bajsen växer en planta. Du tog plantan med dig och den, sen simsalabim var den 2 meter lång och nu har den gett tomater.
1: Jo.
0: Och ger fortfarande.
1: Yes.
0: Och du har med dig bajstomater.
1: Jag har.
0: Och de smakar tomat.
1: Yes.
0: Får jag komma och pumma
1: en av det? Jag kommer
0: att ta. Tack. Jag hade ju lite hoppats att de hade varit bruna, de här tomaterna. Men att det här går också. Det här ser ut som alltså små röda, inte vet jag, körsbärstomater, plommatomater.
1: De är lite mindre, för de är de sista som jag nu tog från växthuset.
0: Mm.
1: Att ofta, hela början på säsongen är de lite större.
0: Okej. Okay. Ja, smaka här. Mitt livs första bajstomat. Smakar hur bra som helst. Smakar faktiskt jättebra. Smakar bättre än butik om man köper den lilla plastasken. Så kostar 1,50. Man tar det där billigaste. Det här smakar ju mycket bättre.
1: Det gör de.
0: Okej. Okay. Har du fått idéer nu? Har du börjat, vet du, jag vet inte, jagas dig i familjen?
1: Nej.
0: Nej, jag tänker bara att liksom, eller okej, okay, en död mårdhund kan heller producera skit. Jag tänker bara att liksom om mårdhunds bajs nu, vet du, ger dig tomater, så har du fått liksom idéer.
1: Det skulle kanske kunna vara alltså gödsel, det är ju i princip, och dit är ju lingon oftast med i de där gödselhögarna, så det är ju säkert viss det där smak, inte vet jag.
0: Mm.
1: Men att den här första tomatplantan som jag hittade, det var 2016.
0: Mm.
1: Så efter det så har jag ju tagit frön från den där tomaten som vi åt då första gången på vappen. Och så odlar jag den det sommar, en det där planta som jag fick åt där tomater, och så därifrån tog jag frön. Så jag har liksom odlat det här nu då i alltså sen 2016, alltid nya plantor. Det betyder ju att den här är stabil nu. Den är liksom, den har inte liksom något den kan inte vara som någon annan tomat. För jag antar att den här mordhunden har ätit någon tomat från någon granne.
0: Mm.
1: För jag känner inte igen att jag skulle ha sådana tomater.
0: Just
1: så den måste ha varit i grannen och äta från något bord eller någonting och kaka ut den. Och så har det börjat växa. För tomater, de överlever nästan allt.
0: Okej. Linda Virtanen är med mig i studion. Vi ska ta mer, vet du, när du har kommit ända från Lappträsk, vet du, vi ska ha med Linda för hela slanten och vi fortsätter efter Troy Sivan.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Pietarin är en extrem odlare, bland annat. Det är nu en term man kan använda om henne. Och, no, om ni kollar på streamen och vi kan se gurkan som har blivit döpt till brorsan, så vet ni ungefär vad vi snackar om. En dryga 70 cents gurka som väger över 6 kilo. Och jag har också fått äta bajstomater en stund sen, som alltså har växt upp ur mordhundsbajs. Men om vi nu tänker sån här, att man nu inte kanske då ska odla då en meters morötter eller 6 kilos gurkor, utan vad är det där? Vad skulle du säga att det är det vanligaste felet som människor gör? Om man odlar något hemma, är det då sen på balkongen eller på ägg i backen eller i växthuset, och sen kör den inte något vidare? Vart har det oftast shit i sig? Vad skulle du säga?
1: Det största problemet är ju det att man inte tar hand om jorden.
0: Mm.
1: Att växterna har rötter som de tar det där upp, allt näring och vatten och allt det här. Det ska, man måste se till att jorden helt enkelt är superbra, att den inte är torr och smuligare och så här. Att liksom, det ska vara kraftfull, liksom svart, inte svart jord på det viset, men att, liksom att den är full näring, eller liv ska vi säga, mikroliv heter det.
0: Så det där butikens vanliga mylla är oftast inte tillräckligt bra?
1: Nej,
0: okay.
1: Den är inte bra.
0: Okay.
1: Att man måste ju förstås, eller ja, använder du dig av den förstås, du måste ju köpa, om du köper mylla så köper du då från butiken, fast en billig jord eller en dyr, det är riktigt vad du nu då köper, men växterna behöver ju liksom få näring, mat och vatten, liksom vi människor. Vi mår ju nog dåligt om vi inte får riktigt mat emellanåt. Men det, du kan ju alltid förbättra den där jorden. Att det som du köper, så förbättrar du den med fast gödsel. Alltså hästskit och vad heter det, hönsskit och allt. Det finns sådana då som man kan tillsätta jorden. Sen finns det då olika preparat som man kan sätta. Ett exempel, lite epsomsalt brukar jag sätta. Det är ju ingen vanlig gödsel. Men den innehåller magnesium, som till exempel gurkorna trivs bra i den. Att de vill ha, tomaterna brukar jag ge också det där epsomsalt. Att sådana små grejer, men sen är det ju viktigaste ju vatten. Och speciellt gurkan, består ju hur mycket, många procent av andel av vatten, liksom. Det är mest vatten. Och det behöver den. Och jag märkte ju det när jag odlade den här. Att desto mer jag liksom gav vatten åt den och så här kött om den, så det där, så den växte ju över en cent per dag. Och det är ju otroligt. Jag fick gräva en grop under den för att det skulle ta i backen annars, heller i jorden.
0: Men du sa att den här jättegurkan som du har med dig här, den ska inte bli mat.
1: Ja, den ska inte bli.
0: Men hur är det liksom, som de här jättegrönsakerna, är de oftast liksom, är de goda att äta? För att det som vissa säger som fiskar till exempel, att när det kommer någon sån här 12 kilos gädda, så det är nu bara du tar ett foto och sen släpp vidare, för den blir inte god mat, att den är nog ganska rutig på insidan. Hur är det med en till exempel en jättegurka? En jättepumpa eller vad som helst?
1: Jättegurkan, den som sagt, när jag försökte äta de där små som kom till då, jag tänkte att jag testar och äter dem, men de var nog bittra och beska och så här. Att jag skulle inte, jag tror inte att man kan äta de här överhuvudtaget liksom. Men sen pumpa, till exempel de här pumporna som tävlar dit i den där jätteväxt, det där hela finska mästerskapet, den där jätteväxterna då, den där tävlingen. Så pumporna går till äta. Det är nog bara fullt mat. Att de tar ju förstås tillvara de här fröna och odlar vidare sen, men mat blir det ju om inte till människorna, så matar de djuren lite i skogen. Men också andra rotsaker går nog till äta. Att min gulrot som jag har det hemma, som jag inte tog med, för att jag orkar inte bära den, men den vägde nog bara 3 kilo.
0: Bara 3 kilo, just det. Ja. Men den här som du hade, den här gick ännu att bära, den här väger dryga 6 kilo. Den fick du med berg och den får du sätta i bilen när du spurrar tillbaka till Lappträsk här om en liten stund. Men att det här jättekassvis, alltså den här jättegrönsakstävlingen som skedde i Mäntsälä här nyligen, så var det alltså någon som hade över 500 kilos pumpa.
1: Yes.
0: Den skulle du inte ha lagat i bilen och kört hit till Ylemme. Hur transporteras den ens?
1: De lyfter upp med en Avant eller truck eller traktor då liksom dit hemma på gården och sätter dem på en lava. Och sen då i släpvagnen eller det där, en paketbil då, om man har tillräckligt stor. Att har man tillräckligt stor stor pumpa så det där så har det nog inte vet jag lastbil har jag nog inte sett att de har kommit med ännu men oftast är det paketbil eller släpvagn.
0: Jo. Linda Virtanen, tusen tack för att du kom ända från Lappträsk hit med jättegurkor och bajstomater. Det här är grymt fascinerande. Tack för att du kom.
1: Tack ska du ha.

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
3: Ja.
1: Okej, där är
3: det. Ja, det var nice, okej. Okay.

tack än en gång till Bokashi gudinnan och extremodlaren Linda Virtanen. Kivat, vet du, hör lite heimaspråk emellan. Och det har faktiskt kommit. Jag kan tänka mig att det är liksom lite kär i öronen för vissa då med östnyländska. Men sen igen så nu måste ni ju erkänna att Linda talar väldigt begriplig östnyländska. Tusen tack till Linda. Tusen tack till alla meddelande och det där frågor och sånt här som har kommit under låtarna också här. Linda svarar lite grann på dem här. Så tack så jättemycket. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem dag. Jag har ju en timme på mig här ännu. Och vet ni vad? Det är ju tisdag idag. Och vad brukar det betyda om det tisdag och det är extrem dag? Jo, det betyder det att vi ska än en gång plocka av en låt från listan på världens 30 sämsta låtar. Och vi är in på, nu måste riktigt lunta, vilken position är vi in på idag? Man blir så snurrig med alla de här mängderna bajslåtar. Plus att vi har talat så mycket bajs här i det här sändningen redan idag. Idag är vi på plats nummer 17. Herregud, vi är nästan halvvägs i listan. Jag börjar på plats 30. Där i slutet på augusti. Och nu har vi nått plats nummer 17. Hittills har vi hört låtar av bland annat Evanescence, The Beatles, Linkin Park, Per Gessle, Takida, Sabaton, Shania Twain, etc. Jag ska nog mention och fråga det här. Nästan varje gång så jag avbetar en låt från den här listan så brukar människor skriva in och fråga att kan man se hela listan någonstans eller kan vi skapa en spellista någonstans. Det var någon som föreslog att vi borde på något vis inkorporera den här listan när vi har 100 timmars sändningen här om några veckor. Alla idéer tas emot, men sen någon gång i december när vi då har gått igenom hela listan och vi vet vilken är världens sämsta låt, enligt mig alltså bara då, så det kan ju nog hända att vi skulle kunna göra något med det. Idéer tas emot. Till exempel till WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen på arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och vi, det där, vi kommer inte bara att spela bajsmusik idag. Vi kommer att spela alltså världens 17:e sämsta låt enligt mig idag. Och jag kan avsäga så pass mycket om den här låten. Den kommer att spela strax efter 12:ans nyheter att det här gången får jag bandet före. Det är fråga om ett band. Och det här bandet tycker jag att suger så mycket reve att det var liksom, jag valde nu en av deras låtar och kanske deras största hit. Så den kommer ni att få höra här strax efter 12. Det kommer också att bli dagens tre viktigaste låtar idag under andra timmen av Extrem dag. Kan jag nog tänka mig att det här är en artist som skrymmas på vissas hatlista, men hon är också världens mest framgångsrika artist för tillfället, så hon kan skratta åt andras åsikter. Det är Taylor Swift.

Taylor Swift med Patient Zero. Jag heter Kjell från Hell. Detta är Extrem Dag. Det ska bli nyheter med Anna alldeles strax. Och sen i andra timmen så har vi både världens 17 sämsta låt och sen dagens tre viktigaste låtar.

Skönhetskliniken Plastic Surgery Center i Helsingfors får 20 000 euro i böter. Det här på grund av att de inte har lämnat ut patientuppgifter till en kund. Den här kunden hade bett om sina uppgifter flera gånger under åren 2016 till 2025, alltså i 9 års tid, för att kunna lämna in en anmälan om en behandling som hade gått snett och ansöka då om skadestånd. Och enligt uppgifter så ska det handla om en

0: tatueringsborttagning som ska ha skett år 2016. Mm-hmm. I juni år så beordrar dataombudsmannens byrå kliniken att lämna ut de här uppgifterna till kunden inom 2 månader. Annars skulle de få i alla fall något böter eller något liksom smäll på fingrarna av det. Och nu har det då inte hänt, så nu ger de alltså böter till kliniken med hänvisning till rätten att få tillgång till sina egna hälsouppgifter om man ber om dem. Plastic Surgery Center, de har varit mycket här i Europa på senaste tiden på grund av då den här influeraren Olivia Oras död. Hon dog ju till följd av en i samband med en bedövning inför en fettsugning som hon ska göra på den här kliniken. Så blev hon då medvetslös under den här själva bedövningsprocessen i början av september, eller var det till och med i slutet av augusti. Och så dog hon i början av september sen på sjukhus till följd av det här. Så att Plastic Surgery Center har varit mycket i blåsväder och kritiserats hårt på grund av den här händelsen. De har också utreds just nu för hennes dödsfall. Det här gick till polisen sen och det där. Så att, och de stängde också sin klinik i Helsingfors efter det. Så att det här är en ny sån här liten härva som har uppstått.
1: Jag tänkte just fråga när du började nyheterna sa Plastic Surgery Center att visst var det här alltså samma som har varit i blåsväder. Och nu är det ju frågan om otroligt allvarliga grejer. Mm. Jag visste att ta bort en tatuering och sen då ett dödsfall dessutom. Och det är frågan om liksom kirurgiska ingrepp. Mm. Att man vill kanske lite funsa om ett kirurgisk ingrepp. Är det då sen något precis vad som helst egentligen, så är det nu inte något att leka med. Och kostar dessutom mycket. Så om det ännu liksom sköts dåligt eller till och med kan orsaka till att någon mister livet. Det är inget har förstås bekräftats ännu. Så det där så allvarliga saker. Så att hela branschen, det måste ju påverka hela branschen också på något
0: vis. Jo, det tror jag. Jag skulle hoppas att det ska undersökas lite kring det. Hur att påverkar det resten av skönhetsbranschen just nu, de här härvorna som uppstår en efter en, känns det som. Men mer om det senare. Jag kan också berätta att en flygtur har ställts in på grund av vägglöss i lördags. Den här händelsen inträffa på ett av flygbolaget Qantas plan som var på väg från Rom i Italien till Perth i Australien. Under den föregående flygturen på fredagen då, från Perth till Rom, så klagade några av passagerarna över att de blev bitna av insekter. De fick sen
1: I planet,
0: oj. Precis. Och de fick då antihistamin av personalen, men det här läkemedlet räckte då inte till alla som behövde. De hade ett för litet förråd av det. Och det här ledde då till att returflyget tillbaka till Australien inhiberades eftersom planet behövde saneras och liksom genomgå en ordentlig grundlig städning och rengöring. Parasitologen Michelle Power säger att i tidningen The Guardian att de här vägglössen troligen har tagit sig ombord i någons bagage eller kläder. Men att det här verkar ändå vara en ganska ovanlig företeelse på flyg. Det är sällan man hör om något sånt här. Och att det just blir inställt och allting. Och tänk att ett flyg mellan Perth och Australien är 17 timmar långt ungefär. Så att 17 timmar har de suttit där och kliat sig.
1: Alltså det, jag måste säga liksom att jag själv är inte rädd för att flyga. Jag flyger ganska frekvent, så då pass dålig medborgare är jag. Nej, men jag tycker om att resa. Mm. Och det där, jag själv tycker att jag är inte den som klagar heller på flygplan. Jag tänker att det är otroligt att man sitter på en stol i himlen och sen kan du se på en film och sen kommer någon och fråga att du vill ha kaffe. Otroligt lyx! Vet du, redan liksom på vad heter det? Economy class då.
0: Ekonomiklassen där, ja.
1: Men det är att om det skulle finnas liksom någon form av insekter, ens vet du myggor eller getingar, och när du är i den där tuben och du kommer ingenstans, så det är inte så att någon kan öppna fönstret. Det är inte riktigt önskat. Och vägglöss ännu. Okay.
0: Ja, det är också någonting som många har en väldigt stor så här ick för och känner att det börjar lite krypa i mitt hår när jag talar om det här. Mm. Men det där, förlåt, nu sa jag mellan Perth och Australien, men ju förstås mellan Australien och Italien eller Perth och Rom då. Så den flygningen är 17 timmar lång, den sträckan. Hörrni, mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen, och gå gärna in och följ oss på TikTok också. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

0: Eller Extrem.
1: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Show!
1: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande. A-laget kommer att återuppstå.
2: Och vad är A-laget? En gång var det ett radioprogram som var omåttligt populärt i mycket små kretsar.
1: A-laget var så länge sedan att det står i Bibeln om det.
2: Det var vi som uppfann skrivkonsten.
1: Hanna, Anne och Petski i 6 timmar. Vakna och nakna, brunbrända och farliga efter sommaren.
2: Mellan 50 och 6 november.
1: 100 timmar med Extrem på arenan i radio eller på plats i Vasa.
2: Extrem. Like an empty fire.
3: Storm ska det bli här med Generation och Young Lean. Sen så ska vi få reda på vilket är världens 17:e sämsta låt.

Som tur så finns det väldigt mycket bra musik här i världen, men ungefär lika mycket som det finns bra musik så finns det värdelös musik. Och det är förstås in the eye eller in the ear of the beholder att avgöra vad är bra och vad är inte bra. Smaksaker. Jag har gått enligt egen smak, 100% egen smak, och lista upp här på Yle Extrem varje tisdag och torsdag i Extremdag världens 30 sämsta låtar. Givetvis, logiskt nog, så börjar jag på plats nummer 30, då det är i slutet på augusti. Och nu har vi redan nått plats nummer 17, vi är nästan halvvägs. Hittills så har vi råkat på oss artister som Three Doors Down, Sabaton, Takira, Jason Derulo, Per Gessle, Albin, Frida, Linkin Park, Shania Twain, Smash Mouth, Evanescence, Shaggy och The Beatles. Och det är 100% jag som har kuraterat den här listan. Vissa låtar har jag gått via det att jag tycker bara att låten är så irriterande shit. Det kan till och med vara en artist som har mycket bra, andra bra låtar som det kommer att finnas på denna lista. Sen finns det vissa så att det är bara bandet som stör mig. Det är bara bandet som stör mig och går otroligt mycket, och därför liksom har jag nu fått bara välja en låt av deras fullständigt sugiga diskografi. Emellan så är det så att egentligen så har inte liksom själva bandet eller ens låten stört mig så det är ändå så mycket, men det irriterar mig att låten eller artisten är så jättestor. Det är liksom mera fansen som har orsakat att jag hatar då en viss låt eller ett visst band. Den här gången kan jag säga att jag går helt och hållet via bandet. Det här bandet skulle jag skulle gå så pass långt att jag tycker att det här är världens sämsta band. Det här är faktiskt, om man skulle rada upp alla band som någonsin har existerat eller existerar, så grattis, har du ett band, du i Petalax som lyssnar just nu, så det där, så är du inte världens sämst. Du har minstone, du kan på din höjd kan du vara andra sämst, för du är inte sämre än Radiohead. Radiohead har, det liksom, det finns mycket shitband, men Radiohead har alltid varit så där, och det är ju en, liksom en stor indie-favorit och liksom arena, nästan stadionstorleksband som många av mina bästa vänner älskar. Det är många av mina goda vänners favoritband. Och jag har gett Radiohead väldigt många chanser. Ja, en sak har Radiohead hjälpt mig, måste jag säga. När jag läste till studentskrivningen så behövde jag musik, för det fick inte vara tyst. Men det fick inte vara bra musik, för annars skulle jag börja liksom lyssna på det för noggrant och sjunga med. Där lånade jag min syrras det där Tallinn sån här piratkopia på Radiohead-samlingsskiva. Och det hjälpte mig att komma igenom studentskrivningar, för Radioheads musik är som, det är inte som sus i öronen, det är som, vet du, tortyr i öronen. Intetsägande och hemskt. På plats nummer 17 på min lista har vi Radiohead och Creep.

0: belong here.
1: Nah, just the Thom Yorke. You don't belong here. Vad om du inte någonsin skulle öppna käften mer? Radiohead och Creep är på plats nummer 17 på min lista av världens sämsta låtar. Och som jag sa, så har jag flera vänner. Jag har fått ganska varierande meddelanden här på WhatsAppen. Det finns många som tycker om den här låten. Och alltså jag måste nu adressera direkt till min vän. Jag fick meddelande av min vän Marika som råkar lyssna. Hej på dig Marika. Och jag vill inte ta något bort från Marika. Marika är en 10 av 10 människa. En perfekt exemplar på alla sätt. Eller ja, inte riktigt perfekt. Hon tycker om Radiohead. Men annars, på alla andra, det här är Marikas enda svacka. Annars tycker jag att min kompis Marika, som antagligen kanske har slutat lyssna nu för att jag kissar på hennes idoler. Hon tycker att Radiohead är liksom topp 10 band någonsin. Varför tycker du så, Marika? Har du lyssnat på andra band också? Nåja, nej, men jag har flera kompisar som älskar Radiohead och jag tycker om de människorna också. Lite mindre förstås i och med att de tycker om Radiohead. Men det här var nu bara min smak och det här var min lista och jag kan säga att på torsdag har vi sändning igen. Och då är det dags att ta plats nummer 16. Och det här är, av alla låtar på listan, så tror jag att det här är det som människor kommer ha allra mest problem med, den låten. Alltså världens 16:e sämsta låt. Jag tror att människor kommer att ta det lite personligt. Jag tror att människor kommer att bli lite arga. För att det är en låt som är liksom en väldigt sådär helig låt av många orsaker. Inte bara för att människor tycker att det är en vacker. Jag kan avsäga så mycket att det är en väldigt blödig, vacker ballad. Och storyn bakom den är hjärtkärande. Men jag tycker att den är shit.

Lambrini Girls använder vi här för att skölja bort bajset ur öronen efter att vi har lyssnat på lite Radiohead. Många lyssnare tyckte faktiskt samma som jag, att Radiohead är inte något vidare. Men här är nog Radiohead-fans också på tråden. Efter Viagra Boys så ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Okay.

vill att du använder din hörsel ifall du är kapabel till det. Lyssna på låtarna och berätta åt mig vilken tyckte du bäst om. Du kan ge vitsord, du kan rangordna dem eller du kan konstatera att när Kjell, allt var shit. Ingen får min röst eller allt var shit, men det här var kanske minst shit. WhatsApp nummer är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via Arena-chatten på arena.yle.fi eller din Arenan-app. Vad är vi på menyn idag då? Vi har lite sängkammarmusik, vi har lite Nadde Barman-musik och sen har vi lite brittisk rock, så tänkte jag. Vi börjar med sängkammarmusiken. Allt som artisten Thundercat gör blir alltid lite sexigt. Eller enligt vissa förstås. Men alltså den här låten är Thundercat brukar liksom ge sådär liksom smooth blandning av funk, soul, R&B, hiphop och väldigt så smidiga basslines. Men här har han bjudit med sig Button Smasher som gör väldigt hysterisk elektronisk musik. Så det är jag sängkammarmusik, men kanske du är sängkammaren med en galning. Första låten, Thundercat, Button Smasher, och låten heter Moving at Light Speed.

det så är det nu dags för dagens tre viktigaste låtar. Jag har radat upp tre stycken splitter nya låtar. Det är egentligen det enda som de har gemensamt, de här tre stycken låtarna. De är väldigt, väldigt nya. Jag

hade ju en liten sådär crossover mellan då sån här sängkammar funk eller R&B och sen då lite sådär gammal arcade-spel, gammal spelmusik. Där med Thundercats som hade teamat ihop sig med Button Smasher och Moving at Light Speed. Nu tar vi något som, det här är en genre som jag väljer att kalla Nadde Barman-musik. Det här är 10,2%. Jag antar att man hänvisar till alkoholhalt i någon kiva dryck. Och en låt som heter Problem.

tre låtar har jag nu avslöjat åt er. Vi hörde ju först alltså Thundercat och sen hörde vi 10,2% med låten Problem. Så heter den och en låt till. Jag önskar och hoppas att ni lyssnar på alla tre låtar förrän ni bestämmer er. Emellan är det sådär att jag inget kommer vara bättre än det här. Det här vinner. Och vet du, man känner ju till sin egen smak förstås. Men vet du, ge alla låtar en chans. Efter det vill jag gärna att du hör av dig hit i studion till WhatsAppen 044-7800-180 eller via arenan chatten på arena.yle.fi eller din arenan app och berätta vilken av de här dagens tre låtar föredrog du. Men den sista låten, det är en ny singel av Brighton bandet Royal Blood. Och låten heter Dead Company.

Nåja, nu har vi avslöjat alla dagens tre viktigaste låtar. De är alla jätte nya. Jag tror att faktiskt de här låtarna alla är väl släppt slutet på förra veckan, skulle jag påstå åtminstone. Jag brukar använda främst nya låtar, alltså jätte nya låtar. Sen så det andra har inte riktigt någon skillnad. Här håller vi inte på i extremdag med åldersrasism eller genre-rasism. Så alla möjliga genrer och alla åldersartister får sin möjlighet här i detta moment som heter dagens tre viktigaste låtar. Nu vill jag gärna att du berättar åt mig vilken låt tyckte du bäst om. Du får ge vitsord eller rangorda låtarna eller kanske motivera mycket eller lite. Eller så inte alls. WhatsApp nummer är 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten på arena.yle.fi eller din arenan-app. Vi börjar idag med Thundercat tillsammans med Button Smasher och Moving at Light Speed.

ja, nu är det bara att lägga in en röst. Skriv till 044-2800-180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi. Vilken av låtarna tyckte du bäst om? Yle X. Let's go.

dagens tre viktigaste låtar har jag nu spelat åt er och ni har tyckt till. Ni har tyckt till faktiskt ganska så varierande, och man hinner ännu tycka till om man är snabb. WhatsApp-nummer är 044-2800-180 eller sen via arenan, chatten på arena.yle.fi eller din arenan-app. Och det där, det enda jag vill höra är att vilken låt tyckte du bäst om av de här tre? Vi tar en liten recap ännu. Vi börjar med Thundercat och Button Smasher och en låt som heter Moving at Light Speed.

Ja. Nu ska vi se vad Schacke riktigt tyckt till här. Det kommer vi börja på arenan-chatten. Beata säger, första låten var störd på ett gott sätt. En sån låt behöver jag för att få mig ut idag. Nu emellan behöver man det. Jag ska hoppas på att den andra låten har haft mer energi. Det blir den inte, kan man säga, flegmatisk i sin genre. Den tredje låten hade energi, men första låten passar bäst min filis idag. Ja, där ser man då. Rico säger, första låten får 0,5 av 10. Den andra låten får 6 av 10. Och sista låten får 5 av 10. Jag älskar musik som man spelar med riktiga instrument, men den där sista låten är ändå inte riktigt min smak, så rösten far till Naddes låt. Jag kan säga så mycket, det är inte Nadde som har valt den här låten, men det är liksom up her alley. Det är Nadde Barman musik. Förord ger en röst till Barmanska låten, och Ellen säger, jag är vanligtvis ingen epa tjeja, men idag är det låten med två som får min röst. Som vanligt går jag efter dagens vibe, och låten fick mig på gott humör. Nej, men där ser man ska vara ärlig mot sig själv. Håller med Rico. Och sen skrev att den där första låten var allt annat än sängkammar musik. Och Royal Blood var bäst. Andra låten får min röst. Första var varken till Thundercats eller Button Smashers fördel. Och Epadunka fortsätter min kris billigaste bajsmusiken som finns. Så Royal Blood blir det idag. Första låten på tredje plats. Andra låten på andra plats. Och Royal Blood självklar vinnare idag. Så här konstaterar Ida. Hej på dig, Ida. Första bisen vinnare. Thundercat var i min smak. Det är inte precis standardmusik som spelas på Yle Suomi. De två andra föll inte mig i smak. Tänker inte dela ut något poäng idag. Punkt slut. Okej, det har du rätt att säga. Sen säger Julia 10,2% den är först. Och sen med långt efter Dead Company och första låten. Och ettan var klart sämst, säger någon. Vet ni vad? När jag senast satt på mikrofonen så ledde ännu Royal Blood, men den här så kallade Nadde Barman-låten, den fick så mycket röster här på slutet så att vinnaren är 10,2% och en låt som heter Problem.

0: Chanel. Och det kom frågor här på WhatsAppen att har nu Nadde riktigt hittat hem dit ifrån Åland? Och svaret är ja, det har hon. För här är hon livslevande framför mig.
1: Morgens!
0: Jag är så glad att du lämnade det där. Du var någonstans som inte var Helsingfors eller Västernyland eller Lojo.
1: Ja, jag var till Åland.
0: Herregud, du är nog som en Indiana Jones.
1: Jag är en jetsetter. Mm. Det är ju det de brukar kalla mig.
0: Jo.
1: Det är jag som reser mest utanför Västra Nylands gränser. Globetrotter.
0: Metropoliten.
1: Jag är Mr. Worldwide.
0: Ja. Köpte du någon senap? Eller man får ju det i kyrkset.
1: No, jag gjorde inte. Jag stod faktiskt i matbutiken i Mariehamn och så stod jag och såg på senapen som Kjell brukar köpa. Mm. Då åt sig själv men också till oss kollegor. Det samma senap som jag hittade i kyrkslet sen senare. Och så tänkte jag, borde köpa? Så kom jag på att, nej. Jag började lite släpa senap
0: ja.
1: När jag köpte i kyrkslet. Ja. Jag har lite presenter till Nelly som jag ska dela med mig.
0: Visa med gott exempel ja. På hur man gör när man reser.
2: Ja. Nadde har kommit de senaste 2 veckorna när hon har kommit på jobb. Nästan varje dag så hon kommer med något åt mig.
1: Mm.
2: Så jag ligger långt.
1: Gonorré.
2: Ja. Pussar och kramar.
0: Finns det någonstans i till exempel Svenskfinland någon som heter Rea som kallas gonorrea?
1: Jag hoppas att det gör.
0: Som har haft någon smitta någon gång.
2: Nej, jag har en släkting som heter Rea men hon är gon och rea nu.
0: Oh, nej, det var ju inte så snällt att hånskratta åt en släkting.
1: Nej, som är
2: rest in peace.
0: Just
1: död, Babs.
0: Hej, vad ska ni göra i er show?
2: Prata.
1: No, vi ska göra lite tävlingar, men jag ska nog prata om Åland, vet ni.
2: Ja, det är
1: man
2: har
1: ju varit dit.
0: Det finns mycket att tala om.
1: Mm.
0: Yes, och jag säger tack och hej. Jag är inte här imorgon. Julle tar hand om extrem dag imorgon, då jag har liksom det mötesdag med Business Daddy. Men sen är här på torsdagen igen med Göran fucking Stubb.
1: Alexander Stubbs patta.
0: Jo.
2: Jag ska sitta här i studion hela tiden då.
0: Vi hörs då, hej då.

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssna eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssna på Lidret.

0: har hela världen just nu. Olivia Dean med No One's Watching Me. Det är extra eftermiddag med Nadja och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är också här och det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig, Anna.
1: God eftermiddag.

0: En SFP-politiker i Raseborg misstänks för sexualbrott mot barn. Det handlar om Mikael Nyberg som har varit aktiv inom lokalpolitiken sedan början av 2000-talet och haft flera förtroendeuppdrag för SFP. Och hittills nu så har han alltså suttit också i SFPs fullmäktiga grupp i Raseborg. Men nu har han ändå uteslutits från den här gruppen. Nyberg misstänks alltså för innehav av olagligt bildmaterial som framställer barn på ett sexuellt sätt. Och det här är då alltså misstänkt, det är inte bevisat att han har begått några brott eller någonting, men att polisen har utrett det här fallet sedan augusti. Och SFPs fullmäktige grupp fattade det här beslutet om att utesluta honom för en vecka sedan, alltså den 6 oktober. Och Nyberg han nekar själv till anklagelserna att han har inte begått något brott här.
1: Mm. Får man utesluta någon fast man bara är misstänkt?
0: Ja, de menar, den här gruppen menar att de uteslöt honom med hänvisning till att han är ingår i en sån här brottsutredning just nu. Så därför liksom utesluter de honom. Och sen om det skulle visa sig sen att han är oskyldig och att det här faller, så då kanske han eventuellt är välkommen tillbaka. Det sa de ingenting om. Men att åtminstone med den här brottsutredningen pågår, okay, så är han utesluten. Vi förflyttar oss utrikes. Två handelsfartyg har träffats av drönare utanför Bulgariens kust i Svarta havet. Det meddelar landets premiärminister Rumen Radev. Det ena fartyget sjönk och det andra fick stora skador. En besättningsmedlem på det sjunkna fartyget har kunnat räddas, men man vet inte riktigt att det hade funnits andra besättningsmedlemmar då som

0: inte har kunnat räddats. Det sa inte den här premiärministern något om. Han berättade bara att en besättningsmedlem har kunnat räddats. Besättningen på det andra fartyget som då inte sjönk, så de har förts i säkerhet och får just nu sjukvård för lindriga skador. Det är fortfarande oklart vem det är som ligger bakom de här attackerna, men till saken hör att sen mitten av juli så har Ryssland kraftigt trappat upp sina attacker på Svarta havet, som Bulgarien är ganska nära Ukraina geografiskt. Och det här är alltså den andra attacken utanför Bulgarien på en vecka. Förra veckan skedde en liknande attack. Premiärminister Radev har kallat till möte med Rysslands ambassadör och NATOs generalsekreterare Mark Rutte för att diskutera den här situationen och hur de ska gå tillväga för att undvika att något liknande händer igen.
1: Just så.
0: Till sist har jag ett dödsbud. Skådespelaren RJ Mitty har dött vid en ålder på 34 år. Och han är mest känd för sin roll som Walter Whites son i tv-serien Breaking Bad, om det är någon som har sett den. Det är en av de kanske största tv-serierna genom, i alla fall på 2000-talet. Mitty led av cerebral pares, eller CP-skada som det vanligtvis kallas för, det vill säga en funktionsnedsättning som beror på en hjärnskada. Och det hade också den här hans karaktär i Breaking Bad, den här samma skadan. Han var aktiv i flera filantropiska organisationer och han var en jättestor aktivist för rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och arbetade hårt för det. Men det har inte offentliggjorts någon dödsorsak. Vi vet alltså inte vad det var som ledde till att han dog, men att han blev då, som sagt, bara 34 år gammal.
1: Usch.
0: Så att vi skickar tankar till hans anhöriga och tänker på honom lite extra idag.
1: Absolut.
0: Mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack. Och så blir det också mera nyheter i Extrem efter middag klockan 2 tillsammans med Anna.

0: Xen och Spyro med Great Expectation. Glad tisdag alla där ute som lyssnar på Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter ju här och håller dig sällskap ända fram till 16:30.

0: Det är Extrem och Pandora med drottningen av Åland.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Jag har ju tagit mig utanför de västnyländska gränserna och faktiskt besökt Åland nu där veckoslutet.
2: Alltså det är det sjukaste att du har varit på Åland och jag har inte varit. Och min bästa kompis som bor i Schweiz också, ja. Hon har också varit på Åland och jag har inte varit.
0: Ja, det kändes faktiskt jättekonstigt att vara där. För jag var inte där för att det var rock-off. Jag var inte där för att du var där. Nej. Utan jag var där och du var på fastlandet.
2: Ja.
0: Och så tänkte jag alltid, eller jag tänkte hela tiden så här, jag är nog så malplacerad nu. Jag åkte alltså till Åland tillsammans med min moster och hennes man och min kusin. Det var vi fyra i min lya på en fraktbåt till Åland. För vi skulle hälsa på min morbror.
2: Ja, stod du på bildäck hela resan?
0: Nej, jag stod faktiskt inte. Nej, en gång var jag ute på bildäck, men det bullrar ju så.
2: Ja, ja.
0: Och jag stod på bildäck. Nej, men nej.
2: Nej, du stod på
0: däck.
2: På däcket.
0: Nej, jag stod inte på bildäck. Man får inte vara, det tycker jag är det tråkigaste. Man får inte vara på bildäck när båten kör.
2: Skulle du annars sitta där i bilen hela
0: tiden? Men det skulle vara så roligt. Det är ju där jag skulle vilja gå och titta. Vet du, se på bilar och fundera. Vart är de här långträdarna på väg? När det här gjorde jag spenderar. Nu vet du tiden där på båten som man gör med hördurar. Och vi hade hytt.
2: Jaha, du. Ja, ja.
0: Så man kunde ju pausa lite.
2: Blev det någon glas då?
0: Det blev en öl.
2: Ja, det blev en liten öl.
0: En öl. 9:15 på morgonen.
2: Men det hör till. Det är varje gång som man är på och reser. Ja, så kom du i land.
0: Så kom jag i land och så var jag där.
2: Oj!
0: Ja, vet du, som man gör när man är på Åland.
2: Ja.
0: Hälsa på min morbror, var lite hit dit, träffa på andra släktingar, träffa på vänner, gick till en kafékedja som finns i hela Finland och drack latte, för det var den enda kafé som var öppet en söndag. Och igår så satt jag mig då på båten, på fraktbåten OBS, tillbaka till Nådendal.
2: Ja.
0: Körde till Ingo, var hemma igår 10 på kvällen. Men det hör ju till att när man är ute och reser så hämtar man presenter, Nelly.
2: Jag vet.
0: Nelly har inte ännu lyckats med det här en endast en gång när hon har varit ute och resa.
2: Usch.
0: Men jag lyckas med det.
2: Ja.
0: För jag har varit ute och resa.
2: Nadde har med sig nu en påse här, en sån lunchbagspåse som är grön med rosa handtag. Och det är nu något i den, jag kan ju inte säga vad ännu.
0: Men jag har köpt någonting åt Nelly. Jag ger påsen åt dig, Nelly.
2: Jo, om det här är nog sjukt nu.
0: Nej, det är inte.
2: Nu får jag den här. Ska vi se.
0: Nu ska du få
2: blir det påsen. Live reaction?
0: Påsen får du inte för den är min. Men du får innehållet. Och jag har tänkt på dig när jag köpte det här.
2: Gud, du köper så mycket fint till mig hela
0: man
2: tiden.
0: Man ska göra det när man är ute och reser.
2: Men du åker ju till Lojo och köper grejer.
0: Ja, det stämmer också.
2: Nej, men nu har du köpt. Du kan ju inte säga vad det är här.
0: Nej.
2: Men det är två läskedrycker. Den ena är en sån här svensk.
0: Det är typ svenska versionen av festdricka.
2: Ja, rock rodeo. Och den har sån här bilsmak.
0: Ja, det smakar bil.
2: Det smakar dieselrör och olja.
0: Ja.
2: Och sen är det en sån här som man blir pigg utav i äppleform.
0: Ja, en energidryck som är gjord på åländska äppel.
2: Ja.
0: Det är med smak av Åland.
2: Jo. Det smakar innavel och dålig kollektivtrafik.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Mart Mello och Khalid med låten Numb. Det var du hörde här i Extrem eftermiddag. Det låg 1:15 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag. Yle Extrem. Som jag väntar på att du ska få komma tillbaka hit, Nadde.
0: Är det sant? Det är varför det?
1: Jo, för att det är så här. Just nu. Simhalsnytt.
0: Ja!
1: Yes! Yes!
0: Yes, jag är en vinnare i livet.
1: Oh, jag säger det, vi har sagt det förut och jag säger det igen.
0: Mm.
1: Var och varannan dag i olika medier så finns det nyheter om simhallar.
0: Jag älskar att när jag liksom förstod den här grejen, jag förstod det för något år sedan att det finns simhalsnytt hela tiden.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå hur man kan skriva så mycket nyheter om simhallar. Så berättar jag det åt dig, Nelly, här då när vi började jobba tillsammans.
1: Ja.
0: Det var väldigt tidigt i vår sändning så sa jag att har du, Nelly, sen lagt märke till att alltså, de skriver om simhallar varje dag?
1: Ja.
0: Jag bara, nej.
1: Jag har inte märkt någonting.
0: Och här är vi nu. Här sitter vi nu och ska ha simhalsnytt extrem eftermiddag.
1: Jo, jajamän. För det är nämligen som så att nu är det dags igen. Jag vet inte varför det, kan man inte bara bygga en simhall och låta den vara och sen är det done med det liksom? Nej, det går inte.
0: Nej.
1: Det ska vara ombyggnation, det är bajskorvar i vattnet, det är ett nybyggnad.
0: De är utsatta för så jättemycket simhallar.
1: Ja.
0: Men vad är det nu då?
1: No, men nu är det faktiskt någonting positivt.
0: Är det Eknäs simhall som ska öppna?
1: Ja, den öppnar redan i november!
0: Fan, jag
1: så där ja. Yes.
0: Är det sant, herregud, Eknäs simhall var ju med av något fruktansvärt. Det var ju något glin som hade varit och lekt med något ändare på vässan. Och sen mitt i att satt eld på hela roskiskorgen, typ. Och sen efter det hade spridit sig då lite väggar och lite upp i taket så började det brinna jättemycket.
1: Också ironin att en simhall brinner upp.
0: Ja, och nu var det ju då inte poolområde som brann.
1: Nej.
0: Utan det här var ju då vässorna som finns där när man kommer in i Eknäs simhall. Och när du kommer in i Eknäs simhall så stiger du egentligen in i ett café.
1: Mm.
0: Och det är ju stackars café och bollhallen som fick sig.
1: Ja, nej det. Ja. Nej, det blev ingenting till. Men nu kommer man med överraskningsbesked. Och jo, men den ska öppna redan i november.
0: Det är ju riktigt snart det.
1: Ja, men tänk sig att det kom roliga liksom, simhalsnyheter också.
0: Ja, jag vet. Alltså, jag var inte... Jag är lite så här... För jag tycker ju det är så roligt att folk går i simhallen. Och jag kan inte förstå det. Så jag brukar ju fråga runt lite ibland att hur det har påverkat folk.
1: Mm.
0: Med att de inte kan simma i Eknäs simhall.
1: Ja.
0: Men de som gör fråga så är typ Ingobor. Så då, de far till Sjunde och simma, ser du?
1: Ja. Så det spelar ingen roll för dem.
0: Nej. Men att nu får de komma tillbaka till rutin då.
1: Mm.
0: Tack gode gud. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Prodigy, Jadelien Roskovski med Baby Wow! Det visar mig att Anna Danelli, god eftermiddag på er.
1: God eftermiddag!
0: Eftersom jag då har varit på resa under veckoslutet med min moster och hennes familj, så har vi också umgåtts jättemycket. Det är jätteroligt, jag älskar att umgås med dem, och det är aldrig så att jag skulle bli irriterad på, vet du, min moster eller hennes man. Eller på min kusin, utan jag tycker vi har ganska roligt tillsammans och vi skojar och allting är bra. Men det är också någonting som är så jätteroligt när man umgås väldigt tätt med någon som då är äldre än en.
1: Ja.
0: Och nu är ju då inte, alltså min moster är 54 år gammal, hennes man är 60. Så de är ju absolut inte lastgamla. Jag har inte varit ut med famo och fafa.
1: Nej.
0: Men jag har ju nog varit ut med en 54-åring och en 60-åring.
1: Ja.
0: Och de är inte alltid de mest tekniskt begåvade.
1: Hur har det här märkts? I praktiken?
0: Nej, inte i trafiken har det märkts.
1: I praktiken?
0: Ja. Hur har man lagt märka det här i trafiken? Nej, men så där, vet du, annars också, de har ju då en dotter som är 17 år gammal,
1: ja.
0: Som behöver lite specialhjälp. Mm. Och just så här, vet du, teknikmässigt och sådana här grejer, så då måste de alltid, vet du, ringa mig och fråga om jag kan komma och hjälpa till, eller jag måste förklara åt dem, och de är alltid så där, tack gode gud, är du med? Att det skulle inte, vet du, kunna bli till någonting annars.
1: Nej.
0: Men en sak som jag fick höra så mycket under det här veckoslutet som vi var på Åland, var min moster som hela tiden sa, jag menade, men kan du alltså googla det där? Men alltså, kan du alltså kolla upp det där? Vet du, vad vi än pratar om, det var typ sådär att när byggdes det nya det där, vet du, något hus på?
1: Lagtingshuset,
0: ja,
1: typ.
0: Ja, typ att med, kan du med chat GCP, vet du? Var det sådär? Ja, okej.
1: Okay.
0: Ja, och sen var det också att fundera. Min moster funderar på, vad är det för mat månne på buffén på båten?
1: Mm-hmm.
0: Och så är hon till mig så här, när det googlade du vad maten var på buffén. Nej, men hur fan ska jag det göra? Nej. Och vet du, det är liksom så här, på riktigt, varendaste en liten grej som hon funderar på, så var hennes svar automatiskt, jag menar, det kan du googla det här. Det var till och med, vet du, grejer som skulle vara omöjligt att, vet du, ta reda på. Det är så att det är bara att man kan sitta och spekulera. Det var alltid, jag menar, det kan tittar du i telefonen när det, att hur det här är.
1: Det är vissa generationer, alltså kanske den här just, som ibland vet inte riktigt vad det är som finns att hämta på internet. Att, sådär, att man sitter på just någon sån här familjefika typ.
0: Ja.
1: Och så är det, men vad är det nu Göran som kom från Geta? Eller vad är det från Jomala? Skulle du kunna kolla?
0: Jo.
1: Jag är så ledsen, men det här finns inte på Google.
0: Alltså. Nej, det här är inte det som vi googlar fram eller tar reda på. Och sen var det också när vi satt på båten, så då är det ibland lite dålig täckning när man är där. Och då var det också, ja, Nadde, tar du fram googlat, kan du kolla då att hur vi ska köra från Långnäs in till Mariehamn typ. Och jag var sådär att jag har inte internet. Ja, men kan du googla typ att hur du löser det? Men det är jag kan inte. Att jag kan inte. Att det är inte jag. Och då är det liksom, när ni i alla fall som har lyssnat på Extrem under den tiden som jag jobbar här, vet att jag är tekniskt utmanad väldigt ofta. Och att jag inte kanske är riktigt bäst på det. Men att jag älskar varje gång att umgås med någon som tror att det är jag som har kommit på teknik.
1: Jo, att du är också det här allseende öga. Du kan ta reda på precis allt.
0: Ja, och sen var det också när vi satt på båten, vet du, och satt och tittade ut, så var det någon riktigt liten kobbe som det var, vet du, det var absolut inte med bord. Så, Nadde, kan du titta där på kartan, att vad är det där för holme? Titta själv! Ja, men jag vet inte hur man gör. Jag vet inte heller!
2: Extrem eftermiddag.

0: halv 2 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Nothing But Thieves med Baby Cool.
2: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: haft en diskussion med en av mina bästa vänner. Och det handlar till viss mån om hygien och till viss mån om mat.
1: Okej.
0: Den här diskussionen om dubbeldippa är väl liksom ingenting nytt egentligen.
1: Nej, det är det inte, och det är okej att göra det.
0: Ja, jag håller med. Men det som vi blev att diskutera var att när man är på typ, säg att man är på kalas eller någonting, vet du, man är på bjudning och det serveras tårta. Mm. Och så ska man... man får inte av riktigt allting från tårtsleven. Nej. Får man då ta sin använda sked och skrapa av sleven för att få det på sin tallrik?
1: Det får man om ingen ser. Alltså jag tycker ju att man får göra det mesta bara ingen ser. Mm. Du får göra vad som helst bara du inte blir fast. Och det tycker jag att är en ganska bra regel. Mm. Men jag skulle dock inte, om jag tar kaka med sleven, att jag skulle börja använda min sked som jag slickar på. Det skulle jag inte göra, utan jag skulle ju dra den längs med tallrikskanten.
0: Precis.
1: Det är ju så man gör.
0: Ja, det låter, men jag är ju nog den som tar skeden, beroende på vad det är för sällskap.
1: Vet du vad jag kan göra ibland? Jag tar med fingret.
0: Du tar sleven och slickar på den direkt.
1: Det har ju kanske någon gång hänt i misstag. Ja. När man vet ju sina helt egna tankar, för det bevisar ju på riktigt hur man är. Shit och gumma man är.
0: Ja.
1: När man börjar slicka på dem. Men jag, bara, alltså så länge jag gör det, så är det okej. Okay. Men sen beror det ju lite på, det är ju det att det beror på vem.
0: Ja, det är det.
1: Och det är som det, är så jättehemskt.
0: För hur illa det här nu låter, så vet jag ju att det finns personer som jag inte vill dela. Vet du, Salime?
1: Nej.
0: Jag tror att kanske alla känner så. Mm. Också när jag började jobba som au pair i Schweiz, kände inte den här familjen. Mm. 3 barn. Jag kanske inte är det största av fans av liksom barn i övrigt. Och då, det var mycket, vet du, sådär peanut butter jelly sandwich. Alltså jordnäts, smör och sylt. Mm. Och då tog man också barnens använda knivar som de hade ätit med och rojsa runt i jordnötssmöret och i sylten. Uff. Och så var det ju smulor där. Uff. Och så var det liksom jordnötssmör i sylten och det var också de här ungarnas dregel. Och det var jättesvårt för mig att vänja mig vid. Mm. Speciellt när det inte var min familj. När jag inte kände dem till en början heller.
1: Nä.
0: Efter att jag hade varit där några månader så var det ju fine.
1: Jag har jättesvårt. Alltså om ett barn, vi säger till exempel att en barn har ätit en matportion och så orkar den inte äta allting. Nej, det finns inte en chans att jag skulle... Men det är min favoritmat och fast min sista måltid.
0: Jo.
1: Så rör jag inte den där matportionen som den där barnen har ätit.
0: Absolut inte.
1: Och jag skulle absolut inte äta med samma gaffel eller sked eller kniv som ett barn har ätit med.
0: Så om det är ett barn som tar tårta och skrapar av tårtsleven, då går du efter en ny tårtslev.
1: Ja, det gör jag. När jag gick i yrkes, så jag har ju studerat i kock, jag är utbildad kock innan jag började med media. Mm. Och då så, väldigt mycket av vår skolgång gick ju ut på att vi stod i köken och lagade mat. Och då var det ju, vet du, det var så här viktiga grejer som man lärde sig. Att man går inte med samma slev i maten.
0: Nej,
1: vet du? Nej, det är klart sagt att man inte skulle göra det.
0: Ja.
1: Men det är ju klart sagt att vi gjorde det. För att vem så? Och ingen bryr sig.
0: Nej.
1: Men då var det, jag hade en klasskompis. Jag hade jag pratar för en annans del nu. Min klasskompis hade en klasskompis som luktade jätteilla i munnen. Förlåt, det här är så hemskt, det här är så fruktansvärt hemskt. Men när den här personen då alltid hade smakat allt som är de här skedarna, så luktade den här skeden så som det luktade i munnen, vet du.
0: Oj.
1: Jättehemskt
0: nu.
1: Och vi kunde göra så ibland, vet du, att om vi skulle smaka på någonting, så vi smakar med varandras skedar. Alltså om man med en sked, först när man smakar med skeden och var såhär, okej, det är bra. Okej, men jag måste se vad Pelle tycker om det, min klasskompis. Så tog man samma sked, för vad fan är det för skillnad? Och så gav man till Pelle. Och såhär, Pelle, smaka på det här. Att tycker du det här är bra? Att måste jag göra någonting till med det? Och då var det den här, min klasskompis, som då också gjorde ju så. Och kom med samma sked i min mun som den hade smakat med. Och det enda jag kände var
0: munlukt.
1: Och där drog jag också gränsen.
0: Ja.
1: Att när skeden luktar mun, så då äter jag inte med den mera.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Waste My Time var Benjamin Ingrosso. Det var vad du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det är inte länge kvar, vet ni, tills Benjamin kommer hit till Helsingfors och ska ha stor spelning.
1: Ja, alltså att han ska komma hit.
0: Mm.
1: 28, och sjunga lite.
0: 28 oktober. Och 15 dagar. Då landar han här.
1: Är det då som det är Halloweenfest överallt annanstans också? Att är det liksom nu så att man...
0: Det är en onsdag.
1: Det är en onsdag, okej.
0: Det är inte Halloweenfest på onsdag.
1: Nej, det är det inte. Det är lillördag. Så man får förfesta lite med Benjamin Ingrosso då, om man vill det.
0: Mm.
1: Och sen kan man...
0: Och sen kan man gå på Halloweenfest efter det. Ja. Jag är inne och tittar här nu, vet ni, vad man köper biljetter till den här konserten. Och den är inte slutsåld. Det finns massa biljetter kvar.
1: Det känns crazy, för skulle det här vara i Sverige så känns det som att det skulle vara slutsåld dirr.
0: Det är ju det. Ja. Men nu... är ju vi inte i Sverige.
1: Nej, det är ju det. Och därför så...
0: Och jag var liksom... När jag hörde då om när de i... Det var förra året.
1: Ja.
0: För jag kommer ihåg när vi fick det här mejlet hit till jobbet.
1: Jo.
0: Så vi brukar ju få veta sådana här grejer i förhand.
1: Ja.
0: Men man får absolut inte säga det. Och det var då som Ines, vår vän och kollega Ines, lärde mig ett nytt ord. Som heter embargo!
1: Oh!
0: Och då, för då sa Ines och Kjell, det här är sen embargo, det här är embargo. Jag bara... Embargo, vadå?
1: Ja.
0: Och de bara, att vi vet information men vi får berätta det för ett visst klockslag.
1: Mm. Mm.
0: Och sen berättar vi det. Och då tänkte jag, wow, att Benjamin Ingrosso ska komma hit och fylla den här stora hallen som vi har i Helsingfors. Att har han den publiken i Finland? Tänkte jag. För jag var tänkt, jag skulle tänka mig att ja, men det kan bra vara att det kommer 15 stycken finlandssvenskar. Och det var det.
1: Ja, men för samtidigt har han ju en ganska stor publik alltså utom, alltså i resten av Europa. Alltså södra Europa också. Så att... ja.
0: Jag vet inte. Jag tycker att det är jättevågat att våga komma över hit till vårt finska land som en svensk artist och uppträda på en stor plats. För han har ju nog varit på, han har ju haft andra spelningar i Finland.
1: Ja.
0: Han har haft mindre spelningar och det har ju nog gått bra. Men jag tror nog det här går bra också.
1: Nu slår han på stora trumman.
0: Han gör ju det. Han har den stora trumman med sig. Han kommer med fraktbåten från Sverige hit till Finland. Calvin Harris och Jazzy med Satisfy.

0: Det var Satisfy av Karin Harris och Jazzy.
1: Vi har skoj nu och det är inga problem med surrogatskap.
2: Nej, alla har jättetrevligt och det är inga fysiska risker involverat.
1: Nej, inget trauma.
2: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet eventuellt.
1: Nej, det är inte jobbigt för någon. Nej, det här scenariot.
2: Ja.
1: Vems barn skulle du bära?
2: Jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
1: Mm.
2: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
1: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Okej.
2: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
2: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Ses där. Mwah.

0: BTS med Swim. Klockan är 2:10. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag. Man tänker nu att VR-glasögon ska kunna hjälpa läsförståelse och koncentration.
0: Men sluta. Vi ska ta in en till skärm så kanske det hjälper till att folk koncentrerar sig.
1: Ja, vi ska titta lite mer på skärmar, hörni. Vi har inte tillräckligt med skärmar runt om oss.
2: Så man ska sitta... Som, det handlar det här om i skolan när man ska lära sig. Så alla elever ska sitta med VR-glasögon på sig.
1: Nej, det är alltså ett test, eller man ska säga. Som man är i Hagelstamska skolan i Grankulla har testat sig på. Då. Mm. Och då har man bytt ut så här vanliga, alltså klassiska läsövningar för de här VR-glasögonen. Mm. Och jag vet inte hur en vanlig läsövning ser ut, om det bara är liksom enkel text. Jag kommer inte ihåg hur man gjorde i skolan. Mm. Men det som man gör nu med de här VR-glasögonen är att man tittar på en video.
2: Man tittar på en video med VR-glasögon.
1: Och så menar några av eleverna att de inte blir lika trötta efter att de har använt den här VR-metoden. Och det finns inga officiella studier som liksom någon vetenskap som styrker det här, men i den här testgruppen här i Grankulla så har man märkt att koncentrationen och läshastigheten har blivit bättre. Det var en elev som läste 128% snabbare.
2: Än att man måste bläddra i en vanlig bok och läsa. Mm.
1: Och då undrar jag, är det nu bara att de kollar på en långsam film istället för att de sitter och kollar på TikTok där allt är bam, bam, bam. Och
2: så, att det är braindrott gånger 10 000, men att det inte är det jag är.
1: Ja, att de har kollat på en stilla video. Är det det som är liksom...
2: Jag vet inte, jag tror inte. Det enda jag tänker på är att när det var sådär, åh, koncentrationen är så mycket bättre och man blir inte lika trött. Mm. Nej, det är klart att du inte blir lika trött för att du behöver inte använda din hjärna när du sitter och tittar på en skärm. För att du gör samma sak som när du ser på telefonen till exempel.
1: Men det de menar är att de blir inte lika trötta när de läser sen efter att de har kollat på den här videon.
2: Och det var okej, förlåt, jag missförstod.
1: Det är ingen fara, det var kanske förklara det dåligt också.
2: Nej, det var jag som inte lyssnade. Men så man ska vara liksom okej, så det här är ju nu då, vet du, iPad Kids. Mm. Så vi ska först då visa video. Det är som när man ska äta mat. Så först kan vi titta på video, för sen ska vi äta mat. Eller så tittar vi på video till nu kan vi äta mat. Så att du får se på dina traktorer. Så det är nu också att man ska då belöna. Jag är så trött på det här skolsystemet.
1: Och så då är det liksom att man ska ha inte en skärm. Vet du, för när man sitter och scrollar så kan man ju lätt bli ganska så här, huvudet faller ner, skärmen åker närmre. Nu ska man sätta då skärmen inne i ögonen i princip.
2: Ja.
1: Och då ska man kunna läsa bättre.
2: Ja, och nu ska vi också då stänga ut omvärlden helt och hållet.
1: Ja.
2: Annars när du har telefonen i handen, så nu när jag sitter och ser, jag har min telefon framför mig här, så sitter jag och ser på min skärm. Så jag ser, Nelly, att du är där i periferin, jag ser att här framför mig är ett bord, jag ser att det var något som gick utanför vår studio. Jag ser ändå lite vad som händer runt om mig. Men nu ska vi stänga bort det.
1: Jo.
2: Så som hästarna när de har sina lappar för ögonen.
3: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Ain't in LA.
1: I Hagelstamska skolan i Grankulla här i Helsingfors, eller huvudstadsregionen ska man säga, så har man bytt ut vanliga läsövningar mot VR-glasögon. Och det som de här kidsen gör då, de sitter och kollar på någon video.
0: Det glömde jag fråga, vad är det för ålder på de här barnen? Är det liksom, jag vet inte hur Hagelstamska
1: i den här
0: skolan,
1: artikeln att, så har lågstadie? De smink på sig, ser det
0: så
1: ut.
0: Kanske högstadie?
1: Ja, precis. 14, något sånt.
0: Ja.
1: Och den videon som vi ser att de tittar på, det kanske är olika, det är på en varg.
0: Ja.
1: Så att det har ju ingenting återigen med läsförståelse att göra, utan liksom, det är ju bara då att man, det känns som att man bara tränar upp koncentrationen, vilket jo hör också till. Men tänk att vi, alltså nu jo, det var 20 år sedan vi var 8, men det är 15 år sedan vi var 14.
0: För mig är det 17.
1: Tänk att på de 15 åren så har man gått från att sitta med en bok och läsa och liksom lära sig skriva skrivstil till att sitta och trycka en skärm i, liksom, in i tinningen i princip.
0: Alltså, om jag tänker tillbaka nu på högstadien när jag gick där. Jag gick i Hangö högstadie, året var 2007 när jag började sjuan. Det blir 20 år sedan,
1: ja.
0: Nästa år. Då hade vi just precis fått, vi hade just precis gått bort från krittavla. Vi hade fortfarande krittavla i skolan, ja. Men det var då sedan det kom de här smartboardsarna. Det var en galen experience.
1: Alltså, och då det var revolutionerande.
0: Ja, att nu har det gått, nu har teknologin gått så långt framåt. Och så skrev man med sådana pennor på den här tavlan. Den var väldigt långsam, den var väldigt dålig.
1: Ja.
0: Och så kunde du kanske från datorn visa en bild där eller någonting. Men alltså, helst inte.
1: Nej, vi hade också bara, alltså i högstadiet, bara vissa klassrum som hade det där.
0: Ja.
1: Och majoriteten hade inte.
0: Nej.
1: Utan det var ju whiteboard-tavlan också. Skärm, man hade ingen egen dator. Det var datasalar.
0: Jo, det fanns ingen personlig dator. Det fanns absolut inte en padda.
1: Och absolut inte VR-glasögon som man skulle sitta. Nu kan jag inte lyssna. Nu måste jag titta på film.
0: jag måste spela fast grejer på huvudet. Jag skulle aldrig ha trott på riktigt när jag gick på sjuan att det här skulle vara framtiden.
1: Nej.
0: Jag tänkte att nej, sen när barnen går i skolan om 20 år så kommer de att sitta med sådana skärm fast på ögonen. Men snälla, förlåt att vi är gamla gubbar i själen, men alltså, det är du så bara. Det här bolaget med ikväll igen.
1: Yes.

0: Och klockan är 2, Anna i studion. Det är dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Skönhetskliniken Plastic Surgery Center i Helsingfors får 20 000 euro i böter. Det här på grund av att de inte har lämnat ut patientuppgifter till en kund. Den här kunden hade bett om sina uppgifter flera gånger under åren 2016 till 2025, så nästan 10 år, för att kunna lämna in en anmälan om en behandling som har gått snett och ansöka om skadestånd. Och enligt uppgifter så ska det röra sig om en tatueringsborttagning som på något sätt hade skett på ett fel sätt. Mm. Och den här patienten ville då ha liksom ersättning för det här, och för att få den ersättningen så måste hen begära ut sina patientuppgifter som hen då inte fick.
3: Nej, just.
2: I juni i år så beordrar dataombudsmannens byrå i kliniken att lämna ut uppgifterna till kunden inom 2 månader, för annars skulle det komma med repressalier, det vill säga någon slags böter som det nu blev.
3: Mm.
2: Och nu ger de alltså böter till kliniken med hänvisning till rätten att få tillgång till sina egna hälsouppgifter som var och en då ska ha rätt till.
3: Mm.
2: Plastic Surgery Center, det namnet har vi ju hört ganska mycket här på hösten. Mm. Det har varit riktigt blåsväder senaste månaderna på grund av

0: influeraren Olivia Oras död. Och det var ju så att hon dog i början av september efter att ha blivit medvetslös i samband med en, eller egentligen under bedövningen. Hon ska göra en fettsugning på den här kliniken i Helsingfors. Så att de är faktiskt involverade också nu i en brottsutredning kring den här Olivia Oras död.
1: Är det inte också så att de har lagt ner, eller de har blivit åtsagda att lägga ner sin verksamhet också?
0: De har måste stänga nu för att det hittades under inspektioner, så hittades det också liksom bristfällig hygien och liksom felaktiga eller så här produkter, läkemedel och sånt som inte var tillåtna och så här. Mycket sånt som gör nu att de har varit mycket rubrikerna på sistone. Mm. Och nu igen det här, så det är ju ytterligare en kontrovers som stormar kring dem. Vi går vidare till något som händer i Finland. Det vill säga 7 av 10 utlänningar betalar inte parkeringsböter som de får här. Det visar statistik från parkeringsföretaget Easy Park. De har alltså granskat felaktiga och obetalda parkeringar i flera stora städer som Helsingfors och Uleåborg och Tammerfors och så här. Mm. De har alltså kommit fram till att utlänningar har låtit bli att betala parkeringsböter de senaste 5 åren för ett värde på 3,6 miljoner euro. Mm. Och det är 3,6 miljoner euro som staten går miste om.
1: Ja, precis.
0: Polisen har tidigare slagit larm om att många utlänningar som kör överhastighet eller bryter mot finländska trafikregler aldrig får något straff. Och det här har att göra med att det finns lite tekniska utmaningar som stoppar polisen från att skicka de här böterna eller avgifterna för de här trafikförseelserna till liksom utomlands.
1: Mm.
0: Så det verkar finnas någon slags lite stopp i röret där. De inte riktigt har ett system som fungerar så här jättevälhålligt.
2: Men det vet jag också med finländare som är utomlands så får trafikböter eller parkeringsböter, inte betalar de dem heller alltid för att man kan inte få de där böterna typ efterskickade till Finland. Så att,
0: det verkar vara ett problem som inte bara finns i Finland.
2: Nej, utan precis. Det är ett problem över gränserna.
0: Ja, precis. Så att, det var lite intressant sån här utredning de har gjort. Hör ni mer om det här och andra nyheter, det kan ni läsa om i Yle-appen. Gå gärna in och följ oss på TikTok också. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket, Anna. Mera nyheter blir det nu i Extrem efter middag 3.

0: blir vi mörkare tider här uppe i Norden nu. Det kan man ju lägga märke till. I alla fall på kvällen och på morgonen är det redan mörkt.
1: Ja, igår tror jag det var när jag kom på jobb så var det fortfarande mörkt när jag kom hit. Och så tänkte jag, är det nu som det kommer? Att det är mörkt när man kommer hit och det är mörkt när man går hem.
0: Så är det. Och tänk att det här har vi levt i. Jag ska fylla 32 år. Så snart i 32 år har jag levt i det här. Och varje gång så tänker man att nej, är det nu igen vi ska leva den här mörka tiden?
1: Ja.
0: Kamos-tiden. Och det är ju exakt vad vi ska göra. Så nu, de här personerna som ju förstår sig på hälsa då, doktorer och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Så det nu då rekommenderar att man ska plocka fram den här lampan. Om du har, vet du, en sån där sollampa som man har
1: ja.
0: Inne. Det finns ju i olika former. Det finns bara en sån som du ska ha stå på bordet, men det finns också en sån som typ, vet ni, fungerar med en veckaklocka.
1: Mm. Det har jag ju sett att vi har någon på redaktionen här bredvid som har varit duktig redan för några veckor sedan och tagit fram den. Så när man kommer på jobb ibland så brukar den här personen sitta där med den lampan igång.
0: Nej, men skojar du?
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Så där finns det en att hämta.
0: Nej, men det är ju bra att man är snabb på bollen och tar fram den. Och tydligen så är det här, det är ganska viktigt att man skulle ha en sån här. För att den kan på riktigt hjälpa mot den här kamosdepressionen som då, alla lider av här i Sverige, Norge, Norden. Finland, Åland, vad som helst. Men det som då, att ifall man då, nu när det blir mörkt och man börjar känna av att nu är det inte så bra mer. Alltså det finns ju vissa sån här saker som du känner av. Och det är till exempel att du inte kan sova så jättebra. Eller att du inte är lika social mera. Och sen också att hela ditt psyke bara rasar.
1: Mm.
0: Att du inte kanske skulle vilja röra på dig så eller liksom fysiskt jättemycket.
1: Nej, precis.
0: Men, och då den här lampan borde hjälpa mot de här grejerna. Inte nog kanske vet att ta bort det helt och hållet, men i alla fall lindra det. För att man får då låtsas solljus av lampan. Och vi behöver ju solljus för att må bättre. För på sommaren mår vi bättre. Och på vintern och hösten så mår vi dåligt.
1: Men har du testat en sån här lampa någon gång?
0: Nej, inte på det. Jag har aldrig ägt en sån här lampa.
1: Nej.
0: Men vet du vad du också kan känna av ifall du har sån här kamosdepression då?
1: Krämpor. Några andra krämpor. All hela kroppen.
0: Nej, men det är liksom till exempel vet du, att du är jättesugen på sött. När du är så sugen på sött så. Och då den här lampan ska hjälpa till att du inte har ett likadant sötsug mera. Tänk att den här lampan är nya Ozempic.
1: Jag tänkte säga att alltså, det är Ozempic-lampan.

0: Renate och Nelly.
1: När vi ändå är inne och pratar vinterdepression här, Nadde berättat den här lampan som ska hjälpa med sån här ljusterapi, man också kan få minskat sötsug av det.
2: Så man ska gärna plocka fram den nu ifall man har den. Mm. För att nu, man kan då liksom förhindra det, att, för det kommer ändå bli mörkare tider. Det är inte så jättemörkt ännu, det blir värre i november.
1: Ja.
2: Så då ska man nu redan plocka fram den, så kanske man mår lite bättre.
1: Och det har jag en teori som, eller liksom det är en tes som jag vågar säga att är styrkt. Nästan.
2: Okay.
1: I Vasabladet idag så fanns det en artikel som med rubriken lyder: då kommer första snön.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Vet du vad jag sa när jag följer med också svenska medier?
1: Ja.
2: Att nej, det ska börja snöa i Sverige nu. De har liksom...
1: Ja, det har varit det är minus ett uppe redan i Kiruna, hade man igår.
2: Jo, och där har det varit nu då varning för att det kan faktiskt komma snö.
1: Ja. Och tydligen så har de första snöflingorna redan kommit på flera håll i Österbotten också.
2: Ja.
1: Så... Flera av dem som lyssnar på oss nu,
2: ja,
1: alltså, vi finns i chatten på WhatsApp 044 780 0180, för att jag beklagar att ni redan nu har behöva uppleva snön 13 oktober.
2: Men det är inte kommit så att det stannar på marken. När jag körde på lördag morgon till Nordendal för att ta fraktbåten över till Åland,
1: ja,
2: så plingade bilen till och sa att varning, det kan vara halt, för att det blev inte mer än 4 grader.
1: Ja.
2: Och då också, jag såg att marken glittrar.
1: Ja, precis. Körde.
2: Och det här var nu nere i södra Finland. Det här var, vet ni, vid Salo.
1: Men vet du vad de säger i alla fall då?
2: Ja.
1: Eller det är en sån här väderleksmänniska.
2: Jag berättar.
1: Som säger att det tar nog några veckor ännu. Och om några veckor, då är vi ändå mitten på november. Och det kan jag köpa.

0: Minuter över två, vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och det var som så att idag i Vasabladet så stod det: då kommer första snön. Nu har man redan börjat diskutera när snön ska komma. Mm. Och jag menar, det är inte så tidigt ändå, så jag kan väl köpa det ändå.
0: Nej, men vänta, så nu var vi nu. Vi har 13 oktober. Mm. Och visst finns det gånger som det vi har haft snö den här tiden.
1: Ja.
0: Men vi har ju inte nu för det global warming.
1: Mm, yes, boil me alive. Men det har, folk har hört av sig här på WhatsApp-numret 044-7800180, där det har varit lite olika temperaturer i land och rike. Minus 5 grader i Nykarleby i morse, men ingen snö. Minus 5 grader.
0: Ja, jag såg också. Jag vet nu inte var den här personen bor, men jag följer det på Instagram. Ja. Och så såg jag att det var en person som hade måste skrapa rutorna uppe i Österbotten idag också.
1: Men när får man lägga på vinterdäcken?
0: Säkert nu. Ja. Alltså om du är i Österbotten och det kommer snö, så får du ju sätta på
1: dem. Ja, men bra.
0: Jag vet inte hur det är med oss här nere i södra Finland. För vi kanske inte ännu behöver det. Men säkert får man. Det finns ju några regler,
1: ja,
0: när man behöver det.
1: Biggie skriver också in att det har snöat i Sverige och det har varit snökaos redan. Men de skriver ju att det är snökaos så fort det kommer, vet du, triflingor. Och det ser jag som halvsvenskan då. Det är patetiskt ibland faktiskt.
0: De är inte så jättebra på snö i Sverige.
1: Nej.
0: Vi är ju på ett land som är superbra på snö.
1: Alltså verkligen, jag vågar ändå påstå det. Sen fortsätter han att det ungefär varit 15 cm snöslask som gjorde att trafiken stannade upp på E45-an.
0: Det där skulle aldrig hända i Finland.
1: Nej.
0: 15 cm snöslask skulle aldrig få en väg att stanna. Ja. Man har ju plogbilar och de kör ju hela tiden.
1: Jag gör något åt det, känner jag.

Faces med Holy Holy. Nej, vet ni vad? Det var Holy Holy med Faces. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Och riktigt just ska vi sätta igång och tävla här i vårt program. Vi ska tävla i en tävling som vi kallar Tre små låtar. Det finns tre stycken artister, tre stycken låtar. Och någon av dem här har någonting gemensamt. Alltså låten har något gemensamt eller artisterna har något gemensamt. Och det ska du som lyssnar komma fram till. Och när du tror att du vet svaret ska du höra av dig på WhatsApp. Där numret är 044-7800-180. Det enda du behöver göra är att vara snabbast och ha rätt. Då vinner du fina extrempriser. Det här alldeles strax här i Yle Extrem. Nu ska vi lyssna på Goldilocks med Don't Let It Get To You.

0: som vi hade ätit någonting, så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka.
1: Uh-huh.
0: Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: Clocks med Don't Let It Get To You.
1: Jag var här för två dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång

0: Det är tävlingsdags här i Extrem eftermiddag. Vi ska tävla i tävlingen tre små låtar. Vi har tre stycken låtar och tre artister. Och någon av de här har någonting gemensamt, alltså artisterna eller låtarna. Och det ska du som lyssnar komma fram till, att vad jag och Nelly har tänkt på. För det finns ju, det kan finnas många svar, men det är ett specifikt svar vi söker. Du måste komma fram till samma sak som jag och Nelly har tänkt på. Och när du tror att du vet vad de här låtarna eller artisterna har gemensamt, ska du höra av dig på WhatsApp, där numret är 044-7800-180. Och Nelly, vad kan man vinna?
1: Man kan vinna extremmuggen, extremdoftgranen, extremstrumporna. Och bara för referens sådär, vad man kan svara för någonting. Så tidigare har vi haft typ att alla artisterna har kört i fyllan.
0: Ja.
1: Artisterna har hetat något med ett djurnamn och så vidare och så vidare. Så det kan vara precis vad som helst.
0: Ja, så man måste skriva ut en hel mening vad de här låtarna eller artisterna har gemensamt. Det räcker inte med att man svarar bil.
1: Nej.
0: För att det är inte det som de har gemensamt, utan man måste faktiskt förklara lite. Och kom ihåg att WhatsApp-numret som du behöver för att vara med och tävla är 044-7800-180. Och den här veckan låter tre små låtar så här.

0: Oj, oj, oj. Det var både högt och lågt där.
1: Det var det. Det var lite nutid, det var lite dåtid, det var lite mellantid som vi kunde höra där. Det är 3 stycken olika artister, 3 stycken olika låtar. Och de här artisterna eller låtarna har alltså då någonting gemensamt. Och det ska du komma fram till. WhatsApp-numret är fortfarande 044-2800-180. Det är så lätt tävling. Du behöver bara vara först och ha rätt.
0: Ja.
1: Så vinner du. Kom ihåg att det är fina extrempriser man vinner. Så här låter 3 små låtar alltså den här veckan. You wanna live.

0: Mm. Och det här kan nu vara precis vad som helst. Vi kommer ju inte säga vilka artisterna är och vi kommer inte säga vilka låtarna är, utan det får du också kanske fnula på lite. Ta reda på det, så kanske du ser en röd tråd de här emellan. Det brukar inte egentligen vara så svårt, men jag undrar om det kanske är så att vi är ute på djupt vatten den här veckan.
1: Ja, det kan faktiskt vara att den här veckan att det är lite svårare. Mm. Men ibland vet ni måste vara så också.
0: Ja.
1: Och kom ihåg, tänk utanför boxen, tänk större än det här ni hör.
0: Ja.
1: Man måste tänka lite vidare. Det låter så här. You wanna

0: Och kom ihåg att man får gissa hur många gånger man vill.
1: Jo, precis, på vad som helst. Att, vi kanske är sådär, oj, där var nog en liksom, underlig gissning. Men det var ju bra gissning ändå.
0: Det
1: är precis vad som helst.
0: Och oftast kan det också vara de underliga gissningarna som är rätt att svara.
1: Faktiskt. Jag tror att den här veckan så kanske det nästan är så.
0: Ja, det är faktiskt... Ja. Det kan vara att det är lite underligt.
1: Ja.
0: WhatsApp-numret är fortfarande 044-2800-180. Du ska alltså skriva in din gissning på WhatsApp med en hel mening.
1: Ja, kan vi lyssna på det en gång till innan vi tar en låt här?

Vi ska lyssna på Fanny och Von med Sovplats här under tiden. Och efter det fortsätter vi tävla, så hoppas vi att vi kanske har en vinnare. WhatsApp-numret var 044 2800 180. Du ska skriva in vad de där låtarna eller artisterna har gemensamt.

0: Det där var Fania Von med Sovplats.
1: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
0: Vi är mitt i tävlingen. Tre små låtar här i Extrem eftermiddag. Och du ska komma fram till, du alltså som lyssnar, du ska veta vad de tre låtarna och tre artisterna vi har valt, vad de har gemensamt.
2: Ja, det är inte svårare än så. Det kan vara precis vad som helst. Kanske, förra veckan tror jag det var att de var födda 89, alla artisterna. Jag vet inte.
0: Nej, det var inte. Utan det var faktiskt så att de alla kört till fyllan förra veckan.
2: Var det så?
0: Ja.
2: Ja, det var någon som hade gissat på om de var födda 89 och så var det fel. Okej.
0: Okay. Det är ingen fara.
2: Jag ska gå hem nu.
0: Jag går också. Ni får lyssna här under tiden på hur tre små låtar låter.

0: där tre låtarna eller tre artisterna har alltså någonting gemensamt. Och du ska skicka in din gissning på WhatsApp 044-7800-180. Du ska vara först och du ska ha rätt och då vinner du fina extrempriser. Du hinner ännu vara med och tävla.
1: Så är det. Vi har fått en, några gissningar ändå här på WhatsApp.
0: Ja.
1: Så ska vi se då om det är någon som har tagit hem det. Alla tre sjunger om känslor.
0: Det gör de säkert, men det är inte vad jag och Nelly har tänkt på att de här artisterna eller låtarna har gemensamt.
1: Alla låtar har valts av Nadinell. Det är alltså Michels namn på vårt kärleksbarn.
0: Wow! Det är fel.
1: Ja, det är fel.
0: Det var inte så.
1: Tänk att vi har fått ett kärleksbarn tillsammans.
0: Ja, vi har inte sånt.
1: Nej.
0: Inte ännu.
1: Är det Nellys drömmar efter att hon har blivit singel? Vad sjunger de för någonting nu?
0: Jag vet.
1: Nu vet jag inte vad de... Nej, jag vet inte vad jag har drömt om.
0: Vi lyssnar. Alla låtar, eller alla artister, har alltså någonting gemensamt. Och du som lyssnar ska komma fram till vad det är. Så här låter det.

0: Vad kan det vara?
1: Vet inte om det var Nellys dröm efter att hon blivit singel, men knappt. Vet ni.
0: Ja, det lät inte som det. Gissningarna ska du skicka in på WhatsApp numret 044-7800-180. Vad har de här tre låtarna, eller tre artisterna alltså, gemensamt? Fler gissningar har kommit in, Nade. Alla tre påstår att de har träffats på UFO:n.
1: Va?
0: Okej.
1: Okay. Det gör de väl inte?
0: Nej.
1: Inte vad jag vet om i alla fall.
0: Ja, så ja.
1: Okej, det var inte så jättesvårt
0: styrningen. Herregud, vi har så kloka gissare här, eller lyssnare ska vi säga. Då är det Jeremy som skriver in. Alla handlar om bitch.
1: Och det är riktigt sant. I alla låtar sjunger de klart och tydligt bitch. Tänk det.
0: Så enkelt var det.
1: Ja, det var liksom inte svårare än så. Och de låtarna som vi ju alltså hörde i det här ljudklippet som låter så här.

0: Vi hade ju alltså You Better Work Bitch av Britney Spears. Mm. Där sjunger hon. You Better Work Bitch.
1: Ja.
0: Sen hade vi Bitch av Meredith Brooks.
1: Ja.
0: I'm a bitch, I'm a lover.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Och sen hade vi också Alaya Interlude med It Girl. Mm. Bitch, you know I'm sex me. Så sjunger jag honom.
1: Och det tog Jeremy hem. Herregud, vilken legend. Grattis.
0: Tack Jeremy att du var med och tävla. Tack att du tog hem den här tävlingen. Tack till alla andra också som var med och tävla den här tävlingen. Tillbaka nästa vecka igen.
2: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
3: Aaliyah's interlude in this bitch. You already know. Aaliyah Court today, tomorrow, yesterday, and forever. Period. The fuck? Bitch, you know I'm sexy. Ugh, don't call, just text me. Bitch is slow, can't get on my speed. They stare 'cause they know I'm the...

Elias Interlude var det här med It's Girl och du lyssnar på Extrem eftermiddag denna tisdag. Vi ska fortsätta med mer musik här i programmet och då blir det The Strokes med Lonely in the Future.

0: Extrem.
1: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
3: Genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka det som sker i studion.
2: 100 timmar med Extrem på arenan, i radio eller på plats i Vasa. Den 2-6 november.

0: inte om man ska vara orolig i den här världen vi lever i eller inte, men jag har ändå känt mig att det är semitryggt att leva i Finland.
1: Jo.
0: Semitryggt räcker det till. Jag känner att det är tryggt att leva i Finland.
1: Ja.
0: Och därför funderar jag vad den stora gröna butiken håller på med. Egentligen.
1: Vad har de gjort?
0: När jag möttes idag av en nyhet att den stora gröna butiken, som det finns de här stora butikerna, de har oftast öppet 24/7 till och med. Ett stor matbutik, och dit kan du gå och handla. Men de har också en näthandel. Därifrån kan du från och med typ den här månaden och nästa månads skifte, för då också oktober-november skifte, så kan man börja köpa skottsäkra västar.
1: Nej, men alltså det är... Och för det första, hur säkert är det här? För det första, alltså, hur väl funkar den? Att det är någon vet sådär, du ska köpa, skjut mig här, nu ska vi se.
0: Exakt. Och därför är de väldigt viktiga också med att berätta hur den här skottsäkra västen finns. För tydligen, jag har aldrig ägt en skottsäkra väst eller haft en sån på mig, så jag är inte jättebekant med dem. Men de går, det är helt ingen sann om att som jag läste det här ifrån. Och de går ut och berättar också, för att de har pratat då med någon som jobbar i den här stora gröna butiken.
1: Ja.
0: Att vad är det här riktigt för grej? Nå, en skottsäker väst är bara skottsäker när du lägger in de där skottsäkra plattorna i den.
1: Ja, så det här är nu bara vet du, fodre?
0: Ja, så annars är det ju bara liksom en sån där väst, och du kan ju använda den då till annat. Du kan ju bära grejer i den, och så kan du, jag vet inte, sätta in något annat i den om du så känner för det. Att det är sen när du sätter under plattorna in så den blir skottsäker. Och den kommer alltså inte att levereras skottsäker.
1: Men det här kommer de ju få äta. Det här kommer ju folk att tro något annat om.
0: Jag har ingen aning, och jag vet inte. Okej. Men är det här nu, är det en trendgrej? Är det här liksom mode alltså, nu?
1: Jag kan tänka mig att kids som för det första vill vara lite coola eller som är lite för involverade i typ kriminalitet av något slag.
0: Ja.
1: De köper säkert det här för att verka lite ballare än vad de är.
0: Absolut.
1: Att det ska få lite status.
0: Och det är också, jag kommer ihåg då när jag gick i högstadie yrkes, så då lekte man ju krig i skolan, då skogen.
1: Ja.
0: Då var det ju så här airguns, softguns, vad det nu heter.
1: Ja.
0: Och då hade ju pojkarna såna här. Men det var ju liksom bara för att när de utövade sin hobby. Men jag får riktigt känna på mig att små roadmansen är på vägen, de kommer ju att klä sig i det här.
1: Men jag sitter här och tittar på bilden på hur de här ser ut. För att jag
0: tycker ju de är fina.
1: Ja, det kanske de är. De ser lite ut som sådana här västar som man har när man rider häst också.
0: Ja.
1: Men de ser också ut som viktvästar. Som
0: man har i träning.
1: Ja.
0: Och det är ju det som du kan ju använda dem till det också.
1: Ja. Men kan man använda vanliga viktvästar då till sådana skottsäkra västar? Eller... Men de här kan man använda till allt ihop. Ja.
0: Det beror ju på hur du bygger ihop den kanske.
1: Ja.
0: Att om du byter ut vikterna. Men en skottsäker väst är ju en viktväst, för de väger ju jättemycket.
1: Alltså det här är kanske lite off topic, men jag måste ändå fråga, när det här sommaren så pratades det om att MERS, den manliga handväskan, att det var så trendigt.
0: Ja.
1: Är det här nu för de männen som inte vill bära handväska och inte har rum med allting i fickorna, så bär de hellre en skottsäker väst?
0: Jo, för att de är rädda, vet du, över maskuliniteten, att den blir rubbad. Och de har en MERS som man måste skottsäka väst istället.

0: Focus. Sprinter av Dave och Central Sea. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Efter Ellen Kraus låten I Roll My Eyes, då blir det nyheter med Anna här i Yle Extrem. Då har klockan gått och blivit 3.

0: My Eyes. Klockan är 3. Du lyssnar på Extrem eftermiddag. Mina Donnelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är här, det är dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Ungern slopar en HBTIQ-fientlig lag. Det handlar om en lag som infördes år 2021, alltså för 5 år sedan, under ledning av dåvarande premiärminister Viktor Orbán. Och syftet med den var att skydda barn från material som framställer till exempel homosexualitet, könsidentiteter och könskorrigeringar. Det är alltså, den här lagen begränsar alltså sånt innehåll för barn.
0: Mm.
1: EU och olika människorättsorganisationer har i flera år kritiserat den här lagen för att den diskriminerar HBTIQ-personer. Och idag så röstar alltså ungerska politiker ändå om att avskaffa den, och det gjorde de med klar majoritet.
3: Wow, stort ändå.
0: Mm. Jag tycker det är så roligt att min livsstil är olaglig i vissa länder.
3: Ja, tänka sig.
0: Ja,
1: men det här är också en i raden av lagar som de håller på att avskaffa som liksom infördes under Viktor Orbáns tid, som var väldigt konservativa.
3: Just.
0: Mm.
1: Vi går vidare. Här hemma så bereder regeringen

0: som bäst ett bensinpaket på 60 miljoner euro. Paketet är tänkt att underlätta problemet med de stigande bensin- och dieselpriserna.
1: Oj, nu stol gick sönder.
0: Du blev så förvånad av min nyhet.
2: Ja.
0: Förstår det?
2: Herregud. Okej, fortsätt.
0: Det här sa i alla fall statsminister Petteri Orpo under ett diskussionstillfälle med journalister idag. Och det här föreslagna stödpaketet, så det har godkänts av alla andra regeringspartier förutom av Sannfinländarna.
2: Mm.
0: Och en orsak till varför Sannfinländarna är så skeptiska till det här, det är ju klart att de vill också ha billigare bensin och diesel. Men det är för att de här 60 miljonerna, de måste ju sparas in någonstans ifrån.
2: Just så.
0: Och det är Sannfinländarna som innehar finansministerposten. Så att, ja, det skulle ju måste sparas in den här summan på annat håll i statskassan. Och det är ännu i nuläget lite oklart varifrån den summan skulle sparas in.
2: Mm.
0: Och vi lever ju i spartider. Det är väldigt hårda sparkrav och nedskärningar. Så att det är inte ett helt okontroversiellt stödpaket, fast det i teorin är liksom någonting som skulle glädja många som är burna med bil.
2: Ja.
1: Mm.
0: Till sist kan jag nu meddela att Nürnbergs flygplats i Tyskland har spärrats av på grund av en nödsituation. Det här skriver flera tyska medier. Flygtrafiken till och från flygplatsen har stoppats tillfälligt. Man kan alltså inte landa där just nu.
2: Mm.
0: Och inte heller lyfta därifrån. Tidningen Bild rapporterar att en polisinsats inleddes på flygplatsen strax före ett plan från Korfu i Grekland skulle landa. Och enligt flygplatsens talesperson så eskorterar ett stridsflygplan planen innan det då landa, och det lyckades ändå landa säkert, så att det liksom allt är bra där. Men det är nu lite oklart vad är det exakt som har hänt där, och varför har de sänkt den här flygplatsen med lag. Det är mycket som vi inte kanske vet i nuläget, men det som vi vet att i natt så ska tre piloter som är oberoende av varandra ha rapporterat att de sett föremål under start eller landning som kan ha varit en drönare. Och trots att man har genomsökt flygplatsen flera gånger så har man inte hittat någon drönare. Så det är lite oklart nu att vad är det som egentligen äger rum där, och jag antar att vi kommer att få en uppdatering om situationen.
2: Ja, de gör säkert någon utredning sen.
0: Ja,
2: då.
0: Ja, precis.
2: Ja. Just
0: för
2: så.
0: Det är ju ändå hörande till ovanligheten att europeiska flygplatser stängs ner på det här sättet.
2: Ja, absolut.
0: Hörni, om ni vill följa med den här situationen fram till imorgon bitti när jag har nästa nyhetssändning, så då kan ni göra det i Yle-appen, och där hittar ni också alla andra nyheter mellan himmel och jord. Och ni hittar oss också på TikTok, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack Anna, du ska ha en fortsatt bra dag.
0: Tack, detsamma.

0: Klockan är 7 minuter, nej, jo, 8 minuter över 3 är den nu. Klockan Royal Otis med Sweet Hallelujah. Vi heter Nadja och Nelly, god eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag. Tesla. Jag är ingen fan av såna här reality dating show och jag har aldrig riktigt fattat charmen med det. Det är Love is Blind och det är...
0: Det är ju bara underhållande, vet du, till viss mån. Jag tycker inte heller om dem alla.
1: Alltså jag tycker ju inte om att liksom...
0: Ja. Alltså folk är ju egentligen där. Okej, det finns också de som är där för att hitta kärleken, men de flesta är där för att bli kända, tror jag.
1: Och de är ju där för att de är snygga och för att de är typ kontroversiella eller är lite enkla liksom.
0: Ja, det stämmer. Jag har aldrig sett en ful person i ett kärleksprogram.
1: Nej, men precis. Så är det ju. Love is Blind är ju en av de här showerna där man ska dejta genom en vägg. Man får träffa olika personer. Det är en vägg som skiljer sig åt. Och så får man liksom fråga varandra frågor och lite sådär lära känna varandra utan att se varandra. Mm. För att det ska ta bort just det här att man... Men det spelar inte någon roll hur man ser ut. Mm. Sen är ju alla snygga där ändå.
0: Ja.
1: Så att det spelar ju ingen roll. Men det kanske inte alltid är... precis som man har tänkt sig, den som sen kommer ut när man väl får träffas.
0: Nej, för man ser många gånger att de blir besvikna. Eller en av parten kan bli besviken. Ja. Men sen så finns det också de som är överlyckliga och tänker att det här var det finaste jag någonsin har sett.
1: Ja, för de får ju alltså då efter... Om de har bestämt sig, vi ska fortsätta träffas, så får de sen se varandra. Mm. Love is Blind finns också då i Nederländerna. Det finns ju överallt, känns det som.
0: Ja, det har just kommit ut den... Ja, den har väl just börjat den
1: det
0: säsongen.
1: Det kan nog vara, ja. Där är då en tjej och en kille då som sitter och pratar mellan den här väggen. Och det är en kille som frågar hennes etniska bakgrund. För att hon säger att men mitt efternamn skulle nog avslöja min etnicitet.
0: Ja.
1: Och han säger, jaha, men att är du nederländsk? Och hon sa, nej, jag är inte fullt liksom nederländsk. Mm. Och så frågar hon att, finns det någon typ som du inte alls skulle vilja ha eller klara av?
0: Ja.
1: Och så säger han, ja, om det var en kvinna som var svart.
0: Nej.
1: Och då känner jag bara, men snälla vän.
0: Nej.
1: För det första,
0: ja.
1: Get your shit together.
0: Ja.
1: För det andra, vad gör du här? Vad gör du här? Om det är så, alltså, för det här är ju rent utav rasism.
0: Jo.
1: Att folk har ju sen börjat liksom försvara honom, att man får ha sina preferenser, men det här är ju liksom bara baserat på det här. Och sen så är hon ju det då.
0: Ja.
1: Och jag tycker bara att det är en märklig sak att säga. Men sen så kommer det fram då att hon inte är liksom vit eller någonting. Och då så säger han, men du låter så nederländsk. Som att etniciteten har med accenten att göra.
0: Och det är ju därför som Love is Blind finns.
1: Exakt.
0: För att du inte ska kunna liksom räkna ut vem det är.
1: Nej.
0: Som är på andra sidan. För du får ju inte berätta någonting som kan avslöja dig då, att vilken typ, vilken hudfärg du har, var du kanske är född, hur lång du är och vikt.
1: Ja.
0: Men folk brukar ju försöka ställa sådana här frågor för att kunna liksom räkna ut att hur personen på andra sidan ser ut. För jag kommer ihåg, det var en säsong också, jag kommer ihåg vilket land det var, säkert den OG Love is Blind, så frågar han att, skulle jag klara av att lyfta upp dig på mina axlar under en konsert? Vet du?
1: Nej, men det är så problematiskt.
0: Jo, det vet så att folk på riktigt försöker, vet du, kringgå det här. Och jag tänker att om man får en sån där fråga, man kanske inte alltid tänker efter att okej, det här handlar nu om vikt. Men man förstår ju genast att att han ville nu ha, vet du, Bella Hadid.
1: Exakt. Och det som jag kan känna, att det är den här idiotin som jag inte klarar av att se på. Den andra idiotin som jag inte klarar av är när den här kvinnan då också väljer honom ändå.
0: Nej! Man måste sätta gränser. Då måste man säga nej tack och så går man ut från kapseln.
1: Ja.

0: har jag ju då inte barn. Men ibland brukar jag fundera på att om jag skulle ha barn, var lägger jag gränsen att jag skulle adoptera bort dem? Och bestämmer att jag inte vill ha dem mera.
1: Det är ganska snävt. Alltså liksom, det krävs inte så mycket.
0: Nej, det krävs inte så mycket. Och jag hittade den där gränsen och vet ni vad, det skulle ha varit långt före det. Vet du, pappa till adoptionsnämnden. Sagt att någon annan får ta hand om det här. Ett barn i Sverige har spelat bort hela familjens semesterkassa på telefonen.
1: Ja, alltså direkt.
0: En 7-åring.
1: Direkt. Jag är så ledsen.
0: Alltså vet du vad, jag är så ledsen, Pelle.
1: Ja.
0: Men att nu...
1: Att så mycket älskar vi dig faktiskt inte.
0: Nej, att jag älskar dig inte alls mera. Alltså, och det finns ingenting du kan göra för att jag någonsin ska börja älska dig igen, Pelle. Att nu får du packa din lilla ryggsäck och så, jag vet inte, du får ta närmaste buss någon annanstans.
1: Men vet du vad, samtidigt som jag skulle bli förbannad på den här ungen så skulle man ju bli lika förbannad på sig själv. För vem i hela friden har lagt in sitt kort så att den där ungen kan gå dit och betala det här?
0: Det är ju det. Och ibland jag blir så irriterad på föräldrar för att de tror så mycket om sina barn. Eller att de ens tror på sina barn. Ja. Och tänker att nej, Pelle skulle aldrig göra så här. Nej, vet du vad? Om du tror att ditt barn aldrig skulle göra så, så då är det ditt barn som gör det.
1: Ja.
0: Det var alltså en 7-åring som hade sin eller iPad antagligen.
1: Förstås.
0: Såklart. Och satt och spelade. Och spela bort hela familjens semesterkassa.
1: Vad har den här personen spelat på?
0: Jag vet inte, något idiotspel. Ja. Nu vet du. Brum brum vet bilen eller Roblox.
1: Gugugaga.
0: Ja, Gugugaga-spel. Någonting som du nu kan köpa någonting i. Jag blir så irriterad. Det handlar om 30 000 kronor.
1: 3 000 euro.
0: 3 000 euro på 2 dagar. På 2 dagar har det här barnet spelat bort. 30 000 euro.
1: Jag är
0: alltså 30 000 kronor. Och orsaken till varför det här hade hänt var för att alltså den här, jag antar nu att det var pappan som hade märkt att nu är pengarna borta från konto. Han hade gått in på banken och där ska det ligga 30 000 kronor.
1: Mm.
0: Men det låg 0 kronor på det här kontot. Och det här kontot var då familjens resekassa. Personen då som jag antar att pappan ringer till banken och säger att vad är det här? Han blir jätteorolig för att pengarna är borta. Jag skulle också bli orolig om 3000 euro saknas från mitt konto.
1: Ja.
0: Det är inte kiva.
1: Nej.
0: Jag skulle vara jätteledsen. Och så konstaterar banken då att det är typ samma summa pengar som har dragits med jämna mellanrum på 2 dygn som har gjort att det här konto då har tömts. Och så kan man ju spåra det till 7-åringens iPad! Och varför det här då hade hänt var för att sambon hade lagt in sitt Apple-ID då i den här jävla paddan och hade glömt att ta bort det.
1: Men varför hur kan man alltså jag vet inte,
0: jag
1: så här
0: orkar inte.
1: Man gör som man vill. Men till ett sparkonto som jag har. Dit har jag inget kort kan jag säga.
0: Nej.
1: Jag har ingen betalmetod till det här kontot för det är ett sparkonto. Det ska sparas där och sen så lyfter man därifrån om man ska göra något med det.
0: Ja. Så. Men nu kan det ju vara att det här konto, jag vet inte, men vet du att om det här konto är kopplat, bla bla bla bla bla, I don't know. Men i alla fall så gick det så, och då när jag läste det här så tänkte jag att nej, det är sen abort.
1: På mig själv ska jag också.

0: en 7-åring spela bort hela familjens resekassa på ett telefonspel på 2 dygn. Mm. 30 000 kronor har försvunnit till den där lilla ungens dåliga spel som han suttit och spelat. Och föräldrarna har ju då blivit oroliga och funderat, vart har alla pengar försvunnit från konto? Nå? Man kunde ju då spåra det till lilla Lisa att lilla Lisa har suttit och spelat telefonspel. Man hade alltså satt in sitt Apple-ID i den här paddan, och sen så är ju barn smarta nu för tiden och vi har spelat jättemycket telefonspel och köpt lite grejer då.
1: Ja.
0: För 3 000 euro på 2 dygn.
1: Michelle skriver in på WhatsApp 044-7800-180 att när jag var liten och spelade Simpsons Tapped Out gick jag in på någon skum sida, trodde dock jag var smart och gjorde något hack inom citationstecken för att få unlimited donuts i spelet, och sen kom det 150 euros räkning på telefonen och abonnemang.
0: Ja, jag tror inte att Michelle är ensam om det här.
1: Absolut inte.
0: Ifall du har varit med om något liknande, om du som liten kanske spelar bort massa mamma och pappas pengar på något telefonspel, eller ifall du som förälder har varit med om att dina barn kanske du har köpt någonting på telefonräkningen, hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. När jag var liten så var det här ju inte ens möjligt, när jag fick min första telefon. Alltså jag hade ju en knapp, jag hade en knapp Nokia med svartvit ruta. Det fanns inte någonting. Det enda som jag kunde göra var när Västra Nyland kom hem, så då kunde jag beställa en ny bakgrund och den kostade kanske 50 cent. Man skulle skicka något meddelande någonstans så fick man säga hjärtbakgrund eller kanske kärna eller någonting. Mm. Jag kunde inte köpa hela familjens resekassa. Liksom,
1: nej, men det var ju nog samma för mig också. Och det, sen vet jag att det kom mycket sådana reklamer på tvn, typ att inte skanna QR-koden, för det fanns ju inte då. Men vet du, så här, smsa det här telefonnumret och få Crazy Frog-ringsignalen, typ, vet du, sådana saker.
0: Och det gjorde man ju, men det, på den tiden så hade man inte sitt bankkort i telefonen.
1: Nä.
0: Utan allting får på telefonräkningen.
1: Mm.
0: Och när jag fick telefon, jag gick på 1 eller 2, så jag var nu 7 eller 8 när jag fick min första telefon. Och då hade jag en saldogräns på 20 euro.
1: Mm.
0: Då var det 40 euro kanske till och med.
1: Mm.
0: Som man fick använda. Och sen när det var slut, så då var det ju slut. Och sen när jag blev lite äldre så togs det bort, för då kom det så här, telefonabonnemangerna byggdes mera upp på att hur många talminuter man vill ha, eller hur många meddelanden man vill ha. För att internet var inte ännu en populär grej i telefonen då.
1: Nej,
0: det fanns
1: precis.
0: Inte internet i telefonen. Men då så... Och så det gick också, det var helt fine. Jag absolut gick jag alltid över den här gränsen och hade skickat mera meddelanden och rikt mera minuter än vad man skulle göra. Så telefonräkningen låg alltid på 60 euro typ.
1: Nämen.
0: Och pappa var sådär, måste!
1: Herregud,
0: sån räkning. Jag måste texta, pappa, jag måste skicka meddelanden.
1: Jo.
0: Du måste förstå att jag ska skicka massa meddelanden. Du hade gett abonnemang på 2000 meddelanden i månaden. Men man var ju galen, det var det enda du kunde göra på telefonen.
1: Jo, det var mässa.
0: Ja, sen kom det... typ, alltså när jag gick i, vet ni, yrkes, då kom det internet på telefonen.
1: Ja.
0: Så då skulle man också börja ha ett abonnemang som har en viss internetsgräns.
1: Mm.
0: Men då gick jag också i yrkes och det fanns en drickamaskin i skolan.
1: Ja.
0: Och då köpte jag en månad dricka för kanske 140 euro i den där maskinen. Och då fick jag sen spärr på att jag inte kunde skicka någonting, eller jag kunde inte köpa någonting från nummer som var det typ började på 0600 eller 0700.
1: Vadå, man måste mässa för att betala?
0: Eller hur? Man kunde göra så, du kunde sätta in pengar i maskinen eller så kunde du beställa på telefonräkningen.
1: Ja.
0: Och då, vet du, skickade du till 1, 2, 3, 4.
1: Där hade pappa ångest över 60 euro telefonräkningen, och så kom det, vet du, 200 euro sen.
0: Mm.
1: Just så.
0: Gjorde du något sånt här, Nelly, när du var...
1: Nej, jag var med i den motsatsen. Jag hade vet du, sådär, fria sms och fria samtal. Liksom bara mässa, ringa. Men jag hade alltid kompisar som inte hade saldo. Och då var det typ sådär, jag har inte saldo, ring mig.
0: Ja.
1: Eller typ, kan du ringa mig sen för jag har inte saldo?
0: Jo, jag var också alltid den.
1: Och jag var såhär, varför har ni saldo på? Jag var så privilegierad, jag förstod inte alls. Vad fan är det här?

0: Jo, i Hangö sa man alltid, eller det var så att man ringde pipa. Att jag ringer bara pipa nu, för att jag har inte saldo.
1: Nej, precis. Ja.
0: Och då visste man att det var liksom en signal och då ska man ringa tillbaka.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg att pappa, han var så tokig. Han bara, jag kan väl inte behöva betala för varendaste ett barn i Hangö. Vet du, allas telefonräkning.
1: Nej.
0: För jag var den enda som inte hade saldokrets.

0: med Source of Life.
1: Och dyra telefonräkningar fick man kanske förr i tiden om man satt och beställde massa grejer. Det kan man också få även idag om man spelar bort hela familjens reskassa. Nadde och jag levde på den tiden när man kunde köpa ringsignaler för dyra pengar. Det gjorde jag aldrig.
0: Nej.
1: Och Nadde hade saldo på sin telefon vid något tillfälle, så hon kunde inte heller liksom lägga till på sin telefonräkning.
0: Nej, för att man hade rojsa haft sig på telefonräkningen.
1: Ja, så frågar vi dig där ute att hur ser det ut för dig? Och då har folk skrivit in på WhatsApp 044 7800180, och på Yle Arenan har det hänt. Ellen 2608 skriver på Arenan: mina föräldrar hade precis ändrat mitt telefonabonnemang från begränsat till gratis sms, så jag smsade 118-800 lite för många gånger en kväll. Spoiler alert, det ingick inte gratis i sms'en. 118-800, alltså den här nummerupplysning.
0: Nej, ja, oh my god, det kommer jag ihåg att jag också gjorde. Alltså jag var ju till nummerupplysningen, jag skickade ju hela tiden meddelandet. Jag skulle veta vilka bilar det var och herregud som man håller på. Och det var också, allt kom på telefonräkningen. Jag kunde göra det för alltså 30-40 euro i månaden. Och pappa var såhär, varför ska du veta? Jag bara, men jag är intresserad, pappa. Jag måste få veta.
1: Det finns inte Google. Och idag så är det ju andra tider. Eller inte ens idag kan man ju få reda på samma sätt. Sverige är det lite enklare, men inte här.
0: Nej.
1: Michelle skriver också på WhatsApp 044 7800180, att jag har levt i en confusing tid. Har både upplevt paniken av att råka trycka på internetinkoner på flipptelefon, samt det som hon nämnde tidigare här med att spendera massa pengar på spel. Och det var ju det också, att när man råkar komma åt internetikonen. Jo. Nej. Nu måste jag stänga ner.
0: Men för det var ju galet, för det var ju liksom... Det ingick ju inte i telefonabonnemanget. Nej. Och så kommer jag ihåg då sen när internet kom till telefonen och jag hade en telefon som man kunde ha internet i, så tog det ju slut. Det var liksom att du hade använt ett visst mega då den här månaden. Men sen så kom det ju alltid ett meddelande då till min telefon att nu är ditt internet slut. Att om du vill fylla på, skicka typ fortsätt eller någonting till det här numret. Absolut, skicka varje månad fortsätt eller vad man nu ska skriva. Vi har också Sebastian som hör av sig och säger att köpt V-Bucks på Fortnite för 400-500 euro på mammas kort.
1: Nej.
0: Jag sa att jag inte löpt något, att vi blev hackade.
1: Jag har köpt något att vi blev hackade
0: och mamma fick tillbaks pengarna och jag satt där och köpt allt jag kunde få i spel.
1: Nej men snälla någon!
0: Jätteroligt. Emilie också, vår vän och kollega, hon säger: min kompis var jättekär i en dude som var med i ett band i MGP. Hon röstade på dem för 90 euro.
1: Nej.
0: Det kom på telefonräkningen. De kom tvåa, så det var inte ens värt. Nej, det stämmer. Vi har ju också en välgörenhetsshow här i Extrem som vi kommer att utföra i november. 100 timmar med Extrem. Och jag har ju varit med några år då när vi har gjort den här välgörenhetssändningen.
1: Ja.
0: Och då brukar telefonräkningen vara så dyr.
1: Nej, är det också?
0: Jo, man ska ju mässa 16261. Så kan man skänka lite pengar. Så det har vi framför oss ännu.
1: Mm.
0: Vi och ni där ute.

0: Oh yeah, av Steve Lacy. Klockan är 15.36. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag på er.
1: God eftermiddag.
2: Känner du dig också trött varje morgon?
3: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
2: Och har du ingen lust att stiga upp?
3: Då har vi lösningen för dig.
4: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
4: God morgon!

0: Madonna med Disco Danseterian.
1: I Kronobergs län i södra Sverige så finns det ett ställe som heter Alvesta.
0: Mm.
1: Och i Alvesta kommun så har man då anställt en sjuksköterska.
0: Nej, okej. Okay. Det där kommer att sluta dåligt.
1: Och direkt när det är en liten ort typ i Småland eller ute sådär. Mm. Södra Sverige, jag vet inte, det känns direkt så vet man att det är någonting.
0: Ja.
1: Och innan man anställde den här karen då.
0: Ja.
1: Så var han ärlig under själva arbetsintervjun med att han hade stulit mediciner från jobbet förut.
0: Okej, okay. Men bra så.
1: Ja, det är tur att han är ärlig.
0: Det är bra att man är ärlig, för det är hemskt sen när man har sökt ett jobb och så måste arbetsgivaren söka upp det här och hitta det.
1: Precis.
0: Det är ju kivågare att man har kontroll över det hela och kan berätta det.
1: Det är ju det. Mm. Och vet du vad, att ärlighet vara längst, för att han fick ju jobb ändå. Som sjuksköterska.
0: Jättebra ju.
1: Ja, så att jag menar, han gjorde ju helt rätt sak.
0: Så tänker de nu att om han då kanske börjar, att han är ärlig med att han har stulit mediciner också från ny arbetsplatsen, ifall det börjar försvinna.
1: Ifall?
0: Nej! Han har gjort det.
1: Sluta med den här sjuksköterskan då.
0: Ja.
1: Har stulit någon slags medicin. Mm. Vi vet inte exakt vad det är, för det har man inte gått ut med. Men det är någonting som man injicerar i alla fall. Så jag kan tänka någon slags morfin eller någonting.
0: Senilla.
1: Sen har blivit, innan, ja, han har i alla fall satt sig i en bil och då blivit lite tröttis.
0: Ja.
1: Och så har han ju orsakat en bilolycka. Och jag blev sådär, men vad trodde ni att det skulle hända? Det är lite som att ta en dömd pedofil och jobba på dagis. Så att, ja. Jo, jag hade nog talat på några barn. Men jag skulle gärna jobba på det här dagiset.
0: Det är klart så att du gärna skulle jobba, ja, på det här dagiset. För du har ju tillgång till att fortsätta.
1: Hur har du inte förlorat din sjuksköterska licens? Eller liksom, hur kan du fortfarande jobba med det här?
0: Men hur är det ens möjligt att man får anställa en sån person? För man vet att det här kommer att hända. Eller?
1: Ja, men precis, att det har ju hänt.
0: Det har ju hänt, så då känns det som att då skulle du inte mera få bli anställd.
1: Nej.
0: För du har gjort ett så grovt fel. Fast okay, han har ju, det är ju för eget bruk han har tagit det.
1: Jo, det är ju inte liksom för att sälja det. Men det om någonting då borde ju vara ett problematik. Alltså, där, alltså om man får vara krass nu. Jo, jag är missbrukare och jag vill nu jobba med droger.
0: Så han kommer så att jobba, vet du, närmaste apotek också. Och det är ju inte okej. Okay.

0: jobbar han fortfarande kvar nu ännu då, fast han har stulit mediciner?
1: Nej.
0: Eller fick han fara?
1: Ja, han fick nog fara. Han får lika hastigt som bilen får i bilolyckan.
0: Vet du vad, det här är ju som Kaskö stadsdirektör.
1: Ja, jo, som var lite inappropriate.
0: Ja.
1: Fick jobb på jobb på jobb. Så han börjar nog säkert jobba igen, den här sjuksköterskan.

0: with Danger of a Bong Jar som du hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 14 minuter före 4. Det visar mig att Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med Sara Larsson och Blue Moon. Beautiful, I need.

0: Larsson med Blue Moon. Under veckoslutet hade det varit fullt fiasko på en av kryssningsbåtarna som går från Åbo.
1: Ja.
0: Och det har då handlat om en temakryssning där den otroligt populära finska artisten Mirella har varit och uppträtt.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay. Mirella, hon är ju finlandssvensk men pratar finska. Och hon har ju liksom allt börjat med att hon var en helt vanlig tonåring från Vanda. Hon var med i den här Yles produktion som heter MGP och där var hon dansare.
1: Ja.
0: Och sen efter det, för i MGP får du vara med ända tills du är 15 och efter det får du inte dansa eller sjunga där mer. Okay. Och sista året hon skulle få vara med så tänkte hon att nej, jag tänker ställa upp med sång den här gången. För att flickan kan inte bara dansa utan hon sjunger också som en gud.
1: Förstås.
0: Och i dagens läge så sjunger hon som en gud och hon kan också dansa.
1: Mm.
0: Och då vann hon hela tävlingen.
1: Wow.
0: I svensk Finland. Det var inte, liksom, det kanske inte tog jättemycket fart för att det är inte som att du kommer in på den finska musikmarknaden genast bara för att du vinner en tävling i svensk Finland.
1: Mm.
0: Men i alla fall, hon fortsatt ladda upp videon på TikTok där hon sjunger otroligt bra och så finns det ju sådana här vad heter det, ARs som är utåtigt. Sådana som jobbar på skivbolag.
1: Ja, här. Ja, ja, ja.
0: Ja, skivbolag. Och så hade det en person som hade sett när Mirella sjunger på TikTok och kontaktade henne och så fick hon skivkontrakt. Och efter att hon fick skivkontrakt så exploderade totalt.
1: Wow, snyggt. Snyggt, ja. snyggt.
0: Hon blev, alltså hon var 2024 skulle jag säga att hon var den största finska artisten som fanns. Hon vann jättemycket priser och hennes låt Timantei heter den. Streamades alltså flera miljoner gånger. Hon låg på plats nummer ett på streaminglistorna. Hennes låt var mest spelad på radion. Lalala, vet du, det var på riktigt. Det var, så, det var helt crazy. Hon är fortfarande ung. Och nu har hon ju då, vet du, eftersom hon är så jättepopulär har hon en jättestor fanskara.
1: Mm.
0: Hon har då varit uppträtt på den här båten som har gått från Åbo där det har varit jättemycket fans att se på henne. Men man har ju också lovat då, under det här uppträdandet och att Mirella ska vara på den här kryssningen så kommer man att få träffa henne.
1: Okej, det är så man har inte köpt några skilda liksom meet and greet biljetter utan man, det är bara sådär, ni kommer få träffa henne.
0: Ja, man har bara köpt, vet du, en vanlig kryssningsbiljett för att få åka på den här båten och då så är Mirella där och uppträder. Så som det ibland, vet du, är bara några trubadur från Borgo står där.
1: Ja.
0: Men man råkar ha turen den här gången att det var Mirella. Och då har man ju då lovat att alla kommer att få träffa henne. Men att det har ju varit för mycket människor på den här båten.
1: Att de inte misstänkte det, liksom att de inte kunde räkna ut det innan.
0: Och det här har slutat med att det är så otroligt många barn som har börjat gråta.
1: Nej.
0: Och blivit alltså så besvikna för att alla fick inte träffa henne.
1: Och det finns ingenting, förlåt mig nu, värre, men en förälder som har ett gråtande barn som är sådär, nej men ni sa ju att vi skulle träffa.
0: Ja.
1: Att nu är lilla Lisa ledsen här. Att,
0: ja.
1: Vad är det här?
0: Det är ju det. Och det här är ju inte Mirellas fel.
1: Nej.
0: Och Mirella har ju fått jättemycket hat och hat. Men nu har det väl blivit en liten, hon har fått kritik, massa kritik som hon har måste stå i svars för. Och det är inte ju Mirella som har gått och ordnat den här meet and greeten. Det är inte hon som har bokat in sig på den här båten. Det finns så mycket personer som jobbar bakom henne. Mm. Och hennes uppgift är att ställa sig upp på scenen och sjunga. Och då träffa de fanserna som finns.
1: Hon ska ju liksom vara duktig. Alltså att hon ska ju vara själva performance, hela uppträdandet. Men hon ska inte behöva göra något annat. Och det gör hon ju inte heller.
0: Nej, det är ju andra personer som bestämmer över det här. Och eftersom att det då har slutat ett totalt fiasko på den här kryssningen är det säkert hundratals barn som har stått och gråtit. Det har till och med gått till det att de här barnen då, vet du, allt från säkert 20-åringar till 12-åringar till 15-åringar, I don't know. Men det jag läste, det var Ilta Sanomat som hade skrivit den här grejen, som hade intervjuat en av mammorna som hade tagit sitt barn på den här Mirella-kryssningen. Och den här 12-åringen då, eller den här mamman, så hon är då mamma till en 12-åring, och den här 12-åringen har blivit så besviken att hon hade bestämt att hon tänker aldrig mer lyssna på Mirella och hon vill aldrig mer se henne och hon är så arg på henne nu. Att Mirella igår hamnade gå ut på sin Instagram och säga att hon är väldigt ledsen för att det här har hänt och absolut är det här inte hur man vill att det ska gå. Att hon önskar att hon skulle ha fått träffa alla också. Men att nu hade det reserverats en timme tid för den här meet and
1: greeten. Ingenting.
0: Ja. Och så skrev Mirella där också att det här är grejer som jag kan påverka väldigt lite. Att det är ju arrangören som nu har gått och lova att du kommer att få träffa Mirella efteråt.
1: Mm.
0: Att det är ju inte Mirella som har sagt att vi gör så här.
1: Nej. Och nu och gud vad frustrerande också, för när man är på en färja så du kan ju inte gå någonstans, utan då är det sådär, alltså säkerligen har hon ju en svit eller en hytt någonstans, men det känns ju som att då kommer de ändå vara så här, var är hon?
0: Jag försöker.
1: Det känns lite otryggt typ också.
0: Ja, jag tycker det är jättesynd om henne att hon har fått jättemycket hat nu.
1: Nej, ni får inte hata på henne, det var inte hennes fel.
0: Nej, det var inte. Men nu så ska väl då föräldrarna kontakta arrangören istället. De har liksom, med fatta också att de här föräldrarna, vet du, är så insatta i det här. Alltså, det här var så fult gjort.
1: Gå vidare i livet, det finns värre saker.
0: Jag vet ni vad, inte får jag heller träffa Britney Spears fast jag vill.
1: Nej.

0: Okej, av Mirella. Vi går vidare med Walt Miguel och DJ Rullbisa. Jag mår illa här i extrem eftermiddag. Klockan är 2 minuter före 4. Vi heter Nadonelli. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!

0: Jag var i love Walt Miguel och DJ Rulbisa.
1: Du och jag sitter ju här Nadde ofta och låter som två reliker, ska jag säga. Det är liksom, jag vet inte, vi sitter här, det var bättre förr.
0: Ja, alltså ibland blir jag så irriterad på mig själv att det kommer fram en så här sur gubbe i mig.
1: Jo, vad är det som har hänt? Det, man är annars liksom väldigt
0: det,
1: så där.
0: Det är ju en åldersgrej. Det är det ju absolut. För när jag var yngre så tyckte jag det var det mest störande som fanns när äldre personer sa, det var så mycket bättre förut. Och nu är man själv där och bara, det var så bra förut.
1: Ja, vi hade det nog minsann svårt, då ska ni också ha det svårt. Ja. Det är typ en mentalitet som är helt liksom, den är så förlegad och den funkar ju inte överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Men där är man i alla fall och grottar ner sig. Mm. Tidigare idag så pratade vi om att det är för jäkligt att ungdomarna ska lära sig läsa bättre av att titta på VR-glasögon. Mm. Och nu har det varit stora rubriker för någonting annat som jag tror att vi kommer bli sådär att ta oss för pannan.
0: Nej. Mm. Men jag ska facepalma färdigt.
1: Ja. Nu har det blivit stora rubriker för att man har haft en lektion, en föreläsning utan skärmar.
0: Wow! Är det här i Finland eller i Sverige? Eller var?
1: Finland.
0: Är det det här som handlar om, för jag tror att jag läste den här grejen, att där man faktiskt nu hade testat, att hur det är att man inte alls har skärmar, utan det som du läser på tavlan står skrivet på tavlan, och du ska också anteckna i häfte det som läraren skriver.
1: Ja, precis så som det gick när man själv gick i gymnasiet.
0: Exakt så
1: gör man nu på Åbo Akademi, och det är en kurs i psykologi har jag förstått. Så då är det samma där. Läraren måste anstränga sig lite för att skriva på tavlan. Det ska vara, alltså man ska se vad det står också, för det är inte ofta som man gör det, tror mig. Sen så måste de som skriver, de måste vara snabba med att skriva ner det, för vid något tillfälle så måste man ju sudda bort det som står på tavlan och så fortsätta.
0: Ja.
1: Att inga några powerpoints eller vet du, på sådana här smarttavlor, och så skriver man heller inte ner det på datorn, klick, klick, klick, klick, klick.
0: Nej.
1: Utan det är för hand.
0: Jag tycker det här är jättebra, för att om jag tänker tillbaka när jag gick i högstadiet, enda sättet jag lärde mig saker på var när jag måste skriva ner det som stod på tavlan.
1: Samma här, och jag använde olika färger så att jag kunde veta vad jag kunde hitta i vilken färg och sådana grejer, att jag hade typ olika kapitel och jag kunde rita saker för att komma ihåg.
0: Okay, det här pass?
1: Wow. Så att när jag satt på tentor så kom jag ihåg att jag vet att det här är rosa färg. Eller jag vet du.
0: Ja, ja.
1: Och så kunde man sitta och blunda och bara så här, okay,
0: har du också fotografiskt minne?
1: Nej, det tror jag inte att jag har.
0: Nej.
1: Känner ju inte igen människors ansikten för fem penny.
0: Nej.
1: Men när det gäller färg.

0: Så, så om folk ska ha färgade ansikten, alltså vet du, det är typ i blått, grönt och rosa, så kanske jag ska känna igen dem.
1: Jag hade ju det problemet att sen när man ju skrev i häfte, så jag, jag har en helt okej handstil, men när jag måste skriva jättefort så är den inte så jätteokej. När jag inte orkar bry mig. Jag kan ha fin handstil, men jag vill inte ha fin handstil. Så jag bryr mig inte. Så skrev man ju i häfte, och man satt ju och så tillika på tavlan och skrev. Sen så skulle man läsa till ett prov.
0: Ja, ja just det. Hur var det?
1: Ja, vad hade jag skrivit här?
0: Ja, nej, det vet jag inte. Men tänk och, att, att det här blir nu stora rubriker.
1: Jag vet.
0: Att människor nu gör som vi gjorde och man sitter där och tar sig för huvudet. Vad jag skriver.
1: Så här gjorde vi måndag till fredag.
0: Ja.
1: 8-3 varje dag.
0: Galet.
1: Och titta, här är vi.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys.
1: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: Guten Nachmittag.
0: Klockan är 12 minuter över 4. Det här var Tame Impala med Loser.

0: berätta åt mig att du inte för så jättelänge sedan har varit hos tandläkaren.
1: Mm.
0: Hur betedde du dig när du satt i väntrummet och väntade? Vad gjorde du i väntrummet?
1: Det satt en annan kar där, kanske i min ålder, och så sa jag hej. Mm. Och finsk som han är, så sa han hej.
0: Ja.
1: Och sen så satt jag benet över det andra med benen i kors. Och ja. Sen så scrollade jag på telefonen till dess att de sa Björkqvist.
0: Okej.
1: Okay.
0: Alltså ganska bra beteende ändå. Jag tänker att det där är det normala. Det där är kanske det man gör när man sitter i väntrummet när man ska till tandläkaren.
1: Ja.
0: Vet du hur man också kan göra?
1: Nej, hur kan man göra? Berätta.
0: Man ska kanske inte göra så, men man kan göra så.
1: Mm. Det tror jag att du berättar nu, för jag ska ju dra ut en tand nästa måndag.
0: Det är sant. Så vet du vad? Nu ska jag berätta åt dig hur du ska göra nästa måndag när du är i väntrummet till tandläkaren.
1: Oj, jag ser fram emot det här.
0: Du kan göra lika som en kvinna i Sverige.
1: Ja, förstås.
0: Och vi vet alla vart det här är på väg nu. Hon kom inte in i väntrummet, satt sig ner, scrollade på telefonen och sa hej. Och den som satt bredvid och väntade på att namnet skulle skrika, så gick hon in. Utan hon gjorde på det viset att hon kom in dit. Hon hade sån otrolig tandvärk. Och det betydde då, eller hon skulle måste rotfylla någon tand.
1: Aj.
0: Så fick hon veta vad det skulle kosta.
1: Nej.
0: 14 000 kronor.
1: Nej, men det är så dyrt att gå till tandläkaren.
0: Och då tappade hon det. Då tappade hon det, när hon fick veta att om hon ska slippa av med sin tandvärk ska hon måste betala 14 000 kronor. Hon blev så arg, så hon kallade receptionisten för fu.
1: Ja.
0: Sen försökte hon då också kasta en stol på henne, på receptionisten, men hon hade snubblat på mattan före, så att hon hade inte fått den stolen kastad på henne, utan den hade då flygit in, vet du, i det där lilla bordet som receptionisten sitter.
1: Ja.
0: Efter det hade var hon inte ännu klar, utan hon fortsatte, hon var tokig. Hon hade stått med där andra möbler. Som fanns där i väntrummet och två speglar.
1: Men snälla vän, alltså gå till, det finns ju sådana här alternativ för våld. Det finns det någon gruppterapi som heter.
0: Ja.
1: Jag tror hon skulle testa på det istället för rotfyllning, känner jag. Rotfyll typ själen istället. Vad håller hon på med?
0: Rotfyll hjärnan. Och det var så roligt, det var på Instagram jag såg den här nyheten. Och man går ju alltid till kommentarsfältet. Det var ju Västerbottenskuriren som var ute med den här nyheten. Mm. Och det är på riktigt, alltså det är guldgruvat Instagramkonto. De har de bästa nyheterna, de förklarar dem alltid på bästa sätt. Så gick jag till Instagramkonto, klart jag gick på Instagramkonto, till kommentarsfältet.
1: Ja.
0: Och folk tyckte att hennes beteende var rimligt. För att det är galet hur dyrt det är att gå till tandläkaren i Sverige.
1: Nej men sluta! Tänk dock, vet du, så här, man kallar väl det post-nut clarity. Du vet, efter man har haft lite vuxenkul.
0: Mm.
1: Eller kanske med sig själv. Och så inser man, vad är det? Vad håller jag på med?
0: Ja. När man stiger ut från sin kropp egentligen och ser på sig själv som en annan.
1: Varför sitter jag här som ett djur och drar mig in? Och hon har liksom fått sen tanden rotfylld och så ser hon tillbaka på det här. Vad håller jag på med?
0: Grejen är det att jag tror inte att hon har fått tanden rotfylld. Fast polisen har ju kommit dit och sökt henne.
1: Boxar den ut truten på henne.
0: Och hon har också erkänt att hon gjorde så här. Nu kanske hon sitter och tänker på varför gjorde jag så.
1: Ja.
0: Men då gjorde hon det inte.

0: Olga Mikome, I don't have any problems.
1: Finns det någon bättre citatmaskin än president Donald Trump själv?
0: Nej. Man vet att det börjar bra när man säger så. Man vet att det blir så otroligt bra efteråt.
1: Ja.
0: Good, yes, äntligen.
1: Det är ju halvårsval på G här i november är det väl. Så att han är ju ute och pratar lite grann för republikanernas fördel.
0: Han är ju ute och fiskar röster.
1: Ja, man kan ju inte rösta på honom i det här halvårsvalet. Man kan bara rösta på...
0: Eller han fiskar förtroende, jag vet
1: ja,
0: inte.
1: Ja, precis.
0: Det är det han fiskar.
1: Det är väl det. Och då är han på sån här rally, så jag vet inte vad jag ska kalla det mer. Men det är när man typ samlas i någon sån här stor hall, typ. Mm. Och så står han där och gaggar på någon liten scen och så står alla och tjoar och kimmar. Mm. Han typ predikar om sina värderingar och allt vad det är. Och då har han varit i Tennessee.
0: Wow. Och nej. Och då, Trump plus Tennessee lika med vadå?
1: Då så säger han han sitter, han ska då liksom, jag vet inte, han ska försöka hylla sina fans tror jag på något vis. Men det går inte riktigt, jag vet inte, det gick hem hos dem, men för oss andra utifrån så tror jag inte, så tror jag att man ser hur dåligt det gick, för han säger då till sin publik att de har sån kärlek för honom. Så nu måste jag säga det här på engelska för att jag kan översätta det sen. Men då säger han att he could say the stupidest things and you'd clap for me. Han säger då att jag skulle säga det dummaste av saker och ni skulle ändå applådera för mig. Stupidest, så vitt jag vet, är inte ett ord. Du säger the most stupid.
0: Mm.
1: Så då använder han liksom i sig ett dumt ord som är liksom grammatiskt fel.
0: Ja.
1: Och så säger han att jag skulle kunna säga vad som helst och ni dummisar skulle ändå applådera åt mig.
0: Och vet vad, han har ju rätt.
1: Ja,
0: eller alltså, till viss mån, kanske?
1: Jo, jag menar, vet, är det som att supporta honom så absolut. Men jag menar, mycket så har ju blivit ifrågasatt och kanske inte blivit besvarat heller. Han fortsätter ju dock.
0: Mm.
1: But we don't say the stupidest things.
0: Vi säger inte så dumma saker.
1: Nej. Han... Eller?
0: Jag följer ju honom på Instagram.
1: Ja.
0: Och han har ju satt upp någon video nu också. För att när det handlar ju om det där att han ska ge 5000 dollar åt vad det är de som nu...
1: Som röstar på republikanerna i det här halvårsvalet.
0: Ja. Alltså, det var en så rivig video att jag visste liksom riktigt vart jag skulle ta mig.
1: Nej.
0: Att ibland är hans Instagram-game, vet du. Alltså, wow.
1: Fire. Alltså, marknadsföringsbyråer måste nu direkt anställa honom.
0: Jo, det var inte han som hade gjort den där videon själv. Det var, vet du, sån där, vet du, som vet lite sån spelmusik i bakgrunden.
1: Oj.
0: Och då var det såhär, $5,000 for you and for you.
1: Alltså, något rätt gör han ju då.

0: kom av Victor Leksell och Molly Sandén.
1: Inte natten var så kort, inte ni två gått så långt, kunde blivit någon.
2: Extrem dag med Kjell.
3: Och med mig här i direktsändning via videolänk har jag Floriansen och Floriansens katt. Hej på er.
4: Klaus här, välkommen.
3: Det är Susanna Penttilä, tervetuloa.
4: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö, hej på dig. Katja Ståhl, välkommen.
3: Mikki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
4: Idag

0: börjar det bli så pass att det riktigt just är dags för nyhetspodden som man också hör här i Extrem eftermiddag. Det är idag 16 minuter av samhällsinfo, höll jag på att säga, men allmänbildning är det väl i vanlig ordning. Och idag så är det Maja Nordman och Alexander Beijer som snackar sinsemellan och försöker reda ut lite grann vad som har hänt i helgen, eller i slutet av förra veckan ska jag väl säga. Det är nämligen som så att sändebud från Ryssland, Ukraina och USA möttes för att diskutera någon slags fredsplan. Och det rådde ju fortsättningsvis oenigheter. Och det har varit, vet du, det är många så här högt uppsatta gubbar som man inte vet. Vet du, alla säger någonting och de pekar åt olika håll och man vet inte vad det är de försöker komma fram till.
1: Nej.
0: Men det som man försökte med de här förhandlingarna var då, alltså det som hände var väl i alla fall att Vladimir Putin sa att det inte kommer bli någon fred, alltså sådär omedelbar fred, och Donald Trump sa då att ja, men USA köper diesel från Ryssland.
1: Okay.
0: Och sen så sa Trump också att Ukraina borde välja ny president, och Ukrainas president och Volodymyr Zelensky sa ja, det kan vi göra om vi får den här 60 dagars vapenvilan som Putin inte vill ge oss. Så det, vet du, rantar runt i ringen.
1: Jo.
0: Ja.
1: Så de sitter alla i samma karusell?
0: Lite så.
1: Saker.
0: Inte nog med det sen då. Så Donald Trump verkar ha utlyst vad man kallar energieldupphör mellan Ryssland och Ukraina. Något som ingen del av varken Ryssland eller Ukraina har gått med på. Så det känns som att det nu är liksom tre män som sitter kanske och pratar lite ut och inte får något gehör för någonting av det de säger. Ingen lyssnar. Men det här så reder Alexander och Maja ut i alla fall i nyhetspodden idag. Och det kan nog vara nice att veta någonting om, för det berör ju oss ganska vardagligen, speciellt med de här drönarna som emellertid kommer hit och faller ner emellanåt.
1: Och också för att vi är grannland med Ryssland. Så är det helt givet att veta vad som händer.
0: Ja, något sånt ska jag säga.
1: Och något annat som händer här i Yle Extrem klockan 17:00 när Extrem eftermiddag tar slut är att det blir Supernova tillsammans med Fanny Fors

0: Thunder och Supernova, det är ju Extrems musikprogram. Fanny, hon spelar ny musik och hon pratar om ny musik. Hon är otroligt insatt för hon jobbar ju själv i musikbranschen och hon bor i Stockholm för tillfället. Och i dagens Supernova så kommer hon lite gå igenom hur Troye Sivans nya album låter. Vi har i alla fall en av hans nya låtar har vi på spellistan här också.
1: Det är den här Party.
0: Ja, den här Party under the bridge. Party under the bridge. Party in the
1: jo, han är fest överallt.
0: Ja, sen så funderar Fanny också på vad som händer när Phantom of the Opera möter K-pop.
1: Ooh.
0: Jag tänker att det låter...
1: Inte en dum spaning.
0: Nej, det låter otroligt juicy. Och sen har vi också Lale, som har varit ute och släppt en låt.
1: Lale, okej. Okay.
0: Lale. Tydligen så handlar det om potatis. Varför? Det får ni veta i Supernova med Fanny här i Yle Extrem mellan klockan 5 och 6.

0: låt på vår playlist här i Yle Extrem. Det var Age med Stop the Wedding. Herregud, vilken banger.
1: Ja, riktigt banger är det.
0: Det var som att man skulle ha hört Mamma Mia för första gången. Jag fick lite samma känsla av den. Det börjar vara dags för mig och Nelly att fara hem härifrån.
1: Så är det. Så är det.
0: Vi tackar för sällskapet så som vanligt. Och imorgon kommer vi inte att vara här för att vi ska på stormöte med firman vi jobbar på.
1: Jo, möte hela dagen. Men Malin och Issa kommer sitta här imorgon eftermiddag istället. Och det är ju en gammal banger-kombo som man nog känner igen.
0: Det är ju det. Så imorgon är det Issa och Malin som säger gå eftermiddag med er klockan ett. Och vi hörs igen på torsdagen. Då är Nadja och Nelly tillbaka. Ha det så bra så länge.
1: Puss och kram.
0: Hej då. Det är Miley med Bass Persuades. There's a world when this record is on.

0: fest idé. Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på listan?
0: Vad då för listan?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Hela den här helgen så har nyhetsrubrikerna till stor del handlat om Rysslands anfallskrig i Ukraina. Och för första gången på ganska länge så handlar det inte bara om attacker från den ena eller andra sidan, utan om olika utspel som har att göra med att få slut på det här kriget, ungefär. Alexander, hur bra har du hängt med i de här svängarna?
1: Helt ärligt, Maja, har jag inte ens riktigt försökt hänga med i alla svängar. Jag har försökt ha ett ledigt veckoslut, men sen är jag. Och nu har jag ju ändå suttit och läst de här nyheterna. Så att jag har ungefär koll på vad som har hänt, tror jag.
0: Mm, livet brukar komma emellan på helgerna. Och då tror jag det är ganska samma för många. Så ska vi försöka bena ut vad det egentligen är som har hänt sen fredag kväll.
1: Det tycker jag att vi gör.
0: Men startskottet för allt det här, det var ju visst ett möte i Florida i slutet av förra veckan.
1: Jep, i fredags, alltså den 9 oktober, så samlades förhandlare från Ukraina, USA och Ryssland för ett 6 timmar långt möte i Florida. Steve Witkoff och Jared Kushner från USA ledde de här förhandlingarna i Miami. En anonym källa som har talat med nyhetsbyrån Reuters sa att målet för de här förhandlingarna, det var att hitta ett slut på kriget och något, liksom ett förslag som kunde presenteras för Ryssland inom de kommande veckorna för att få ett slut på kriget innan vintern, som vi vet att blir svår då kriget fortsätter. Annat som diskuterades på det här mötet var enligt den här anonyma källan då ett stödpaket åt Ukraina efter kriget med säkerhetsgarantier från USA och Europa, ett framtida EU-medlemskap för Ukraina och så inom citationstecken några tankar om territoriella frågor. En anonym källa med insyn i de här förhandlingarna berättade också åt Radio Free Europe inför förhandlingarna att man under mötet ville rama in vilka ämnen och vilka frågor som de båda parterna, Ryssland och Ukraina, alltså kunde tänkas diskutera och kompromissa om tillsammans. Men utgångsläget för de här förhandlingarna var kanske inte de bästa i och med att Rysslands president Vladimir Putin redan strax inför det här mötet sa att ett omedelbart slut på kriget inte finns på bordet ens eftersom Ukraina fortfarande attackerar Moskva.
0: Mm. Jag tänker att när man ska analysera Trump och Trump-administrationens agerande så måste man lite fundera på vad som har hänt före. Mm. Det här mötets timing är ju ganska bra, för förra veckans fredag så delades ju alltså Nobels fredspris ut. Tror du att det här på något sätt har spelat en roll i och med att Trump var ganska arg för att han inte fick det?
1: Mm, svårt att säga. Jag skulle inte kanske säga det direkt trots att tajmingen är lockande för att dra de här slutsatserna. Trump fick ju inte Nobels fredspris och trots att han hade talat om det i år ganska lite på förhand så uttryckte han ju nog sig i hårda ordalag i efterhand och sa att Norge inte förstår vilken miss de gör då de inte gav fredspriset åt honom.
2: And this is an indelible stain on the country of Norway. And those people that made such a disgrace.
1: Han sa att Navi Pillay som då fick Nobels fredspris är någon han aldrig har hört om, att Norge och Nobelkommittén gör ett misstag och att representanter från länder från alla de 8 krig som han har avslutat har skickat brev och nominerat honom till fredspriset som han då tycker att han borde ha fått. Men jag förstår hur du tänker, för de här förhandlingarna inleddes ju, som du sa, exakt samma dag som Nobels fredspris skulle tillkännages. Men inte bara det. De här förhandlingarna hölls också i samma veva som Donald Trump hade talat i telefon med Rysslands president Vladimir Putin och han meddelade att de hade kommit överens om dieseltransporter från Ryssland till USA.
0: Mm, den här dieseldealen mellan Ryssland och USA, den har ju väckt många, många åsikter. Sen krigets början har ju USA som andra länder i väst haft hårda sanktioner mot Ryssland. Och det handlar ju om att Ryssland inledde ett oprovocerat krig. Och det här är ett sätt att pressa Ryssland utan att direkt bege sig in i den här konflikten. Men i fredags då meddelade Trump på sin favoritsociala plattform Truth Social att Ryssland kommer att leverera diesel till den amerikanska marknaden i etapper. Först 300 000 ton, sen 500 000 och sen 1 miljon. Och som jag sa, när man analyserar vad Trump håller på med så löns det att fundera på vad har hänt tidigare, vad är på kommande. Trump sa själv att han nyligen hade haft ett telefonsamtal med Putin som var mycket framgångsrik, så man kan tänka sig att det kom inflytande därifrån. Dessutom så är det ju här en väldigt spännande höst för USA. Det är nämligen mellanårsval i början av november. Och det här kan man också se som ett sätt för Trump att lite slå på America First-trumman inför det här valet. Han skrev på Truth Social att lägre priser för våra amerikaner, särskilt våra fantastiska jordbrukare, boskapsuppfödare och lastbilschaufförer, är min högsta prioritet. Och ja, det här luktar ju nog lite valfläsk.
1: Nu, du nämnde att det ryska bränslet är sanktionsbelagt, så jag tänker mig att det här har väckt reaktioner runt om i världen.
0: Ja, ryssarna är glada förstås. Ett sändebud till Vladimir Putin skrev att den här dealen är bra för hela världen. Men här i Europa är man ju förstås mindre nöjd. Statsminister Orpo gästade Morgonettan i lördags och han sa att det här är en besvikelse. För sanktioner funkar ju bara bra om så många som möjligt håller dem. Dessutom sa han ju att det här är ju pengar till Putins krigskassa. Men det lät också på Orpo som det här är lite mer av en principsak. För han hade en point när han sa att den här mängden diesel som kommer från Ryssland, det låter mycket, det är totalt 1,8 miljoner ton. Den är relativt liten om man ser på hur mycket den amerikanska marknaden slukar per dygn. Han satt också en djup tyngd på ordet om när han talade.
3: Jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan, se vastaa minun käsitykseni mukaan noin puolentoista päivää.
0: Om den här dealen blir av så är det ju inte en stor mängd diesel det är frågan om. För Trump har ju en tendens att offentliggöra saker utan att konsultera andra, det vet vi från tidigare fall. I det här fallet så har en handfull senatorer från både den republikanska och demokratiska sidan skrivit under ett uttalande som ifrågasätter det här beslutet. Dels säger de samma sak som Orpo, alltså att det här ger en ekonomisk livlina, som de uttryckte det, till Ryssland och att det finansierar dödandet av ukrainare. Men de säger också att det här beslutet är olagligt. Enligt de här senatorerna så bryter beslutet om dieselimport från Ryssland mot en lag som stiftades när kriget bröt ut 2022. Och de säger också att Trump enligt praxis och lag borde ha kollat med kongressen för att han gjorde det här beslutet. Och det finns ju andra fall som det här, där Trump har offentliggjort något beslut som sen till exempel högsta domstolen har dömt som olagligt. Och här kan ju ta de här tullarna som Trump lägger på varor från andra länder som exempel. Så det återstår att se om den här dealen ens går att genomföra, men reaktionerna i Europa och Ukraina är verkligen negativa. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallade Trumps beslut om dieseln för svagt. Men på tal om Ukrainas president, jag såg också rubriker om att Trump uppmanade honom att stiga åt sidan och ordna presidentval. Men det är ju inte riktigt möjligt i krigstider, eller vad handlar det här egentligen om?
1: För att vara ett avsnitt av Nyhetspodden där vi talar om Ryssland och Ukraina så talar vi väldigt, väldigt mycket om Donald Trump, men han är väldigt central i den här helgens händelser. Allt det här snacket har sitt ursprung i någonting som Donald Trump sa utanför Vita huset under helgen.
4: If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. It started due to incompetence. You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Trump säger alltså att han föreslår att Ukraina ska få en ny president som kan göra en deal, eftersom Zelensky inte har kommit fram till någon deal med Ryssland. Och så säger han att det här kriget är onödigt. Om Trump skulle ha varit president så skulle det här aldrig ha inletts, det här kriget, och att många oskyldiga dör i det. Och på den punkten kan jag ju också hålla med om att han har helt rätt. Men tillbaka till kärnfrågan, alltså presidentval i Ukraina. Det har varit tal om det förr, eftersom Zelensky nu har suttit längre än sin mandatperiod. Men eftersom Ukraina är ett land i krig och enligt den ukrainska grundlagen så är det inte möjligt att ordna val i Ukraina under krigstid, så sitter han kvar utan något val. Men till den amerikanska nyhetskanalen ABC säger Volodymyr Zelensky att Ukraina kan ordna ett presidentval om Ryssland går med på en vapenvila på 60 dagar. Och det här låter ju som ganska mycket lovat, men den samlade expertisen säger ändå att det här bara i princip är ett spel för galleriet. sanktionerna, eftersom alla, inte minst Zelensky, vet att Ryssland inte kommer att gå med på, eller i alla fall inte hålla en vapenvila i 60 dagar. Och Zelensky sa också att ABC News, eller egentligen kanske genom ABC News åt Donald Trump, att det inte är upp till Trump att välja om det ska vara presidentval i Ukraina eller inte, utan upp till det ukrainska samhället och det ukrainska folket om de vill ha ett presidentval.
0: Men är ett presidentval ens möjligt i och med då grundlagen, men också 60 dagar, det låter som en jättekort tidsram?
1: Svaret är egentligen nej. Jag talade i ett tidigare avsnitt av Nyhetspodden med utrikesredaktör Dan Helenius, som har bevakat och också besökt Ukraina flera gånger under krigets gång. Och vi talar om bland annat det här, alltså går det att ordna regelrätta demokratiska val i Ukraina nu? Och svaret är nej, och likt Alexander Stubb så tänker jag presentera det här i tre punkter. För det första, som både du och jag har nämnt, grundlagen. Den säger att det inte går att ordna presidentval under pågående krigstillstånd i landet. För det andra, säkerheten. För att man ska kunna ordna demokratiska val i Ukraina så måste det gå att göra säkert, alltså helt fysiskt säkert. Både valkampanjer inför och sen då själva valet. Det måste vara säkert för väljare att gå till vallokalerna och inte vara rädda för till exempel ryska attacker mot vallokaler, för att man ska kunna ordna ett öppet, demokratiskt, regelrätt val. Och sen då för det tredje, själva valet och valsäkerheten, den här mer kanske metanivån av det hela. Det måste alltså gå att trygga att Ryssland inte på ett eller annat sätt nästlar sig in i själva valet och påverkar resultatet på ett eller annat sätt. Och det går knappast att göra i nuläge. Och sen då, för att få till stånd ordentliga valkampanjer och få igång en valrörelse, så säger nog många att det behövs mer än 60 dagar. Men som jag sa redan tidigare, jag tror inte att vi kommer se någon vapenvila som håller i två hela månader. Det är många med mig som inte tror det, och det vet nog Zelensky också, så han vågar lova någonting sånt här. Och de här 60 dagarna, det är ju alltså bara Vladimir Zelenskys egna ord. Det har inte funnits på bordet, det har inte förts fram av någon annan.
0: Någon 60-dagars vapenvila har vi ju inte sett signaler från ryskt håll att de skulle gå med på.
1: Mm.
0: Men som jag sa lite tidigare, så är Trump känd för att offentliggöra saker fast alla inte riktigt är med på noterna. Mm-hmm. Och det, samma sak verkar gälla här. Trump kom alltså under söndagen ut med att Ukraina och Ryssland har gått med på ett energieldupphör.
1: Mm-hmm.
0: Och det här sa president Zelensky sen att han inte var medveten om. Men han sa också att om ryssarna går med på det här så går också Ukraina med på det. Det är tydligt att ett sånt här energieldupphör skulle gynna Ukraina. Bara förra veckan så pratade jag med Ukraina-reporter Dan Helenius, som just hade kommit hem från Ukraina. Och han sa att ukrainarna fasar inför vintern på grund av attacker mot energiinfrastruktur. Men när vi bandade här måndag vid lunchtid, finsk tid, så har vi fortfarande inte hört någonting av Kreml i den här frågan. Zelensky är som sagt öppen för det, och han har diskuterat det här med NATOs Mark Rutte, Kanadas Mark Carney och så vår egen president Stubb, vilket ju visar att han också har skapat en profil för sig i den här frågan.
1: En fråga som inte bara jag har funderat på, utan som jag också har hört många fundera på de senaste dagarna, är: vad är ett energieldupphör? Det är ju ett sådant nyord, men vad är det?
0: Ja, bra fråga. Jag funderar precis på samma sak. Trump försöker alltså utlysa energieldupphör. Och enligt Axios så ska det först handla om ett förbud mot attacker mot oljeraffinaderier, som sen kan utökas till förbud mot attacker mot kraftverk och energinät och elnät. Här säger ukrainska tjänstemän till Axios att dealen blir lite orättvis, för Ukraina har hela ett oljeraffinaderi som Ryssland redan har skadat. Mm. Och Ryssland har många, många fler. Och det här ger ju helt tydligt fördelen till Ryssland i den här frågan. Ukraina å andra sidan är i störst behov av att attacken mot deras elnät slutar. Så man ska göra det väldigt tydligt att det här energieldupphöret är någonting helt annat än den här 60-dagars vapenvilan som Zelensky kräver för att kunna ordna ett presidentval i Ukraina.
1: Mm.
0: Men Alexander, nu när vi ser på allt som har hänt i helg, hur tycker du att situationen ser ut?
1: Jag vet inte, Maja, om det är bara det här jobbet som gör mig lite cynisk eller om det är den här världen vi lever i som gör mig lite cynisk. Men rent spontant känner jag, det här har vi sett förr och det här kommer vi se igen. Alla de här förslagen från Trump, som ju mycket av det här ändå grundar sig i, så det luktar ju på långt håll som att han nu har haft möte med Vladimir Putin och därför står han på Putins sida. Om någon vecka kanske han har ett möte med Zelensky, då står han på Zelenskys sida och då låter det helt andra toner som vi dansar enligt. Och om ett halvår så ser vi kanske hela det här händelseförloppet utspela sig på liknande sätt igen, precis som vi har sett det tidigare. Men om vi nu inte ska lämna den här podden på en sån här cynisk nivå, utan försöka klämma fram någonting positivt ur det här, så tänker jag kanske att det är att diskussionen om fred i Ukraina, den dör inte ut. Ingen glömmer det här kriget. Och om det finns i rubrikerna, så finns det i folks medvetande och då kanske finns det en lösning i framtiden.
0: Mm, och här närmaste kanske det är att hålla koll på vad Kreml säger om det här energieldupphöret. Kanske de i vanlig rysk diplomatisk tradition tackar ja till det men bryter mot det, men man vet ju aldrig.
1: Mm.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och min kollega Alexander Bejar. Och vi spelade in det här på måndag vid lunchtid. Det allra senaste hittar du i Yle-appen eller svenska.yle.fi. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud.

Min bästa stund på dagen är här, hörni. Det är dags för Supernova med mig, Fanny. Och det här är ju förstås min bästa stund på dagen, eftersom att nu får jag sitta ner, dricka kaffe, prata om musik som jag älskar, hat på musik som jag hatar, och ha det härligt tillsammans med er i en hel timme. Alltså, jag måste ändå säga, jag har krigat lite för att jag kom hit till studion idag, för det var riktigt pissigt väder. Alltså, sån här klassiskt höstväder, när det ösregnar och man vet liksom inte riktigt vad man ska ta sig till. Jag är ju en person som kroniskt alltid glömmer bort paraplyets existens. Alltså, det är inte bara här att jag glömmer att ta hem, utan jag glömmer att det är ett option. Samma sak med regnkläder. Alltså, what is that? Så varje gång det regnar så går jag runt dyngsur, och inte bara liksom i klädesplaggen, men också mentalt. Jag går bara runt och är så irriterad, men vet ni vad? Nu har jag faktiskt investerat i ett par fotriktiga skor. Och en fantastisk funktion med de här, förutom att det är ett toppenpreventivmedel, det är att de är vattentäta. Så jag känner mig som en riktig king idag när jag gled fram på gatorna. Jag, vet ni, jag var liksom unstoppable. Jag har ju inte haft ordentliga kläder på mig sedan jag gick i dagis. Tom mamklädd på mig. Men nu börjar jag liksom kom in i någon vuxen ålder här. Så jag tror att det finns räddning även för mig. Men hörni, med det här sagt så säger vi happy höst. Nu är det höst på riktigt. Och det finns ju ändå väldigt mycket mysiga saker med hösten. Och en väldigt, väldigt mysig grej, det är hur många bra musiksläpp vi har under den här hösten. I dagens Supernova så ska vi bland annat prata om ett släpp som har varit otroligt hypat, inte minst av mig. Och det är Troye Sivans nya album She's the Best som har kommit ut här i fredags. Jag har hunnit lyssna lite på det här albumet, jag har saker att säga, och jag har också till er fördel hittat den bästa låten på det här albumet som vi ska ta och lyssna på. Så det blir mer om Troye Sivan om en stund. Sen ska vi också prata lite om vad som händer när Phantom of the Opera, Bach, möter K-pop. Är det brain rot? Eller är det någonting nytänkande och fantastiskt? Jag har ju länge frågat mig om K-popen är okej. Alltså, mår de bra? För det känns som att mycket K-pop just nu som når topplistorna är otroligt fånig och bara, ja, men existerar typ för att det ska bli TikTok-trender. Och nu har jag hittat ett riktigt praktexempel på det här med Mios låt Derori. Och den har alltså samplat Bach på riktigt. Så vi ska ta och lyssna på en riktigt galen K-pop-låt idag, som jag tror kommer bli lite trevligt ändå. Vi ska också prata om en artist från Sverige, Lale, som har släppt en låt om potatis. Pärolåten, potatislåten heter den här. Och ja, vid första anblick så känns ju det här supermärkligt. Vem fan skriver en låt om potatis? Och den här låten har ju förstås fått mycket uppmärksamhet, för att det är ju ett ganska märkligt tema. Jag kanske vill påstå dock att det finns någonting djupare bakom den här låten. Och vi ska prata lite mer om Lale som artist, vad hon har varit igenom och hur hon skapar sin musik. För jag tror att det är det enda sättet vi kan reda ut potatislåten på. Så det här om en liten stund alltså. Det kommer också bli nymosa av bland annat Majid Jordan. Det blir lite A$AP Rocky, lite Quavo och Future. Och här till näst nu så ska vi lyssna på en låt från Kim Petras Detour-platta, som nu har släppts i en

deluxe-version, vilket ju alltid är trevligt när det innebär ny musik. Så den här låten Rare and Deluxe som får öppna Supernova idag är alltså ett nytt släpp från Kim, och jag älskar Kim Petras och jag tycker att det här är perfekt för att få igång stämningen för idag. Vi måste liksom få lite confidence nu, hörni. En timme framför oss med bra musik och Supernova. Ni är så välkomna. Jag säger bara, nu kör vi.

0: 2004 Dior.
1: The excellent Kim Petras var det här med Rare and Deluxe. Och jag älskar den här låten, jag älskar Kim Petras. Men när jag hör på det här, hon sjunger om hon har någon slags supersällsynta designerkläder på sig till klubben. Alltså jag känner ju med henne. Alltså jag får confidence av Kim Petras musik. Och jag känner också att jag är någon svindyr outfit på någon jättecool klubb och upplever livets bästa fylla. Men sanningen är ju att det är sällan så som är fallet. Jag är extremt dålig på att klä mig till klubben. Jag älskar kläder och har alltid varit superintresserad av, inte fashion direkt, men stil. Och jag tycker om att sy kläder, jag tycker om att köpa kläder framför allt. Allting som innefattar tyg och kläder tycker jag är jätteskojigt. Men det jag strävar efter med mitt klädintresse är ju att uppnå någon slags nirvana. Det vill säga att se snygg ut samtidigt som man har det jävligt bekvämt. Och det här är ju någonting som inte riktigt passar in när man ska på klubben. För då handlar det ju bara om att se snygg ut. Bekvämlighet, det kommer långt bak. Alltså mina fotriktiga skor som jag precis pratade om här, de kan man fet glöm. Det är ju högklackat som gäller och jag har någonstans varit lite ledsen över att vi i Finland särskilt har varit, alltså vi är ganska dåliga på att dress up, för vi är väldigt, väldigt mysiga av oss och jag tycker det finns en väldigt fin sak med det också, att vi inte kanske är så jävla bryddiga att hela tiden måste se så tipptopp ut. Samtidigt som en person som är klädintresserad så kan jag ibland tycka att det är lite synd att folk inte tar mer risker med sin stil och verkligen utvecklar den där personliga smaken och har lite mer crazy kläder på sig. För det känns som, när man är på klubben i Finland så har allihop på sig svart. Och det är svart topp som gäller, kanske ett par jeans eller ett par svarta kostymbyxor och så ett par svarta högklackade skor eller ett par sneakers och that's it. Alltså alla ser ganska likadana ut och jag är en del av det här. Jag ser exakt ut så där. För jag vet inte how to dress up, liksom för en fest eller för klubben. Och det tror jag har att göra med att vi har ju inte så utarmad klubbkultur i Finland heller. Alltså det finns ju inte den här underground-scenen på samma sätt och det finns inte heller den här liksom, alltså vi får ju inte på strippklubb då vi har tögot. Alltså vissa gör ju här och gör här. Men min poäng är att vi är ganska dåliga på att klubba. Och här är väl fine. Jag tycker också att det är ganska sympatiskt. Kim Petras lär oss i alla fall hur man gör. Och jag förespråkar ju alltid den här klubben som inte är en fysisk plats utan den mentala klubben. Ett space som jag går in i när jag behöver confidence. Och jag behöver confidence ganska ofta. Alltså vi snackar varje dag. Så när jag sitter på bussen eller jag ska på något läskigt möte eller whatever det nu kan vara, då behöver jag vara i min mentala klubb en stund. Och då är just Kim Petras och särskilt det här Detour-albumet som kom här nyligen, där jag också plockar den här låten. Det är ett fantastiskt album när man behöver hämta lite confidence men man fortfarande vill ha på sig sina fotriktiga skor.

Doechii och A$AP Rocky var det här med låten Robbery. Hörni, nu ska vi prata om en av höstens mest intressanta albumreleaser, enligt mig i alla fall. Och det här är australiensiska Troye Sivan som släppt sitt album i fredags. Det här nya albumet heter She's the Best och ska vara en slags hyllning till alla kvinnorna i Troyes liv. Troye är ju gay och jag tycker det är ganska fint att han gör en hyllningslåt till alla tjejkompisar som man har runt sig. Och en av de kanske mest kända tjejkompisarna som Troye är väldigt associerad med, det är ju Charlie XCX. De har inte bara varit på turné tillsammans utan de har också släppt massa mossa tillsammans. Och en stor del av det här She's the Best albumet är faktiskt producerad av Charlie XCX make, det vill säga George Daniel som också är trummisen i 1975. Och jag tycker att det hörs väldigt, väldigt mycket att Troye inte bara textmässigt men också musikaliskt är väldigt inspirerad av Charlie XCX. Det hörde vi redan på singeln Party som kom för någon vecka sedan. Och innan det så släpptes då titeltracket She's the Best. Och de här två singlarna var liksom allt vi hade att gå på vad det gäller ledtrådar inför hur det här albumet kommer låta. Och jag måste säga att de gjorde mig både taggad men också lite skeptisk. Dels för att jag kände att okej, nu försöker vi verkligen rippa av en stil som är väldigt, väldigt ikonisk i gayvärlden. Och då pratar jag om ballroom, jag pratar om Detroit house music, med mera. Alltså musik som härstammar från amerikansk queerkultur från 1900-talet. Och alltså, absolut, by all means så tycker jag att man ska få låna och rota fritt i referenser och saker som inspirerar en. Men då tycker jag också man har ett ansvar att ta de här genrerna och göra dem till sin egen. Och just med den här partylåten så kände jag lite att nu känns det här bara som ett gammalt track som man har släppa Troyes vokaler på. Och det gjorde mig inte så himla taggad. Jag har nu skummat igenom det här albumet och jag tycker dock att det finns några väldigt intressanta tracks här. Men jag måste ändå säga att det känns lite som Addison Rae's platta Addison Rae, som ju kom för, det börjar väl ändå vara 1,5 år sedan, men den här plattan påminner väldigt mycket om den och det slår väl ännu bara ett slag i att de här killarna i musikbranschen behöver inte göra så mycket för att bli hyllade som ikoner. Och herregud, jag tänker bara på Harry Styles som folk börjar jämföra med David Bowie efter att han släppte den senaste skivan och man bara, hur fan kan ni göra den jämförelsen? David Bowie, nej. Harry, vi minns fortfarande när du uppträdde i X-Factor och du inte kunde hålla pitchen för 5 penny. Alltså börja inte säga att du skulle vara någon David Bowie. Och lite samma känner jag kanske här att okej, det är ett intressant album, det innehåller kanske fräscha sounds, men det här har tjejerna gjort redan. Alltså det här gjorde Addison för 2 år sedan, vinny. Men jag hittade en låt som jag tyckte var väldigt, väldigt nice och den ska vi ta och lyssna på här till näst. Den heter I Do This For You och är väl kanske en av de mer klubbigare och festligare tracksen på den här skivan. Så här kommer den.

I do this for you, vad det här med Troye Sivan från hans nya album She's the Best som kom ut här i fredags. Och jag måste ändå säga, trots att jag inte kanske är helt överväldigad när det kommer till hitkvaliteten på alla de här låtarna, så tycker jag det är så nice när en popartist gör någonting lite annorlunda. Det känns inte som att Troye Sivan försöker please the crowd med det här albumet. Det känns som att han har gjort ett album som faktiskt han älskar och som betyder mycket för honom. Det låter i alla fall inte som att han har suttit och tänkt bara, fan, hur ska jag göra för att få en Billboard number one? Jag måste ha det. Utan det känns som att det här är ett vibe-igt album, att han bara har fått ut det han måste få ut. Och det tycker jag alltid är ett stort plus i kanten, oavsett artist. Nu hörni, ska vi gå vidare till någonting annat. Det blir lite hiphop, trap till näst. Och det med artisten Quavo, som ju precis har släppt ett nytt album som jag inte fucking vet hur man uttalar. Det här albumnamnet innehåller ett ö. Alltså ett svenskt ö. Och det heter Kröme Life. Alltså jag har, I have no idea vad han menar med det. Men det låter ju trevligt. Quavo är ju en rappare som man kanske känner igen mest från rapgruppen Migos. Och det här var ju en rapgrupp som bestod av Offset, Quavo och Takeoff. Men vi kanske alla kommer ihåg att det hände en väldigt tragisk händelse 2022, när en av medlemmarna Takeoff blev mördad. Och det här måste ju ha varit så fruktansvärt traumatiskt för alla som var inblandade. Och 2023 så meddelar Migos att nu är det, vi skiter i det här nu. Det blev för hemskt alltihopa. Men trots det här så meddelar de nu i år faktiskt att de ska återförenas. Bara Quavo och Offset antar jag då. Men alltså det måste nog vara, det är lite cursed tycker jag. Alltså ska en bandmedlem bli mördad, alltså det där bandet måste dö då. Och så bra var ändå inte Migos att vi behöver en återförening. Men i alla fall, Quavo gör ju solokarriär och vi ska ta och lyssna på en låt tillsammans med Future från det här Kröme Life-albumet nu då. Men jag tyckte ändå den här var ganska bra. BA kommer här med Quavo och Future.

tror att jag hittar årets märkligaste låtsläpp. Och det här låtsläppet kommer från en väldigt, väldigt folkkär svensk artist, nämligen Lale. Hon har nu släppt en låt om potatis. Och den här låten heter Potatislåten. Jag vet. Låt oss reda ut det här. För jag är inte helt säker på om jag absolut älskar det här eller om jag inte kan stå ut med det här. Lale berättar i en intervju att idén till den här låten kom faktiskt under en konsert när hon improviserade fram de här melodierna. Och själva texten kommer från en verklig händelse. När hon var liten och planterade en potatis på sin balkong och blev alldeles förundrad över att det kom upp 10 stycken nya. Det här fick henne att filosofera över vilken kraft vi har som människor och att vi kan bli starkare. Och det här känns ju som ett riktigt klassiskt Lale-tema. Lale var ju också precis med i Skavlan där hon bland annat berättade om en fruktansvärt traumatisk händelse som hände henne när hon var bara 12 år gammal. Då var hon ute med sin pappa vid en strand i Göteborg när en kvinna behöver hjälp ute i vattnet. Lales pappa ser det här och paddlar ut i en kanot för att hjälpa henne när hans egen kanot välter och han drunknar i den här olyckan och Lale blir vittne till allt det här. Och jag förstår inte hur man som 12 år gammal ska kunna hantera och se det här. Alltså det är så fruktansvärt och döden är någonting som Lale har varit tvungen att leva nära under hela sitt liv. Hon hade också en bror som gick bort i en hjärtsjukdom och det är ju någonting med människor som får uppleva så här mycket fruktansvärda tragedier som till exempel Lale då. Någonting jag har sett är ofta att såna här människor blir väldigt, väldigt empatiska. Man skulle kanske tänka att det är tvärtom, att man skulle bli arg på världen och man skulle bli jättedeppig och bara liksom gräva ner sig och bli en misantrop. Och säkert kan man ju göra det också, absolut. Men Lale är ju verkligen en sån här person som har låtit det här växa till en styrka och det är något som kommer fram i hennes musik. Jag har lyssnat på Lale sedan jag var en kid och en av mina favoritlåtar med Lale är ju förstås Some Die Young från 2012. Hon hade ju en era när hon gjorde lite musik på engelska och jag har liksom följt med Lales karriär väldigt länge och varit så förundrad över vilken spännande själ hon är. Hon berättade i någon intervju att när hon blev signad på skivbolag första gången så försöker det här skivbolaget att para ihop henne med olika människor de tyckte att hon skulle jobba med, men det här fungerar inte. Alltså det kom inte ut någon musik från Lale förrän de gav henne en egen studio i en källare typ där hon fick sitta och pynja och på med sitt eget. Och det var då som de här fantastiska låtarna började välla ur Lale. Så det är ju en riktig konstnärskäl som vi har att göra med här. Och det är väl kanske därför som jag vill utmana den här diskursen kring potatislåten som ju har fått ganska mycket kritik för att what the fuck, det handlar om pärorna. Men Lale är smartare än så. Det handlar alltid om någonting djupare där

bakom. Och någonting som är ganska fint med Lale också är att hon har ju blivit en väldigt älskad barnartist. Alltså kids älskar ju till exempel låten Goliath som släpptes 2013, och sen dess så har det ju kommit massa låtar som på något sätt känns som barn anthems, och kidsen älskar ju det här. Och jag tycker det är så fint att det finns en artist som gör fin musik som också barn förstår sig på och tycker om. För det är ju det med Lale, alltså texterna kan vara ganska banala och enkla, men det finns alltid någonting djupare där under. Men vet ni vad, vi kan ju inte diskutera det här något mer innan att lyssna på låten. Så nu tar vi och hör på potatislåten här, och så får vi se vad vi tycker.

okej, jag tror jag har bestämt mig. Jag älskar det här. Alltså, Lale does not give a fuck. Hon bara släpper en låt om potatisar som har en väldigt, väldigt fin djupare mening. Jag tycker den här textraden är så himla fin. Jag la en potatis i jorden, det kom 10. Den sista ska bli först och den minsta ska bli störst. Alltså, det finns ju någonting väldigt, väldigt upplyftande och optimistiskt i det här. Och jag är väldigt, väldigt glad att kidsen älskar Lale. För lyssna kidsen på det här, då kommer det bli en vacker framtid för oss alla. Jag saknar också de här lite flummigare artisterna som Lale till exempel idag. Alltså jag tycker att det finns väldigt, väldigt få som är just såna här crazy konstnärer som älskar poesi. Lale berättade också i en intervju att hennes pappa ofta brukar läsa väldigt komplicerade dikter på persiska åt henne när hon var liten. Och han var själv väldigt intresserad av poesi och han var litteraturprofessor och etnolog. Och jag tycker bara att det är så fint att Lale för det här arvet vidare och också att hon inte är rädd för att uppfattas som lite märklig. Hon bara äger att okej, om inte du förstår min låt om potatis, då är det här inte för dig. Det här är för dem som fattar och jag tycker det är så fint och jag blir liksom faktiskt varm i själen av att lyssna på det här. Även om det här rent musikaliskt, hur det låter, inte alls är min genre som jag tycker om att höra på, så kan jag uppskatta det här så starkt på ett avstånd. För jag tycker det här är ett fint exempel på musik som faktiskt sprider lite positiv energi i den här pissvärlden.

Ju mer jag lyssnar på Miley Cyrus senaste album, desto mer besviken blir jag. Alltså jag försökt verkligen gilla det här albumet, för jag älskar Miley Cyrus. Men jag kan liksom inte komma över det faktum att det finns extremt mycket tråkiga låtar här. Och nu är det faktiskt så att Mileys senaste album har slått ett världsrekord. Och det här är kanske inte ett jätteåtråvärt världsrekord. Bass Persuades, albumet som kom alltså för någon vecka sedan, har nu skrivit historia i att störtdyka på topplistorna. När det här albumet släpptes så hamnade förstås nummer ett på Billboard-listan. Men bara en vecka efter så föll det här albumet ner till, alltså inte en, vet ni, åtta eller nio, utan nej, det föll ner till plats 156. Och när artister i Mileys storlek släpper album så brukar de ofta debutera när de precis kommer ut, så ligger de jättehögt upp. Men det som är vanligt då är ju såklart, när hypen dör ut lite och det svalnar av, så trippar de långsamt ner för listan och befinner sig kanske på en, ja men i alla fall mellan 15 och 1. Alltså det brukar aldrig droppa så här drastiskt. Men nu alltså har hon skrivit världsrekord i att släppa ett album som debuterar på nummer 1 men som faller så här jäkla markant. Och det snabbt. Och det här syftar väl bara på en sak, att fansen inte riktigt uppskattar det här nya albumet. Och jag läste ju en väldigt, väldigt bra review, jag tror jag quotade den tidigare här i Supernova, från Pitchfork tror jag det var, där recensenten sa att okej, Miley har nu släppt ett album där hon ojar och vojar sig över att vitsi, då kids ain't vill dansa mer. Är så rotigt. Men samtidigt så ger hon kidsen inga låtar på det här albumet som man faktiskt kan dansa till. Miley befinner ju sig i ett annat headspace nu än vad hon har gjort tidigare i sin karriär. Alltså Mileys resa har ju varit upp och ner. Hon började som en söt Disney-tjej, Hannah Montana. Sen blev det Bangers Tour. Hon började sticka ut tongon och twerk på scenen och klippte av sig håret och oj, oj, oj. Det här tyckte folk var alldeles radikalt. Kanske inte så farligt i min mening, utan egentligen tyckte jag bara när det hände att det var ett väldigt, väldigt välbehövligt och skönt avtackningstal till hennes Disney era. Sen började ju Miley göra lite mer rockinspirerade grejer. Hon började samarbeta med gamla legendariska rockartister. Hon var väldigt inspirerad av Joan Jett, Lenny Kravitz. Alltså alla de här rocklegenderna var liksom någonting som Miley tog väldigt mycket inspiration av och började släppa lite mer rockiga och bandiga låtar. Hon gjorde också något samarbete med Metallica. Och det här tyckte jag också var en väldigt, väldigt fresh character development. Jag vet inte om jag ska säga det på något annat sätt. Det var kanske inte musiken jag själv älskar mest, men älskar ju när artister är sig själv. Och nu på det här senaste albumet så får vi väl se efterdyningarna av en sån här rockera. Visst, den pågår fortfarande, men den har kanske blivit lite dammig. Jag tror att det här är för att Miley är kär. Alltså på riktigt, jag tror att det är för att hon precis har fått en ny husband och hon är lycklig i sitt liv. Jag älskar att höra på intervjuer med Miley, för hon är väldigt, väldigt down to earth. Hon verkar vara en superskön person, även om hon är lite flummig, bor i något hippiehus i Malibu och tycker om kristaller och det, så tycker jag att hon verkar vara väldigt, väldigt rimlig. Men det är ju sant att när man är kär och man lever ett gott liv, då kan musiken och konsten ibland lida lite av det. Och jag tycker att det hörs på det här albumet. Hon har det för bekvämt helt enkelt. Och även om jag aldrig vill önska någon annan olycka, så kan vi väl ändå hoppas att, men vad ska vi sitta på? Kanske hon kan få lite diarré eller någonting, så att hon skriver någon bra musik till nästa.

Jag tror inte att K-popen är okej. Alltså jag tror K-popen som fenomen har en tumör eller någonting. Någonting är fail. Och jag ska demonstrera det här åt er alldeles strax. Jag ska bjuda på en låt som, när jag hörde på den första gången, jag blev övertygad om att det här är bara rage bait. Jag pratar om gruppen Meows låt Dirori. Och varför den här låten är så fruktansvärt märklig är för att den innehåller en sampling som man absolut inte skulle tänka sig att passar in i popmusik. Men likväl, de har försökt sig på det här. Det är Bachs toccata och fuga som är samplad i den här låten. Och vad fan är det då? No, det här kanske man känner igen mest från Fantomen på Operan. Det här är alltså det där klassiska ledtemat från Andrew Lloyd Webbers musikal Fantomen på Operan. Och ja, det här är så sjukt, men jag har ju faktiskt haft en musikalfas i mitt liv. Don't ask. Varför det här är så konstigt är ju för att idag så finns det ju ingenting på jorden som jag avskyr lika mycket som musikalmusik. Så att jag faktiskt har haft en fas när jag har övervägt, ska jag bli musikalartist och till och med varit på audition till olika utbildningar i Sverige som har musikallinjer. Alltså, jag vet inte vad jag hade gröjt in, men antagligen droger, för det där var inte jag. Jag gillar ju mer att spela i musikaler. Jag var ju en theater kid. Det är väl inte så konstigt egentligen, men jag var med i en hel del uppsättningar som ungdom. Men det var ju kanske mest det där att stå på scen och få sjunga och dansa som jag tyckte var kul. Sen när jag började gå på auditions för liksom riktiga musikaler och utbildningar så insåg jag ju att aha, det är ganska mycket klassiker som hela den här businessen cirkulerar runt. Jag hade ju bara varit med i nyuppsättningar med alltså nyskriven musik och det tyckte jag ju var fräscht och trevligt och sådär. Men det var sen en kall dusch att bli konfronterad med okej, nu ska du lära dig den här låten från Les Misérables eller Kristina från Duvemåla. Då insåg jag att nej, jag tror jag ska bli DJ istället. Fuck den här musiken. Men till den här historien hör då att jag faktiskt fick en gång en gåva av mina kära föräldrar. Vi skulle fara på en resa till New York och då fick jag en gåva att vi skulle fara och se Fantomen på Operan på Broadway. Så det här har jag alltså gjort med min pappa och jag minns att det var en stor upplevelse för mig. Alltså jag började gråta. Jag tyckte det var fantastiskt. Fast vi hade jättedåliga seten och knappt så någonting, så minns jag att jag tyckte ändå när den här toccata och fuga kom på, så tyckte jag nog att vitsi var mäktigt. Men det här var ju också en 16-årings hjärna. Alltså jag var ju fan inte, jag var ju 10 år från fullutvecklad minst. Och jag skyller allting på det. Nu ska vi se dock om den här K-pop-låten kan få mig att känna samma känslor och kanske dig också. Är det rysningar eller vill man bara stänga av sin hjärna

0: Mio, var det här med diarré låter nästan som diarré. Och jag tyckte faktiskt att det här var diarré i musikalisk form. Alltså, det känns som att jag har fått en matförgiftning in my brain. Det känns som att jag har tappat 4000 miljarder hjärnceller och att mitt intellekt har gått tillbaka till någon slags grottmänniska. Jag hatar att höra på det här. Men det här var liksom min lilla case study i att K-popen inte är okej just nu. Alltså, någonting behöver hända. Jag vet inte vad. Eller så är det precis just så här gallin den ska vara. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag. Jag har en låt kvar på listan. Och den här gången blir det lite rockigare sväng, hörni. Det ska bli lite mycket blanco med låten NYC Dogs. Och jag tycker det här är ett perfekt sätt att avsluta den här underbara timmen på. Och tycker ni också att det här var en underbar timme? Ni måste inte tycka, men tycker ni åtminstone att den här timmen var ganska okej, så har jag goda nyheter, för att Supernova är ju ett toppenprogram som sänds 3 gånger i veckan. Så varje måndag, tisdag och onsdag får ni en hel ny timme Supernova med mig. Och det här sänds alltså klockan 17.00 i Yle Extrem. Och samma program hittar man även på arenan precis när man vill. Så gå in på arenan, det finns ju mycket annat spännande där också. Jag måste säga att det börjar ju dra ihop sig för Pento Live. Har ni tänkt på det? Snart är det Pento Live-tider och en annan fantastisk livestream som kommer ske här inom kort. Det är ju 100 timmars sändningen med Extrem och jag har faktiskt precis bokat mina resor. Jag ska också vara med på det här på ett litet hörn. Jag ska bland annat hitta på något bus med min one and only Cesar XL. Vi har inte sänd radio tillsammans på år. Alltså, vet ni vad? Det är liksom pre-pandemi, tror jag, som vi har gjort någonting tillsammans i etern. Så hide your kids, hide your wife, för vi kommer riva ner stället helt enkelt. Så skåd ett, och förstås händer det mycket annat spännande på 100 timmars sändningen. Alltså, tidigare hade det varit 66 timmar med Kjell, men vi tyckte nu att... det räcker inte. Det ska vara 100 timmar. Så det här kommer bli helt crazy. Och super nice. Och det är förstås ett evenemang som går ut på att skänka pengar till välgörenhet. Och sättet vi gör det här är att vi bjuder in spännande gäster, gör en fucking bra show åt er under 100 timmar som ni bara får njuta av. Och ja, vi ska också försöka ringa upp lite rika människor och få dem att skänka pengar till välgörande ändamål. För vem vill inte det? Och det här kommer alltså gå av stapeln den 2 november. Och jag kan också, jag vet inte om det här är officiellt, men jag kanske kan tisa lite i alla fall. Fredagen den 6 november. Om man gillar Haln, tv-serien, då ska man absolut spänna upp öronen och ögonen. För då kommer hända någonting riktigt, riktigt bra. Så det här sker alltså om några veckor. Jag är så taggad och kommer alltså också vara med på ett hörn på hela det här 100 timmars shabraki. Hörni, jag sätter på lite mycket blanco åt er här nu till sist, och så önskar jag er en riktigt skön höstdag. Jag vet att det är regnat och jävligt just nu, men hörni, vi måste bara hålla ut. Snart är det jul och då blir det lite ljust och mysigt i alla fall. Så hörni, vi har fixat vintrar tidigare, vi fixar nog den här också. Ta hand om er, mina vänner, så hörs vi igen nästa gång. Puss och kram, hej då!
1: Take him out the leash.

0: vi har skoj nu. Och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt. Alla har trevligt. Inga fysiska risker involverat.
0: Nej, det är inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, det är inte jobbigt för
1: pengar.
0: Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen. Och hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

0: till det. Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listan?
1: Nej, skit i det
0: då. Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Menate och Nelly.
1: Här under sommaren så var ju hela världen i brand. I alla fall i Frankrike var det jättemycket bränder. Nu, precis nu har de fått slut på bränderna.
2: Jag tycker att det har brunnit två månader.
1: Det har nu tagit slut.
2: Hur finns det så mycket att brinna?
1: Men det finns ju jättemycket
2: skog.
1: Åker. Nej,
2: det fanns.
1: Nej, det.
2: Mary had
1: hade en gång en skog.
2: Men det var för länge sedan,
1: så länge sedan. Var är det nu? Inte i Paris.
2: Jag bara...

förmiddag på er. Jag heter Kjell Frommel. Det här programmet heter Extremdag. Nu är det dags för en direktsändning. Lite sjukdomsfall i morgonen, så det var tyvärr inte direkt idag. Men nu är vi live 2 timmar ända fram till klockan 13.

på er. Välkomna till Extremdra. Två timmar live här med Kjell ända fram till klockan 13. Och jag har kanske två av de finaste personligheterna i hela svenskspråkiga världen. Jag har Krista Sigfrids och jag har Mark Levengood med mig live här.

Den här lär ni har hört tidigare. Det var en... Joey brukar bulla upp med någon gammal klassiker som andra låt åt mig. Och så blev det även idag. Det var Madonna med Hang Up. Hoppas allas helg har varit bra. Ni kanske hör, det kanske hörs i min röst att min röst är kanske en halv oktav lägre än det brukar vara. Och jag måste ju erkänna vad det eventuellt beror på. Det var lite sån här skrikspelning på veckoslutet. Jag och min lilla orkester var uppträdde i först Vilma Strand och sen i Helsingfors. Och det kanske inte, nu tänker man att jaha, nu har du skrik i dig hes. Och det kanske 20% av sanningen är det där skrikande. Sen är det ju liksom, det är ju bara för sådär när jag stod på scenen så var det ju bara 40-45 minuter. Och jag har väl ändå lite tekniken så något kan jag vad gäller det där skriksången. Men sen så är det ju, det är 40-45 minuter skriksång. Men sen är det ju flera timmar med bar umgänge. Nu låter jag som jag skulle vara en pensionär. Men alltså där det är hård volym och alla har ärende. Man har själv också ärende till alla. Och sen ska man skrika över den där musiken. Man ska skrika över den där publikambiensen. Sen märkte jag bara på, när jag kom hem sent natten mellan lördag och söndag. Och så märkte jag bara liksom, nu är liksom min... Nu är min röst som en sån här, som en torr hög med löv som barnen har varit och leka i färdigt. Så det har liksom lite spridit sig överallt. Så att jag låter nu så här, men jag tror att jag har träckit med rösten då för att kunna lotsa det här programmet ända fram till klockan 13. Som tur har jag två väldigt älskade röster med mig här. Det här är två människor som har varit väldigt eftertraktade gäster i det här programmet. Och det var meningen, alltså först gick det så här. Jag hörde av mig till Krista Siegfrieds för att hon är aktuell med, alltid med mycket grejer, mycket Masked Singer förstås som har startat just i Finland och hennes show med min andra gäst. Som jag faktiskt, alltså planen var det här. Jag har tänkt att jag skulle ha Krista nu, skilt, och så skulle vi prata om Masked Singer och allt möjligt annat. Och sen skulle jag ha Mark Levengood skilt och kanske prata om den här turnén. Men sen skrev Krista åt mig ett mejl för kanske en och en halv vecka sedan eller något sånt. Hej, får jag ta med Mark Levengood? Man svarar inte nej till det om man får Krista och Mark samtidigt. Och de har varit väldigt eftertraktade gäster. Så vill ni säga något eller fråga något av Krista eller Mark eller båda samtidigt, så WhatsApp nummer är 044-7800-180. Jag ska hoppas att vi har en chat också här. Här var allt lite sådär. Det var lite halvfärdigt i studion alltihop när jag kom hit. För att ingen har varit här sedan fredagen. Morgonen är alla i sjukstugan idag. Så att jag har nu försökt väva ihop allt. Så att vi ska försök få också en arenan chat att funka. Där kan man också via den vägen vara med och diskutera med Krista och Mark. Vi sätter igång med mina gäster efter Tom Morello och Kneecap.

0: mina gäster behöva allt för mycket presentationer, för de är relativt etablerade ändå. Vi börjar med Krista Sigfrids, välkommen.
1: Tack och god morgon.
0: God morgon, och Mark Levengård, välkommen.
2: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Kul att ni är här, och som sagt, det var, jag hade tänkt så här att men jag vill nog ha båda som gäst, men kanske jag kan ha dem då skilt. Ni har en gemensam show som ni har startat nu, som ni kommer att plöja igenom hela Svenskfinland här, och Krista också förstås med Masked Singer har en del frågor där. Jag tänkte att jag skulle ha er skilt, men sen sa Krista att får jag ta med Mark Levengård?
1: Vi vill ju bara vara tillsammans hela tiden nu.
0: Jo, det säger jag. Jag ska svara med stora bokstäver. Klart det.
1: Ja, det gjorde han.
2: Ja. Tack så mycket. Du är mycket välkommen. Det är trevligt.
0: Det har frågats förstås många gånger, men jag är också nyfiken. Var möttes ni första gången?
2: Vi möttes på Eurovisionen i Malmö 2014.
1: Nej, 2013, då jag representerar Finland.
2: Precis, ja. Och Sverige var ju värd det året, så jag jobbade för SVT och gjorde de här programmen runt omkring, liksom, själva Eurovisionssändningen. Och så hörde jag Kristas låt och tänkte, för första gången i historien skickar Finland någonting som är värt att lyssna på. Det var nytt. Mm. Det var, och jag blev så förtjust i låten, och så frågade jag om jag kan få intervju med dig. Och sen fick jag det, fast sen fick jag ändå inte, för du hade fått talförbud.
1: Det var just innan finalen, kommer ni ihåg. Jag hade liksom också skrikit sönder rösten här, Chelsea.
2: Och då gjorde vi en intervju där jag påstod olika saker, och Krista fick antingen skaka på huvudet eller nicka. Och jag minns bara att jag påstod, det var sånt som att egentligen tror jag att min man är homosexuell, och du var så här, blub, blub, blub. Det blev en väldigt rolig intervju.
1: Ni satte en sticka i halsen på mig så här, ni skulle kolla, så fick jag bara svara.
2: Och jag tror jag insåg, eller vi insåg då redan att vi gillar varandra.
1: Ja.
2: Och sen så, många år senare gjorde vi en julshow där vi gjorde ett par vändor, och vi har älskat de turnéerna. Vi har verkligen kallat, det har varit våra lyckliga turnéer.
1: Verkligen.
2: För det, alltså du vet, man vaknar på morgonen när man är på något hotell någonstans, men sen har man liksom så roligt tillsammans, och så går man till teatern och ger hjärnet.
1: Mm. Så. Vi sa just det är så kul att vet du hänga tillsammans på scen, men också utanför scen.
0: Och vad gör ni då som ni inte, då är det inte business? När ni då liksom för en gångs skull kan prata bara om livet och kanske göra något som inte har med det där jobbet att göra. Vad gör ni då? Vad pratar ni?
1: Vi dricker rödvin.
2: Ja,
1: pratar.
2: Det tycker vi är trevligt. Och vi jämför våra barn och ungdomar i Finland ganska mycket. Det vi gör ju i föreställningen också faktiskt.
1: Ja, det gör vi ju.
2: Alltså just det där, när man kommer lite utanför Finland så får man ett perspektiv på Svenskfinland. Jag märker också hur mycket det påverkar den. Alltså fast man, vare sig man vill eller inte, så påverkar den jättemycket.
0: Mm.
2: Och så visst det benar ju mycket sånt liksom.
1: Mm.
2: Men sen är det bara så här räka också ganska mycket nog.
1: Idag tittar vi till exempel på allt vad Mark har ropat in på en auktion.
2: Det gjorde vi.
1: Som är på väg, ja, allt vad han har beställt.
2: Och det kommer hem till mig i eftermiddag. Ja, jättebra. Ett två blomsterbord.
0: Jaha.
2: Ja, men det är ganska poäng. Men sånt i livet ju.
0: Men tyckte du, Mark, alltså det där, för jag är nog beredd att hålla med liksom, att fram tills Kristas bidrag så var inte Finlands Eurovision-bidrag något vidare.
2: Nej, men alltså jag växte upp på 70-talet. Vi pratade om det här i föreställningen också. Mm. Och det fanns en rolig sak på hela jorden, och det var Eurovisot.
0: Mm.
2: Och på den tiden hette det att sången ska avspegla nationens liksom kultur.
0: Mm.
2: Så vi skickade någon tant som stod liksom och skrek och grät i 3 minuter. Och så var det alltid under Ossirunnes ledning. Det är så här, alltså ett år skickade vi Aamulla vielä rakkaani näin. Ännu till frukost såg jag min älskling. Så, och det handlade då om att hennes man nog ännu levde på frukosten. Men sen vid lunchtid var han borta.
0: Oj, nej!
2: Och sen trodde vi att vi skulle vinna. För det går inte sådant att ja, Finland är förhandstippat. Är vi?
0: Mm.
2: Och det var ju bara shit. Och sen när det var dags var det så här, La Suède, 12 poäng.
0: Mm.
1: Och vad skickar de för bidrag då, Mark?
2: Det var så här, hej på dig, du nippertippa, kom så ska vi dansa strippa. Det är så här, alla var så, åh, vi älskar Sverige. Det var liksom varje år var det sånt antiklimax ända fram till Lordi.
0: Men nu hade ju ändå, alltså nu framförallt på 20-talet, alltså där var vi vana med Finland, ja. Så där att ja, Lordi undantaget då, och sen har vi nog tagit oss till final ändå för det mesta.
2: Alltså, nu är det, jag talar ju 70-talet.
0: Jo.
2: Nu är det ju helt annat. Alltså, nu är vi ju... Den spelar nyfikna på. Liksom,
0: nu har Finland blivit ett sånt här att Finland är nästan... Förrän någon har släppt en enda låt så är Finland i liksom topp tre vad gäller liksom alla såna här online betting och sånt.
1: Men det är verkligen så.
2: Jo, men det var också så att nu på i Sverige så jag var då bjuden till den finalen, det brukar bli varje år där, och så var jag där och så kände att ja. Och så kom vi hem och tyckte att så liksom, man var lite trött på så här. Och så slog vi på finska finalen där Linda då vann.
0: OMK, ja.
2: Och hela sändningen var så rolig och det sprakade kring det. Och det var alltid det som vi också brukar göra tidigare i Sverige, tycker jag. Men jag tycker att vi är så trött, hela vår produktion blir så trött och att vi alltid försöker få fram ungefär samma bidrag, tycker jag. Super.
1: Jag tycker att nu att Finland är mer unik liksom. Att vår final är liksom mycket mer intressant att titta på, just nu i alla fall är det så. Så svenskarna får skärpa sig lite nu helt enkelt.
2: Ja, men det är också det att när Finland börjar ta plats, det är så roligt att se det. Att på så många olika håll, att folk börjar få upp ögonen för Finland. Det är med att vi nu vinner det konstiga lyckligaste på jorden som ingen fattar hur vi kan vinna det liksom. Mm. Men folk med den egensinniga kulturen, att det spretar åt en massa olika håll, men folk håller inte tillbaka. Folk är liksom inte hemmade av någon sorts god smak i Finland. Och det är jättebra, för det är så supertråkigt.
0: Vi tar väl och lyssnar lite på Liekin Heitin, tycker jag här. Linda Lampenius, Peter Parkkonen fortsätter sen med Krista och Mark här live.

0: Nu har man det bra att vara när Krista Sigfrids och Mark Levengård det här med. Man startar veckan med den. Aj, vad bra.
1: Men, härligt.
2: Får jag fråga en sak? Alltså, i den Linda och Peter Parkaren, jag tycker det är ett fantastiskt nummer. Men jag vet ingenting om det Peter Parkaren, men jag tittar på honom när han gör det och tänker att han ser ut som han vill ligga. Men framförallt, han ser ut som han vill ligga med sig själv.
0: Det var väl sagt det där. Det antagligen vill han. Alltså nu, om man skulle se ut som Peter Parker och se sig själv i spegeln,
1: så skulle man vilja ligga med sig
0: nu
1: själv.
0: Man ju vara
1: han är ju nog så snygg så att det...
0: Ja, han är ju hejt.
2: Ja, det känns lite som att han själv tycker att han är jättesnygg.
1: Men han är jättesnygg.
2: Ja, jag vet inte. Jag vill tycka att okej. Men jag tycker att Linda är en sån gudinna.
0: Oh ja.
1: Absolut.
2: Just det, jag har sett i bilden också när hon... När hon springer mellan liksom två olika tagningar. Hon har 6 sekunder på sig att springa 15 meter, hoppa över ett hinder med den där klänningen och kasta ut i elden. Det där. Jag tycker så här, shit, jag blir så imponerad.
0: Faktiskt, hon är bra. Jag måste fråga nu, när ni har ändå varit vänner och det där kollegor i ganska många år, ni två. Och nu har ni också show på gång. Det var slutsålt i Karis på veckoslutet och en hel del. Hur härligt sången klingar,
1: ja.
0: Alltså showen. Sång och stories och allt möjligt det där. Jag måste fråga Krista, nu när ni har känt varandra ändå så där on stage, off stage, har du sett Mark Levengood förbannad någon gång?
1: Nej,
0: aldrig.
1: Han har berättat historier om då han har varit förbannad,
0: men jag har aldrig sett
1: det med egna ögon.
0: Han säger dem bara för att verka vara mänsklig. Liksom att, jo, jag är helt som ni alla andra, men jag tror ju...
2: Det finns vittnen, nu ska jag berätta.
1: Och han berättar också i vår show, berättar han om de gånger då han har fått rajvare.
2: Ja, men jag var i en butik vid Gullmarsplan i Stockholm. Och så kom jag ut och det var en sån här romsk tiggare, en ganska sped kvinna som satt liksom i sån här burk. Så här, liksom. Och så kom ett sånt lurvigt fyllo. Och inte ett finskt fyllo, det här är liksom en inhemskt svenskt fyllo. Kommer, så sparkar han till hennes burk och skriker, och hem.
0: Oj.
1: Oj,
2: du vet, en sån här stor jävla kar och där satt en sån här sped kvinna. Och då blir jag så här blixtarg. Alltså när folk är riktigt dumma i huvudet. Så då tog jag tag i honom och puffade mot en tegelvägg. Och så sa jag så att du säger fan inte sådär till någon människa, men framförallt inte någon som är mindre än du. Och så stirrade han med, så här, med stora ögon. Så skrek han ut över hela jävla Gullmarsplan. Mark Levengood, du är en fitta. Och jag började skratta. Det var så sjukt. Det var så absurd situation. Men sen lommade han iväg. Sen kom faktiskt två poliser gående. Och då sa jag att nu får ni gå och prata vett med den där killen. Men det är det ena. Om någon är riktigt orättvis. Och det andra som gör mig arg. Det är när folk faktiskt är genuint korkade. Alltså på ett jobbigt sätt. När folk är riktigt, riktigt dumma i huvudet. Och liksom inte ger sig. Då blir jag också arg.
0: Det liksom. Är det någon, liksom, har du spelat någon gång, nu får du nämna någon du vill, men du måste, men sådär att man spelar i lag

0: Någon när man är med i tv-program som är så här spel och sånt. Så jag, det brukar jag alltid tänka, alltså man är med så här så ska det låta i det programmen. Så tänker jag att det här handlar inte om att jag ska vinna eller inte. Det handlar om att vi ska göra ett roligt program.
1: Mm.
0: Och för att det ska bli ett roligt program så måste man kunna lägga sig gräsfullt. Liksom, och inte, alltså för att de ska gå in för att vinna, då blir programmet inte roligt. Det blir faktiskt inte. Det gäller att vara generös. Det gäller att våga mocka med ett leende.
2: Precis, det vi ska, man ska göra bra underhållning.
1: Mm. Och lite på tal om det här, en liten åsbrygga från det som du är aktuell med nu, Krista, alltså Masked Singer Suomi.
2: Ja.
1: Två avsnitt har visats
2: här kommer,
1: det där.
2: Och
0: faktiskt... Apropå att mocka, hur menar
1: du? Nej, men jag tänkte kanske lite...
2: Där har jag mocka hårt redan.
1: Nej, jag tänkte kanske mer det där med att hålla masken och sådär, för att jag har följt med det här programmet, liksom finska versionen, ända sedan det började och sett alla de här detektiverna och alla uppträdande och det är nog ett jätteunderhållande program. Men när alla detektiverna säger efter varendaste ett uppträdande, det är ingen skillnad, och nu ser de ju inte vem där är inne i masken och sådär, men när varendaste ett uppträdande, oj, ihana esitus. Fast vet du, det skulle ha varit det här raglande fyllo som skulle ha gurglat på scenen. Men vet du, ett embar på huvudet. Så skulle säkert alla säga, oj, det var så underbart. Är det nu varje gång så jävla underbart, Krista, undrar jag bara. Ja,
2: det hör du ju själv, Kjell, att det är inte varje gång så underbart. Men man måste ju vara positiv.
1: Jag förstår det,
2: supporta folk, för vet ni vad? De har faktiskt vågat komma dit och sjunga. Det är jättescary för många att komma och sjunga sådär. Så att man måste nog supporta dem.
0: Fast det gäller sen att man får variera adjektiven. För det, alltså jag kan avskilja om jag går på så här krog och de ska stå där och prata om maten vid ens bord. Det tycker jag illa med huvudtaget.
1: Mm.
0: Och så säger de att och sen har vi en underbar purjolök. Man säger, vad är det som är så jävla underbart med den där förbannade purjolöken? Det är ju bara en lök. Och den kommer från Västergårds, det är utanför Kar. Man säger, men va? Det får komma vad den vill ifrån. Jag vill min mat, håll käften.
1: Men Gordon Ramsay gör det där hela tiden. Varenda sten råvara är så, oh, look at this beautiful carrot.
0: Ja.
1: And this wonderful steak eller vad som helst.
0: Men det irriterar mig. Jag vill inte arga, men det blir irriterad när folk har ett dåligt språkbruk.
1: Mm. Har du någonsin söndrat något i om du har varit sur? En av de tre gångerna du har varit arg.
0: Nej, jag har aldrig söndrat någonting. Alltså när jag blir arg, jag blir inte högljudd. Jag blir låg men väldigt intensiv.
1: Mm.
0: Mina barn har sett det och de tycker inte om när det händer.
1: Okay.
0: På samma sätt, om det är mumingrejerna går, jag vill berätta den i de mumingserierna. Och om jag tar till den rösten så här... Långt bortom ära och redlighet ligger Mumindalen. Så säger båda barnen så här, pappa, inte den rösten.
2: de
0: gåshud. De tycker det är obehagligt.
1: Använder du den någon gång i hemme om det, liksom, om det behövs? Liksom.
0: Mina barn är så stora nu så att jag kan ringa till dem.
2: Och använda rösten.
0: Jag ringer från Mumindalen.
1: oj. Hej, ska vi... Ska vi ta lite Krista Sigfrids? Hur ska du vara med en sån låt som heter Marry Me? Har du hört
2: Oj, det är en bra låt det.
1: Det är en bra låt och det är just den vi ska lyssna på.

0: Krista Sigfrids var det där. Marry me, Krista Sigfrids. Och Mark Levengård med mig här i studion. Och ni håller på med en turné som heter Hur härligt sången klingar. Och det där, eftersom det finns olika då, aktörer som säljer biljetter till det här showen, så är det svårt att hitta liksom det här hela tidtabellen. Men ni har börjat i Karis nu på veckoslutet.
1: Ja, vi hade två fulla hus där i Karis, två shower. Och nästa då, nej, utan den här veckan blir det redan. På onsdag spelar vi på Savoyteatern i Helsingfors, på lördag i Borgå. Sen får vi vidare till Åbo och Jakobstad. Sen har vi två shower i Vasa. Och så åker vi till Åland. Och så avslutar vi i Esbo.
2: Nåja,
1: För nu, ja.
2: Att du har det i huvudet, jag blir så imponerad. Jag tycker så här, idag ska jag till Stockholm och sen är min tidsplanering slut. Sen vet jag inte vad som händer. Men du är bara så här, yeah.
1: Ja, jag blir ju förvånad att jag har koll.
2: Men med biljetterna, det är olika platser, olika ställen har olika biljettleverantörer. Men vi har samlat allting på en länk, så man går in på levengod.mark på Instagram. Och så går man in där på någon bio.
1: Bio, jag har den också. Jag har också länken i bion. Där hittar ni alla våra föreställningar.
2: Ja, det är liksom...
0: Och det här är inte, ni har gjort julshow tidigare med lite liksom musik och lite snack och sådär. Nu kretsar det väldigt mycket kring svensk Finland.
2: Ja, det gör det. Det var ju mycket, mycket jul. Och vi gjorde en fantastisk julkrubba i vår sista julshow.
1: Sketch med Josef och Maria.
2: Du var Maria och jag var Josef och Maria blev jättearg på de tre vissa männen, för de kom med myrra när hon just har fött i ett stall.
1: Men nu har vi andra sketcher, för nu handlar ju vår show om svensk Finland.
2: Jag måste bara få berätta det här, för hon kör ut med männen och då säger Josef... Men lugna dig Maria, lilla stumpan. Kanske myrra hjälper mot ont i rumpan. Och så var det botten och det gick så här sus genom publiken. Förlåt. Men det är samma anda i det här. Att vi bankar på. Och vi, liksom, det finns inga heliga kor. Men samtidigt så det är en sån djuptgående kärlek till vår kultur.
1: Och det är liksom, det är ju mycket, ja, vi har sketcher och det blir kräftskiva och snapsar. Men det är också mycket fin musik, alltså allt från Sibelius till Kai. Så ni förstår, där är mycket.
0: Hur brukar liksom, för du är från Kaske, Krista. Och Mark, du är ju stadinkund, eller hur? Du är från Helsingfors.
2: Båtsmansgatan.
0: Precis, jag har bott riktigt, riktigt nära ditt barndomshem. Oj. Någon gång i tiderna. Men alltså, hur är det sen övriga, jag vet att ni är bevandrade vad gäller svensk Finland överlag, ni känner säkert människor lite härifrån och därifrån, men finns det någon hörna av svensk Finland som ni måste lite studera på, att har ni koll på Åland och Åboland och Östra Nyland och sådär?
2: Det har man, jag tycker vi har det, alltså, det var orter som inte jag var på tidigare, som Munsala till exempel. Men nu tycker jag att Åland har vi bra koll på.
1: Jag har i alla fall. Och jag har ju bra koll på Österbotten. Ja, nu har vi koll. Vi har grym koll!
2: Därför är det extrem. Vi är så unga.
1: Vi har grym koll.
0: jag är äldre än Krista, sa att det där. Det är liksom...
2: och jag är så gammal. Så när min son spådde sin systers framtid i kort, så sa jag, spå mig också. Och han sa, pappa, du har ingen framtid.
0: du borde vara död. Men hörni, jag kan säga att på torsdagen har jag som gäst Göran Stubb.
1: Han är ännu äldre än dig, Mark.
0: Han är 89.
1: Du vet vad Göran Stubb var och tittade på vår show senast.
2: Det var han supertrevlig, var han. Verkligen jättetrevlig.
0: Tänk nu liksom Göran Stubb. Tänk nu så här. Vi ska inte tala för mycket om Göran. Jag hinner tala med honom på torsdagen. Men så att din partner är en miss, din son är en president och sen är han en sån där hockeyentreprenör och sådär. Måste det vara ganska bra att vara Göran Stubb.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Hinner ni stanna kvar ännu en liten stund?
2: Ja, en liten stund. Vi ska sen med ilfart
1: till flygfältet.
2: Men en liten stund.
0: En liten stund. Vi tar en låt ännu och sen så återkommer vi ännu här med Krista och Mark.

0: härliga Krista Sigfrids, Mark Levengood joinar mig här en liten stund. Sen ska jag släppa er hem till er till en liten stund och er show fortsätter sen på onsdagen i Helsingfors Savoy Teatern. Och datum finns det ännu. Och biljetter finns det kanske ännu någonstans till showerna här och där. Men det kommer frågor, det kommer mycket kärlek. Människor är glada att ni är här. Det kommer, för det mesta det kommer hjärtan. Och sen kommer också, nu här kan jag tänka mig att här finns nog säkert några svar på det här. Men att Walter undrar om det finns något ögonblick som Krista och Mark är stolta över under deras karriär i branschen. Ni har ju säkert varit stolta någon gång. När var det som stoltast? Vi summerar det. När var det som stoltast under era karriärer?
1: Oj, det har varit flera stunder såklart. Men jag måste säga att jag är jättestolt över den här showen vi har gjort nu. Mm. För att det är liksom allting klaffar där.
2: Jo, det var en dröm som vi har talat om så länge. Alltså i min karriär, så då när kronprinsessan gifte sig, så då sände vi liksom varje kväll hela veckan 4 timmar. Och så på lördagen när hon gifte sig, då blev vi sända vid 11:30 på förmiddagen. Och så sände vi till 2:30 på natten i direktsändning. Och vi var bara tre programledare. Mm. Och när vi gick i mål med det, då vi hade 58 kameror i livesändning. Och så det var det att ha fått vara med om den liksom tekniska revolution det innebar och att lyckas med det och att vi gjorde ett bröllop som hela Sverige kände sig inbjudna till, det kände jag att det här kommer nog väldigt få saker att toppa. Mm. Det var innan min nuvarande show med Krista, så man kanske inte
1: berättar. Ja, precis. Så det här att toppa det. Men det är ju en otrolig grej. Men såklart, och jag måste ju säga också, såklart Eurovisionen. Mm. Det är ju också liksom att man fick representera Finland i Eurovisionen var ju en dröm som gick i uppfyllelse.
2: Jag var med Krista i Amsterdam och jag har sett hur de älskar henne där. Alltså, vi var på varje klubbar.
1: Eurovision party, ja.
2: Och när du går upp på scenen, folk bara skriker att det är hardcore fanserna. Så det, vilket avtryck det gjorde. Mm.
1: Det är härligt, ja.
0: Här kommer det här Nette undrar om det här är någon sån här insann grej. För att det Nette vill nämligen be dig Mark säga någonting. Okay. Det här, kan du be Mark säga jag darrar av fasa? Han sa det i någon svensk barnshow på 90-talet och jag och min kusin har sagt det åt varandra ända sedan dess.
2: Jag darrar av fasa.
0: Nåja, där har vi det. Krista och Mark, jag måste nu fråga eftersom ni pendlar mellan då Krista åker hem till Nederländerna alltid när det inte är show. Mellan kanske du stannar här och det här Mark åker hem till Sverige och sådär. Mark har någon gång sagt, vi har träffats någon gång för länge sedan och då berättade du att något sånt som du, för att Finland är ju också hem för dig.
2: Ja.
0: Liksom Finland också hem för dig, Krista. Ja. Och sådär, fast ni inte har bott här på heltid på ett tag. Så du sa Mark någon gång att en grej som du hämtar hem fyller kylskåpet med, det lördagskorv.
2: Yep.
0: Att du tog mycket lördagskorv.
2: Lördagskorv.
0: Är det här en grej ändå som liksom, nu är du väldigt regelbundet här i Finland.
2: Ja, men lördagskorv och gul jaffa, för det är riktigt i Sverige. Och sen faktiskt karelska piroger.
1: Åh, det är så gott.
2: Det är typ så här storpack, och så är jag i frysen och så bakar jag i mikron på morgonen och har med äggsmör. För det som har mätt hela förmiddagen.
1: Jo, jag älskar karelan pirakoita.
2: Mina barn har liksom lärt sig alla.
0: Mm.
2: Och förutom det så har vi infört lilla jul och det här sprider sig nu bara mina barns kompisar att på första advent så knackar det hårt på dörren och så ligger det lite små presenter från tomtenissarna och det är också ett tecken på att nu är de ute och spejar och spanar och så man får skärpa sig.
0: Nice.
2: Man ska inte vara sig själv i december utan man ska vara en liksom fin version.
1: man ska bete sig.
2: Så att det är det som jag har tagit med dit.
0: Vad har du, Krista, när du kommer hem och hälsar på, är det sen jobb eller hälsar på familjen och sånt här, och sen vet du, sen får du hem till Holland, du vet att du inte kommer hem på ett tag. Är det något som du liksom hamstrar med dig?
1: Ja, jag köper allt till Fatsers blå och geisha, för min man älskar geisha. Mm-hmm. Måste köpa det. Jag älskar ruispalat, ibland tar jag med det. Och vet du vad, nu har de börjat sälja Elovena gröt i Amsterdam i butiken.
0: Okay.
1: Så det är ju superbra. Nu behöver jag råda med det mer, utan nu köper jag det där.
0: Vi bröt just mot alla ylleregler när vi nämnde upp.
2: Ja, men det finns också en massa andra gröt.
0: Jo,
1: ja, precis.
2: Men det finns.
0: Det är ingenting.
2: Och tuppla. Oj.
1: Oh, det är så gott, ja.
2: Finland har... Nu är vi olika, en massa olika märken.
1: Ja, Finland har det bästa godiset, det måste jag säga.
2: Ja, Finland har bästa godiset, ja, faktiskt. Och jag tycker att Finland har bästa glassen. Medan min exman tycker att finsk glass smakar skit. Därför är han min exman.
1: Ja, precis.
0: All orsak, ja. Krista och Mark, härligt att ni kom. Gå och kolla in showen. Det är alltså datum i både Helsingfors och Borgå och Åbo och Vasa, Jakobstad, Esbo, Åland.
1: Ja!
0: Ja!
2: Vilket bra minne du har.
0: Ja, vet du, jag lär mig av Krista. Tack för att ni kom.
1: Tusen tack, Kjell.
2: Tack.

Mr. Siegfrieds och Mark Levengood have left the building. Till flygfältet ska de, och hem ska de flyga. Men de kommer tillbaka igen i övermorgon. Då är det cake på Savoy-teatern. Jag blev just bjuden dit så. Jag har aldrig varit i Savoy-teatern i hela mitt liv. En dålig Helsingforsbo. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extremdag. Håller på här ändå fram till klockan 13.

Rose, I roll my eyes. Klockan är 11:08. Jag heter Kjell Fromhäll, det här är Extrem dag. Och en riktig liksom, alltså dit får den första timmen. Så där bara, jag kom in hit i studion. Det var någon som frågade och skrev in här till WhatsAppen att var är morgonteamet? Nå, de hade blivit alltså blixtsnabbt, plötsligt sjuka. Hela chack. Både Titus och Alma igår kväll, för igår kväll sent fick jag ett mail till en sån här jobb-mail-tråd, var det meddelas att nu tyvärr är det så att måndagen är remix-sändning idag i och med att de hade blivit väldigt på kort varsel igår sjuka. Och det fanns ingen på så kort varsel att få att hoppa in i Extremmorgon, så därför så var de sjuka. Därför gick Extremmorgon idag på band. Så jag var den första att använda studion idag sen fredagen. Och då är det alltid liksom, det är alltid något som inte funkar och sådär. Och sen hade jag gästerna kommit, de dök upp i förväg dessutom. Här var mycket, vi har möte här på redaktionen. Så, och sen har jag två väldigt pratglada, härliga människor, Mark och Krista. Så det var liksom bara sån här tivoli start på hela veckan, hela sändningen egentligen. Men jag ska hålla mig ändå till liksom det viktiga. Vi kommer att bjuda på dagens tre viktigaste låtar om en liten stund. Jag har valt tre stycken låtar som är splitter nya och de har åtminstone ännu inte någon roll eller någon rum på Extrems spellista. Så att det där, och ni får rösta vilken tycker ni är bäst om. Sånt på kommande om en liten stund. Före hinner vi med nyheter och lite Kasbo bland annat.

0: eller Extrem.
1: Vi på Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november. Och nu samlar vi in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
2: Och genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka vad som sker i studion. 100 timmar med Extrem på arenan, i radion eller på plats i Vasa.
1: Den

0: Vi börjar med en liten koll på veckoslutets politiska svängningar kring Ukraina-kriget. Det har hänt alltså mycket, så att jag ska försöka sammanfatta det här på ett så enkelt sätt som möjligt. Mm-hmm. I fredags så meddelade USAs president Donald Trump att USA köper stora mängder rysk diesel. Och det har fått många europeiska ledare att kritisera honom för att då bidra till Rysslands krigskassa. Och dagen därpå, alltså på lördag, så krävde Trump ett ledarskifte i Ukraina. Det vill säga att Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska utlysa val i landet, för att Trump tycker att det är liksom orättvist att han har fått vara president så länge. Och på söndagen så presenterar Trump då en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Han sa att de har nått en överenskommelse. Men det som är intressant här är att Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han inte känner till någon sån vapenvila. Han har liksom inte hört talas om en sån, men att han gärna godkänner den om det är så att det stämmer. I en intervju med nyhetskanalen ABC igår så sa Zelensky också att Ukraina kan hålla val om Ryssland går med på en 60 dagar lång vapenvila. Så att han börjar nu lite så här negotiate här.
1: Ja.
0: Ryssland har inte ännu kommenterat de här uttalandena om någon slags energivapenvila. Och en energivapenvila så menas då att de skulle liksom, båda länderna skulle upphöra att bomba eller attackera varandras energiinfrastruktur, som har varit lite problematiskt här på sistone. Så det är alltså oklart om vare sig Ukraina eller Ryssland är med på de här noterna, men Trump har i alla fall deklarerat att så här är det. Samtidigt så rapporterar...
1: Och när han säger att det är på ett visst sätt så håller det, så stämmer det alltid till 100%.
0: Så långt behöver vi inte gå och säga. Men samtidigt så rapporterar tidningen Financial Times att USA hotar att dra in sitt vapenstöd till Ukraina om de inte slutar attackera Rysslands energiinfrastruktur. Så det är ganska mycket fram och tillbaka som händer, och ingen vet riktigt vad som stämmer och inte. Men att det här händelseförloppet utvecklas sig hela tiden, och det finns en sån här live-uppdatering ni kan följa med i YLE-appen kring alla de här skeendena som äger rum här. Så att det rör lite på sig sakta här.
1: Ja, som man säger på engelska, att det här är som en dumpster fire. Det här är som en brinnande roskis när bestämmarna säger att så här är det, fast det nödvändigtvis inte är så vet de inte vad den andra talar om. Och det värsta är det att samtidigt så lider oskyldiga människor. Människor är hemlösa, människor hamnar liksom det traumatiskt på många sätt, medan bestämmarna, som alla är, eller de flesta åtminstone, är väldigt rika och har det ganska bra, så är det människor som under hela den här tiden liksom mår väldigt, väldigt dåligt och till och med lider och är livsfara. Så förhoppningsvis så reds den ju åtminstone ut så att de alla ens skulle vara överens om att så här eller så här är det inte.
0: Mm. Ja, och det lär ju utveckla sig i den här situationen. Vi går över från Ukraina och Ryssland-politik till Åboland, där en bäver har stoppat trafiken i natt. Den här bävern hade gnagat ett träd i syfte om då att fälla den och bygga en damm åt sig. Men det här trädet föll istället över en bilväg. Den föll alltså åt fel håll egentligen, så att trafiken stoppades på den ena körfilen. Och det här ledde till att Kumås brandkår fick rycka ut och flytta på det här trädet. Och den här brandkåren såg ändå inte till den här bävern. De såg att det var en bäver då som hade fällt det här trädet, men såg inte den här som var bävern. Så det är oklart vad den här bävern tyckte om att trädet blev undanflyttat. För det är nämligen så att det tar cirka 4 timmar för en bäver att knaga av ett normalt träd. Så det var ju mycket arbete som låg bakom det här. Och så kommer brandkåren och förstör det.
1: Jag måste säga att en fact som jag glömmer ofta är att vi har bävrar i Finland. Ja. Det känns som att det finns bara på TV.
0: Ja.
1: Bävrar. Kanske vet du på något zoo. Men vi har ju faktiskt bävrar.
0: Och de bygger dammar.
1: Och de bygger dammar och de ställer till trafikkaos i Åboland.
0: Ja, så är det. Och tydligen är det här en ganska ovanlig situation. Enligt brandkåren så har det här hänt en gång förut, vad de i alla fall kom på. Så att inte en jättevanlig situation de stod inför där i natt. Men att situationen åtgärdades, men vi vet inte nu vad bävern tycker, nämligen kanske lite förnärmad. Hörni, mera nyheter kan hittas som vanligt i YLE-appen, och på TikTok får ni följa oss. Där heter vi YLE Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Teddy Swims här på Yle Extrem. The Door heter låten. Klockan är 12:07. Jag heter Chell from Hell. Detta är Extrem. Det är direkt sent här på Yle Extrem. Du får gärna höra av dig. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Det vill säga 044-7800-180. Eller sen via arenan, chatten arenan.yle.fi eller din arenan app. Om en liten stund så ska ni på riktigt ha en stor orsak att höra av er. För snart så blir det dagens tre viktigaste låtar.

is so sad. Klockan 11 minuter över 12. Jag heter Chill from Hell. Det här är extrem dag. Det har skrivits här i början av sändningen och frågat vem har jag som gäster den här veckan. Dagens gäster, de är på flygfältet, de redan. Christer Sigfrids och Mark Levengood. Imorgon så har jag någon som, jag frågar faktiskt av gästen, vad vill du att jag kallar henne? För att hon har många titlar. Hon håller på, vi gick med på att där vi skulle kunna använda termen extremodlare. För att hon odlar alltså, hon odlar grönsaker, hon gör det flitigt och hon gör det bra och hon gör det stort. Hon alltså odlar gurkor som blir en meter långa och väger tiotals kilo, pumpor och rödbetor och morötter. Alltså jättegrönsaker. Och jag har sett lite bilder för att vi kommer från samma knutar. Så jag har liksom följt med lite på somme, det hon håller på med. Och sen skrev jag åt henne några veckor sedan att hej, alltså det där du håller på med är så fascinerande. Du måste komma till extrem då. Hon har lovat hämta en jättegurka med sig. Hon heter Linda Virtanen och hon joinar mig imorgon. På onsdagen, det var någon som undrar här att ja, men vad händer det på onsdagen? På onsdagen är det ingen inbaddad sändning, det är en direkt sändning, men det är inte med mig. Julle tar hand om er på onsdagen. Jag själv kommer ha en lite sån här, det är lite sån här oundvikligt Yle-grejs. Det är lite möten och allt möjligt sån här, så jag har tyvärr inte möjlighet att vara med här i sändningen på onsdagen, men Julle tar hand om er på onsdagen. På torsdagen har vi en unik kar. Han har varit med och öppna upp Europa för NHL, eller egentligen öppna upp NHL för Europa, båda hållen, för tiotals år sedan. Hans son råkar vara president i det här landet, hans sambo råkar vara miss. Göran Stubb med mig här på torsdagen. Och på fredagen så har jag skådisen Oliver Kollberg, som för tillfället håller på att skrälla som en ung Vesa-Matti Loiri i Nauravan kulkurin tarina.

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
2: Det ska bli Terra med låten Skam här tillförande. Efter det, dagens 3 viktigaste låtar.

Ekström med en låt som heter Skam. Det som jag brukar bjuda på varje vardag här i Extremdag så är något som jag har valt att kalla dagens tre viktigaste låtar. Det är väldigt simpelt. Det är tre stycken jättenya låtar. De är så nya att de finns inte på Extrems spellista. De har aldrig spelats på kanalen tidigare. Oftast åtminstone. Det är det som jag liksom lite strävar efter. Och det kan hända att de aldrig spelas efter det här heller. De är lite för skrälliga eller vet du, svordomiga eller frena eller avantgarde eller för långa eller vet du, artisten är för gammal eller något sånt. Den passar inte in i Extrems spel. Så den kommer inte att spelas på denna kanal mera. Eller så är det så att låten är så ny att den bara inte ännu har nått vår spellista. Någon del av de där orsakerna är det. Men här i Extremdag så där här vill jag bjuda på musik utanför spellistan också åt er. Och att ni får möjligheten att höra musik kanske första gången någonsin här i detta program. Och sen så kanske hitta någon ny favorit och vet du, kanske lite ha koll på också hur den ny musa det släpps. Och, det där, och sen gör vi det till en liten tävling. Vad ni får rösta på de här tre låterna som jag spelar. Och ja, så ser vi hur det går. Och jag kan se redan nu att WhatsApp-numret är 044-2800-180. Det vill säga 044-2800-180. Eller sen via Arenan-chatten arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och idag, vad har vi idag då? Nå, vad ska vi säga om startfältet? Vi har... Vitsi, det här första... det är någon form av punk, säger vi. Ja. Sen har vi en av de största inom hiphop. Och sen så har vi en av de största legenderna som någonsin existerar inom musik. Det är stora ord, men när jag berättar vem det är frågan om så tror jag att ganska många av er är beredda på att hålla med. Vi börjar i Los Angeles. Där hittar vi ett band som heter The Interrupters. Bra band som jag har följt med faktiskt tidigare. De har bland annat gjort en väldigt fin version av Billie Eilish Bad Guy. The Interrupters har åtminstone tidigare varit någon form av ska-punk. Men nu verkar det här nya materialet lite mer elektroniskt än tidigare. The Interrupters, första låten ut i dagens tre viktigaste låtar. Det här låten heter Warrior Spirit. Så heter den väl.

nu faktiskt jag råkar missa dem. De har, tror jag, varit på Nosturi eller Tavastia och spelar helt en egen spelning i Finland. Men det har jag ännu inte sett, men förhoppningsvis kanske nästa år, vem vet. Vi går vidare med den andra låten i dagens tre viktigaste låtar. Det här är en av de största namnen inom hiphop. Det är Cardi B. Cardi B som deltar också i GTA 6 soundtracken. Det här är alltså säkert det mest efterlängtade spelet på 10 år. Eller 5 år? Jag har inte koll på spel, men liksom GTA vet jag. GTA har de hållit på att utveckla. GTA 6 alltså har de hållit på nu att utveckla i evigheter. Och spelet kommer att se dagsljuset i november. Och det som det här spelet alltid får beröm för är musiken som där finns. Det kommer att släppas ett chill soundtrack med nya originallåtar av stora artister. En av dem som det där tar och deltar i det här soundtracket, det är Cardi B. Med den här låten som heter Don't Chart.

Sveriges tre viktigaste låtar och två av tre har vi rivit av. Då har ni fått höra lite The Interrupters och du har fått höra Cardi B. Men vi har en låt kvar och det här är en av de största legenderna inom musik någonsin. Jag tror att man är lite tvungen att hålla med. För att när jag ser namnet på den här typen så tror jag att... Ja, man kan ju säga om musiken kan man säga vad man vill. Både det vad artisten gör nu och artisten har gjort på 60-talet till exempel. Men... jag tror att man inte kan riktigt ta bort det där legendstatusen, ska jag väl säga. För det är Paul McCartney. Paul McCartney är aktuell med ett nytt album som heter The Boys of Dungeon Lane. Paul McCartney givetvis. Ifall någon har missat det i tidigare det här en av de drivande krafterna i The Beatles. Bandet som förändrade musikvärlden, ska jag väl våga påstå. Paul McCartney har haft sen... massamma musikaliska samarbeten sen dess. Nu har han gett ut musik helt under eget namn i några årtionden och nytt album har han ut. Och därifrån plockar vi en singel som heter Chelsea Boots.

Tredje låten i dagens tre viktigaste låtar den här måndagen, det var av ingen mindre än Paul McCartney, Chelsea Boots. Nu har jag bjudit på tre stycken splitternya låtar. Alla de här låtarna faktiskt släpptes förra fredagen, som är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt nya. Kan ju hända att någon har hunnit höra dem under veckoslutet, men det har inte så jättestor betydelse. Jag vill höra vilken tyckte ni bäst om. Ni får göra ge vitsord om ni vill. Ni får rangordna dem om ni vill. Eller ni får motivera mycket eller lite. Eller sen inte alls. Det är bara att köra med det som känns bäst för er. Använd er av WhatsApp-numret 044-700-180 eller Arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och givetvis så håller vi fast i traditioner och tar en liten recap här och förfriskar minnen här. Vi börjar med The Interrupters och Warrior Spirit.

Eftersom jag försöker variera så mycket som möjligt med de här tre låtarna jag spelar varje dag, så kan det ju hända att, för att emellan kommer det metal, emellan kommer det punk, emellan kommer det synthwave, emellan kommer det hiphop, emellan kommer det country, emellan kommer det reggae, vet du vad det nu sen kommer. Så det kan ju hända att någon dag så kommer det ingen låt som riktigt träffar ens egna musiksmak. Och då får man ju välja att säga man då att när allt var shit idag, jag tänker inte rösta på någon. Eller, den här var nu kanske närmast min musiksmak. Den var minst dålig. Så får man också göra. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Ni kan också rösta via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app.

Dagens tre viktigaste låtar att människor har vaknat från sin dvala. Det uppskattar jag väldigt mycket. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen når ni mig och alla andra också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Jag radade upp tre stycken nya låtar åt er och ville ha er att rösta mellan de tre. Och människor röstar igen på många olika sätt och det gläder mig. Vi tar lite recap här. Vi börjar med The Interrupters och det vill säga Avbrytarna och Warrior Spirit. And the

Ja, Sir Paul räknar upp lite gamla plagg där. Vi ska se vad tycker det är på chatten. Har vi några regulars som bjuder på sina verbala kista. Beata säger, jag fick inte precis tag på den första låten, men det var nog intressant och jag gillar den nu. Något konstigt på ett bra sätt. Har inte mycket att säga om den andra låten, hiphop är inte min musik. Den tredje låten lät som Paul McCartney. Jag är inte säker om det är bra eller dåligt. Idag får den första låten min röst. Tack Beata. Ellen säger, idag hade jag svårt att välja mellan första och sista låten. Jag gillar gunget i McCartneys låt, men jag tror jag behöver peppen som första låten gav mig, så min röst går till första låten, låt nummer ett. Fint skrivet, Ellen. Riku, som gillar rock och heavy och som inte gillar rap, skriver så här. Första låten får 2,5 av 10. Crap-låten får -10,000 av 10. Och sista låten får 4 av 10. Så min röst far till den sista låten. All right, Riku, fair enough. Sen. Lätt, idag är det ettan. Kanske Interrupters får min röst idag. Ingen min smak, men första var väl bäst. Första, Pää, inget speciellt, dussin produkt. Andra, lite intressantare. Tredje, Paul McCartney, en ikon, bäst av dessa. Tack själv för nya musiken, ingen riktig hit i min öra, men nu var den tredje den bästa. Nej, men där ser man, jag uppskattar det. Jag röstar på Chelsea Boots. Just det. Idag var det verkligen Cardi B's. Första var bäst. Och sen skriver någon annan här. Vet inte om jag tyckte om någon idag. Den första kanske var bäst. Okej, men vet du, emellan är det så. Ingen var riktigt bra med rösta på den första. Paul McCartney får min röst då den var bättre än de två andra. Men inget fan med hur han konsekvent ger ut ett album. Och sedan ett halvt år senare ger han ut en expanded version med 3-4 extra låtar. Det kallas för rip-off. The fans betalar 2 gånger för samma sak. Och ärligt talat har ju inga hans nyare skiva varit någon banger sedan Electric Arguments år 2008. Vitsi, du kan din McCartney. Och största hitsen är ju mycket äldre än det. Ja, alltså det här med att man ger ut alltså en deluxe-version eller expanded version, det är ju något sånt som många stora artister, Taylor Swift gör ju det här hela tiden och väldigt många så mainstream-artister gör det här också. Man ger ut senare en ny utgåva, och framförallt vad gäller den här fysiska utgåvan, du är en vinylsamlare till exempel och du vill ha alltså, ja, möjligheten att casha in där. Och man kan ju tycka vad man vill om det. Alla var lika värdelös, skrev någon. Tack ska ni ha. Vinnaren idag, ganska överlägset, var The Interrupt.

0: Sara Larsson, Blue Moon. Ja, Ines Kjellman har en gång varit på en Sara Larsson-keikka.
1: Jo, ja. Där har vi varit.
0: Och det var 10 000 andra också. Men
1: det var mest jag och Kjell.
0: Mesta du och
1: vi skakade mycket på höfterna. Jo. Och vi hade övat på den här Lush Life-dansen för det.
0: Jag skakade på höfterna på grund av svår epilepsi och Parkinson.
1: Jag tänkte att du skakade mer på huvudet än på höften.
0: Ja.
1: Ett sånt här besviket sida till sida. Aj, aj, aj, aj, aj.
0: Aj, vad flicka lilla, du har så lite kläder på dig.
1: Fryser inte.
0: Nelly, har du sett Sara Larsson live?
2: Nej, men jag såg dig live i helgen och det var nästan samma sak.
0: Trodde du att det var Sara Larsson?
2: Jag trodde att, herregud, nu är det Sara Larsson som sjunger här.
1: Det är samma höfter.
2: Ja, det var precis samma höfter. Lika avklätt, det var djup urringning. Och sen så var det Malin Enqvist som sa till mig, nej, det där är ju Kjell. Och så här, ah, ja, och då såg jag direkt.
0: Ja, det kan ju säga så pass mycket om vi ska dra en koppling här bland oss alla tre. Så jag faktiskt, mitt man hade cakeat på lördagen. Nelly, eftersom hon inte vet bättre och har vänner, så kom hon dit. Och jag kan säga att exakt på datumet, på dagen exakt ett år tidigare, så var Ines till samma ställe och så på samma band, det vill säga mitt band.
1: Mm.
0: För första gången, och Ines rockade ju mest av alla.
1: Jo, jag morsa.
2: Jag också.
1: Hon är med sin tjejerna ut och morsa.
2: Ja, ja, ja. Det var också jätteroligt för att jag tror kanske vid tre olika tillfällen så var någon som frågade, vem är det här med? Och jag sa, ingen. Nej, men jag var ju där för att se dig.
0: Mm.
1: Jag tror, du ska ju säga, I'm with the band.
2: Mm. Ja. Det var ju det sen.
0: Jag känner honom och så pekar du på scenen och alla.
1: Sara Larsson eller?
2: Ja.
0: Men du var i moshpitten faktiskt.
2: Ja, det var jag. Jag sa hold my purse till Malin. Och så höll hon i den och så gick jag och vår kollega Albin in dit i morsen.
0: Har du någon blåmärken?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, det var nog väldigt snällt.
0: Inga battle scars.
1: Du har bara jätteblåmärken, inte fått några.
2: Precis.
0: Mm. Ni ska sända radio idag. Vad tänkte ni snacka om?
2: Det ska vi göra.
1: Oj, jag har en jättehet spaning om olika alltså prylar och manickar man har i hemmet. Och det får ni vänta på med spänning.
2: Ja, och jag ska prata hankigiter.
1: Ah,
0: aj, bara guld.
2: Ja.

Anny och Von sjunga här om sovplats. En sån ska jag leta åt mig själv till följande. Tusen tack för de här timmarna. Jag är tillbaka imorgon och då ska vi tala bland annat jättegrönsaker med Linda Virtanen. Ha det bra, moi!

0: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
0: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
0: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
0: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

0: Styrke med Me, You, Always and Forever. Du lyssnar på Extrem eftermiddag idag med Ines och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Anna är här för det ska bli nyheter. God eftermiddag på dig.
2: God eftermiddag.

Goddagens, jag heter Chell from Hell och det här är Extrem Metal. En timme med metalmusik, en timme med musik som ingen annan spelar. Vi börjar med något som är kanske ganska radiovänligt till och med. Arktis från Jakobstad, en låt som heter Nightmare. Kanske deras, alltså de har släppt sinkon längs mig i år. Jag måste säga att det här var kanske min favorit av alla låtar de har släppt i år. Se fram emot vad Arktis har att komma med i den nära framtiden. Och vi stannar i Svenskfinland faktiskt delvis. För att det här bandet är ett samarbete av två kompisar från Nyland. Som har känt varandra i flera år, spelat i diverse band tillsammans. Och nu så där på äldre dagar så har de hostat fram ett band som heter Grave Horse. Det här låter riktigt, riktigt bra. Det här låter heter Mind Carver.

Åbo-bandet Awake Again och en ny singel som heter Middleman. Här i detta program idag så kommer jag att bjuda på lite ny musik av band som Insomnium, Enslaved, Orbit Culture, lite Imminence och sen riktigt, riktigt shitty och hemsk black metal ska det bli. För att i detta program, som är, det är ändå bara en timme en gång i veckan, och metallmusikvärlden är ju så otroligt mångsidig att liksom få allt inklämt i en timme i en vecka, så det blir svårt, men jag försöker hålla det så mångsidigt som möjligt. Tycker du att jag misslyckas grovt och du märker att det är viss genre eller subgenre som jag helt har lämnat bort och försummat, så är det bara att höra av sig via till exempel Instagram, där heter jag kjellhell666, eller sen via e-post kjell.simosas@yle.fi. Vi ska åka till Birmingham och där hittar vi långkörarna Godflesh. De har jag sett live ett par gånger i diverse länder. Det är en duo, noll mellanspikar, väldigt sådär dunkel belysning och väldigt intensivt är det. De har sett ett nytt album som heter Decay, och det här låten heter Fodder.

bra band, måste jag säga. Squid Pisser och en låt som heter Leeches. Det som jag också gör i detta program nu och då, jag försöker ha lite sådär variation vad gäller det också. Så intervjuer brukar jag bjuda på också i extrem metal. Men jag försöker ändå att det inte ska komma intervjuer varje vecka. För jag vet att vissa kanske inte bryr sig om intervjuer så mycket. Vissa vill inte att den här timmen ska hassas på prat, utan att det ska användas på musik. Och det är det som jag försöker, att det är möjligast mycket musik i detta program. Men emellan så har jag pratstunder med diverse band. Har ni önskemål vad gäller intervjuobjekt, så får ni också skriva om det till kjell.simosas@yle.fi eller via Instagram kjellhell666. Förande band kommer att intervjuas i detta program inom kort. Det är Insomnium. De har ett nytt album på kommande som heter Netherworlds, och det här låten heter Arch of the Sky.

Enslaved var det här, Tales of Trees, nytt album som heter Mid, kommer det här på hösten 2026. Vi går vidare från Norge till Sverige. Där hittar vi Orbit Culture, ett band som verkligen har höjt sina aktier under de senaste 2-3 åren ungefär. Jag har sagt det här tror jag tidigare, men att de spelar på Tuska 2023. Och då spelade de så här mitt på dagen på en liten scen. Och jag har ändå en del kompisar som var och tittade på den keikan och sa att det här var Tuskas bästa keika. Sen dess har ju Orbit Culture blivit jättestort. De spelade nu senast på Tuska på huvudscenen förra året. Och nu är de main support för Amon Amarth. Det är en ganska präktigt Sverige-metallpaket på kommande till Finland också här i slutet på oktober. Amon Amarth och Orbit Culture och så även Soilwork. Och det kommer att bli intervjuer med dessa band också i detta program inom kort. Orbit Culture, en ny singel som heter Nuclear God.

Svenska Eminence var det där med en låt som heter Power Divine. De har precis just släppt ett nytt album som heter Axis Mundi. Och det här på tal om att band som har höjt aktierna, så det är det här bandet verkligen gjort. Senast var de på Tavastia, nu är de på dubbelt större kulturhuset. Det blir först dock i början på 2027. Jag tror att det var i början på februari 2027. Och om tillräckligt av många av er önskar en intervju med Eminence i extrem metal, så är det det som ni ska få. Nu, ifall ni tycker att, hör du Kjell, nu har det nog varit lite väl lyssnarvänligt här i detta program. Du skulle nu kunna spela den gå lite mera evil. Så det ska ni få. Nu blir det portugisisk black metal. Det här är ett band som jag måste erkänna att jag inte tror jag har råkat på tidigare. Men det här är ett band som heter Sardonic Witchery. Och deras senaste album heter Hell's Thorns Attack. Bra. Och det här låten har ju ett perfekt namn. Dark Moon Slaughter.

Det här är en av mina favoritlåtar just nu. Det är en minut, en dryg minut, full saklighet, bluesig, rockig trash metal, Hell Ripper och Mainline. Jag heter Kjell från Hell. Jag tackar för sällskapet. Kiva att ni har varit med mig här under den här timmen. Vill ni höra av er så kjell.simosas@yle.fi. Man kan också skicka egen musik ifall det känns som så. Eller så ifall ni vill tycka till, både vad gäller positivt eller negativt, eller bara snacka musa. Sånt är jag alltid öppen för. Ni når mig på Instagram på kjellhell666. Intervjuer ny musik vad gäller metalmusik varje vecka. På torsdag morgon klockan 7 så kommer det alltid ett nytt avsnitt i arenan, och på, ifall du föredrar att lyssna på FM-radio, så söndagkvällar och tisdagkvällar. Men på arenan finns det hur mycket som helst av extremmetal-avsnitt ifall det här ena timmen inte räcker åt dig. Jag hittade ett nytt band åt mig. Det här låter riktigt jävligt bra. Det här är Iapetus och The Mother Void. Hej då!

don't know where we are.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Vi börjar med det senaste i situationen med jättebyggen av datacenter, då statsminister Petteri Orpo idag har kommenterat frågan om byggen av datacentren i Muhos och Kajaana, där datajätten Google har avverkat skog utan bedömningar om vilka konsekvenser det har för miljön. Enligt statsministern är det klart att det finns utmaningar som kopplas till jätteinvesteringar och att det i det här fallet har visat sig att investeraren inte agerat som det som man ska i Finland.
1: Liittyy haasteita näihin isoihin investointeihin ja nyt nähdään, että investori ei ole toiminut niin kuin Suomessa pitää. Mutta pidetään nyt kuitenkin se ajatus, että me tarvitaan näitä investointeja Suomeen ja hoidetaan me hommamme ja vaaditaan, että täällä tehdään vastuullisesti ne asiat. Niin tämä on se, mistä Suomi kasvaa, koska mikä se vaihtoehto on, että ei oteta investointeja tänne, sammutetaan valot, mä ainakaan siihen suostu.
0: Orpo uppmanar till att hålla fast vid tanken att Finland behöver jätteinvesteringarna, men vi ska se till att allt görs rätt, säger han. Det är det här som Finland växer av och vi har inte så många andra alternativ, säger statsminister Petteri Orpo. Och datajätten Google erkänner brister i sitt förfarande. Finlandschefen Antti Järvinen säger sig vara mycket ledsen över situationen och vill be alla om ursäkt.
2: Man är erittäin pahoillani siitä, että me ollaan tässä tilanteessa ja haluan sitä pyytää kaikilta anteeksi. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa me ei missään nimessä haluttaisi olla ja se on se asia, mistä me ollaan tosi pahoillamme.
0: Järvinen säger att Google har haft goda avsikter och trott att man agerat i god tro och fattat rätt beslut men att det skett ett misstag. Enligt honom har myndigheter varit medvetna om omfattande avverkningar men vill inte namnge vilka myndigheter det handlar om. Finlands sex största städer vill skärpa villkoren och tillsynen för hemundervisning i hela landet. Det är bland annat Helsingfors och Tammerfors som vill att skoltvång ska lagstiftas. Enligt Helsingfors borgmästare Daniel Sasanov skulle hemundervisning tillåtas endast i undantagsfall, exempelvis av hälsoskäl. Städerna motiverar förändringen med barnens gemenskap, integration och likvärdig tillsyn av lärandet. Sasanov bedömer att skolplikten skulle kunna träda i kraft till hösten 2028. Nya fall av afrikansk svinpest har påträffats utanför smittzonens kärnområde, det meddelar Livsmedelsverket. Den här veckan har 15 nya fall påträffats, varav en del hittats i Vilmanstrand, Pyttis och Väderlax kommuner. Utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom smittzonen. Upptäckten gör att smittzonens kärnområde kommer att utvidgas inom kort. Så utrikes. I Frankrike har demonstrationerna fortsatt idag med en nationell protestdag. Myndigheternas och fackförbundens uppskattningar av antalet deltagare skiljer sig ändå kraftigt ifrån varandra. Enligt myndigheterna deltog drygt 161 000 personer, medan förbunden uppger att siffran var närmare en halv miljon. Det är oavsett betydligt fler jämfört med förra veckan då 71 500 personer ska ha deltagit. I staden Lyon ska det idag ha blivit stökigt när 11 000 personer deltog och då flera hundra fientligt inställda personer gick till angrepp mot gatumöbler, butiker och polis. Psykisk ohälsa i arbetslivet kostar EU mer än 600 miljarder euro årligen. En studie visar att nästan hälften av de som svarat uppger att de ser psykisk ohälsa som en risk i arbetet. Därför går EU nu in för en treårig kampanj vars syfte är att fördjupa samarbetet mellan arbetsgivare och framhäva att psykisk ohälsa handlar om att göra arbetsmiljön bättre. Europaparlamentariker och ordförande för EU-parlamentets sysselsättningsutskott Li Andersson är i synnerhet orolig över Finlands läge.
3: Finland var efter Grekland alltså det land med näst högst siffror när man har frågat arbetstagare om just stress och ångest som är arbetsrelaterat. Om jag skulle gissa så skulle jag säga att kanske man delvis ser här den allmänt svåra arbetsmarknadssituationen i Finland, det vill säga att vi har en hög arbetslöshet och då ökar kanske trycket på de som fortfarande har arbete. Man har gjort ganska mycket också nu nedskärningar inom social- och hälsovården som kanske i den sektorn också påverkar den här etiska stressen. Och så kanske finländare, och man på finländska arbetsplatser i organisationer helt enkelt inte har så bra heller på att tala om de här frågorna eller liksom hantera dem tillsammans.
4: En orsak till att det är svårt att tala om de här frågorna så är att det fortfarande är försett med ett stigma. Det här var någonting som experter vid lanseringen av den här kampanjen här i Bryssel idag betonade. Och då handlar det förstås just om det att många är rädda för om man går ut med att man har problem till exempel med stress eller psykisk ohälsa i arbetslivet. Att det i värsta fall kan leda till följder vad det egna arbetet beträffar. Att man kanske inte har samma karriärmöjligheter i fortsättningen eller rent av att den egna arbetsplatsen är hotad. Samtidigt så är avigsidan förstås av det här om man håller inne med olika typer av problem att de här problemen ytterligare kan förvärras. Och det här är förstås någonting som inte bara påverkar arbetsgemenskapen utan som vi också hörde har betydande kostnader för hela samhället. Hela 600 miljarder euro i året beräknar man att det här kostar för samhällena i EU.
0: Det rapporterar Europakorrespondent Rickard Husu. I Lappland uppmättes idag höstens första köldrekord. I morse var det minus 16,7 grader i kommunen Savukoski nära östgränsen. Enligt Meteorologiska institutet var det rätt så kallt för årstiden, men det är ändå inte så hemskt sällsynt med sådana temperaturer i mitten av oktober, det meddelar institutet. Men då vi tar en titt på vädret så blir det inte riktigt så kyligt under de närmaste dagarna. När det blir uppehållsväder och regn under det kommande dygnet. Här är utsikten fram till imorgon kväll. I landets västra del västerifrån mulnande och från inatt på många håll regn. Nattens lägsta temperatur är minus 1 till plus 5 grader. Dagens högsta 5 till 10. Svag vind i natt tilltar vinden omkring syd. I landets östra del växlande molnighet och uppehåll. I natt västerifrån mulnande och på dagen lokalt något regn. Nattens lägsta temperatur är minus 5 till plus 2 grader.

0: Dagens högsta 4-10. Svag vind, imorgon bitti tiltar vinden omkring syd. I landets norra del uppehåll till en början, men sen mulnar det. Imorgon bitti västerifrån regn eller snöfall. Nattens lägsta temperatur är -2 till -8 grader. Dagens högsta -1 till +6. Svag eller måttlig vind, i norra Lappland byg sydlig till ostlig vind. Och vindvarning för landområden gäller i delar av Lappland. Där är den sydliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och resten av veckans väder bjuder på smått varmare från söderifrån. Det blir också molnigare och det rör sig flera regnområden över landet. I landets norra del kan det regna. I landets norra del kan regnet komma som snö blandat regn eller som snö. På veckoslutet blir det i sin tur klart uppehållsväder. Temperaturen rör sig dagtid mellan 0 och +10 grader. På torsdag och fredag kan det tillfälligt bli upp till 15 grader. Nattetid blir det också mellan 0 och +10 grader. I landets södra och mellersta delar kan det tidvis bli 0 till -5 grader. Och i väderrapporten för sjöfarande har vi ett antal varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Den sydliga vinden kan uppnå 16 meter per sekund. Och västra Finska viken och norra Bottenhavet, den sydostliga vinden kan uppnå 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, Kvarken, Bottenviken och östra Finska viken, sydlig till sydostlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång gäller på norra Östersjön och Ålands hav. Det förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och här är utsikten fram till imorgon kväll. Finska viken, sydlig vind som tiltar, först 3-7 meter per sekund och från och med efternatten 9-14. Imorgon avtar vinden, på kvällen 6-10. Norra Östersjön, sydlig vind som tiltar, först 7-10 meter per sekund, på morgonen 11-16. Imorgon på förmiddagen avtar vinden igen och på eftermiddagen är vinden omkring väst 8-13 meter per sekund. Ålands hav, sydlig vind 7-12 meter per sekund, upp till 15. På morgonen och förmiddagen avtar vinden, på förmiddagen 6-11 meter per sekund. Imorgon på eftermiddagen tiltar den nordvästliga vinden igen och uppnår 8-13 meter per sekund, upp till 19. Men mot kvällen så avtar vinden igen till 12-17 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig tilltagande vind först 5-9 meter per sekund, på förmiddagen 10-15. På eftermiddagen avtar vinden och på kvällen omkring nordost 5-9 meter per sekund. Bottenhavet, sydlig vind 7-12 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring nordost och den avtar till imorgon kväll och når 6-10 meter per sekund. Kvarken, sydlig vind 7-12 meter per sekund, sent i natt avtar vinden och imorgon eftermiddag blir vinden omkring väst 3-7 meter per sekund. Bottenviken, sydlig vind 8-12 meter per sekund, sent i natt så avtar vinden, från och med imorgon eftermiddag västlig till sydvästlig vind, på kvällen 6-9. Och Saimen, sydlig till sydostlig vind som tiltar, först 0-3 och från och med imorgon på förmiddagen 4-8. Och lokala regnskurar kan förekomma på flera håll i landet, men i övrigt är det god sikt på alla havsområden. Och utsikterna från imorgon till torsdag kväll ute till sjöss. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydlig till ostlig vind. På Finska viken och östra delen av norra Östersjön under 14 meter per sekund, annars under 10 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav, vind omkring nord och sannolikheten för hård vind är 30%. På dagen vind omkring sydväst som tiltar, på eftermiddag under 10 meter per sekund. Bottenhavet, nordlig till ostlig vind, först under 10 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar den sydliga vinden och från eftermiddagen är sannolikheten för hård vind 30%. Och Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst under 10 meter per sekund, i Kvarken svag vind. Men på efternatten så tilltar vinden, från middagen är sannolikheten för hård vind 70%. Och så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 9 grader, väst-sydväst 3 meter per sekund, mulet, sikten 50 kilometer. Kotka-Rankö 8, väst-sydväst 3, mulet, sikten 50 kilometer. Orrengrund 8, sydväst 1. Mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö, 9 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Kaboda Grund, 9, syd-sydost 4. Östertukan, 10, syd 6. Gråhara, 9, syd 2. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo, 8 grader, sydost 4. Bogaskär, 8. Ostnodost 2, regnskurar, sikten 4 kilometer. Hangtullunden 9 grader, ostsydost 7 meter per sekund. Russarö 9, ostsydost 8. Venö 9 grader, sydost 4. Utö 9, syd 3, mulet, sikten 39 kilometer. Notgrund 7 grader, sydost 5. Fagerholm 8 grader, ostsydost 4. Vilsanti 10, syd-sydost 4, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, 10 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, sikten 49 kilometer. Kumlinge, 8, syd-sydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn, 10 grader, syd-sydost 9, mulet, sikten 20 kilometer. Märket, 9, syd 10. Enskär, 8, syd-sydost 8, mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 6 grader, syd-sydost 7 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 7, syd-sydost 10, mulet sikten 50 kilometer. Selgrund 7 grader, syd-sydost 10 meter per sekund, mulet sikten 50 kilometer. Bredskäret 5 grader, sydost 5 meter per sekund. Strömmingsbåden 8, syd 9. Valsörarna 4, sydost 5. Kallan 3 grader, syd-sydost 9 meter per sekund. Tankar 3, syd-sydost 6. Klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 4, sydost 11. Nahkiainen 4, syd-sydost 9. Prahestad 0 grader, ostsydost 6 meter per sekund, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 2 grader, ostsydost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 0, sydost 5, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 4, sydost 12. Och Ajos 4 grader, sydost 8, mulet sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Ias och önskar en trevlig fortsättning på kvällen.
1: Det här är en podd från UR.
2: Jonathan?
3: Ja, Jenny?
2: Minns du det här citatet? You got big dreams, you want fame? Well, fame costs. And right here is where you start paying. In sweat.
3: Jag minns absolut det. Det är från Fame.
2: Från Fame, precis. Varje avsnitt av tv-serien Fame började med det här uttrycket. Och jag ber om ursäkt för att det är liksom lite gammal referens kanske. Men har du varit tvungen att svettas för att bli berömd?
3: Stresssvett finns väl?
2: Ja, jag vet, vi vet inte. Vi, kanske.
3: Och ångestsvett måste ändå finnas.
2: Ja.
3: Man svettas så mycket av ångest, det måste man väl. Så det har ju verkligen gjort.
2: Så din fame har du fått betala i ångestsvett kan man säga?
3: Ångest och stresssvett. Sen har jag ju inte liksom betalat med den svetten som dansarna i Fame betalade med.
2: Nej, precis. Men som man kan säga att hon hade rätt.
3: Jag har svettat ju för sig på scen.
2: Ja, just det.
3: Ganska mycket.
2: Svett.
3: Ja. Så att, jag har nog betalat en hel del i svett.
4: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om svett.
2: Ja, men för många så symboliserar det just den här sortens svett då, som du pratar om i Fame och som du berättar om kanske när du står på scen. Att det är ändå något hedervärt, man arbetar i sitt anletes svett. Blod, svett och tårar. Man anstränger sig och man kämpar på även om det kostar. Men svett kan ju också ses som något som är ganska skamligt. Om det syns att man svettas eller om man till och med luktar, så är det något som förknippas med något väldigt pinsamt. Mm. En kontrollförlust, att man känner sig äcklig. Och trots det då, att svett är ju faktiskt väldigt demokratiskt egentligen. Den rinner ju lika obarmhärtigt i liksom tvättstugor som på stora scener, som i styrelserum. Svett är ju på något sätt beviset på att vi anstränger oss, att vi lever. Nu kände jag att det blev nästan som ett brandtal till svett. Men hur står sig svetten, tycker du, Jonathan, relaterat till andra kroppsvätskor? Hur hög status har den? Eller kanske hur låg status har den?
3: Jag tycker att svett har ganska hög status. I alla fall just om man jämför med andra kroppsvätskor. Den ingår ändå. Det finns mer positiva delar av svetten vad kanske de andra har. I alla fall om man jämför med piss.
2: Ja, just det.
3: Men just det där. Men det är väl, precis, ja. Det är väl på rätt plats.
2: Tårar har väl lite högre status kanske, alltså lite tårar, mer renare, det är ju så något vackert.
3: Det är sant, det luktar inte illa tårar.
2: Nej,
3: det är problemet att säga att det luktar illa. Och man får inte, alltså det är jättepositivt med någon som tränar och svettas.
2: Precis.
3: Jag skulle också vilja säga att det kan vara sexigt under sex att svettas.
2: Absolut, om man inte droppas
3: man inte
2: ner
3: droppar,
2: på en andres ansikte,
3: precis,
2: kanske.
3: Eller? Så det är ändå ganska positivt, men absolut. Det är väl speciellt när man kom in i puberteten att man började oroa sig för det.
2: Ja.
3: Att man skulle lukta eller att man liksom syntes att man hade ringar under armarna.
2: Ja, sen stora armhålan. Plättar, ja. Känner man liksom att man... Ja. Alltså det är ju väldigt intressant i och för sig då att spekulera i svettens status, och det kanske vi är ganska bra på, men vi vill också veta lite mer om vad svett är och varför vi svettas, och det är vi kanske inte riktigt lika bra på då. Så därför har vi bjudit in en expert, nämligen Niklas Dahl, professor och överläkare i klinisk genetik vid Uppsala universitet. Välkommen hit!
5: Oh, tack så mycket!
2: Vad säger du om svettens status i Sverige idag?
5: Ja, svett är ju en jätteviktig kroppsfunktion. Mekanismen är ju till för att vi ska kunna hålla kroppstemperaturen vid 37 grader.
2: Mm.
5: Det är då kroppen fungerar bäst. Alla processer i olika organ, de är optimerade för den här temperaturen. Och om temperaturen höjs, då måste kroppen sänka temperaturen. Mm. Det kan vara på grund av fysisk aktivitet till exempel, eller yttre exponering för värme, eller om man får en infektion till exempel. Och då måste då kroppen sänka temperaturen, och det görs via en mekanism i hjärnan. Det finns små termoreceptorer in i hjärnan som då skickar en nervsignal ut till svettkörtlar. Vi har ungefär 2 miljoner svettkörtlar utspridda över hela kroppen. Och sätter svettproduktionen igång.
2: En grej som jag tycker är konstigt är att om det är 37 grader ute så kan man tycka att det borde vara perfekt för en själv. Men då är det oftast alldeles för varmt. Varför är det så?
5: Jo, det är därför att kroppens basalmetabolism, alltså kroppen måste ju hålla igång basala funktioner. Hjärtat slår, du måste andas och så vidare. Och det här alstrar ju värme. Och man brukar säga att den optimala temperaturen, yttre temperaturen, är kring 28 grader. För då kan vi gå utan kläder och upprätthålla en normal metabolism utan att vi behöver värma oss med yttre hjälp.
3: Okej, men då precis. Då är det kläderna som ställer till. För alla svettas väl i 28. Då är det för att vi har kläder på
2: just
3: oss.
2: Ja.
3: Hade vi bara varit nakna så hade det varit
5: alldeles
3: perfekt.
5: Ja.
2: Är det en rekommendation som du...
5: Att vi ska vistas i 28 grader.
2: Ja.
5: Ja, det beror ju på om vi vill vara nakna eller inte.
2: Mm.
5: Men jag tror kanske de etiska reglerna förbjuder det.
2: Du var inne på det här lite grann, Jonathan, att när man är tonåring, att man är rädd att svetten ska lukta illa, liksom, eller att det ska synas att man svettas. Men är det så att svett alltid luktar illa? Det leder oss in på vårt första påstående. Svett luktar alltid illa. Är det sant, falskt eller mittemellan, Niklas?
5: Nej, svett när den kommer ut på hudytan luktar ingenting. Men med svetten, som bara består av vatten och salt egentligen, så följer små mängder av fett och protein. Och det här är jättegod mat för de bakterier som vi har på hudytan under normala betingelser. Alla har vi en massa bakterier som finns där. Vi kan tvätta bort dem tillfälligt, men de kommer tillbaka ganska snabbt. De äter de här små mängderna av proteiner och fetter som finns, och då alstras det dofter.
2: Mm.
5: Om vi nu sitter i en bastu till exempel och börjar svettas momentant väldigt mycket, då luktar det nästan ingenting.
2: Nej.
5: Och det beror på att det som följer med svettet har inte hunnit brytas ner.
2: Mm.
5: Utan det är när svettet ligger ett tag på hudytan som den här nedbrytningen börjar via bakterier, och då alstras dofterna. Då är det så att på vissa ställen i kroppen, framförallt då i armhålor men också kring ljumskar, där finns det en annan typ av svettkörtlar som vi kallar för de apokrina svettkörtlarna, och de innehåller lite mera av fettsyror, proteiner och alltså mera näringsämnen för bakterierna.
2: Just i själva svettkörtlarna alltså? Är det fett och...
5: det är svettkörtlar det är med, men de har en, kan man säga, en annan produkt kan man säga. Och de står också under påverkan av hormoner, bland annat könshormoner. Jonathan nämnde till exempel pubertet här, som är ju då välkänt att där alstras det väldigt mycket doft. Och det är på grund av att då aktiveras och utvecklas de här apokrina svettkörtlarna som innehåller det här, som då ger lite annorlunda doft på grund av att svetten innehåller lite andra produkter. Men det är egentligen väldigt, väldigt små mängder.
3: För jag har, stämmer det att man brukar säga att, alltså i alla fall att japanerna inte luktar svett? Att de skulle ha någon sorts gen som gjorde att de...
5: Alldeles riktigt.
3: Så vad är det så för att... gen då? För det, det kommer inte ut några proteiner och fetter? Det,
5: alltså. Alla människor världen översvettas mycket. Och det är ju naturligtvis väldigt viktigt i områden där vi har högre medeltemperaturen än hos oss. Inte minst i Asien, Sydostasien. Men... i Asien så doftar inte svetten så mycket, bland asiater skulle jag vilja säga. Och det beror på att nästan alla asiater, och i Sydkorea till exempel, mer än 90% av människorna har helt doftfri svett trots att det ligger kvar på hudytan. Och det beror på att de här små ämnena som hänger med vätskan ut på hudytan, de hänger inte med vätskan hos asiater på grund av att de saknar en transportmekanism inne i cellerna, i de svettproducerande cellerna. Så att de producerar då egentligen bara vatten och salt, till skillnad från oss i västerlandet eller afrikaner som då har med sig med svett små restprodukter av proteiner och fetter som sedan bakterierna äter. Så bakterierna finns hos asiater på hudytan, men de har ingen mat.
3: Men okej.
2: Okay. Tycker att vi luktar så.
3: Ja, de tycker det gör de också. Hit, ja. Och så tycker de att vi har på oss massa parfym då för att dölja hur illa vi doftar. De har, deras det är
2: det som vi ser på 1700-tals människor som bara pudrade på och sprutade med parfym.
3: Varför har vi, alltså den här genen, den gagnar inte oss på något sätt?
5: Det nej, här man kan illa. Inte hitta någon funktion för den egentligen. Man kan spekulera i om det här med doften har någon evolutionärt betydelsefull roll. Varningssignal för, eftersom den under psykisk stress också sätter igång den apokrina svettsekretionen och då alstras så småningom den här doften. Kan det vara en signalering? Kan det vara revirhävdande beteende som stimuleras av det här? Det finns bara spekulationer som inte går att verifiera vetenskapligt naturligtvis. Men man kan naturligtvis tänka sig att det är ju härligt att leva med en partner som inte alstrar svettdoft. Och jag är lyckligt lottad så tillvida. Jag är ju gift med en asiat som då alltid luktar gott tycker jag.
3: Hon måste ju tycka att det är supertungt att vara ihop med dig.
5: Ja, men jag har andra egenskaper som kompenserar det.
2: Gud vad bra. Ja. Men hur hänger liksom feromoner ihop med det här? Kan det vara någonting som har med...
5: Det är inte så att det här har någon parningsstimulerande betingning på något sätt. Nej. Vad som kan visas i alla fall. Men som jag sa, det har spekulerats i om att det kan vara en signalering för varning eller revirhävdande beteende eller liknande. Men det här är bara spekulationer.
2: Jag vet inte hur det har varit i dina kretsar, Jonathan, men ett tag, det kanske var på 00-talet eller så pratar man ju mycket om att det finns aluminium i deodorant och att det var dåligt för det täppte till porerna. Och då kan man använda någon så märklig sten istället som absolut inte fungerade. Nej. Och då hade man kanske kunnat räkna ut att en sten inte fungerar. Men vad är det, Niklas, som gör att en deodorant funkar? Alltså täpper det till porerna eller är det liksom bara att det luktar gott? Eller vad?
5: Nej, ja. De flesta deodoranter de försöker bara liksom överglänsa de här dofterna som alstras från bakterier med en starkare doft. Va? Det gör ju ingen skada på svettporerna, men som du nämnde så det finns ju en del antiperspiranter som innehåller aluminiumklorid.
2: Mm.
5: Och de täpper till porerna, så de stoppar upp i alla fall tillfälligt.
2: Men det är väl de som ofta funkar? Eller? Alltså som man tycker man själv funkar?
5: Ja, om man alltså använder dem lokalt i till exempel armhålor där man tycker att man har en mycket svett som så småningom...
3: Och den illa luktade svetten också som du har sagt.
5: Ja, det är den som finns från de apokrina svettkörtlarna, till exempel i armhålorna. Då kan man ju använda aluminiumklorid som tillfälligt dämpar då sekretionen. Det har ju ingen påverkan på den allmänna svettfunktionen eftersom det är så lokalt.
2: Kan man svettas överallt? Kan man svettas liksom på ögonlocken?
5: Ja, och det är intressant. Människan är den organismen på jordklotet som i förhållande till sin storlek har flest svettkörtlar. Och vi har alltså på det sättet den bäst temperaturreglerande

0: Men den här leoparden blir trött efter 500 meter och måste vila.
1: Vi bara går
2: inte
1: och går
2: aporna.
1: Och går. Och...
0: Jag tänker på den här fabeln om haren och sköldpaddan.
2: Just det.
0: Det är lite så.
1: Jag tänker på zombie som bara fortsätter gå. De är jättelångsamma, men de går i stora sjok bara mot folk.
0: Och det här är precis som ni är inne på. En mekanism har gjort kanske människan överlägsen för vissa egenskaper. Att förfölja till exempel djur över en långa distans under en väldigt lång tid. Eller förflytta oss. Vi har ju migrerat över hela jordklotet. Vi har en förmåga att gå miltals. Va?
1: Mm.
2: Det här med att hunden Arna... Att de svettas med sin tunga, gör de det?
1: Ja, det är konstigt. Hur då liksom?
2: De bara, det är deras flämtande.
0: Mm. De avger ju vätska då.
2: Via. De gör det. Mm. Hade ni föredragit det?
1: Svårt att säga, vad säger du själv?
2: Jag tyckte först tänkte jag att det var överlägset som man slapp liksom... förstöra sina kläder och så.
1: Ja,
2: men det ser ju ut också, om man tänker efter.
1: Om vi då ska sammanfatta, Niklas, vårt första påstående. Svett luktar alltid illa. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Det är falskt. Den primära svetten luktar ingenting. Det är först efter att den har blivit bearbetad av bakterier som dofter alstras.
1: Ja, men vi har nu fått lära oss att svett är ett nedkylningssystem som gör att vi alltid ska ligga på 37 grader då. Men kan svett även ha andra funktioner? Jag läste till exempel nyligen i en tidning att man inte bara utsöndrar då vatten och salter när man svettas, utan även kvicksilver, bisfenol, BPA och andra gifter som samlas i kroppen. Och att man måste svettas, för att om man inte gör det så skulle man bygga upp en massa slaggprodukter i kroppen. Men hur är det egentligen med den saken? Detta leder oss in på vårt andra påstående. Svett är kroppens sätt att rensa ut gifter. Är det sant, falskt eller mittemellan, Niklas?
0: Det är falskt.
1: What? Det står på massa ställen att det är ett sätt att rensa ut gifter, så det är alltså inte sant.
0: Nej, man kan säga att kroppens reningssystem är väldigt effektivt, men det görs på andra sätt. Det är framförallt levern som bryter ner, och det är framförallt njurarna som utsöndrar saker som vi inte ska behålla. Men det går också via avföringen naturligtvis. Men det här påståendet är ju falskt. I svett så kan man ha variationer i sammansättningen däremot. På grund av sjukdomstillstånd, vi vet att vi typ 2-diabetes eller vi uttalad övervikt och obesitas, eller om man äter speciella saker så får dofterna en annan karaktär ibland.
1: Har vegetarianer och köttätare olika svettdoft?
0: Man brukar säga att extrema mängder kött kan påverka köttintag eller fiskintag, eller baljväxter faktiskt kan påverka svettdoften. Det gäller inte alla människor, men det finns ett visst belägg för det. Sen är det så att vissa mediciner också, medicinintag, kan också faktiskt påverka svettdoften på grund av att sammansättningen ändras lite granna, men det är inte ett sätt att utsöndra avskrädesprodukter, nej.
2: Men vem doftar bäst eller sämst? En extremt köttätare eller en extrem vegetarian?
0: Alltså det finns en väldigt individuell variation. Det går inte att säga alla generellt. Däremot kan man ju pröva på sig själv. Och vi vet ju, kanske äter vi väldigt stora mängder vitlök så får svett ibland en
2: vitlöksdoft, eller?
0: Ja, det kan man få, kan man säga kanske. Det får en speciell karaktär, doften. Hos många människor i alla fall.
1: Men varifrån kommer den här föreställningen då? För jag tycker att man kan läsa om det,
2: någonting.
1: Att man svettas ut så gifter och så, för att det står ju lite överallt. Jag hittade faktiskt till och med en undersökning från Kanada, men det kanske inte gick att replikera, kanske var en dålig studie. Och där kollade man då om bisfenol A kunde utsöndras via svett. De tänkte liksom att det kunde vara en potentiell metod för att få bort bisfenol. Tror man inte det längre, eller var det en dålig studie?
0: Nej, men det här kan vara en missuppfattning som delvis grundas på att vissa människor har en lite annorlunda sammansättning, alltså konstitutionellt och medfödd sammansättning av sin svett. Bromhidros i tillstånd, man kallar det så, därför att vissa människor har då en sammansättning med lite mer av de här restprodukterna, proteiner och fetter i sitt svett, som gör att bakterierna får lite extra mat.
1: Mm.
0: Och då kan dofterna bli lite mer uttalade och annorlunda då än hos de flesta. Sen finns det ett extremt sällsynt tillstånd som heter trimetylaminuri som gör att man går omkring och luktar fisk.
2: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Och det här är ett fruktansvärt hand.

0: handikappande tillstånd
1: alltså
0: socialt.
1: Alltså väldigt tydligt så
0: och det beror på att kroppen har en oförmåga att bryta ner trimetylamin som är en produkt kring metabolismen av karnitin som finns i kött, fisk, baljväxter. Och har man det, men det är gudskelov väldigt sällsynt, så har man naturligtvis väldigt problem socialt.
1: Kan man göra något åt fisk det?
0: Ja, det kan man. Alltså det är kostbehandling där som är viktig naturligt.
2: Man får inte äta fisk.
0: Eller kött eller baljväxter.
2: Baljväxter kan man väl överleva med att inte käka.
1: Ja, precis. Men om man inte äter kött, fisk eller baljväxter kanske blir problematiskt. Ja. Hur många drabbar det här?
0: Det är en på 30 000 till 40 000 infödda.
2: Är det de som stinker allra värst?
0: Ja, alltså, när man pratar om den här uttalade... det är de som har den här fiskliknande doften. Men sen är det ju bromhidros som är vanligare. Mm. Det vill säga man har väldigt hög produktion framförallt från apokrina svettkörtlar.
2: Men man brukar säga ibland så här, det händer bara man sitter på, det är inte ofta ska gudarna veta, att så här, oj, den här personen luktar verkligen mycket kön. Är det då att de svettats väldigt mycket ur sina apokrytiska, vet du, svettkörtlar?
0: Apokrina körtlar. Ja, det kan man säga.
2: Ja. Mm-hmm. Och det är inte helt så kul alltid.
1: Nej, nej, verkligen inte.
2: Finns det någon som gör att det finns en viss sorts, att någonting som gör att man har extra god doftande svett? Alltså inte att den inte doftar något, utan
1: att
2: tvärtom.
1: Att ros kanske.
2: Ros,
1: eller
2: gud, du stinker ros.
1: Ja.
2: Vad underbart. Nej. Ta en joggingtur.
0: Jag känner inte till det. Nej. Utifrån våra konventioner, det vi tycker är bra. Nej. Eller dålig. Nej. Doft. Däremot så är det ju då så att en del doftar ju mindre på grund av individuell variation i sammansättningen av svett från bland annat apokrina körtlar.
1: Men barn till exempel, de svettas inte så mycket, känns det som.
0: Nej,
1: eller?
0: Men de har ju inte apokrina svettkörtlar.
1: Nej, för det utvecklas då.
2: Det är därför, förlåt.
1: Barn alltid luktar så.
2: Ja, och de är så äckliga.
0: Så apokrina svettkörtlar, de stimuleras ju av hormoner, framförallt könshormoner. Så de utvecklas ju först i puberteten för det första. Men sen står de ju under induktion av könshormoner under livet. Så i klimakteriet till exempel, och det känner vi till, kvinnor har ju ofta problem med svallningar och svettningar.
1: För det där undrar jag vad det handlar om, liksom de här värmevallningarna. Jag är så här, är i klimakteriet, jag är inte. Det är väldigt oklart för mig. Jag har inte märkt något i alla fall. Men då de här värmevallningarna som folk pratar om, är det liksom, kommer det svett då? Eller bara, alltså då kommer det liksom en, man blir jättevarm och så blir det svett som kyler ner och, eller vad händer i?
0: Ja, svett. Svettningen då från, den står ju delvis under hormoniell påverkan, och könshormonen har en stor betydelse här. Och eftersom estrogenet till exempel i samband med klimakteriet varierar och går ner eller går upp, den svajar ju lite grann då, så kan man få de här, kan man säga, irrationella reaktionerna på temperaturregleringsmekanismen.
1: Mm.
0: Och då ger det effekt i form av vallningar eller svettningar.
2: Och är det så, om du svettas av ångest eller stress, är det också det är inte så att din temperatur höjs, utan det är också egentligen en irrationell utsändning.
0: Det kan man säga, det är psykisk stress då som påverkar framförallt den här apokrina svettningen, och man får de här LP-skivorna under armarna kanske.
1: Kan man få annan info om kroppen ur svetten? Alltså till exempel istället för att ta blodprov, kan man ta ett svettprov om det kommer ut att man kan få reda på saker om en person genom dess svett?
0: Ja, det kan man säga i viss utsträckning. Framförallt har det svetttest använts som ett diagnostiskt kriterium för en sjukdom som heter cystisk fibros.
1: Men vad är cystisk fibros då?
0: Ja, cystisk fibros, det är en medfödd, det är en genetiskt betingad sjukdom som ärvs då via två friska föräldrar, där man då drabbas. Den drabbar ungefär 1 på 3 000 födda barn i Sverige och i Nordvästeuropa. Och då har man fel på en jonkanal, alltså en kanal som ska transportera salt och natrium och klorid. Den här funktionen är ju då viktigast i framförallt lungvävnad och i bukspottkörteln, och den ger ju då andra metabola problem, framförallt lungkomplikationer som kräver kontinuerlig behandling.
1: Vissa tänker att det är så himla bra att bada bastu. Vi svenskar tycker ju det, och finnarna är ju lyriska. Finns det någon bra hälsofördel med att bada bastu och svettas jättemycket?
0: Alltså, det finns inte vetenskapligt bevis att även om man påstår i vissa studier att bastubadare lever lite längre och mår bättre och så vidare och så vidare. Det
1: finns någon roll om man slår som en ris eller inte?
0: Det är ett bra sätt att kanske hålla sig någorlunda ren, för det finns ju en avsköljningseffekt vid mycket svettning och ofta duschar man ju efter det, så man blir ju av med smuts kan man säga. Men i övrigt så finns det inga vetenskapliga bevisade hälsoeffekter egentligen av bastubad. Samtidigt mår ju många väldigt bra psykiskt. Jag badade bastu sent igår och jag känner mig jättenöjd idag.
1: Har du bastu där du bor? Eller?
0: Nej, men jag spelade tennis igår.
1: Jag känner att jag blir avundsjuk om jag hade bastu hemma. Jag vill också ha bastu.
2: Det med riset, det upplevde jag för första gången för 2 somrar sedan. Att då tar man ju jättestor med ris och sen så lägger man ju det blött på aggregatet. Och då blir det liksom världens mest underbara doft.
1: Okej, men, och sen slår man sig?
2: Nej, men man slogs inte. Du tar det bara och sen så blöter du ner och sen lägger du liksom det på aggregatet.
1: Enris eller någonting?
2: Björk.
1: Björk, okej. Okay.
2: Och sen bara dofter det liksom, alltså det är en sån fruktansvärt stark doft av liksom sommar som bara så här
1: det
2: slår.
1: Ja,
2: det är helt otroligt. Och det är det
1: liksom
2: man ska använda till. Man ska inte hålla på
1: och
2: piska sig med det. Det är bara till för
1: ett doften. Missförstånd.
2: Det är svenskarnas missförstånd av det. Men det rekommenderar jag verkligen. Det var helt otroligt.
1: Det låter fantastiskt. Mm. Okej, men Niklas, om vi då ska sammanfatta vårt andra påstående. Svett är kroppens sätt att rensa ut gifter. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Det är falskt.
1: När jag gick i skolan så var det ibland dans på schemat, polka och folkdanser och så. Var det när du gick i skolan också, Jonathan, eller?
2: Det hände jag.
1: Absolut. Det hände, ja. Det känns som det är mindre polka på schemat idag, men jag vet inte det. I sådana fall är det synd, tycker jag. Jag tyckte det var kul att dansa, men det var ändå lite jobbigt om man blev ihopparad med vissa, framförallt en person som hade väldigt mycket handsvett. Det plaskade liksom till när man tog tag i hennes hand, och då tänkte jag att jag hellre skulle dö än att själv ha en sån handsvett. Men på den tiden så tänkte man ju inte alls på det positiva med att svettas. En som är extremt positiv till svett är Sara Everts, som har skrivit boken The Joy of Sweat, som kallar svett vår evolutionary superpower, alltså vår evolutionära superkraft. Och hon säger att det är jättebra att svettas. Hela boken handlar om det i stort sett. Men kan det till och med vara så att det är dåligt att inte svettas? Det leder oss in på vårt påstående nummer 3. Det är farligt att inte svettas. Är det sant, falskt eller mittemellan, Niklas?
0: Ja, det är sant. I extrema former, och det är som tur är väldigt ovanligt, så har man starkt nedsatt funktion eller när det gäller svettkörtlar och förmåga att producera svett. Det kan vara sällsynta medfödda sjukdomar, men det kan också vara autoimmuna tillstånd.
1: Vi har ju varsitt autoimmunt tillstånd.
2: Ja. Mm. Och man får ju fler och fler, har jag hört.
1: Ja, det känns som att
0: Men det finns då beskrivet att man kan få då en autoimmun sjukdom som där kroppens immunsvar angriper svettkörtlarna och de slutar då att fungera normalt. Och under situationer där man utsätts för väldigt hög värme till exempel, eller där man måste anstränga sig, eller där man på grund av en infektion får hög feber, så har ju kroppen då en nedsatt förmåga att sänka sin temperatur. Och då måste man hjälpa till.
2: Men vad händer liksom med både jag och en person som har den sjukdomen får 39 grader. Mm. Hur upplever han det som att han har det mycket det varmare?
0: Ja, den personen kommer ju då ha en temperatur som fortsätter uppåt. Så att säga. För du kan ju sänka den till 39 grader med kroppens förmåga att svettas. Men hos den andra personen som inte svettas, då kommer ju temperaturen att stiga. Och kroppstemperaturen, når den 43 grader, då slutar vissa processer och mekanismer i kroppen att fungera. Och man kan gå in i ett livshotande tillstånd om man inte sänker temperaturen.
1: Hur ska man sänka då? Får man ha liksom kylklampar, eller man får liksom ha olika sätt att kunna bada kallt igen.
0: Ja, just det. Så att man kan ju naturligtvis kyla ner sig på olika sätt, öppna fönster om det hjälper till, fläktsystem, våta kläder är ett effektivt sätt att sänka kroppstemperaturen. Sen har vi ju vid infektioner naturligtvis antiinflammatoriska läkemedel, paracetamol eller salicylika som hjälpmedel. Jag har haft i kontakt med några få patienter som har en sån här generellt oförmåga att svettas, och det är ju extremt besvärligt när man kanske utsätts för höga temperaturer. Man måste gå ner i svala utrymmen, linda in sig i våta kläder eller lakan för att hålla ner temperaturen. Och det här är ju väldigt, väldigt...
1: Men ändå bättre att bo i Sverige då kanske än i många andra länder?
0: Det kan man säga. De patienterna jag har träffat kommer ju från Pakistan faktiskt. Mm-hmm. Där vi har en medeltemperatur som är betydligt högre och där är det ju ännu mer besvärligt.
2: Och då måste vara tuffare för dem att träna, eller?
0: Ja, i det här fallet så är kanske det inte ens är möjligt.
2: Okay.
0: Man måste hålla sig stilla, för alla fysiska aktivitet höjer ju kroppstemperaturen, så man måste bara ta det väldigt försiktigt.
1: När jag tänkte på liksom män och kvinnor och så, om på något sätt så känns det som att män svettas mer, men beror det bara på att de är större så att det är mer yta att svettas på, eller är det så att det är mer noggrant för kvinnor att kanske så här inte lukta illa eller så, men finns det någon skillnad vad det gäller svett och kön?
0: Ja, det gör, när det gäller kön då, så är det så att män till exempel har lite flera apokrina körtlar än kvinnor.
2: Så det är ju sant då, vi luktar mer.
1: Just det.
0: Och det är
1: precis. Det luktar mer kön.
2: Lite mer kön.
1: Ja,
0: och det är faktiskt en anledning till att män oftast då doftar lite starkare i samband med svettning.
2: Oftast tycker jag när man är förälskad, blir förälskad i någon, så blir man så uppskattar man väldigt mycket dess sidor som man senare när förälskaden har släppt tvärtom blir irriterad på. Är det så också med doften? Att i början så uppskattar man verkligen en person som man är förälskad i doft. Men sen när den här förälskaden släppts så börjar man inse att det var ju bara väldigt mycket svett från ett kön.
1: Alltså, det måste ju vara psykologiskt liksom, på något sätt. Ja. Att man, hur jag tolkar den här doften är väl liksom hur jag...
2: Ja, precis.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Det finns ju inget som visar att man svettas annorlunda, eller doften är annorlunda i samband med förälskelse jämfört med när den har gått över. Jag kan tänka mig att man kan se egenskaper som gör att man kanske fördrar de här dofterna. Mm.
1: Ja.
2: Men det finns, doften
1: men det
2: i sig
1: som
2: ändras
1: inte. Om man är jättekär så tycker man så här, en blöt kyss är jättemysigt. Och sen när man liksom inte riktigt lika kär kan man tänka, oj vilken blöt kyss.
2: Eller gud vad spontan han är. Vad underbart. Och sen, herregud, han kan inte planera ett skit.
1: Precis.
2: Handsvett, som jag var lite inne på.
1: Exakt, ja.
2: För det känns som att det, i alla fall, det är något man upplever att man får när man är nervös. Finns det någon koppling som att vissa olika känslor sätter igång viss sorts svett på olika platser?
0: Ja, det är ju då framförallt den apokrina svettningen som finns på vissa ställen, framförallt då naturligtvis i armhålor och kring ljumskar, som står under påverkan av psykisk stress. Va?
2: Förlåt. Nej.
1: Nej, men så kallsvett och svett är olika saker.
0: Ja, men kallsvett är ju också en typ av stress,
1: så
0: kan man säga.
1: Det är kallsvetten som kommer när man
0: det är ju någon signalering, någonting är inte som det ska.
2: Ja, det är fara man känner.
0: Till exempel, ja.
2: Men de sitter ju inte på händerna, den här...
0: De apokrina körtlarna, de finns även till del på handflatorna.
2: Ja, okej, så det skulle förklara varför du är
0: inte
2: nervös.
0: I samma omfattning som i armhålorna. Ja.
1: Men en del som har så här mycket handsvett, det måste ju vara väldigt jobbigt. Alltså det är så här socialt handikappande på något sätt. Men visst kan man göra saker. Jag har hört att man kan bränna bort.
2: Ja.
0: Det finns då ett tillstånd som heter hyperhidros. Det drabbar ganska många människor. Ungefär 1 på 50 i populationen. Och med hyperhidros menar man då ofysiologisk riklig svettning. Och den är oftast lokal. Till exempel handflator, fotsulor, huvud, men den kan också vara generell. Den kan drabba i stort sett hela kroppen. Men det här är ett tillstånd som är väldigt socialt funktionsnedsättande. Och det kan man behandla på olika sätt. Är det lokalt, som till exempel i handflator, då kan man elektroporera sina handflator. Man sätter dem i en saltlösning och sen kan man säga att man med elektricitet... Då,
1: som en elchock för händerna.
0: Ja, det kan man på enkelt sätt. Men det finns också andra saker. Man kan behandla det med botulinus.
1: Botox,
0: kan man säga. Botulinumtoxin som egentligen dödar av svettkörtlarna temporärt under kanske några månader, men de återkommer ju sen och utvecklas igen. Men det här är ett vanligt och väldigt, väldigt socialt handikappande tillstånd.
1: jag fryser ganska ofta, eller fryser väldigt mycket. Svettas jag då mindre än andra, eller? För att, alltså, för du sa att alla människor svettas, alltså i stort sett lika mycket, eller alla svettas liksom. Men då tänker man så här, fast om man fryser större delen av tiden,
0: då skulle man ju kunna tänka sig att du svettas mer än andra, för du avgör mera värme då och sänker kroppstemperaturen för mycket, teoretiskt. Ah, okay. Ja. Men så är det inte.
1: Nej.
0: Utan det här beror på andra funktioner. Kanske din cirkulation med åldern börjar avta, ja, lite grann. Din, ja, basalmetabolism i kroppen. Alltså, kroppen...
1: Alltid frusit, men det har säkert blivit, ja, ännu värre.
0: Med, ja, åldern så sänks ju basalmetabolismen. Kroppens, jag menar, i puberteten går ju kroppen på högvarv. Mm. Allting ska utvecklas, hormonerna svallar och så vidare. Men med åldern så avtar basalmetabolismen, den sänks. Cirkulationen kanske blir lite sämre. Och ja,
1: just det.
0: Det blir kallt överallt.
1: Mm.
2: En person beskrev mig en gång som han sa så här, du ser ut som en sån person som eftersvettas mycket. Det tycker jag var ganska på pricken, för det gör jag.
1: Mm.
2: Och vad är eftersvettning för någonting? Är det något speciellt med eftersvettning?
0: Du får nog förklara det. Är det efter fysisk ansträngning?
2: Fysisk ansträngning samt att du efteråt har duschat och sen har satt på dig kläderna och då kommer svetten.
1: Otroligt olägligt.
2: Ja.
0: Det här är ju ett sätt för kroppen att nå normal kroppstemperatur, 37 grader.
2: Ja.
0: Och det här tar ju lite tid. Har du sprungit 5-10 kilometer,
2: jag har inte.
0: Och då är ju kroppen på högvarv och det tar, du går in i duschen och duschar av dig. Kroppen är inte nere på 37 grader när du går ut i duschen. Du måste vänta lite, mm, okay, företrädesvis innan du duschar. Eller så stannar du länge i duschen eller går tillbaka in i duschen.
2: Ja. Okej, okay, det är helt enkelt att jag
1: har så bråttom.
2: Jag har inte låtit kroppen liksom,
1: nej, just det,
2: varma ner.
1: Kanske sitta på en bänk ett tag med en handduk och dricka någonting i någon flaska kanske.
2: Ja, det får jag.
1: Men om vi då ska avsluta och avrunda vårt sista och tredje påstående. Det är farligt att inte svettas. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
0: Ja, det är sant.
1: I detta avsnitt av Hjärta och Hjärna om svett så har vi fått reda på att svett inte luktar illa i sig. Tvärtom så luktar den faktiskt inte alls. Det är först i mötet med bakterierna på huden som svettlukten blir till. Och idén om att vi kan svettas ut slaggprodukter är falsk. Förutom vatten och salt så är det i princip inget annat som kommer ut genom svetten. Det finns ingen reningsfunktion på det viset. Svettens primära funktion är att sänka kroppstemperaturen. Avslutningsvis så kan det vara farligt att inte svettas, men precis alla svettas förutom några sällsynta som har ovanliga diagnoser. De här svettlösa personerna måste vara vaksamma vid till exempel infektioner och undvika bastu och hård träning.
2: Medverkade idag gjorde Niklas Dahl, professor, överläkare i klinisk genetik vid Uppsala universitet. Programledare var Jenny Jägerfeld och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och Hjärna produceras av Filt för UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Är det en hårstront som sitter tokigt eller har man spenat på framtanden eller någonting sånt, då ska man inte rygga tillbaka, utan det får man kommentera genast.
2: Det där är jättebra.
1: Ja, men om man säger att hör du har, oj vad många hakor du har nu för tiden, liksom inte svårt. Vad gör man med det?
2: Det kan man inte säga åt folk. Säg inte, säg aldrig det åt någon. Vänta, jag måste se, det beror på lite hur jag ligger.
1: Så här. Det här är relationspodden Norrena och Frans och god vänner. Idag kommer det att bli en sån här gott och blandat blandning här i podden. Vi har samlat ihop såna här brev som har droppat in i vår brevlåda lite så här mellan varven, men som kanske inte riktigt har passat in i något annat avsnitt. Och då brukar vi ju klumpa ihop dem sen för att hinna diskutera dem ordentligt.
2: Mm, och idag så har vi Trenne. Dilemman som vi kommer att ta tag i, och det här är väldigt varierande, men ganska mycket vett och etikett blir det faktiskt idag, så att om du känner dig lite ohyfsad så har du kommit till rätt ställe.
1: Vi kommer att prata om hur man hanterar en bror som luktar illa. Vi kommer att fundera på frågan, får man se en gåvohäst i munnen? Alltså, om någon är snäll och ger en någonting, får man då protestera eller tacka nej? Men så kommer vi också att prata om någonting. Jag känner på något sätt på mig, Hanna, du kommer att ha saker att säga om det här. Att bjuda och bjuda, men aldrig bli bjuden tillbaka.
2: Ja.
1: Ska vi börja där?
2: Vi börjar där.
1: Vi kavlar upp ärmarna och ser vad som händer. Här har vi signaturen misslyckad värdinna 61 som har skrivit till oss så här. Tidigare bjöd vi ofta vänner, bekanta och släktingar både hemåt i sommarstugan, och sonens kompisar med familj blev också bjudna när han var i lågstadieåldern. Nu har vi slutat bjuda in folk, för vi blir ju aldrig bjudna tillbaka. Jag har lärt mig att om man blir bjuden hem till någon annan, så ska man sen i sin tur bjuda dem hem till sig. Nå, förstås förstår jag att om någon har det riktigt kämpigt att den inte kan be någon, men i vårt fall så är det inte så. Jag har tänkt att bjudningen antingen har varit dålig, eller att vi inte är tillräckligt intressanta eller viktiga för att bli bjudna tillbaka. Och det här tycker jag är tråkigt. Vi skulle gärna ha gäster, men det är ganska jobbigt att ordna. Och när man sen själv aldrig blir bjuden, då har man ju inte lust att ordna någonting något mer.
2: Så skriver alltså misslyckad värdinna 61, och vet du, jag förstår dig jättebra, för du är en sån här som tycker om att ställa till med kalas och middagar och nej, men kom över att vi tar och dricker lite kaffe på stugan och så här. Du verkar vara en härlig typ, och ditt umgänge så tycker säkert också att du är en härlig typ, att åh vad fint att nu har Birgitta, du heter inte Birgitta men jag hittar den på det.
1: Kanske hon heter.
2: Ja, kanske hon heter. Hej Birgitta i så fall. Men Birgitta bjöd oss dit nu igen på en sån här liten vin- och ostkväll. Vad trevligt. Men så kanske man inte tänker på att kanske Birgitta någon gång skulle tycka att det är mysigt att också bara själv dra på sig någon glittrig sjal och gå hem till någon annan på en vin- och ostkväll. Och det blir ju lätt så här att snälla människor blir ju utnyttjade. För att folk blir omkring blir vana med att få. Och då vill man inte ge någonting. Eller man kanske inte ens kommer på att man borde ge. Man bara tänker att, tycker inte Birgitta om oss mer? Då inte hon bjuder oss till sommarstugan i år.
1: Jag förstår också att det känns lite orättvist. Man kanske till och med känner sig lite utnyttjad. Att jaha, att varför ska vi liksom ställa till med det här? Och det kostar ju pengar att bjuda på mat och dryck och så här. Och man aldrig får någonting i gengäld. Men jag måste också lite säga att jag är jättedålig på att bjuda folk hem till mig. Och det är, jag vet inte varför, jag blir på något sätt lite passiv. Jag tänker ofta att det ska vara roligt och vi har ju ett trevligt matbord och här ska vi kunna samlas och stoja och klirra och ha oss. Men det blir inte riktigt av. Att jag blir på något sätt väldigt, väldigt privat när jag är hemma. Så då tänker jag ändå, nu börjar jag kalla henne Birgitta jag också. Ja. Det kanske hon inte alls heter. Någonting du skulle kunna tänka här är att lite sänka tröskeln för dina vänner, för det kan ju hända att de är så här som jag, att de tycker det är jätteroligt att komma hem till dig, men de har lite, någonting tar emot för att ordna någonting hemma hos sig, de själva, då måste man städa och nej och va.
2: Ja, och sen att ingen kommer, jag kommer inte kunna laga lika god mat, nej, som Birgitta, att hon har den där pajen.
1: Hon är ju så otrolig värdig värdinna fast hon kallar sig misslyckad. Att jag kommer, hon har sagt liksom, du har sagt ribban så högt nu att de andra kanske inte riktigt täcks. Men kanske då istället säga att, hör du, jag bjöd ju, säg till, jag bjöd ju dig på middag här om sistens. Kan inte du boka bord på någon trevlig restaurang och så går vi ut och äter? Eller liksom på något sätt ge dem en chans att återgälda det här, men kanske inte nödvändigtvis hemma hos sig och på precis samma sätt som du ville ordna.
2: Mm. Ja, man kanske kan umgås just på olika sätt, att om man inte är en bra kock så kanske man inte behöver ha det så.
1: Precis.
2: Kanske det också kan bara vara, alltså jag tycker också att det är lite jobbigt idag att fast ställa till många människor är ju ganska svårt och det är ganska dyrt också och så här, men att just det här med mat i sallad eller kaffe och bulla.
1: Ja,
2: det funkar
1: exakt.
2: Liksom alltid.
1: Pajer och sallad, det är en klassiker.
2: Ja, det funkar alltid.
1: Ja.
2: För den yngre generationen så funkar det ju bara man hade, vet du, lite öl och chips.
1: Precis.
2: Att det behöver inte vara så jätteinvecklat. Men jag tycker också att man kanske skulle kunna ha, att om du nu har det här kompisgänget, eller att om det är du och du pratar om vi, så kanske det är du och din man då som upplever att ni bjuder och bjuder och bjuder men blir inte bjudna tillbaka. Så att man skulle ha ett sån här, kanske man kan starta en WhatsApp-grupp. Att hej, vi tänkte nu att nu har vi umgåtts en hel del, men nu har vi inte hunnit i sommar. Vet du, man lite låter dem komma undan att de inte har bjudit in tillbaks. Men att det skulle vara jätteroligt att om vi under hösten skulle ha liksom träffar, att vet du, en gång i månaden, att om vi börjar, nu tar vi först liksom Thomas och Nina, ni börjar i oktober, så fixar ni någonting och sen så tar Tom och Pernilla någonting där vid glöggtider och så här, och så skulle vi ha, så skulle det liksom bli jämnt och då skulle vi rotera. Att vad tycker ni om det?
1: Mm. Jag tycker det där är en jättebra idé. Och lite så här gör faktiskt jag och mitt kompisgäng, att vi vill jättegärna ses, men det är på något sätt väldigt svårt att få till det. Så vi har börjat med ett sånt här system nu, att vi försöker samlas och äta brunch en gång i månaden. Brunch därför, inte för att det nu ska vara extra fancy eller någonting, men för att det ofta är på söndagar som vi har möjlighet att frikoppla oss. Då vill en del ordna hemma hos sig, det funkar bra. Andra bokar bord någonstans, funkar lika bra, men det här värdinneskapet. Och vi alltid, när vi träffas, så slår vi fast vem som ordnar och när. Att den där tidpunkten slås fast på föregående brunch.
2: Ja.
1: Och sen får alla ordna det så krångligt. Om någon vill, vet du, stiga upp och baka croissanger själv eller så här, pressa sin egen äppelsaft, ja men då får hon göra det. Och är det någon som har fullt upp och säger att, hörni, jag bokar nu här, jag vet inte vad det här är, men kanske det duger, det är också jättebra, eller vi går på ett café, allt funkar, men det känns väldigt rättvist och då känns det också som att alla har gjort det där på sitt sätt.
2: Mm.
1: Och alla vill vara värdinna i något skede. Och jag tycker att ett sånt upplägg har funkat ganska bra hittills. Vi har hållit på nu i nästan ett år och är ivriga att fortsätta.
2: Ja, men då blir det ju bra. Jag tycker också att, jag tror att min mamma hade den, alltså att hon träffar en viss väninna, att hon går alltid första torsdagen i månaden så går vi till det där kafé klockan ett.
1: Mm.
2: Eller någonting sånt, att man har ett system.
1: Men sen här, misslyckad värdinna 61, jag håller med dig om det här att jag tycker att det är ju sån här gammal vett och etikett som kanske lite har glömts bort, men till exempel förr skickade man ju tackkort. Hade man varit bjuden någonstans så hörde man av sig och tacka för den goda middagen. Eller fick man en present till studenten så skickade man ett tackkort. Men det kanske folk ännu gör. Student och konfirmation och sådär, att man skickar tackkort till dem som har deltagit och gett en present till jubilaren eller konfirmanden eller vad det nu sen är. Men faktiskt det där att inte ska man ju bara bjuda med en förväntan om en gentjänst. Det blir också lite konstigt. Men om det blir så att man aldrig någonsin blir bjuden tillbaka, då är det lite underligt. Och då tycker jag nog att var och en skulle kunna tänka sig att blir jag bjuden på middag till en kompis som satsar och det kostar och det är fint och det är trevligt, då ska jag hitta på någonting tillbaka.
2: Mm.
1: Och det måste kanske inte vara en middag.
2: Nej, man kan ju fast säga att hej, den här nya filmen, att vill du komma med, att jag bjuder på biljetterna.
1: Precis.
2: Det kan ju vara en sån grej. Jag har två biljetter, att skulle du ha lust att komma med.
1: Och där också kanske sen nöja sig med att det här var nu den här vännens sätt att tacka för den här middagen jag bjöd på.
2: Ja.
1: Och inte att det ska vara millimeter rättvisa, att det var öl till förrätten och rödvin till huvudrätten.
2: Ja. Och du tog faktiskt 24 centiliter vin.
1: Ja, precis. Så jag tänker, här sitter jag med tomt glas.
2: Ja.
1: Nej.
2: Ja, och sen tycker jag också, alla vi, ni som lyssnar nu också, du som kanske blir ofta bjuden och medbjuden, vad roligt att du har ett gäng och vänner som bjuder dig på någonting, men när har du senast bjudit tillbaks? Om du inte kan komma ihåg när det var, så då är det dags att skicka ett meddelande då och säga att hej, att jag skulle vilja hitta på någonting. Mm. Och så hittar du på någonting som du känner dig bekväm med.
1: Och har råd med.
2: Och har råd med. Som sagt, det är hårda tider. Det är inte alltid som det behöver vara så lyxigt, utan mer just det där man kanske fast bara tar en kopp kaffe kan funka riktigt bra det också. Nu måste vi gå vidare till följande dilemma. Och det här kom in från en bekymrad, fundersam syster. Hej relationspodden. Jag har ett sånt här problem att min bror luktar. Och det här är en kombination av smuts, svett och någonting annat. Och det är riktigt potent. Vi körde honom till tåget nyligen och stanken var så pass illa att jag hade velat veva ner fönstret. Han har ofta otvättade och fläckiga kläder. Och försöker man säga någonting så tycker han att man inte ska bry sig, att det nu inte är hela världen. Men till släktens fester, dit andra kommer mer finklädda, så dyker han upp i noppiga mjukisbyxor. Barnen har också börjat undra varför han luktar, och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag undrar om han kanske inte märker hur illa det är. Brorsan är singel och arbetslös, och han skulle vilja göra någonting åt båda de här situationerna, men ärligt talat så vet jag inte riktigt hur det ska lösa sig med tanke på att jag har lite svårt att stå i närheten av honom och jag är ändå inte så där jättekänslig. För ett tag sedan så försökte mamma säga åt honom, men han blev jättesårad och bröt nästan kontakten. Jag skulle vilja hjälpa honom och jag skulle vilja kunna umgås utan att äcklas. Men hur ska jag få honom att förstå att han själv kan påverka det här utan att såra honom? Och sen funderar jag också att kan det kanske vara så att han är sjuk på något sätt och att det är det här som påverkar? Skriver fundersam.
1: No, jag var ju just precis inne på det som hon avslutar sitt brev med här. Jag tycker att, jag känner ju inte den här personen och vet inte något desto mera, men det var det jag genast kom att tänka på, att det här känns lite som en varningsklocka. Är det en depression som är på gång? Arbetslös, skulle vilja ha en partner, har ingen partner, och att man sen slutar bry sig om, okej, noppiga byxor, fine, men att man slutar bry sig om sin hygien, man slutar, det är liksom det här minimi man ska kunna göra, åtminstone duscha och sådär, att man inte ens ids göra det. Jag tror att din bror är deprimerad.
2: Mm. Ja, det kan ju mycket väl hända faktiskt.
1: Mm. Har du varit kanske också, men det kan också hända att han försöker dölja det här när han umgås med dig och dina barn och er mamma och sådär. Att han inte vill att det ska märkas, så att han ändå försöker hålla upp en fasad så att han kanske inte verkar... Jag menar, deprimerade människor är ju inte så där nödvändigtvis att de går med mungiporna i en cirkel runt hakan, utan de liksom kan ju kanske verka helt okej i korta stunder.
2: Mm.
1: Men man vet ju sen inte riktigt hur han har det när han är ensam, och jag tycker det här med att man blir så här, om han inte alltid har varit sån här, jag menar, människor har ju en lite annorlunda syn på hygien och sådant, men ni har ju vuxit upp i samma hushåll som jag förstår det, så ni har säkert ändå samma syn på att man nu ska tvätta sig regelbundet och vara åtminstone nu hel och ren.
2: Mm. Exakt. Och sen kan det också hända att, jag menar, det här är nu lite dumma detaljer, men vi har väl alla sett de här videorna också av hem som är fullständiga soptippar, som ofta då, eller oftast nästan alltid, är ett resultat av att personen som bor där lider av mental ohälsa. Och att det är det som har gjort att disken har blivit en gång, så sen börjar det förfalla och sen blir det bara värre och värre, och sen så blir det som en sån här snöbollseffekt. Att, nu vet ju inte jag om du vet hur det ser ut hemma hos din bror. Nej. Men det kan ju också vara en ganska stark indikator. Och sen är det också det att börjar det lukta illa hemma, så börjar ju alla kläder lukta och allting, att man borde i så fall liksom göra en sån här hel desinfiering. Men hur man tar upp det, du skrev där att er mamma har försökt säga någonting åt honom, men att han blev jättesårad och bröt nästan kontakten. Jag förstår det där, att man aktar sig för att säga någonting. Man kan inte vara så att usch vad du stinker. Utan, och det har knappast mamma sagt heller.
1: Nej, det har hon kanske inte sagt, men jag kan också tänka mig där att om han är jättenere och sen när mamma säger att du luktar illa, det är klart att han sparkar bakut då. Mm. Så visst, jag förstår att det här är väldigt påtagligt, det här med att han luktar illa, men frågan som du egentligen borde ställa honom är ju, hur mår du? Hur har du det?
2: Mm.
1: Öppna upp för det där. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Det kan vara svårt. Det kan hända att du får lite tjata på honom för att nå fram. Och att han först bara avfärdar med att allt är fine. Varför är det gud? Varför håller ni alltid på så här, morsan och du? Men lite hänga på. För jag tycker att det... Jag läser också mellan raderna att du är orolig för honom.
2: Mm.
1: Och att du skulle vilja att han skulle... Och jag tycker det var bra att du tog upp det där med de där hemmena, för det finns ju de här som gör sådana här städinfluencer som far och städar jättefint hos människor som faktiskt har liksom hem som är beyond-roddiga. Det liksom har blivit ohyra och grejer. Men också det där, vilken boost det kan ge de här människorna sen, att fast boende fortfarande är illa, men när man kommer in i ett städat hem så blir man en lite annan person. Att det blir lite som en omstart.
2: Mm.
1: Så att lite gå till botten med det här med att hur har han det egentligen? Hur mår han?
2: Mm.
1: Och kan ni hjälpa honom? Och sen i samband med det så kan den här hygiengrejen och lukten och det här vara som ni kan nå honom med också. Men kanske först att få honom övertygad om det här att ni vill honom väl. Ni vill hjälpa honom. Och då kan ju det här med att säga att nu tycker jag att det ska vara, gå ta en dusch du så gör vi det här sen.
2: Mm, ja, precis. Men sen samtidigt måste man ju nog också kunna säga, alltså jag tänker att om jag går omkring och luktar jätteilla så nu skulle jag vilja att någon säger. Inte vill jag att alla ska gå omkring och prata om mig att usch den där Hanna, att för fan vad hon luktar illa.
1: Nej,
2: att någon skulle hellre vilja kanske då att någon, kommer du Eva och säger mig att vet du vad? Nu är det, jag vet att du säkert blir ledsen, men nu är det så här.
1: Var det så att du bytte till en deodorant som är en sten?
2: Ja,
1: den
2: funkar inte. Ja. Men att där kan det också vara, jag menar från hemförhållanden får man ju sån här, som jag har ju tonårsbarn, vet du, att man lär ju sig att de vet att de måste duscha, vet

0: Att man måste duscha gärna varje dag och nu lite sådär som vi brukar säga pahimmat pois.
1: Ja, ja.
0: Så här att det behöver inte vara tipptopp hela tiden och vi är människor och vi behöver inte gå omkring som något kliniska varelser, men att man nu är hel och ren och så här. Men jag vet att det också brukar vara tal om det här med att folk som har dålig andedräkt eller någonting sånt, att hur kan man ta upp en sån sak?
1: No, som du sa, man ska ju själv, man blir ju inte glad över att få veta att man har dålig andedräkt, men man är ju också tacksam om någon faktiskt säger det. Fast det är jobbigt i stunden så är det här ju det som gör det möjligt för en att liksom...
0: Börja tandtråda.
1: Ja, göra någonting. Eller ta reda. Sån här, man är i ketos eller någonting. Man säger att det blir bättre sen när jag tar kolhydraterna tillbaka.
0: Ja.
1: Håll ut alla i min närhet.
0: Eller fråga en tandläkare fast. Ja. Tycker du att det här är normalt?
1: Men sen överlag det här med att det pratas så jättemycket om det här nu, att aldrig kommentera andras utseende, aldrig kommentera andras kroppar. Och det var faktiskt min äldsta dotter, så hon sa att hon hade hört en jättebra tumregel med det där. Att är det någonting som går att åtgärda på 20 sekunder ska du alltid kommentera om någon har. Liksom, är det en hårstront som sitter tokigt eller har man spenat på framtanden eller någonting sådant, då ska man inte rygga tillbaka utan det får man kommentera genast. Om det är någonting som går att åtgärda och går att åtgärda på 20 sekunder.
0: Det där är jättebra.
1: Ja.
0: För att då är det bara i välmening.
1: Men ja, men om man säger att hör du har, oj vad många hakor du har nu för tiden. Liksom inte svårt. Vad gör man med det?
0: Det kan man inte säga åt folk. Säg inte, säg aldrig det åt någon. Det beror på lite hur jag ligger.
1: Jag ligger och tittar på min telefon och har misstag sätta på framkameran. Jag brukar vara uppe i en 12-13 i bästa fall.
0: Ja, precis.
1: Nåja, men fundersamma systern. Jag ömmar för både dig och din bror och din familj, men jag tänker ändå att en bra grej här är att din bror har dig och åtminstone nu er mamma också, och att ni ser honom och märker honom. Och jag tycker att kanske lite, jag menar inte att du ska gadda ihop dig med din mamma, för det kan vara ännu värre om de kommer och har någon sån här stank intervention. Det blir ju ganska förnedrande för honom, men att kanske lite snacka ihop er kring det här med att hur är det månne riktigt med honom och hur ska vi kunna hjälpa?
0: Ja, börja med det, att hur han mår.
1: Mm.
0: Och sen resten går att åtgärda. Vi ska ta vårt tredje dilemma för idag. Det har kommit från signaturen FBA-kund 64.
1: I dessa tider då vi fattiga blir allt fattigare så är det många som behöver hjälp. Det finns många organisationer, föreningar, församlingar och privatpersoner som verkligen gör skillnad för alla oss som har det svårt ekonomiskt. Men det händer också att det blir väldigt fel. Ibland kan jag undra vems behov som styr hjälpen. Är det den hjälpbehövandes behov som styr eller är det hjälparens behov av att vara behövd? Visst kan jag bli glad för att få någons urvuxna jeans om de passar mig. Visst kan jag vara tacksam för gratis mat, men förvänta er inte att jag ska ta emot vad som helst som ni vill dumpa på mig. Jag har ingen glädje av en fin blus, då jag inte har annat än slitna mjukisbyxor att kombinera den med. En festklänning behöver jag inte, då jag inte har råd att gå på fest eller ens att gå till frissan. Att bli bjuden på dyra bakelser på fint café, det känns inte roligt alls då jag tänker på hur mycket riktig hälsosam mat som jag hade kunnat få för samma peng som här slösades bort. Att ta emot lyx ger en dålig eftersmak av tacksamhetsskuld, som att man lever loppan på någon annans bekostnad. Ibland är det dock uppenbart att hjälpare tar illa upp då man tackar nej. Det är inte fel att vilja vara en god människa, men kanske på sin plats att fråga vilken sorts hjälp den fattiga behöver. Finns det andra som har funderat på det här? Hurdana gränser är det okej att sätta som hjälpbehövande? Och hur mycket hjälp kan man ta emot innan obalansen börjar tära på självkänslan? Funderar FBA-kund 64.
0: En utmärkt fråga. Och jag tror inte att det gäller bara väldigt fattiga människor som den här brevskrivaren, då, FBA-kunden här, som säger att man inte har råd med en det ena och en det andra, utan det kan också handla annars också om att man är i olika ekonomiska klasser. Att den ena har mycket pengar och den andra har lagom pengar och någon har inte just några pengar. Att bara liksom den är jämförelsen med någon annan, att det kan kännas som att man, ja, tror du att du är bättre nu då för att du bjuder mig på det här. Jag kan förstå jättebra det där med att bli bjuden på ett fint café med lyxiga bakelser, att man tänker, man ser då den här personen då betalar att oj, det här blev 19,70, tänk vad mycket mat jag ska ha fått för 19,70.
1: Ja, det ska jag fått för hela veckan.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Att det där liksom att man skulle hellre ha tagit den där 20-lappen och fått gå själv och handla.
1: Mm. Å andra sidan, just när vi nu pratar om de där bakelserna, så jag tänker att just det exemplet så... Jag förstår precis vad vår brevskrivare här menar och att det är svårt att koppla bort det där när man ser vad den andra... Men kanske den här som nu ville bjuda dig på en dyr bakelse tyckte det var jätteroligt att sitta där och äta en god bakelse med just dig. Och då är det ju också något du lite ger tillbaka där. Jag vet att du kommer in i det här med att ja, nu kostar det på sådant onödigt på mig. Och nu är jag i tacksamhetsskull. Men det kanske inte alls är så. Utan kanske den där tyckte att jag har så länge velat gå till det där konditoriet och äta något riktigt smarrigt. Att jag frågar nu min vän här om hon kan hänga med och säga att jag bjuder. Och det kan ju hända att det inte alls är... Med någon baktanke det där.
0: Mm.
1: Och då kanske man ibland bara får äta en bakelse och inte försöka tänka allt för mycket på vad det kostar och vad man ska kunna få istället.
0: Mm. Och sen kanske också tänka att det inte finns en värdering i det. Att den som bjuder på bakelsen tänker att nu är jag minsann en god människa där jag bjuder min fattiga kompis på en bakelse.
1: Ja, det kan ju heller... vara något som man har målat upp för sig själv också.
0: Ja, att det kanske faktiskt att din kompis bara ville vara snäll. Och tänkte att hej, just det som du sa Eva, att jag vill gå dit. Att det är inte sådär att jag måste bjuda dig för du skulle aldrig ha råd att gå på ett sådant ställe. Att det är inte det som det är frågan om.
1: Ja, vilken tur för dig att du har mig, för annars skulle du ju aldrig kunna gå på det här lyxiga konditori. Har du en sån kompis då förstår jag nu verkligen att du inte vill gå och äta bakelser med den. Men det kan ju också faktiskt vara någon som bara vill vara snäll och det blir lite tokigt, men just där skulle jag kanske tacka och ta emot.
0: Mm.
1: Att vad är uppsåtet med det här? Men sen nej, fast man är hur fattig så ska man ju inte behöva ta emot vad som helst och tacka så mycket. Jag tycker det är konstigt det här att någon som kommer att pracka på dig gamla kläder och förvänta sig att du ska ta emot dem. Är det inte bättre då att säga att hörde, jag har lite städa i garderoben, titta om någonting av det här om du skulle behöva det och så för jag resten till Röda Korset.
0: Mm.
1: Ja, liksom någon sån nän grej. Det sätter ju ingen press på dig, men samtidigt kanske det är någonting som kan funka.
0: Ja men det är ju bättre det där då. För att just det här att nu duger inte här åt mig någon mera, men du som inte har någonting att välja mellan, du kan ju ta dem.
1: Ja.
0: Det är ju inte en
1: schysst attityd. Jag har ätit så mycket bakelser så det här går inte på mig någon
0: mer. Hon är Marie Antoinette av 2026. Låt dem äta bakelser. Ja.
1: Men ju, och sen också där får man ju tacka nej. Vad vet du vad, den är jättefin men inte ska jag någonsin ha nytta av en sån här. Det ska du ju kunna säga.
0: Ja.
1: Att tack men nej tack. Det är klart att du ska få säga det.
0: Ja. Det är svårt det där, för att jag brukar tycka om att hjälpa där vad jag kan hjälpa. Och jag minns en sån här grej, det var då jag just flyttade till Vasa, så bodde jag i ett sån här hyreshus som nyligen hade, grannhus hade nyligen brunnit. Och många av de som bodde där var just sån här som levde på stöd och hade väldigt knapert med pengar. Och då fanns där en gammal tant som jag brukar tala med och vi satt på gården. Och hon var så där, en dag så konstaterade hon bara att oj, om hon någon gång skulle få en soffa. Att hon hade inte råd att ha en hemförsäkring, så allting brann upp. Att det finns ingenting kvar annat än typ ett köksbord som hon hade fått av någon. Att någonstans där man ska kunna, vet du, lite slappa.
1: Ja.
0: Och så fick jag för mig det, så då somnade jag ihop faktiskt. Då skramlade jag ihop med av alla jag kände. Hej, nu här har vi en tant. Vi behöver köpa en soffa åt den här tanten. Om du kan hjälpa till, skicka en slant. Och så skramlade vi ihop till en soffa. Och alltid när jag träffade henne fortfarande så hon sa att hon har aldrig fått någonting så fint.
1: No,
0: hon sa
1: jättefint.
0: Att hon skulle aldrig haft möjlighet att gå och köpa en ny soffa.
1: Men det var ju också hon som hade sagt att hon behövde uttryckligen en soffa.
0: Ja.
1: Du hade hört henne, du kom i dragandes med ett matbord till den enda möbel som hon redan har.
0: Eller bakelser, att du kan ju sitta på golvet och äta de här bakelserna.
1: Ja, men det där tycker jag också är väldigt bra, för att också det där att kunna våga formulera att det här skulle jag faktiskt behöva. Och jag tycker att i dagens värld så, jag skulle nog säkert ha råd att köpa nya grejer, men jag köper nästan bara begagnade grejer, för jag tycker att det är så dumt att köpa nytt när det finns gammalt som är hur bra som helst. Så jag handlar ju mycket på loppis och jag tror att det är ju väldigt många som gör på samma sätt, och det har ju kanske lett i det här att det är ju inget stigma med att ha gamla grejer, begagnade grejer.
0: Nej, det snarare är det ju skammigt att ha nya grejer. Vet du, jag är här för det finns så många loppis-queens här på vårt jobb, så att om jag köper någonting så måste det nästan vara köpt på loppis, för annars börjar de köpskamma igen.
1: Jo, då säger jag att varifrån är den här, så man säger, jag vet inte, på loppis.
0: På loppis, ja, jag var dit igår.
1: Ja, det är ju jättebra att du har ett nätverk med människor som vill hjälpa dig, Men jag tycker inte att du ska säga någon skam i det, att vara tydlig med vad du skulle behöva.
0: Mm.
1: Att om de frågar, att hör du den här festklänningen, vill du ha den, så kan du säga att vet du, jag har inte nytta för en sån, tack så mycket, men en vinterkappa, det skulle jag behöva för att min håller på att gå upp i atomer. Att om du råkar ha någon överlopp så skulle jag ju kunna titta lite.
0: Mm.
1: Att faktiskt säga vad du har ett behov av. Och, men om man är den som behöver hjälp, så kan det också hända att man blir lite stursk i det här.
0: Ja, och tror att folk ser ner på
1: ser
0: en.
1: Mm. Fast de kanske inte nödvändigtvis gör det.
0: Mm.
1: Så fundera lite kanske på det. Att vad är dina vänners uppsåt? Är det bara så att de vill köpa sig lite halleluja-poäng och bli liksom, få känna sig som lite bättre människor genom att hjälpa dig?
0: Mm.
1: Hoppet ossan som inte har några pengar. Eller är det faktiskt så att de inte riktigt vet hur de ska hjälpa dig och inte riktigt textfråga.
0: Mm.
1: Och att ni ska kunna diskutera den här saken.
0: Ja, och sen kan det vara bra också att berätta just det där, att vad man behöver. Jag har en bekant också, hon är pensionär. Och hon brukar fråga mig emellan, Hanna, har du någonting som man skulle kunna sälja på loppis? Och det är ju jättebra, för jag har haft barn som har vuxit upp och vet du, kläder som har varit jättebra skick. Jag tycker att man ska ju inte ge bort kläder som inte man själv ska kunna sätta på sig själv eller sina barn.
1: Nä.
0: Men sådär, så har jag gett att hon får ta dem och så säljer hon dem på loppis. För jag har inte tid att sälja mina grejer på loppis eller marketplace eller något.
1: Och det är jättebra
0: sånt.
1: För då gör hon ju den där ansträngningen, är ju hennes.
0: Ja,
1: då.
0: Den är hennes och då blir det som hennes pengar. Jag tänker där också, om du får den där fina festklänningen av din kompis, så ta och så sätter du ut den på Facebook-loppis och tar du pengarna för det. Det kan du också göra.
1: Sen tycker jag de är ju jättebra, de här Facebook-grupperna just som finns med sån här, där folk dels erbjuder saker helt gratis som de vill bli av med, men där är ju också folk som går och efterlyser. Vinterhalare för pojke storlek 134. Mm. Råkar någon ha? Och sen kanske folk sätter dit lite bilder och då ska man ju också få säga att nej, att den där vill jag inte ha. Att inte ska man ju där heller behöva ta emot vad som helst som erbjuds.
0: Nej, och erbjud inte sånt som inte är i bra skick.
1: Nej.
0: För att det behöver man inte heller. Men där tycker jag att var tydlig med vilken hjälp du behöver ifall de frågar att hej, behöver du någon hjälp eller är det någonting du skulle kunna behöva?
1: Mm.
0: Eller fast nu, det blir jul här, att hur är det? Behöver du hjälp liksom med, du hade ju det där brorsbarnen att vi har nog några grejer här. Eller vet du, så att man kan fråga lite att hur man kan hjälpa och sen vara inte rädd för att be om någonting heller, att ifall någon erbjuder sig.
1: Absolut. Och sen också till vår FBA-kund 64. Om dina vänner känns odrägliga och sådär som att de trycker ner dig medan de hjälper dig, så är det en ganska fin grej av dig ändå att låta dem känna sig lite generösa och snälla.
0: Mm.
1: Att kanske det är någon annan som inte heller nu har så himlades mycket pengar, men tyckte att jag har nog ändå så mycket så att jag kunde hjälpa min väninna som hade knapert.
0: Mm.
1: Och det känns ju ganska bra och det kan man ju ge den där andra.
0: Ja, och man blir ju glad om man kan hjälpa någon.
1: Det är ju just det.
0: Mm. Och alla blir väl glada av en bagare, säger ändå. Sist och slutligen.
1: Men då blir man ju det.

0: Jag har nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.